0: solamente un tonto lizio.
1: Tämä on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa mukaan. Aluksi Kissan kerrossa harvoin kuultu kyytiläinen, Steely Dan. Walter Becker ja Donald Fagen nimesivät yhtyeensä aikoinaan höyrykäyttöisen dildon mukaan ja se ehkä jo antaa jonkunlaista lukuohjetta heidän maailmankatsomukseensa. Joko toi on semmoista teinipoikahuumoria tai sitten se voisi kuvailla vaikka niin, että istutaan harlekinin hatut päässä sivumalla tarkkailemassa tilannetta vähän tai vähän enemmänkin sarkastisesti. Soinnillisesti lempeän lämpimästä Only a Fool Would Say That-biisistä on tulkittu myös, että siinä vähän niin kuin pyöritellään silmiä John Lennonin Imagine-kappaleen idealistisille ajatuksille. Tekstin riveillä kohtaavat kukkaishippi ja ruumiillista työtä tekevä duunari, jotka vertailevat näkemyksiä maailmasta. Only a Fool Would Say That syntyi reilu 50 vuotta sitten Steely Danin ensimmäiselle albumille ja se houkuttaa ajattelemaan, että maailma on tainnut aina tuntua hullulta, jossa nyt ketään lohduttaa. Mutta ironian perään jotain muuta. Rakkautta nimittäin. Rakkaus on sitä puuttuvan puolikkaan etsimistä, mistä Platon jo kirjoitti. Se on runoja ja lauluja, elokuvia ja romaaneja ja silti jotain muuta.

Rakkautta on. Ainakin keski-ikäiset muistavat varmaan ne kaksi lapsekasta hahmoa, jotka postikorteissa poseerasivat aforismin kanssa, joka käsitteli rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kortteja ripusteltiin teinihuoneen seinälle ja ehkä posket punaisena läheteltiinkin jollekulle. Laura Moision biisissä korostuu se, että rakkautta on, kun joku jaksaa sut ja kestää sut kaiken sinuutesi kanssa. Osaa laittaa rauhoittavan käpälän olkapäälle just kun kierrokset alkaa vähän liikaa nousta. Miksi sitä kutsuisi, sitten kun se tavallinen termi ei tunnu tarpeeksi kuvaavalta? Se on jotain muuta, Laura Moisio ehdottaa. Siinä Kissankerran yksi suosikki biisi tällä hetkellä. Laura Moision uusi kappale, Jotain muuta. Laura Moision ääntä on kuultu viime aikoina myös osana Ne lintuiset -yhtyettä, mutta nyt siis ilmestyy uutta omaa musiikkia. Rytmeissä on jotain kasaria ja ehkä vähän 70-lukuakin. Taitavaa ja tyylikästä historiatietoista muusikkoutta, niin kuin aina Laura Moisiolla. Jotain muuta on siis biisi nimeltään ja poimittu tulevalta albumilta, joka puolestaan sitten kantaa nimeä Aina jossain muualla.

sumuposauttaja. Artistinimen ja tavaramerkkisen Stetsonin alta löytyy sama kaveri, joka istuu Litku Klementin yhtyeen rumpupatterin takana, eli Sami Keinänen. Yhden miehen syntikkabändi alun perin lämminhenkistä, taiteilijan itsensä heartbeatiksi kutsumaa tanssittavaa musaa. Nyt sumuposauttaja on koonnut ympärilleen yhtyeen. Mukana kontrabassoa, saksofonia, taustakööriä, perkussioita ja muuta sointia täyteläistävää orgaanista aineesta. Sumuposauttaja bändin Work and Play albumilta siinä raita Hide, Reprise. Jos äsken Laura Moisiota kuunnellessa alkoi jostain syystä soida Steel Dan päässäni, niin sumuposauttaja puolestaan kilauttelee täältä mielen jukeboksista Style Councilia tulemaan. En tiedä, meneekö nämä yhtään kohillensa, mutta tällainen tämä pää täällä toimii. Moni Paul Wellerin Jam-yhtyeen vihaista yhteiskunnallista uuden aallon menoa rakastanut oli hieman ällistynyt sitten, kun 24-vuotias Weller pisti Jam-pillit pussiin ja suuntasi pehmeämmille aalloille kesken mahtavimman meiningin ja totesi, että eiköhän

tämä projekti ole jo niin nähty. Nyt laitetaan Eatonin kiväärit ja muut pussiin ja lähdetään muille vesille. Jo monista Jamin biiseistäkin kuulsi läpi Paul Wellerin rakkaus soul-musiikkiin, mutta Style Councilin sofistikoitu pehmo soul-fiilistely oli sitten monelle jo aika paljon nieleskeltäväksi.

Se voi olla pitkä ja kuuma, mutta yhteistä siitä ei taida tulla siitä kesästä, ainakin tästä päätellen. It don't matter what I do, 'cause I end up hurting you. Can't you see that's why we are dashing ourselves against the rocks of a lifetime? Mahtavan pateettista. Iisisti soudellaan kuitenkin kohti sitä kesää. Tässä ajassa tästä Style Councilin soundista voisi ehkä kuulla jotain toiveikkaampaa, pehmeämpää maskuliinisuutta kuitenkin. Mikä on tietysti aika paljon sanottu lädien lädistä Paul Wellerista, joka on ollut esikuva vaikkapa Oasis-yhtyeen Gallagherin veljeksille siinä, miten sitä ollaan miehenä brittiläisen popmusiikin jatkumossa. Paul Weller on kieltämättä ollut aina muuten myös todella tyylikäs. Pakko tunnustaa, että taisin joskus vuosia sitten näyttää hänen kuvansa Q-lehden kannessa puolisolle ja ehdottaa, että voisit ehkä tämän kuvan kanssa mennä parturiin. Style Council, Long Hot Summer siis. Tyyli on tärkeää, mutta ei unohdeta sielua. Popmusiikki on ollut aikojen saatossa toivoa ja uskoa valava elementti. Se on parhaimmillaan jotain, joka vapauttaa meidät jokapäiväisistä rutiineista ja mahdollisesti vie pois ikävystyttävästä arjesta. Popmusiikki voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä. Ihan niin kuin hiustyylikin. Terveisiä vaan Fleabagille jälleen. Mutta kuten jo todettua, popmusiikki on myös mahdollinen foorumi, jonka kautta kritisoida yhteiskuntaa, maailmaa, vallitsevia oloja, tehdä äänensä ja mielipiteensä tiettäväksi. Kuinka paljon mahtavaa popmusiikkia syntyykään Britanniassa Thatcherin politiikan aiheuttaman ketutuksen innoittamana? Muusikoilla on myös roolinsa erilaisissa mielenilmauksissa. Paul Weller seisoo muun muassa Massive Attack-yhtyeen jäsenten kanssa No Music for Genocide julkilausuman takana, joka on kehoittanut Israelin vastaiseen Euroviisuboikottiin. Massive Attack hän on viime vuosina ottanut yhä näkyvämpää roolia vastarinnan äänenä ja uusin kappalekin on kaunistelematon kuvaus aikamme sodista.

marssin tahtiin 1, 2, 3 siinä aikamme rytmiä ja soundtrackia. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Sodan uhkan aikana sotaisa puhe hiipii jokapäiväiseen kieleen, muuttuu huomaamatta tavalliseksi. Pelko on kiihkeä yllyke. Entisten pasifistien korvissa sellaiset lauseet kuin jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, kuulostaakin yhtäkkiä järkeenkäyvältä. Hullun johtajan kokoinen palikka ei mahdu rationaalisuuden kolosta sisään. Kouhottajille on vaikea puhua järkeä ja siksi kai sodan kieli tuntuu muuttuneen universaaliksi kieleksi. Siinä kommentti Massive Attackilta ja Tom Waitsilta, siis Boots on the Ground. Miten radikaali ajatus olisi valmistautua rauhaan rauhalla? Niin kuin että jäähyväiset aseille. Niin kuin Kai Kiven ja Jyrki Siukosen kirjoittamassa laulussa, josta Liisa Tavi sitten teki vielä perinteisemmän rauhanlaulun kuuloisen. Kollega, joka järjestää yhteislauluiltoja helsinkiläisessä soittoruokalassa, kertoo ihmisten laulavan itkusilmässä nykyisin tätä kappaletta, joka on siis alun perin sodasta bändin nimen poimineen Kollaa kestää -yhtyeen.

onko paikkaa, jossa luuseritkin saa vielä yrittää, jossa hullu saa pienen hetken hengähtää. Joku Iiriksen biisi on nimeltään Joko mennään, ja parasta siinä on se, että se selvästi ajattelee, että kyllä on. Tai siis ainakin on päätetty uskoa, että on. Ja semmoinen ajatus jo riittää usein aika pitkälle. Joku Iiris on ollut lähinnä Iiris Tuonosen oma projekti, mutta kasvanut nelihenkiseksi bändiksi tälle toiselle levylle, joka kantaa nimeä Voi ei. Ja tekee mieli vähän niin kuin kommenttina tuohon avausraidan pohdintoihin todeta, että kiva, että taas mennään. Tässä tietynlaisen positivismin vaatimuksen maailmassa on hyvin tilaa tällaiselle Joku Iiriksen viistolle kulmalle. Se suorastaan lohduttaa. Joko mennään? Mennään. Tuosta biisistä ehkä saattoi myös aistia pohdintoja siitä, että muistaako kukaan enää, kun on ollut muutaman vuoden julkaisematta uutta musiikkia. Joku Iiriksen ensilevystä on vierähtänyt 6 vuotta. Ehkä samanlaisia ja vähän toisenlaisia mietteitä on ollut Amerikan serkku Michael Stipella, joka on REM-yhtyeensä jälkeen työstänyt soololevyä melkein niin kuin Sagrada Familiaa. No ei nyt ihan sentään, mutta vuosikausia siinä on vierähtänyt ja paineet ovat melkoiset kuulemma, kun on sattunut olemaan just sellaisessa yhtyeessä kuin REM ja ajattelee,

että ne siellä nyt sitten odottaa, että kaikki on ihan yhtä mahtavaa kuin oli sillä REM-yhtyeellä. Mutta ihan hiljaa Michael Stipe ei tässä välissä ole ollut. On sitä syntynyt muun muassa musiikkia TV-sarjaan. Biisi, joka on ehkä sopivaa temaattista jatkumoa tolle Joku Iiriksen biisille.

I Played the Fool. Se on tunnuskappale HBO:n eli HBO:n TV-sarjaan Rooster, jossa Steve Carroll esittää kömpelöä keski-ikäistä viihdekirjailijaa, joka kompuroi sosiaalisesti keskellä tiedostavaa college-kampusta. Ja on tietenkin pohjimmiltaan, niin kuin saatamme arvata, sympaattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Jonkinlaisena tunneavaimena kai päähenkilön psyykeen toimii tunnuskappale, jonka Michael Stipe lupautui sarjan tekijöiden häkellykseksikin tekemään yhdessä Andrew Wattin kanssa. I Played the Fool. Tämä yrittämisen ja kompastumisen tematiikka on jotenkin tuttua monista Remin biiseistäkin. Kaikuja myös noiden TV-sarjan tekijöiden omilta opiskeluajoilta, jolloin Rem nousi nimenomaan college-radioiden avulla suurempaan tietoisuuteen. Ja no joo, täytyy myöntää, että keski-ikäisenä tästä maailmasta niin usein tai itse asiassa melkein koko ajan pihalla olevana on helppo samaistua tähän nyt yli 60-vuotiaan lauluntekijän lyriikkaan. Että naurakaa vaan, narkaa ihan vedet silmissä ja niinhän te kyllä teettekin. Terveisiä rakkaille mussukoilleni teineille sinne kotiin.

Cranberries on tuttua 90-luvulta, mutta bändi, johon tuntuu törmäävän nuorisolaisten soittolistoilta tänä päivänä yhä enemmän. TV-sarja Dairy Girlsin ja TikTokin kautta tietysti nuorison soittolistoille on noussut tämä irkkubändi. Näin ainakin osoittavat omat lähipiirin havaintoni ja nyt on sitten pölyjä pyyhitty vanhoista Cranberries-äänitteistä. Vuoden 1993 menestyslevy Everybody Else Is Doing It So Why Can't We on saanut ehomman olomuodon alkuperäisen tuottajan Stephen Streetin uutena kuulema Abbey Roadin studioilla tekemänä miksauksena ja isossa juhlapakkauksessa on sitten kaikenlaisia ekstra herkkuja. Että jos ei muusta huomaa vanhenevansa, niin viimeistään siitä, kun nuoruuden suosikoista aletaan tehdä tällaisia paketointeja ja myydä niitä meille uudestaan.

Furia presentera min nya favorit, eli siinä on uusi bändi rakkauteni Dolce, ruotsalaiskaksikko, joka pumpsahti ihan yllättäen eteen ja se oli sitten ihan menoa ja silkkaa rakkautta. Dolce on kahden ruotsalaismuusikon Anna Levanderin ja Leopold Nilssonin muodostama kokoonpano, jonka EP kantaa nimeä Lilla Döden ja kätkeytyy upean perhosgrafiikan alle, sieltä tuo kappale Ugrees. Yhtyeen vaikutteissa sekoittuu Beach House-yhtyeen Dream Poppia ja ruotsalaista kansanmusiikkia, erittäin hyviä aineksia molemmat. Varsinkin tuo jälkimmäinen on sellainen asia, jota artistit haluavat nostaa, eli siis ruotsalaista kansanmusiikkia ja miksi ei. Sieltähän löytyy siis aivan upeita ja ällistyttäviä aarteita, joilla meikäläistä suveakin on jo vuosikymmenet kaunistettu. Var de du? Sehän kääntyi suomeksi kahteenkin otteeseen ja erityisesti tunnemme sen Jukka Kuoppamäen suomenkielisellä tekstillä ja Ankin tulkitsemana niin aikaisin. En tiedä, onko liian aikaista soittaa toukokuussa sitä jo toukokuussa, joka vielä Etelä-Suomessakin rankaisee valuvalla nenällä ja kipeällä kurkulla sitä, joka rohkenee lähteä ilman huivia liikenteeseen. Tämä on sellainen paljainjaloin pehmeässä sammalikossa kasteisen metsän keskellä Ani Varhaisella vaeltamisen kappale, mutta minkäs ihminen itselleen mahtaa, kun on malttamaton. Var de du, eli niin aikaisin, ja se soi tänään Kissan keidon päätteeksi. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä sydämen kuvasta, joka sieltä areenasta löytyy, jota saa painaa, jos tykkää, ja sitten saa ohjelman omalle listalleen ja niin edelleen. Mutta nyt siis Ankia niin aikaisin ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi!

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.

0: Yhdysvaltain edustajan huoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertoivat muun muassa Politico ja New York Times. Mikäli lauselma olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpia joko vetämään yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivän lämpötila on 15-21 astetta.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Yle Uutiset toimitti edellä Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaas perjantai, viikonpäivien Maserati tai Birkin laukku, eli semmoinen luksustuote. 22. päivä toukokuuta ja Anna Keränen seurassasi tuonne 6:00 asti. Oikein hyvää huomenta ja lähestyvää viikonloppua.

0: tilas.
1: Tuntemattoman potilaan tarinan kertoi Arttu Viskari. Ja Arttu Viskarihan on yksi ensi viikon perjantain Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä. Kesä polkaistaan todenteolla käyntiin viikon kuluttua, siis toukokuun viimeisenä viikonloppuna Yle Kesäfestivaalilla, joka kestää 3 päivää. Ja tämä tapahtuma on nyt laajentunut 3-päiväiseksi Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 29. päivä toukokuuta perjantaina siis starttaa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Perjantaina vuorossa on Radio Suomen kesäkonsertti sekä Leikitään pikkukakkosta konsertti. Lauantaina puolestaan Yle X Pop ja sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Ja koko tuon ensi viikon lopun, siis ensi viikon lopun ajan alueella on myös paljon muuta ohjelmaa. Nämä viikonlopun kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, ikärajattomia sekä päihteettömiä. Ja kuten tuli tuossa mainittua, niin Arttu Viskari meillä Radio Suomen kesäkonsertissa yhtenä esiintyjänä ja Viskarin lisäksi Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa nähdään ja kuullaan myös Ilta ja Olavi Uusivirta. Tuo konsertti käynnistyy kello 18.30 ja sen voi kokea Yle TV 1 kautta tai sitten Yle Areenasta ja tottahan toki konsertti kuullaan myös meillä Radio Suomessa kello 18.30 alkaen. Tuon konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Tämä on Westerinen yhtyeineen. Antaisin kai mitä vaan.

0: Vesterinen yhtyeineen antaisin kai mitä vaan.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: rikkonut.
1: Vilma, Alina ja Palasina. Sen lisäksi, että Vilma Alina on julkaissut omaa musiikkiaan, hän on tehnyt tekstejä monelle, monelle suomalaiselle artistille. Viimeisimpänä ehkä nyt tässä mielen päällä tuo Liekin heitin kappale, joka sijoittui kuudenneksi tämän vuoden Euroviisuissa. Vilma Alina siis yksi tuon kappaleen tekijöistä.

George Michael ja Fast Love. Kello on 20 minuuttia yli 4. Oikein hyvää perjantai huomenta, ihanaa lähestyvää viikon loppua. Yle Uutiset kertoo, kuinka ihmisen mieli avaruuteen ei nyt toteutunut. SpaceX on nimittäin joutunut lykkäämään jo päivitetyn Starship-rakettinsa koelaukaisua. Suomen aikaa nyt perjantai vastaiseksi yöksi suunniteltu testi peruutettiin tuolla Texasissa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun lähtölaskenta oli jo useampaan kertaan aloitettu ja keskeytetty. Yhdysvaltalainen SpaceX, joka on siis tosiaan Elon Muskin avaruusyhtiö, niin se kertoo suunnittelevansa uutta yritystä vielä paikallista aikaa perjantaina. Pörssilistautumiseen valmistautuva yhtiö teki tässä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valtavat tappiot ja nyt sillä onkin sitten kovat paineet onnistua tässä kokeilussaan. Kuinka käy? Koelaukaisu siis jouduttiin perumaan useampaan kertaan aloitetun ja keskeytetyn lähtölaskennan jälkeen, mutta onnistuuko tämä homma tänään? Se selvinnee, kun päivä valkenee ja myös tuolla Yhdysvaltain puolella sitten päästään perjantain puolelle.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Kaija K. Ontina, kenkätyttö, kun kello on pian 27 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta ja hyvää perjantaita. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin ja päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla tänään jatkuvampaa. Päivälämpötila 15 ja 21 asteen välillä. Mukavan keväiset, voisi sanoa jopa, että kesäiset lukemat siis. Tällä hetkellä, kun tässä nyt vilkuilen tätä Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, jossa on näitä tuoreimpia lukemia, niin kartta kertoo, että tuolla pohjoisessa Suomessa, jos ajatellaan käsivartta ja Suomineidon päätä, niin siellä ollaan ihan parissa plusasteessa. Mutta sitten tuossa läntisessä lounaisessa Lapissa ollaan lähellä 10 astetta jo. Oulun korkeudella noin 11, Kainuussa 12, keskisessä Suomessa 12 asteessa ja tuolla itäisessä Suomessa 13 asteessa. Kun taas Hangon edustalla asteita 10 ja sitten Länsi-Suomessa 9, eli tuommoista 10 vähän alle, vähän yli, mutta sitten ihan kaikkein pohjoisimmissa Lapissa niin asteita parin plusasteen verran.

0: Blue Blues, eli Blue Sweet ja Hooked on a Feeling. Musiikkia 70-luvulta, mutta tämä kappale kyllä meikäläiselle aina tuo mieleen tuon Ysärin loppupuolen sarjan Ally McBealin. Siinähän tämä kyseinen kappale kovasti soi. Hieno tanssiva vauva ja huomio, nyt hieno sana lainausmerkeissä. Ysärin lopun tämmöinen animaatiotekniikka ehkä tämmöisessä näytellyssä televisiosarjassa ei ollut sitä kaikkein hifeintä hommaa. Mutta joka tapauksessa tanssiva vauva siellä oli ja silloin tämä kappale soi.
1: Useampikin kuuntelija on laittanut mulle viestiä Renault 4 nimisestä kappaleesta. Eli kansankielessä puhumme nyt tipparellusta. Lempinimi sai kuulemma alkunsa automallin mainoksesta, mainonnassa käyttämästä iskulauseesta. Ei vettä, ei rasvaa, vain tippa bensaa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

sana tulee ja mun vuoro luovuttaa. Presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tänä sunnuntaina. Onko sulla jonkunnäköinen kysymys, jonka haluaisit esittää presidentille? Nyt on sen aika, että näin voit tehdä. Nimittäin kysymyksiä kerätään parhaillaan osoitteessa yle.fi. Tässä Stubbin kaudella maailma

järjestystähän ovat koetelleet. Esimerkiksi tuo Yhdysvaltain ailahteleva suhtautuminen niin liittolaisiin kuin vastustajiin sekä kansainvälisten suhteiden uudelleenjärjestely. Suomessa käydään parhaillaan keskustelua ydinaseiden tuomisen mahdollistamisesta Suomen maaperälle. Energian hinnan ja korkotason äkilliset muutokset vaikuttavat meidän kansalaisten arkeen. Miten Suomi Stubbin mielestä parhaiten varmistaa turvallisuutensa tällaisessa hyvinkin huojuvassa ympäristössä? Ja miten maailman johtajien kanssa sulavasti viestivä Stubb varmistaa Suomelle myötämieliset liittolaiset? Siinäpä monta hyvää kysymystä. Ja sinä voit käydä ehdottamassa tuon oman kysymyksesi presidentille kyselylomakkeella, joka tosiaan löytyy osoitteesta yle.fi. Ja osa kysymyksen lähettäneistä pääsee sitten itse esittämään tämän oman kysymyksensä suorassa lähetyksessä suoraan presidentille. Ja jos käyt jättämässä oman kysymyksesi ja haluat päästä puhelimitse tuon kysymyksen esittämään, niin muista liittää mukaan myös oma puhelinnumerosi, niin täältä voidaan sitten olla sinun päin yhteydessä. Tuon kysymyksen voit käydä laittamassa vaikka heti, mutta tee se viimeistään huomenna lauantaina, koska tasavallan presidentin kyselytunti siis tämän viikon sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 14 alkaen ja Radio Suomessa voit kuulla sen heti tuossa kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Linda Vettanen jututtamassa tasavallan presidenttiä. Mutta nyt siis kipin kapin jättämään oma kysymys presidentti Alexander Stubbille.

Nimensä mukainen mies, John Legend ja All of Me. Moninkertaisesti platinaa myynyt ja 9-kertainen Grammy-voittaja. Lauluntekijä, laulaja, pianisti sekä näyttelijä oli siis hän, eli John Legend.

0: Radio Suomi.
1: Ja kappale oli siis nimeltään All of Me, jos se nyt jäi sanomatta. Tähän aikaan aivot toimivat kummallisella tavalla. Ei voi olla aina ihan varma siitä, että mitä tuli sanottua tai mitä juuri jätin sanomatta. Nyt sanotaan, että Popeda soi. Tämä on 20 senttiä. Hyvää huomenta.

Opeda ja 20 senttiä. Tänään yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka tasavallan presidentin esittely pidetään tänään ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä. Tämä on siis poikkeuksellista ja harvinaista, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. No mikä tämä presidentin esittely on? Jos se nyt ei ole aivan selvää, niin minä kerron. Presidentin esittelyssä presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Ja esittelyssä puhetta johtaa itse presidentti. Esittelijänä toimii aina se ministeri, jonka toimialaan tämä asia kuuluu. Ja Mäntyniemihän on nyt peruskorjattu. Se oli iso remppa ja nyt sitten tämä esittely halutaan pitää näissä uudistetuissa tiloissa. Aikaisemmin presidentin esittelyt on yleensä pidetty valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä aina Naantalin kultarannassa. Sitten jumpat rekoot jalkaan perjantai varhaisaamu kunniaksi ja semmoista nopeaa pientä juoksuaskelta Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero kappaleen tahdissa.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: ja vielä yksi omenapuu. Puiden istuttaminen on aina hyvä juttu, mutta kannattaa pitää mielessä, että ihan mihin tahansa puita ei saa mennä istuttelemaan, esimerkiksi puistoihin tai kaupungin metsiin. Aivan omin lupinensa ei sovi mennä puuta istuttamaan. No, jos löytyy oma tontti, niin sitten vaan ollut hyvä. Mutta pitää muistaa tämmöinen Kiinteistöliiton ohjeistus rivi- tai kerrostaloyhtiössä asunnon hallintaan kuuluvalle piha-alueelle. Ei saa istuttaa puita ilman taloyhtiön lupaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten kannattaa huomioida se, että ei ihan siihen rakennuksen viereen sitä puuta istuta, että jättää semmoisen muutaman metrin väliä, niin puulla on sitten tilaa myös kasvaa. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5. Heikki Lukinmaa toimittaa tuota pikaa uutiset. Sitä ennen kuunnellaan JVG:tä. Älä jätä roikkuu.

Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää

0: asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteen aloillaan sekä tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Vesi on ollut erittäin tärkeä ja on erittäin tärkeä kesähyttysille, eli Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Tänään hyttysten epäonni on kuitenkin kääntymässä, sillä sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivän lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Siinä kuulitte. Hyttysten epäonni on kääntymässä. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta mitä mainiointa perjantai varhaisaamua. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen täällä studiossa seurannasi vielä vajaan tunnin verran. Oletko koskaan pohdiskellut semmoista hommaa, että miksi muissa maissa, otetaan nyt esimerkki vaikkapa Meksiko, niin siellä käytetään paljon enemmän värejä kuin meillä Suomessa. Että mistä tämä johtuu? Tätä asiaa on pohtinut 6-vuotias Eero ja ihan kohta saamme asiaan ainakin yhden näkökulman. Restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter vastaa kysymykseen. Topi Sorsakoski ja Kauan.

Topi Sorsakoski ja Kauan. Miksi muissa maissa, kuten Meksikossa, käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa? Tällaista asiaa on pohdiskellut 6-vuotias Eero Johansson, ja hän on esittänyt tämän kysymyksensä Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -palstalla. Joka perjantainen ilomme lasten tiedekysymykset on siis täällä taas. Ja otetaan tähän kysymykseen nyt myös vastaus. Kysymykseen vastaa restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter. Ja hän vastaa Eerolle näin. Se, miksi monessa muussa maassa käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa, voi johtua monista eri syistä. Jokaisella maalla on ajan myötä muodostunut oma tapansa käyttää värejä, eli värikulttuurinsa. Värien käyttöön on vaikuttanut esimerkiksi se, mitä värejä on ollut aikaisemmin saatavilla. Punamullaksi kutsuttava aine oli Suomessa pitkään halvin maalien väriaine, minkä takia se on edelleen suomalaiseen maisemaan sopivaksi koettu. Sininen väri taas oli pitkään hyvin kallis, eikä sitä juuri esiintynyt rakennuksissa. Vaatteiden väriaineet ovat perinteisesti olleet kasvipohjaisia ja sävyiltään maltillisen pehmeitä. Nykyään tarjolla oleva väriskaala niin maaleissa kuin kankaiden värjäyksessä kattaa lähes koko ajateltavissa olevan väriavaruuden, mutta valinnoissa tavat ja tottumukset vaikuttavat paljon. Värit koetaan aina myös suhteessa viereiseen väriin, joten ympäröivä luonto on aina esimerkiksi rakennusten, vaatteiden ja esineiden värien vertailukohta tai kehys. Suomessa iso osa vuotta eletään vähässä valossa ja luonnon väriskaala on vähävärinen, valkoinen, harmaa, kuranvärinen ja musta. Se todennäköisesti vaikuttaa suomalaisten värivalintoihin. Voimakkaat värit näyttävät helposti räikeiltä, kun ympäristö on muutoin kovin sävytön. Voimakas valo saa luonnonkin värit hehkumaan. Jos tarkkailee ympäristön sävyjä, saattaa huomata, kuinka värit voimistuvat, kun esiin tuleva aurinko valaisee maiseman. Voi olla, että ihminen uskaltaa valita vahvoja värejä helpommin, kun luonto antaa riittävästi tukea. Tämä oli hyvä kysymys, Eero. Ja kiitos Kati Winterhalterille myöskin vastauksesta. Itse olen ainakin huomannut omassa pukeutumisessani sen, että kun kevät saapuu ja se auringonvalo lisääntyy, niin kyllä sitä rupeaa siinä vaiheessa jotenkin enemmän miettimään, että haluaisi pukea jotain semmoista kivaa ja pirskahtelevamman väristä päälleen, kun sitten siellä marraskuun harmaudessa yleensä valikoituu lähinnä musta poolo, harmaa villatakki ja sitten ihan perus siniset farkut.

0: Neena, noin Luftballon. Tuleeko se S sinne loppuun vai ei? En ole Saksaa lukenut päivääkään. Joka tapauksessa sodan vastainen protestilaulu vuodelta 1983.
1: Monelta saakeen tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. On kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

tuoretta musiikkia Hugolta, se oli Vesipisaroiden valssi. Kello on 17 minuuttia yli 5, hyvää huomenta. Ja on sitä Vesipisaroiden valssia tai tangoa tai rockia tai mitä nyt, minkälaisessa kompissa nyt sattuu sitten taivalta tulemaankin, niin sitä on tänään luvassa. Vaikkakin tällä hetkellä, kun tiirailen Ilmatieteen laitoksen karttaa, jossa on esitetty säätila näillä symboleilla, niin yhtään vesipisaraa ei tällä hetkellä näyttäisi olevan Suomen yllä. En toki mene takuuseen, siellä voi olla jotain kuurottaista jossain, mutta tässä isossa kuvassa kun katsotaan, niin vesipisaroita ei kartalla näy. Lämpötilat Suomineidon päälakiosaston 4+ asteesta tuonne Pohjois-Karjalan 13+ asteeseen. Ja sillä välillä tässä sitten lämpötilat, itse asiassa näyttää siltä, että tuolla Koillismaan suunnalla olisi asteita vain 3. Tämän kartan mukaan. Joka tapauksessa plussan puolella ollaan koko maassa, pohjoisessa vähän viileämpää, paitsi tuolla läntisessä ja lounaisessa Lapissa ollaan 10 asteen tuntumassa. Ja sitten siitä alaspäin niin tuommoista 10 tai vähän päälle. Sadealue kuitenkin liikkuu tänään perjantaina maan itäosan yli ja muualla maassa sateet ovat sitten kuurottaisia ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila tänään päivällä tuossa 20 asteen tienoilla lähes koko maassa, mutta sateisilla alueilla on sitten viileämpää. Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi tehosekoitin ja hetken tie on kevyt.

0: Tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. No, se näytti vähän omiaan sitten se kartta. Mutta kuten sanoin isossa kuvassa, kun tarkastelen tätä Ilmatieteen laitoksen tämänhetkistä karttakuvaa, isossa kuvassa on muuten semmoinen ihme jargoni. Se on vähän semmoista urheilutta tai jotakin bisnesmaailman kieltä. Mutta joka tapauksessa, kun kartalla ei näy tällä hetkellä yhtään vesipisaraa, mutta teiltä tuli kyllä viestejä, että kyllä sitä tihuttaa. Muun muassa videota Pyhtäällä ja Kotkassa tihuttanut koko yön. Joo, ja sitä on sitten lisää luvassa, kun itäänpäin tuo sadealue nyt sitten tässä päivän aikana liikuskelee. Urheilukielestä tuli muuten mieleen, että tänään Suomi kohtaa taas jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa yhden uuden joukkueen, ja se on Iso-Britannia, ja tämä peli käydään tänään tuossa kello 21.20, eli ensimmäinen iltapeli Suomella näissä kisoissa. Aikaisemmat pelit on sattuneet tuohon iltapäivän puolelle, nyt sitten siis Iso-Britannia tulee vastaan tänään kello 21.20. Ja seuraava Suomen peli on ylihuomenna sunnuntaina, sekin on tuo iltapeli. Ja silloin Suomen vastustajaksi tulee Itävalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 24 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, ihanaa perjantaita. Nyt sanotaan hyvästit keltaiselle tiilitielle.

Ihmemaa osin ja keltaisen tiilitien siinä hyvästeli Elton John. Vai pitäisikö aina joka kerta, kun tulee Eltonin musiikkia, sanoa, että Sir Elton John. Tilanne ohikuittaus Teollisuuskadulle Helsinkiin ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Siellä aiemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Teollisuuskatu Helsinki ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Aikaisemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

0: Mariska ja pahat sudet. Se oli Kukkurkuu.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Rikki Tikki Big Band ja itsestään selvää. Kello on 5.36. Hyvää perjantaita ja hyvää huomenta. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen seurannasi vielä tovin vajaan 25 minuutin ajan. Tässä on ollut varhaisaamun aikana puhetta tuosta sateesta, joka nyt itäisen Suomen yli tämän päivän aikana liikkuu. Iltalehti on jututtanut meteorologi Janina Takalaa Ilmatieteen laitokselta ja Takala kertoo, että Pohjois-Karjalassa vuorokauden sadekertymä voi yltää tänään paikoin 20-30 millimetriin. Ja suurimmat sadekertymät ovat aika paikallisia, niitä ei tule kauhean laajalla alueella, näin Takala kertoo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuommoiset 25-30 millimetrin kertymät voisivat tulla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen kulkevalla alueella, mutta muutoin itärajan tuntumassa sadekertymä on noin 5-15 millimetriä. Ja Pohjois-Karjalan suunnilla satelee sitten pitkälti koko päivän. Viimeiset sateet lähtevät vasta lauantaina aamupäivällä, Takala kertoo. Maan keskivaiheella sadetta kertyy noin 5-10 millimetriä ja siellä sateet tulevat sitten lähinnä kuuroina. Ilmatieteen laitos jakoi tuossa torstaina, eli siis eilen, sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa näkyy 3 eri mallin ennusteet perjantain sateista ja tuolloin povattiin jopa 40 millimetrin sadekertymiä, mutta sitten vähän on nyt tuota ennustetta on laskettu, tai siis sitä sademäärää. Parissa kympissä ollaan suunnilleen tänään lämpötilan puolesta, mutta sitten sateisilla alueilla lämpötilat voivat jäädä sinne 15 asteen tuntumaan. Mutta minkälaista on merenkulkijoilla, sitä selvitellään reilun 10 minuutin kuluttua, kun kello lyö 5.50. Kaikkien kaveri, sehän se on, ja teidän tukko, eli karavaanari, tässä Samuli Edelman.

että Karavaanareiden kulta-aika, se on taas alkamassa. Samuli Edelman ja Karavaanari. Sonja laittoi tuolta tien päältä viestiä, että tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä. Eli varovaisuutta sumun takia. Kiitos Sonja tästä hoksautuksesta. Siis tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä siellä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä, eli kannattaa siellä tarkastella erityistarkasti sitä ympäristöä, ja sumuakin kuulemma on ilmassa.

Beyoncé, eli Queen Bee ja Crazy in Love. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50 ja sitten tarkastellaan Ilmatieteen laitoksen säätiedotusta merenkulkijoille. Vetten äärellä on myös Jesse Kaikuranta. Näytän sulle rannan.

Jessa Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa lounaistuulta iltayöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamupäivällä pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla 6-10 metriä.

enimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen lounaistuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 0-2, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari lämpötila plus 10 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Harmaja 10, länsi 4, pilvistä 20. Uuttöö 9, lounas 3, tihkusadetta 6. Nyhamn 8, etelä 3, sumua 1. Isokari 9, eteläkaakko 6, utua 8. Selgrund 10, eteläkaakko 5, pilvistä 30. Valassaaret 9, etelä 2. Tankkar 10, kaakko 2, pilvistä 43. Ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 11 senttimetriä, Raahe miinus 13. Pietarsaari miinus 12, Vaasa ja Kaskinen miinus 10. Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 11, Turku miinus 14, Föglö miinus 15, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 20, Porvoo miinus 19 ja Hamina miinus 16 senttimetriä.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Enrique Iglesias ja Rhythm Divine, kun kello on 3:30 vaille 6. Ihan kohta vuorossa Yle Uutiset. Ja tänään Radio Suomen aamussa seurannasi Laine ja Salaspuro. Minun puolestani kiitokset varhaisaamun seurasta ja mitä mainiointa alkanutta perjantaita. Erika Wikman ja Aikuisten rannekkeet vielä ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Eli huomasin, että tuommoisen ruutitynnyrin jälkeen, kun päivä oli siinä ollut, niin sitten illalla kun meni nukkuun, tuntui, että mulla silmämunat palaa jotenkin kalloon kiinni. Kun laittaa silmät kiinni, niin siinä oikein väreilee.
1: Joo.
0: Se oli omituista.
1: Oli niin kuin, että miten voi laskea edes tuommoisen ruutuajan, kun sulla on joku 3 ruutua päällä samaan aikaan. Siis niin kuin maksimoituu niin. Että silleen 24H ruutua, mutta niitä on 3.
0: Jep.
1: Eli se on niin kuin silleen 72 tuntia ruutua putkeen. Mua nauratti siis, kun mä olin tuossa pari viikkoa sitten mun vanhempien luona ja mun siskot oli siellä kanssa. Ja mä tiedän, että mun pikkusisko, niin hän on paljon puhelimella.
0: Joo.
1: Hän tykkää olla puhelimella. Mm. Ja sitten tuli puheeksi nämä ruutuajas, että mikä on kelläkin ruutuaika, että mikä mahtaa olla. Ja sitten mun pikkusisko oli silleen, no en mä tiedä, mulla on varmaan kuin tunti. Sitten mä olin vaan silleen, girl, ai sulla on tunti päivässä. Vuorokaudessa tunti. No en mä ole puhelimella, että mäkin olen kotona tietokoneella ihan Mikana, tietskarilana istuu. Joo, mutta silti.
0: Ei pidä paikkaansa.
1: Sä et ole tuntia.
0: Kellään ei ole tuntia.
1: Et itellä se on siinä 4 tunnin hujakoilla. Välillä menee 5, välillä jää 3. Mutta siinä niinku 4 hujakoilla on niinku keskiarvo päivässä ruutuaika puhelimella siis. Niin sit no mistä sen näkee? Hän on androidilainen.
0: Okay.
1: Ei tule ilmoitusta maanantaisin syyllistäen ruutuajasta. No mistä sen näkee? Sitten me kaivettiin. Ne oli joku 8 tuntia päivää. Mä ajattelin niin. Pää pois pyllystä.
0: Ei alkanut puolustella.
1: Tunti.
0: Kuitenkin. Oliko vaan?
1: No joo, mutta nyt en mä niin
0: kuitenkin oli jotain puolustuspuheenvuoroja.
1: 8 plus se tietokone. Siinä on ruutuaikaa enempi. My girl.
0: Okei, olisi voinut myös olla silleen eka sanoa, että mun ruutuaika on varmaan joku tunti. Sitten siinä no, ei ole tuntia, että on enemmän. No ei, kun mä oon tietokoneella. Sitten tarkastaa silleen 8 tuntia näkee näytön. Ja ei se ollutkaan tunti.
1: Se oli enemmän.
0: Oli se enemmän. Mut oli sittenkin enemmän. Olit sä oikeassa, oli se sittenkin enemmän.
1: Kuinka
0: oli 8 tuntia.
1: Se on ihan eri kuin tunti.
0: Jumalauta.
1: Se on hiukan vääristynyt se vaan sitten selkeästi se, että no en mä kauaa vietä niin. Aikaa. Mutta sitä just se, siinä.
0: Jos sä nukut 8 tuntia, niin se on hereilläoloajasta tasan puolet. Häh? Niin. On 8 tuntia.
1: Josta sitten sä oot sen loput tietokoneella. Joten siinä on aika paljon ruutuaikaa. Että kyllä siinä vaan kannattaa tarkistaa se, koska ihminen saattaa elää tuommoisessa epätietoisuudessa siitä, että mikä todellisuus on. Ja se saattaa olla aika järkky.
0: Se voi olla.
1: Että se toi omenapuhelin, niin se aina joka maanantai ilmoittaa aamuisin, että paljon sun keskimäärin ruutuaika edellisellä viikolla on ollut, mutta Androidilla sit saa kaivaa sitä vähän.
0: Niin, niitä pidetään, niiden tietoutta pidetään piilossa.
1: Niin. Ei sun tarvitse tätä, älä katos. Jäänkin vanha ruudun tuijottelija.

0: Linda Lampen ja Sepetä Perkkonen liekin heitän raikaa Yle X aamussa, kun apua!
1: Mitä?
0: Androidilaiset tulevat!
1: Hei, kuuletteko te? Kuuletteko te jo huudon kaukaa?
0: WhatsApp täynnä viestiä. Kyllä, Samsung ilmoittaa ruutua ja näin maanantai aamuisin. Terveisin Android. En mä tiedä mikä puhelin mun pikkuskolla varmaan joku Philips. Mikä se on?
2: Motorola.
0: Salora. Mä en tiedä, mikä puhelin mun pikkusikolla on. Sitä piti kaivaa. Joo, ja siis toki riippuu. Siellä on varmaan joku asetus iPhoneissakin, missä on sille, että ilmoita ruutuaika tai älä ilmoita. Että kyllä varmaan kaikissa puhelimissa se on. Kuhan täällä nyt. Viimeisiä kertoja niin voidaan androidilaisia täällä joo, valtakunnan näin radiossa tökkiä.
2: Antakaa meille mahiis.
0: Ja katsoa, kun te tuutte tonne viestiin. Anteeksi! Terveisiä androidimaasta.
1: Mä annan täällä kello 9. Tulee kyllä ilmoituksen.
0: Minun ruutuaikani näyttää tältä.
1: Ja se tulee oikein grafiikan kanssa. Tuleeko omenapuhelimella?
0: Juu, tuleeko graafisesti? Ei tuu.
2: Ei tuu. Siinä tulee vaan luvut. Miten numerot.
0: Hyökkäävän graafisesti tulee. No joo, mitä te androidilaiset siellä? Kyllä se ihan.
2: Rauho. Istuka siinä.
0: Niin.
2: No hyvä, noin just.
0: Mutta kiva, että androidilaiset osaa kirjoittaa noin nopeasti. On tullut paljon viestiä.
2: On.
0: Aamulla ja WhatsAppiin.
2: Onko ennakoiva
0: tekstisyöt varmaan päällä ja näppäinään.
2: Eiköhän. Siellä androidilaiset.
0: Yksikkiä ne tuntosarvet nousee päässä. Mistä puhutaan jossain kuulee?
2: Niin, silloin suuri osa on ollut varmaan Novaa, kuunnellut Novaa ja sitten
0: niin, yhtäkkiä
2: alkanut vain valoa palaamaan kotona. Androidilaishälytys! Kaikki androidilaiset, järjestäytykää! Yle X aamussa teistä puhutaan pahaa!
0: Ne väittävät, ettei meille tule ruutua ikään.
1: Mitä? Todellakin tulee.
0: Tulee.
1: Nyt mennään sanomaan sinne.
0: Minä olen androidin äärellä useita tunteja päivässä. Ei, erkkuja kaikki androidilaiset. Kello on 10.7. Täällä on Poikilas ja Pehkonen. Poltetaan viimeisetkin sillat nyt.
2: Joo, ei meillä ole mitään
0: vittu. What are they gonna do?
2: Ensi viikko enää jäljellä.
0: Joo, ketä kaikkea me vielä voidaan pilkata? No, hei,
2: lista
0: on pitkä.
2: Onhan tässä vielä porukka.
0: Kyllä mä ajattelin antaa kaikille ihan tasapuolista.
2: Annetaan. Kiitoksia nyt tässä vaiheessa androidilaisille, että olette olleet kyytissä.
0: Kiitos.
2: Te varmaan tästä nyt hyppäätte tässä laiturilla pois junasta, niin. Taakse mykke, alla.
0: Ei kiva, kun olitte.
2: Ei muutenkaan nähdä Google-kaupassa.
0: Niin, meillä on virallinen viimeinen lähetys vasta ensi viikon päästä perjantaina, mutta androidilaisille tämä oli jo viimeinen.
2: Niin on. Me poistetaan tälleen pieninä osina.
0: Pieninä osina. Joo. Yrittäjät lähtee maanantaina, helvettiin.
2: Niillä.
0: Mummot torstaina.
2: Joo, vanhuiset veteraanit lähtee tässä maassa.
0: Mä en tiedä ketä kaikkea.
2: Eiköhän ne ole siinä.
0: Joo, että kyllä me tästä nyt niinku pikkuhiljaa poltellaan kaikki sillat ja suututetaan vihdoin ja viimein koko Suomi. Ihan oikeasti. Ihanaa perjantaina senkin, pikkupyllerät.
2: Miten menee?
0: Täällä ollaan kymppiin asti. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.

0: Alex Warren ja Fever Dream soi Yle X aamussa, kun kello on ihan just 6:55 ja 7:00 tulossa uutisia. Ihkua perjantaita, ja tänään on tulossa hei ihku perjantai, koska tänään tuossa tunnin päästä 8:00 Olka meillä vieraana. Mm-hmm. Hän on kesäkumin artisti tälle vuodelle ja hänen Teenage Dream kesäkumin biisinsä kuullaan maailman ensisoitossa silloin.
1: Niin kuullaan ja jutellaan varmaan teinivuosista ainakin hänen ja meidän omistamme, koska hei, oliko laittanut Instastoriinsa Olka siis eilen huomasi, että oliko hänen omia jotakin teiniajan kuvia tämmöisiä, vaikka tuskinpa on irkkalleria, että ne on mennyt Instagramiin ja muuta. Mutta oli paha erinäköinen, niin kuin kaikki tietenkin teininä, mutta kaikki vaatetuksesta lähtien, niin haluatko kuulla, että minkälainen teini Olka on ollut?
0: Siis joo, jep, kiintoisaa. Ja onko niinku meillä vanhoilla rustoilla ja me ollaan ehkä häntä 10 vuotta enemmänkin vanhempia, mitä hän Olkaan. No mut kuitenkin parikymppinen, niin...
1: No meillä on 10 vuotta, joo.
0: No just 10 vuotta vanhempi. Kohtaako jotkut asiat, niin kuin, että mitä on tehty vaikka teiniässä. Ja ylipäätään niin kuin, aina, siis teiniässä on ollut niin tietyt asiat, että nyt tämä on niin kuin ehdoton jez.
1: Yep.
0: Ja sitten ne muuttuu tosi nopeasti. Tänä vuonna tämä oli ehdoton jez. Nyt se ei ole enää ehdoton jez.
1: Se voi olla, että se on vuoden päästä ehdoton no.
0: Niin, ja sitten on hauskaa, että mikä nyt, se mikä itsellä oli silloin teiniässä, oli esimerkiksi muotia, niin Olka rokkaa esimerkiksi semmoisia vaatteita, mitkä on ollut silloin omassa teiniässä fashion. Että on tissivyötä ja Christina Aguilera silmämeikkiä ja kaikkea tällaista.
1: Joo, se on ainakin yhteneväistä, että meidän teiniajassa. Ja sit
0: me ollaan eletty toi Olka niin. Silloin, kun me oltiin nuoria.
1: Tuu kertoon tänne.
0: Niin, sä tuu tänne noitten Lokin paskameikkien kanssa. Mulla on ollut noin silmäkulmissa jo 20 vuotta sitten.
1: No niin, saatihan me dieselkone käyntiin.
0: No niin, sulta on Olkakin
1: tänään. Tervetuloa Olka, tunnin päästä.

0: Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsevat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
2: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen sokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
1: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö Nytin kyselystä, johon vastasi yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut 10 paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty.

0: vähennetty. Kontiolahdella hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaiseksi ja nyt arkkuhautaamisesta veloitetaan vajaat 500 euroa. Talouspäällikkö Soile Luukkainen.
1: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kalleinta arkkuhautaus on Porvoossa, yli 2200 euroa. Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
2: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudan kaivuu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ.
0: Ja kerrotaan vielä, että presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.

0: Kesäkumin biisi Huukon väärään ihmiseen soi Yle X aamussa ja tunnin päästä täällä soi tämän vuoden Kesäkumin biisi, joka on Olkan Teenage Dream ja Olka meillä myös täällä silloin vieraana. Hei, hyvää perjantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää 22. päivää toukokuuta.
0: Tasan viikko meidän viimeiseen lähetykseen ensi viikon perjantaina PPP:n Yle X aamut päättyvät, mutta tehdään sitä ennen ekstra pitkä show. Ensi viikon perjantaina siis kahteen asti vedetään. Täällä käy vieraita. Eilen Alma Hätönen kävi täällä, muisteltiin menneitä ja itkettiin ja naurettiin. Ja sitä varmasti luvassa myös perjantaina, kun käy viikon päästä kollegoita täällä vuosien varrelta ja muutenkin. Muistellaan menneitä teidän kuulijoiden
1: niin,
0: kanssa. Avataan chattia ja kaikkea mahdollista.
1: Teidän kanssa erityisesti, jep, kun muistellaan menneitä ja tätä 7 vuoden matkaa, mikä tässä on ollut, niin siitä on ensi viikon perjantai tehty. Sen takia sille on varattu ekstra pitkä aika.
0: Ja sitten me koitetaan nukkua hyvät työunet ennen sitä ja kaikkea, kun Jere tuossa aikaisemmin valitteli, että nyt oli niin tykittänyt ruutuaikaa niin hitokseen eilen, että ei uni meinan oikein tullut.
1: Ja kaikissa mahdollisissa muodoissa. Tietokonetta, kännykkää, telkkaria.
0: Ihan täysin.
1: Ihan joka ikistä ruutua, mitä kotona löytyy.
0: Niin mä kyllä niin kuin kai nukuin ihan hyvin, mutta kun mä heräsin, niin mä olin silleen, oh my god, mitä on tapahtunut, että onko mä kipeä, koska, ja sä varmaan veli uniapnea tähän yhdyt, että joskus kun aamulla herää, niin kurkku ihan hemokipeä.
1: Ihan karrella.
0: Siis, mulla on vieläkin se.
1: Joo, ja ne on nenäontelot kanssa, riippuen siitä, mikä se on se kuorsauksen muoto ollut.
0: Mulla oli niin kauhean, mä mietin hetken, että apua, että onko mä nyt kipeä, koska mun kurkku oli aivan siis turvoksissa ja kaktus ja ei tullut ääntä oikein, mutta mulla on niin allergiat ja raskauden turvottavat limakalvot tällä hetkellä, että mun nenässä ei juuri kulje ilma ainakaan öisin. Ja se on todettava aina aamulla, kun yhtäkkiä on kurkku aivan kaktus ja vaan miettii, että minkälaista meteliä sitä on mahtanut tänä yönä pitää.
1: Tossakin on varmaan siinä vaiheessa, kun maailman ensimmäiset ihmiset on alkanut lisääntyä, niin kuinkahan monta raskaana olevaa naista on laitettu hengiltä tai pistetty jonnekin roviolle ajatellen, että nyt se saatana on vallannut tämän naisen.
0: Kun niin hirveätä korinaa kuuluu yöllä.
1: Nukkuessa yhtäkkiä.
0: Niin tosta toinen normaali.
1: Ei herra jumala, pahat henget ovat vallanneet. Se onkin antikristus, joka siellä mahassa on.
0: Nyt hänet
1: nuotioon.
0: Nuotioon ja manataan hänestä saatanaa ulos. Joo. Sitä kautta. Poltetaan se pihalle hänestä.
1: Todennäköisesti.
0: On siis kyllä mies keksii aina syyn tappaa nainen.
1: Pienemmästi.
0: Me on pienemmästä. Ei, että kyllä se on ennen internetin ja internetin jälkeen, niin löytyy aina joku yhtä järkevä syy. Mutta unesta on Hesari kirjoittanut tänään. Miten Jere, kun me tiedetään kaikki, että sä nukut liian vähän tälleen arkena, kun sä teet Yle X aamua.
1: No.
0: Kohtahan siihen tulee muutos, kun sun ei tarvitse enää herätä tänne Yle X aamuun. Sulla varmaan tulee todella hyvät ja oikeanmittaiset yöunet.
1: Eiköhän.
0: Joo,
1: elämän laatuni ja elämän tyylini paranee huomattavasti.
0: Ei ollenkaan tuu semmoista, että hei, nyt mä voin valvoa.
1: Ei. Miksi tuli?
0: Miksi en mä kans tiedä? Se olisi ihan pönttöä tehdä niin.
1: Siihen ylemmä.
0: Että hei, nyt mä voin valvoa 4, kun mun ei tarvitse herätä 5.
1: Niin, ei tarvitse ihan heti aikaisin aamulla herätä. Niin,
0: eipä
1: niin,
0: vähän paha, mutta niin, miksi tollain tekee?
1: Eikä tollaista kukaan tee.
0: No, mutta silloin kun sä nukut ja sulla ei ole mitään herätyskelloa soimassa ja sä et ole vetämässä lälliä, eli mitä tää tapahtuu ehkä kerran 2 vuoteen, niin
1: about. Riippuu vuodesta. Niin, voi olla, että kerran.
0: About kuinka kauan sä nukut? Tämmöisenä niin kuin ideaalina, tai tämmöisenä niin kuin yönä, kun sä oot mennyt nukkumaan silloin, kun väsyttää ja heräät sitten, kun heräät. Niin mitä about tuntimäärää sä sanoisit?
1: No mä sanoisin, että se menee jossain siinä, olisiko 7 tuntia?
0: Hei!
1: 7-8 tuntia.
0: Se on hyvä.
1: Joo.
0: Se on hyvä. Se on hyvä uutinen, Jere Pehkonen.
1: Että jos mä tolle ihan omin tahdoin meidän vaikka 2 yöllä nukkuu, niin kyllä mä sitten 9:30 yleensä heräilelle, siinä on jotain erikoista ollut.
0: Joo, no mutta toi on hyvä. 7-8 tuntia on täydellinen sun kaltaiselle keski-ikäiselle ihmiselle. Hesari kirjoittaa, että yli 8 tunnin unet, se on huono merkki.
1: Joo.
0: Sä kuolet heti, jos sä nukut yli 8 tuntia. Näin uusi tutkimus osoittaa, julkaistu tiedelehti Naturessa, ei Maturessa. Ei ole Mature tämän keski-ikäistutkimuslehden nimi, vaan Nature.
1: Joo.
0: Uusi tutkimus osoittaa, että 6-8 tunnin unet ovat keski-ikäiselle suotuisimmat. Lyhyemmät unet, ei hyvä Jere.
1: Joo.
0: Jere, ei hyvä.
1: Ei tietenkään kyllä.
0: Alle 6 tuntia, ei
1: selvä.
0: Ja yli 8 tuntia, niin sekin on huono.
1: Eli kultainen keskitie tässäkin.
0: Kyllä, 6-7-8, siinä kun pyöritään niin kuin tämmöisessä luontaisessa unen määrässä, niin se on hyvä. Koska jos on keski-ikäinen ja nukkuu jatkuvasti yli 8 tunnin yöunia, niin se voi olla merkki kehon piilevästä rapistumisesta. Pikku hiljaa kuule, siellä kehon kudokset ja toiminnot vanhenevat, jos sä nukut liikaa. En mä tiedä, sitten
1: onko liikaa.
0: Se. Niin, sekin, okay. Kun nukkuu liikaa, molemmat.
1: Sitten se on piilevää rapistumista ja tälleen omakohtaisesti, kun nukkuu liian vähän, niin se on kyllä hyvin näkyvää rapistumista.
0: Oh.
1: Se ei ole piilossa ollenkaan.
0: Tutkijat havaitsivat, että alle 6-8 tunnin unet ovat laajasti yhteydessä eri sairauksiin ja korkeampaan kokonaisuuskuolleisuuteen.
1: Okay.
0: Eli kun sä nukut liian vähän tai nukut liian pitkään, niin joka tapauksessa kuolema koittaa.

0: Että ihan sama, jos et sä nuku siinä niinku keski-ikäisenä 6-7-8 tuntia, niin...
1: Me kuollaan, saatana kaikki!
0: Näin se on.
2: Joo. Mä haluaisin tietää, että mikä osa keski-ikäisistä nukkuu yli 8 tuntia. Kertokaa mulle se resepti.
0: No kun tää just, kun sen pitäisi tulla, sehän tapahtuu luontevasti. Siis sekin niinku, että tässä kun itse on, siis mehän ollaan keski-iän niinku siellä alkupäässä tällä hetkellä. 37-vuotias, se menee tonne jonnekin 60-vuotiaan. Me ollaan siellä niinku keski-iän siinä kynnyksellä ja sen on huomannut, että luontainen uni on about semmoinen 8 tuntia. Mm. Jos mä nukun viikonloppuna, se on 7-8 tuntia. Ei ole, siis harvoin on enää semmoisia, että nukuin 10 tuntia, mitä se parikymppisenä oli.
2: Ei, ja sille, että se olisi jatkuvaa yli 10 tuntia, kukaan semmoista elämää viettää. Kuka niin, keski-ikäinen no tekee kaiken maailman jutut tässä työt ja muut asiat
0: ja siis
2: elämässä. Niin kuka nukkuu yli 10 tuntia normaalisti, niin. Siis niin jatkuvalla syötöllä.
0: Ja sinä jos nukut, jos oot tässä niin kuin, lähentelet keski-ikää tai olet jo keski-ikäinen, jos nukut joka yö 10 tuntia, niin hei, noutaja tulee.
2: Noutaja tulee ja toihan, jos nukut sen yli 10 tuntia, se sun aura kellosta näkyy päivittäisesti olevan sun unen rytmi yli 10 tuntia, niin se on sun keholle kuule sitten...
1: Ihan pelkää paskaa!
0: Mutta voiko se olla hyvä asia, voiko se olla hyvä asia myöskin laittaa sitä herätyskelloa soimaan, tiedätkö sä
2: niin kuin... Niin, että sä herätät kesken kaiken.
0: Niin, että sä herät kesken kaiken. Voiko se olla hyvä asia?
2: No, ei kai.
0: Eli se tavallaan, että jos sä nukut 10 tuntia joka yö, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun keho tarvii sen 10 tuntia joka yö. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sun keho ennenaikaisesti rapistuu.
2: Niin, se tarkoittaa myös sitä, että keho haluaa mennä pois. Niin, sun testaa itses. Että meet nukkuu silloin, kun nukuttaa ja katsot, miten pitkään sulla menee siihen heräämiseen. Jos se on yli 10 tuntia, niin I'm sorry bro.
0: Sä tiedät, sun keho on
2: silleen. I'm sorry bro.
0: It's my time to go.
2: Se on leimannut kellokortin ulos jo. Me ei enää täällä kauaa viihdytä, ystävä.
0: Kyllä me pikkuhiljaa tätä lähdetään yhdessä koossa.

0: Louna Online ja Motion soi Yle X aamussa, kun kello on 17:07 ja oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hyvää perjantaita, viikonlopun alkua.
0: Keski-ikäiset täällä näin, paikan päällä.
1: Sanovat hei.
0: Hei vaan.
1: Tuossa tuli mieleen tuosta äskeiseen puheenaiheeseen liittyen, että mikäli nukut tämmöisen kultaisen keskitien verran yössä, tai sun luontainen unirytmi on, oliko se niinku
0: 6-8 tuntia. Se on se niinku keski-ikäisen huoma.
1: Sen alle.

0: huono ja sen yli huono. Ja jos täällä nyt tuli viestejä, että kenellä se luontainen unirytmi on 10 tuntia ja on aikaisemmin ollut aivan innoissaan siitä, että jes, tulee nukuttua 10 tuntia oltua levollinen, niin tämä uutinen sai mut heräämään, että herra jumala, tässä ollaan kohti kuolevaa menossa. Niin sekin on vielä surkeeta, että se rapistaa, se kertoo, että sun keho on rapistumassa ja sun tie on lyhenemässä alituiseen ja siitäkin pienestä jäljelläoloajasta, niin suuri osa silti menee nukkuessa, jos se unirytmi on niin pitkä.
1: Niin.
0: Se haluaa olla, keho ei halua olla edes niinku hereillä ja tässä maailmassa pyörimässä,
1: niin,
0: vaan se haluaa olla levossa ja hiljaa.
1: Unihan on parasta eskapismia. Kyllä silloin, kun siis tämän varmaan tunnistaa moni, silloin kun oikein on paha mieli, on niin sanotusti huono jakso elämässä, niin kyllä mä en tiedä mitä, mä menen kotiin ja mä alan nukkumaan.
0: Sama.
1: Että sit se on vaan semmoinen, niin kuin, että nyt aivot pois päältä, please, hetkeksi. Mm. Niin tota, otetaanpa sitä päikkärä, että se ei ole välttämättä semmoista väsymystä itseensä kyllä.
0: Niin.
1: Ja oma elämänsä ja oma päähänsä. Niin I just take a little sleep.
0: Ja ootteko mennyt ikinä nukkuun silleen, että...
1: Silleen, että mä en ole niin kuin itse tuhonen, enkä halua lähteä tästä maailmasta, mutta ihan hetkeksi.
0: Niin, silleen...
1: Pieneksi hetkeksi.
0: Ihan...
1: Estäks päikkäriajaksi?
0: Tunti tai kaksi.
1: Niin olla pois.
0: Ja sit ootko mennyt ikinä silleen nukkuun, että sun ei välttämättä päivällä ole vaikka väsyttänyt. Oot tilanne just tää. Niin kuin on, maailma on vähän huono nyt.
1: Niin
0: mennyt sinne sänkyyn ja vaikka ei väsytä ja tietää, että ei tästä välttämättä tuu mitään, mutta niin kuin ihan hirveästi toivon, että nukahan
1: niin,
0: nyt.
1: Niin, mä en halua vaan.
0: Nukahan nyt.
1: Hereillä on liian ahdistavaa.
0: Please.
1: Niin.
0: Ja sitten kun aukaisin silmät siltä päivän, niin ei! Miksi?
1: Miksi mä herän?
0: Niin.
1: Joo, kyllä noita vaiheita on ollut elämässä ja tulee varmasti joskus vielä olemaan.
0: No.
1: Mutta tota, onneksi tota, no, niin on myös auvoisempia aikoja ja siihen pitää aina luottaa. Ja täällä nyt ihmiset on huolissaan WhatsAppissa, että kuolenko heti. Allu kirjoittaa, että pitääkö olla huolissaan, kun 27-ikäisenä nukun arkena hyvin harvoin yli 6 tunnin unia ja viikonloppuna helposti 12 tunnin unia. Kuolenko esim. Huomenna? Niin Allu, ei ole mitään hätää, sä oot vasta 27. Sulla on 10 vuotta vielä aikaa.
0: Mm.
1: Ja siis toikin just silleen, että ei, tuolla on parikymppisenä, niin ihan sama. Siis silleen, koska silloin ei ole tällaista keski-ikäisen taakkaa harteilla, jolloin kaikki niin kuin nämä kaikki piilevätkin sairaudet sykkimään. Että ei ole tämmöistä, että nukut mitä nukut, valvot mitä valvot, mutta sitten tota noin, niin keski-ikäisenä, jos huomaat, että se ei ole niin sanotusti lutviutunut luonnollisesti sinne 6 ja 8 tunnin väliin, niin sitten sä kuolet.
0: Mm-hmm.
1: Joo, sitten se on heti tuota kuolo korjaa.
0: Siellä ne piilevät sairaudet odottaa kulman takana. Mietin, ne on koko ajan kehossa.
1: Näkyväksi tulemista.
0: Niin, oottelee siellä niin, että pojat, siellä on mitä kaikkia, näitä on jotain.
1: Hei.
0: Alkavia muistisairauksia ja muuta.
1: Kyllä, kaikki nivel ja tukielinsairaudet.
0: Sydän- ja verisuonitaudit, niin siellä odottamassa jossain kohtaa sun kehossa.
2: Jätkät, vielä ei ole meidän aika. Tämä kaveri tässä on vasta 27, mutta 10 vuoden päästä. Aletaan pikkuhiljaa tuijailen noita seiniä, milloin ne alkaa rapistua, koska siinä vaiheessa, kun tuosta lihaksesta alkaa toi puna haihtua, niin me mennään isosti.
1: Joo.
2: Jos ei tämä uni tästä näin mene siihen 6-8 tuntiin, niin te tiedätte mitä tehdä.
3: Isketään eka polviin, sitten lonkkiin.
2: Ja sitten ihan vaan selkää silleen oudosti, että mistä tämä nyt johtuu.
3: Niin, eri kohtiin selkää eri päivinä.
2: Ja sitten semmoinen outo hedari tuohon otsaan.
3: Eikö todellakaan lonkkia samaan aikaan? Vaan toinen lonkka eka, sitten siitä voidaan lähteä pois toiseen lonkkaan. Pidetään koko ajan tämä kaveri varpaillaan.
2: Ja sitten kirsikkana kakun päälle. Ihan todella outoja vatsaoireita. Ei mitään aivan mistä johtuu. Mutta laitetaan vatsaoirehtimaan.
3: Laitetaan kakkapingo käyntiin.
2: Oikein polttelee.
3: Ei anneta yhtään normaalia päivää.
2: Ei yhtä.

0: opetetaan kuuma Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Viikon päässä tasan PPP:n Yle X aamu. Meidän matkat täällä ohi. Ja ensi viikon maanantaina muuten kerrotaan sitten, mitä on luvassa ensimmäinen kesäkuuta alkaen Yle X aamussa, mitä tapahtuu kesän aikana ja mitä tapahtuu Mikalle ja Jerelle.
1: Näin.
0: Kuinka heidän seikkailut jatkuu?
1: Tulevaisuuden suunnitelmista kerrotaan. On tullut vihreää valoa yläkerrasta. Nyt voi sanoa niin.
2: Saatte lausua.
1: Saatte laulaa. Antaa mennä vai?
2: Sopii tiedottaa.
0: Sieltä kajahti ja me oltiin sen selvä.
3: Selvä herrat. Me menemme tästä.
0: Poistumme kumarellen. Joo. Pyllyä ovea kohden poistuimme, koska jos ei ole pyllyä ovea kohden, niin
1: no saa
0: nipistyksiä pakaralle ja me ei tykätä
1: sitä. Ei todellakaan, me ollaan niitä tarpeeksi niitä nipistyksiä koettu.
0: Mutta nyt se loppuu.
1: Joo.
0: Kukaan ei enää nipistä meikän mandariinin kankkuun. Se on näin.
1: Joo.
0: Mä laitan piste. 14 vuotta mä oon ollut täällä pyllynipisteltävän täällä
1: yle. Kyllä.
0: Tehkää tosta kuotsi.
1: Hei, kiitottakaa jo Neili. 14 niin. vuotta nipisteltävänä.
0: Pyllynipistelyä Ylellä. Kohu MOT julkaisee kohta salatut asiakirjat.
1: Toki viime...
0: Pyllynipistelyasiakirjat.
1: Niin toki viimeiset kuukaudet niin ei ole nipistelty pyllyä, kun sä niin kumaraan päässyt, niin ei ole voinut ottaa sieltä.
0: Niin, nipsasta. Mutta tultu tätä vattaa hieromaan.
1: Sitä on tultu
0: oi. Ja mä sanoin, että lopeta toi.
1: No, meiltä, muilta kun lähdetään kumarassa, niin nipistäjä antaa pikku lyönnin pepulle ja sitten Jennille vatsaa. Sille, ai mitä?
0: Ai, että tämmönen.
1: Etkä lips, nips, vähän läpsiä.
0: Ja onko kysynyt, että saiko koskaan?
1: No, ei ole tietenkin.
0: Kysynyt.
2: Ai mikä sulla
0: ai,
2: täällä?
0: Ai, ei, että tämmönen on
2: paljon. Valtavan kokoinen jo. Valtavan kokoinen jo.
0: Onpa iso.
1: Kiitti.
0: Mä katsoin telkkarista, että siinä sulla jo... Tämä on muuten kaikenlaisia kommentteja kuuluu. Mun lempikommentti, mikä mulle tuli, oli joku, ja nämä on yleensä siis vanhempia rouvashenkilöitä, mä en tiedä yllättääkö.
1: Ei.
0: Niin oli tullut,
1: kun
0: mä kerroin sitten somessani tästä raskaudesta, niin tuli viesti Instagramissa, että mä katsoin just tämän kautta, että se tuli ohjelmaan ja joku siinä kattelin, että... Mä siinä jo kattelin, että että taitaa Jenni olla raskaana. Tämän kautta tulit ohjelmaa on kuvattu sellaiseen aikaan, että sitä ei ole voinut Kyllä. nähdä, ellei ole jonkinlaista ultraäänikatsetta tai jotain muuta tai jotain testiä. Koska siinä vaiheessa mä tuskin itsekään tiesin no. asiasta. Niin, tai sitä niin kuin tavallaan, se ei niin kuin, mä en tiedä oliko se... Mä en ole ihan varma, että oliko se niinku tapahtunut vielä. Niin sit mun mielestä tuli, että kyllä sen näkee. Mä, että ei kiitos. Mä olin varmaan syönyt vaan vähän kuin runsaamman lounaan siinä ennen kuvauksia.
1: Onko kuva tullut sanomaan, että mä näin silloin hengaillani ykköskaudella, että oli semmoinen glow, että nyt on jotakin.
0: Joo, toi vitu
1: nyt
0: glow.
1: On jotakin semmoista. Mä muistan.
0: Mä oon huomannut, että
1: se Rantalarikin piirissä olit, niin siinä oli jotakin
0: outoa. Mitä? Paska, mä olin mitään hehkua. Mulla on ollut uusi semmoinen highlighteri, mitä mä oon käyttänyt. Mutta mä oon käyttänyt sitä pidemmän. Mä olin mitään glowta. Lopettakaa
1: kyllä,
0: nyt.
1: Kyllä.
0: Senkin pöntä.
1: Sen lisäksi just.
0: Kyllä mä näen. Ja sitten kaikki ihan tälleen varmana silleen, joo, taitaa tulla tyttö, taitaa
1: niin.
0: tulla poika.
1: No, niin.
0: Joo, sen näkee kyllä, että
1: no,
0: tulee. Joo, sen
1: mistä?
0: Kyllä näkee.
1: Mistä?
0: Ja miksi?
1: Niin.
0: Mä en ole ikinä ymmärtänyt muutenkaan arvailua tai
3: Joo, kyllä näkee, että se, joo mä näen. Oi, että jotta näkee tuosta muodosta.
1: Joo.
3: Vähän muodosta
1: näkee. Ei noita, nipistelis mieluummin pyllystä.
0: Niin, mäkin mieluummin. Nipistä mua pyllystä mieluummin, please. Kun hierot mun vattaa kysymättä.
1: Ja kommentoi jotenkin, onpa sinä säpäkkä.
0: Mä oon yrittänyt kääntyä ja tarjota persettä, niin mutta ei ne rouvat tarttu
1: siihen. Ei sitten ole hirru sitä vaan.
2: Kyllä se tyttö on!
0: Kyllä se tyttö on!
2: Tää
0: vuodosta näkee! Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
4: Tässä on Jarmo täällä, terve!
0: Hei!
4: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
4: Vai pentele vietä! Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
4: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
5: 2:00 asti! Jarmo, keskity!
4: Jos siunaa! 16:00! Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
4: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
3: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
4: Ei tarvi enää auttaa.
5: Ja Jarmo, poista tää numero.
4: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
3: 6.30-14.
4: Elää selvä. Hei hei!
3: Hei hei!
5: Hei hei!
3: Jumalan kautta, jai.
5: Raskas.
3: Aina soittelee.
5: Aina.
3: Mennäänkö kahville?
5: Mennään.
4: Laitatteko te vai mä tän kiinni?
3: Ei, ei.

0: musiikkia. Lush Live soi Yle X aamussa, kun kello on 8:25. Poikelus ja Pehkonen täällä 10:00 asti. Parkkakin saapuu meidän kanssa tuossa 9:00 jälkeen. Ja availlaan vähän hei tänään paketteja, mitä on kuulijat meille lähettänyt. Tuo vino pino kaikenlaista postia, mitä kuulijat on meille lähettänyt. Lahjoja ja muuta kaikkea, kirjelmää. Ja hei, muistakaa, että nyt kannattaa sitä postikorttia myös laittaa meille, vaikka lahjoistakin ollaan tosi kiitollisia. Mutta jos haluaa osallistua vanhaan kunnon postikortti hulabaloohon, joka järjestetään meidän vikassa lähetyksessä viikon päästä perjantaina, niin lähetä postikortti, johon kirjoitat ainakin meidän yhteystiedot, eli postiosoitteen Yle X aamu, Poikelus Pehkonen parikka, tai PPP, ja PL77-00024 Yle. Ja lähetät sen siihen osoitteeseen, pistät mukaan omat yhteystietosi ja valitsemasi terkut, mikä on säätila, mikä on tunnelma sieltä, mistä kirjoittelet. Ja tällä kortilla pääset osallistumaan uskomattomaan sukkahulabaloohon, postikorttihulabaloohon, joka järjestetään perjantaina. Ja saatat voittaa siis uskomattoman hienon PPP-sukkapaketin, jossa ei ole yksi, ei kaksi, vaan 3 sukkaa. Jenni sukka, Jere sukka ja Mika sukka. Ei jotain, tällaista ei ole koko vaateteollisuus koskaan en nähnyt tällaista sukkapakettia.
1: Eikä maailman historia ole nähnyt tuollaista sukkapakettia. Tämä on aina täysin uusi innovaatio.
0: Nerokas.
1: Ja tämä on hyvä nyt alleviivata ja sanoa, koska tässä nyt kusti polkee tänä päivänä harvemmin kuin normaalisti. Niin laittakaa tänään viimeistään niitä postikortteja.
0: Mä luulen, että tänään ehtii. Jos tänään laittaa, niin kyllä se sitten kulkee
1: ensi viikon. Kyllä. Mä luulen, että tämä on viimeinen päivä, milloin ne ehtii kulkee ensi viikon perjantaiksi mahdollisesti. Niin. Muistakaa tänään laittaa niitä sitten postikortti hulabaloossa päästä isosta kulhosta niitä postikortteja nostelemaan ja jakamaan sukkeja. Eiköhän me postikorttien kunniaksi jotain ekstraakin niihin laiteta paketteihin, kun postikortti hulabaloo one time only tyylisesti järjestetään.
0: En malta odottaa sitä. Se tapahtuu viikon päästä perjantaina, mutta jos on hätähousu, niin jo tänään Yle X aamussa, ennen kuin 10:00 lähdemme pois, niin järjestetään yksi sukkahulapalo WhatsAppin puolella. Ja jos ei sulla meidän WhatsApp-numeroa vielä ole, niin se on 0444216888. Ja sitä kautta pääset osallistumaan, mutta me kerrotaan sitten vasta, kun aika on, niin sitten vasta laitatte sukkahulapaloa viestiä. Muuten voi laittaa kaikenlaista.
1: Kyllä. Ja WhatsAppissa tuli viestiä taas moneen otteeseen tässä puhumisen aikana, puheenvuoron aikana, että vielä kertaalle se osoite. Kerro meille, Jenni, mihin postikortit tulee lähettää?
0: Yle X aamu, PPP, PL77, mä kirjoitan sitä samalla tähän, 00024 Yle. Noin. Se on se osoite, mihin postikortti tulee laittaa. Laitan mukaan myös omat yhteystietosi, jotta tiedämme, jos korttisi valitaan, niin tiedämme, että mihin se sukka osoitetaan.
1: Ja jos ette saanut nyt tuosta, kun sormet tai kynät ei kirjoittanut siihen ruutupaperille osoitetta, niin laittakaa vaikka WhatsAppiin viesti, että osoite tänne, niin kopipastetaan tuosta teille postikortin lähettämisosoite.
0: Näin myö tehdään. Me tehdään myös sillä lailla, että kohta kuunnellaan audiovelho Kaisaa, mikä on tänään PPP-remiksi, niin se selviää Mirellan kaikki vielä edessä kappaleen jälkeen, jos kuumaan ihan kohta ohjon ollut kevään teemakappale, niin omalla tavallaan tämäkin on ollut.
2: Tänään kun aamu sisään hengit,

0: pohjalla ja kaikki vielä edessä. Jotain tähän aikaan sopivaa tässä on, että vaikka tämä on ihan kohta ohi, niin aika paljon tässä on kaikenlaista uutta vielä edessäkin. Kello on 20.08, oikein ihanaa perjantai-huomenta, ja tässä kun ollaan muistojen boulevardilla seikkailtu ja väistelty niitä taskuvarkaita, jotka boulevardilla viettää aikaa.
1: Ja niitä noppahuijareita.
0: No niitäkin saakeli ja kaiken maailman pillipiipareita ja patsaan esittäjiä ja muita raskaita. Boulevardilla pyöriöitä. Niin, olemme myös muistelleet menneitä ja yksi iso osa meidän ohjelmaa PPP:tä tässä vuosien varrella on ollut audiovelho Kaisa, joka nykyään vaikuttaa tuolla Viki- ja Köpi-showssa, joka on siis Helmiä sijoille. Se edelleen me ei tästä, tämä on meidän kanta ja tämä tästä muut.
1: Ja ikuinen katkeruuden aihe.
0: Ikuinen katkeruuden paikka.
1: Katkeruudesta pyrimme muuten pääsemään pois tai olemaan kokematta sitä ollenkaan. Mutta
0: mä puoli vuoteella ainakin vielä, että kyllä. Kaisa, se piti olla meidän tiimissä töissä, mutta se meni sinne Viki- ja Köpi-showun, ne varasti meiltä. Kaisen.
1: Ihan sama, kuka siinä kuolivuoteen vieressä on. Ei. Voi olla, että hän ei tiedä yhtään, mistä on
0: ei,
1: kyse.
0: Ja se on, ne on, kato, mummi horisee. Ei,
1: horisee. Siis
0: voi, mummi päästä irti vaan.
2: Ei, se Kaisa perkele, se meni se Kaisa. Se oli audiovelho.
0: Nyt on mummi, se on, se puhuistaa velhoista. Se näkee jotain velhoja.
3: Tulee ääniä päässä.
0: Eikö se tehnyt radioa silloin joskus 2000-luvulla, 2010-luvulla, 20-luvulla? Eikö se tehnyt, niin se puhuistaa audio tämmöisestä jostain. Mä en tiedä, mitä se hokee.
1: Se on niissä vanhoissa.
2: Hei Kaisa, minä sanoin, että otetaan se meille töihin, mutta sitten se meni sinne Viki- ja Köpi-showhun.
4: Toiselle puolelle seinään.
2: Me oltaisiin voitu olla isoja yhdessä, mutta se vietiin meiltä.
1: Joo, vetäkää piuhat pois vaan.
0: Joo, tämä on se, mistä mä en päästä irti, en koskaan, mutta
1: viimeiset sanat.
0: Onneksi audiovelho Kaisa, ennen kuin hänestä tuli kiireinen Viki- ja Köpi-show-työntekijä, niin hän on tehnyt meille kaikenlaisia remiksiä. Me ollaan niitä tässä pitkin viikkoja ja kuukausia soiteltu, ja viimeisiä viedään. Mä sanon nyt semmoisen asian, että kuule, ensi viikolla meillä on enää klassikot niin sanotusti vikassa lähetyksessä soittamatta, Ja soitellaan muita kaikkia musiikillisia teoksia, mitä meille meidän kuulijat on väsäillyt, niin ensi viikon puolella. Mutta nyt ollaan ihan lähimenneisyydessä, ja yksi asia, mikä me tehtiin tässä keväällä viimeistä kertaa, niin oli meidän Karavaani kulkee -kiertue.
1: Jossa kävimme kiertämässä ympäri Suomea tottuneeseen tuttuun tapaan, kuten olemme parina aikaisempanakin vuonna käyneet. Nyt oli trilogian päätösjakso ja samalla viimeinen matka.
0: Ja siitä Kaisa audiovelho teki hienon remiksin.
5: Hyvä ystävä, hiihtopipo. Viimeistä kertaa. Ei ole paluuta entiseen.

0: kestä muistat.
1: Ole tullut hetkeen.
2: Karavaani kulkee jo.
1: Viimeiselle matkalle.
2: Karavaani kulkee jo.
1: Olet naurava hiihtopipo.
2: Karavaani kulkee jo.
3: Siis hauskaa päivää vaan.
4: Karavaani kulkee, kulkee, kulkee, kulkee, kulkee, kulkee.
5: Karavaani kulkee, kulkee, kulkee, kulkee, kulkee.
6: Karavaani kulkee.
0: Sairas!
7: On hullu biis.
0: Sairas, bro.
7: Hullu biis.
0: Bro. Mä en tiennyt, että sä oot noin sairas.
7: Mm-hmm.
0: Siis Karavaani kulkee viimeinen matka ja tälle tämmönen sen teemabiisin audiovelho Kaisa väsäsi. Ja jos et ollut mukana, kun Karavaani kulki tuolla ympäri ämpäriinsä ja käytiin erityisesti meidän kuulijoita moikkaamassa, niin Areenastahan tuo koko spessu pitkä show löytyy.
7: Sinne vaan katsomaan. Koko 11,5 tuntia löytyy se siis kaikki ne kappaleineen ja muine hullutteluineen, mutta siellä on myöskin lyhennetty versio, eli pelkät puhetyylinen ratkaisu.
0: Joo, mutta kuvan kerran suosittelemme tätä katsomaan, koska siellä oli hienoja hetkiä, joita vain silmä kiittää.
7: Mm.
0: Esimerkiksi meidän keppihevostelu, niin siinä se tihkuseksiä, mitä keppihevostelu ei yleensä tihku, mutta tässä tapauksessa
7: me tuotiin seksi keppihevosteluun ja joo, samalla vetimien puhdistamiseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja tuossa kun Kaisaa kehutti, niin täytyy sanoa myöskin, että Kaisa on Hot & Popin somessa nykyään.
0: Niin ja onkin, joo. Hänhän on oikein.
7: Tekee sinne tuommoista sketsikontsaa, todella toimivaa materiaalia. Kannattaa käydä ottamassa haltuun. Siellä on ihan millilukuja.
0: Hei hitokseen hauska.
7: On tosi hyviä. Kaisa on todella, paitsi on näin audiollisesti taitava, niin taitava myöskin tekemään humoriikkaa.
0: Joo. Pitäisi alkaa manageroimaan. Hän tähän voisi tehdä isoa fiffeä.
7: Näin ei siihen
0: lähtenyt, kyllä, mutta tämäkin varmaan se aihe, mistä sillä olisi voinut tehdä rahaa sillä Kaisan somella, mutta se ei koskaan lähtenyt.
8: Miljoonat olivat odottamassa, mutta
0: niin paljon seuraajia ja katsojia, se ei koskaan sitä hyödyntänyt Instagramissa. Nyt se mummo höpöttää jostain Instagram.
7: Ehkä sekin on niitä radiojuttuja.
0: En tiedä, varmaan jotain, että joku gramofoni.
7: Kymmeniä vuosia sitten
0: Instagramofoni, en tiedä, niin, mitä se tämmönen mummi oikein on nyt.
8: Se kai, missä se on? Tuokaa Kaisa tänne. No mä lyön häntä naaman.
9: Minä otan Kaisan mukaani tuon puoleisiin.
8: Jos en minä saa Kaisan, niin en saa kukaan mukaan.
0: No joo, tällä se tulee olemaan sitten omalla niin sanotulla viimeisellä matkalla. Mutta Karavaani kulkee viimeinen matka, se löytyy Areenasta kaikkinensa. Käykää katsomassa ja kuuntelemassa ja käykää myös Kaisa Koiviston somessa katselemassa ja kuuntelemassa. Siellä on hauskaa maskua. Vielä kerran, viimeinen matka!
1: Hyvä ystävä, hiihtopipo, viimeistä kertaa. Ei ole paluuta entiseen.
0: Karavaani kulkee.
7: Kovaa ajoa.
0: Jossain päin Suomea Buschenilla kurvataan. Missä nähdään?
7: Monelta.
0: Pitkä päivä tulossa Hakamettään hallilla.
1: Tervetuloa.
7: Tanssia, laulua.
0: Rahaa. Joo, Jere.
7: No.
0: Nuorten hyväksi.
1: Viimeistä kertaa matkalle.
0: Jää jäljelle kaikesta muistot.
1: Olet tullut hetkeen.
2: Karavaani kulkee jo.
1: Viimeiselle matkalle.
2: Karavaani kulkee jo.
1: Olet naurava hiihtopipo.
2: Karavaani kulkee jo.
3: Siis hauskaa päivää vaan.
5: Karavaani kulkee.
4: Karavaani kulkee.

0: ja rakkauden kipeä, se on yleensä aamussa, kun kello on 10:08. Ja 8 jäljestä meillä vieraana tämän vuoden kesäkumi-artisti, eli Olga. Ja päästään kuulemaan tämän vuoden kesäkumi-biisi Teenage Dream maailman ensisoitossa. Mutta täällä ollaan 10 asti. Tämä on meidän toiseksi viimeinen perjantai. Ensi viikon perjantaina Vika Show PPP:llä yleensä aamussa. Ja me järjestetään uskomaton postikortti hulabalo, josta äsken puhuttiinkin. Ja sitä kautta voi voittaa itselleen siis PPP-sukkapaketin, jossa on ei yksi, ei kaksi, vaan 3 sukkaa. Jenni, Jere ja Mika sukka. Ja me ollaan tätä meidän postiosoitetta täällä nyt toitoteltu ja jengi ei saa sitä kiinni, kun me tässä nopeasti se vaan kerrotaan. Niin hei! Meillähän on tehty uskomattomia postilauluja meidän kuulijoiden toimesta.
1: Kyllä, te hyvät ihmiset olette niitä tehneet.
0: Silloin kun Mika Parikan postitoimisto oli pystyssä, ja vaikka tässä nyt aluksi lausutaan ja kerrotaan, että se on Mika Parikka siihen alkuun, niin laittakaa vaikka Mika Parikka tai yleäksi aamu. Kyllä se meille tänne tulee. Mutta näitä on näitä lauluja.
1: Ja siellä on hienoja. Mä muistan, että siellä on hienoja tekeleitä.
0: Voidaanko kuunnella muutama? Mä täältä kaivoin
1: muutama
0: arkistoista.
1: Eli nyt muistojen virkistykseksi.
0: Jotta muistatte paremmin tämän meidän osoitteen, mihin sitten esimerkiksi postikortti kannattaa tänään jo laittaa, että se ehtii viikossa meille, niin tässä muistutuksena meidän postiosoite.
2: Mika helvetin Parikka, PL77, 00024. Yle X:ltä tän löytää. Halleluja.
1: Halleluja. Ja alleviivataan tähän vielä, että me ei olla koskettu näihin pätkääkään. Me ei olla lisätty mitään biisiä taustalle tai muuta.
0: Tämä on kuulijoiden tekemiä.
1: Täysin, 100-prosenttisesti kuulijoiden tekemiä. Eli tässäkin yhteydessä joku on laittanut sinne taustalle soimaan Black Sabbathia ja siihen päälle vielä. Itse vedellyt on biisi.
0: Ihanaa, kun sä avasit tuon. Ihanaa, kun sä avasit tuon, että sä ei varmaan muuten olisi tajunnut.
1: No.
0: Ei, no joo, meidän kuulijat.
1: Niin.
0: Tämä on siis, nämä on siis
1: ja kun kuitenkin me ollaan tehty kaikkea, niin ääniviestien päälle laitettu kaikkea.
0: Nämä on 22 vuonna näitä niin on lähetelty. Kuunnellaan yksi vielä.
3: Mika Parikka, Yle X, PL77, 00024, Yle.
1: Hieno.
0: Vau.
1: Hieno.
0: Okei.
1: Ja mitä laulutaituruutta.
0: Jep, okei, yksi vielä.
1: No ota yksi.
0: Yksi vielä, koska tämä oli erityisesti muistaakseni Mikan suosikki, koska tässä yksi Mikan lempisarjoista on hyvin vahvasti esillä.
2: Mikaa

0: Oi.
1: Yle.
0: Teemu Mäkinikke.
2: Wow.
0: Nää oli.
2: Niin hienoja.
0: Oli hienoja. Niin mä muistin, hienoja. Että nämä on hienoja, mutta en mä muistanut, että nämä näin hienoja on.
2: Meidän kuulijat siis laittanut ihania postilauluja.
0: Noista
2: siitä
0: pitäisi saada, jos osoite talteen.
2: Ehdottomasti. Tapailet vaan, miten se biisi menikään ja sieltä se löytyy. Yleäksi aamussa nyt Harry Styles ja American Girls ja sen jälkeen katsellaan, mitä uutisotsakkeet meille tänään tarjoilee.

Harry Styles, American Girls, jotka saapuvat sankoon joukoin häntä katsomaan nyt Australiaan, kun Amsterdamiin siellä Harry Stylesilla keikkaa tässä päällänsä. Kello on kohta 8, tunnin päästä 9:00 kattavammin uutisia Yle X aamussakin ihan tällä radion välityksellä, mutta internetistä löytyy uutiset sitä ennen, jos tulee semmoinen olo, että hei, nyt mä tarvitsen elämäni uutisia, niin ei muuta kuin yle.fi osoitteeseen. Siellä kerrotaan muun muassa SpaceXn koelaukaisusta, tuon raketin koelaukaisua on lykätty. Sitten eilen oli Riihimäellä räjähdehukassa, nyt se poliisi on löytänyt, hyvä pollari. Siellä voi käydä katsomassa kuvaa tämmöisestä räjähteestä, joka on siis vanhamoinen löytynyt ja mitä poliisi siihen tuumaa, niin siitä voi käydä lukemassa lisää. Ja tietysti myös urheilu-uutisia, eilinen Leijonat Latvia-peli, miten se sujuu ja kuinka moinen rökäälle tappio, kun voitto sieltä Leijonille tuli. Tappio tuli Latvialle 7-1. Morjesta. Ihan läpihuutoa tämä homma.

0: Ja semmoisia uutisia myös, rakkaat ystävät, että kohta meillä vieraana täällä Yle X Aamun studiossa kesäkumi-artisti vuosimallia 26. Hän on Olga ja päästään kuulemaan maailman ensisoitossa radioaalloilla kesäkumin biisi vuosimallia 26 Teenage Dream. Mutta sitä ennen Katy Perry ja Wide Awake.
1: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiegman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
1: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Wide Awake, se on Yle X aamussa ja aivan Wide Awake heränneenä tähän aamuun ja tähän studioon. Olka, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Miten menee?
1: Hyvin. Tässä niinku heräilen tähän päivään vielä.
2: Vielä tässä pientä, vaiheessa?
1: Joo, kyllä pientä heräilyä. Tiedätkö, en mä oo puhunut vielä ihan hirveästi tänään, niin...
2: No, niin tästä
0: sun ääni silti kuulostaa siltä, että se on auki.

0: Enemmän kuin jopa itsellä.
1: Helposti. Helposti.
0: Vaikka me ollaan oltu jo niin. Monta tuntia hereillä.
1: Ja höpötilty puolitoista tuntia tässä, niin paljon avaavampi ääni.
2: Avaavampi
0: ääni. No joo, mutta sä oot myös äänen ammattilainen. Ja tänään siis kuullaan kesäkumibiisi. Ekaa kertaa koskaan soitetaan se radiossa. Teenage Dream. Mutta sä et siis, nyt tästä käsitän kuitenkin, että sä oot tällainen niin kuin klassinen artisti, joka ehkä niin kuin herää aamutuimaan. Heti aikaisen.
2: Siis mulla vaihtelee toi, koska välillä mä niinku tykkään tosi paljon herää. No en ihan kuudelta, mutta sille, että mä välillä tykkään herää vaikka 8. Että se on niinku sellainen hyvä aikainen. Mutta kyllä mulla useimmin tulee vähän valvottua. Mutta mä en ole mikään mega sellainen, että kun jotkuhan ihan valvoo kaikki yöt ja nukkuu päivät, niin en mä tohon pysty.
0: Niin.
1: Mikä sun niinku valvominen on? Sille, että nyt tuntuu, että nyt on myöhään.
2: No en mä kyllä ikinä arkena niinku yli yhteen valva.
1: Okay.
0: Joo, se on hyvä. Mutta musta tuntuu, että
2: joku roti.
0: Niin, joku järki tähän.
1: Elämän hallin.
2: Niin kuin arjessa pitää mennä nukkumaan aikaan.
0: No eks, niin. Me oli Kettomaassa pari viikkoa sitten vieraana ja hän elää semmoista niin kuin mummoelämää nykyään ilmeisesti. Tai en mä tiedä kuinka pitkään hän on sitä elänyt. Mutta ehkä tämä on niin kuin uusi muutenkin tämmöinen, että enää ei ole sellaista, että ne niin kuin artistit tulisi silleen 3 tuntia myöhässä ja sori mä nukkuin. Että niin kuin vähän freesimpi meininki.
2: Niin, kyllä musta tuntuu, että päivä menee vähän silleen. Se ei ole niin silleen fressipäivä, jos herää niin 12 jälkeen.
0: Se on
2: tai
0: niin
2: 11 jälkeen, ja sit sä oot vähän silleen, sulla on niin sellainen töhnäinen olo koko päivän semmoinen. Joo. Sä et niin ikinä herää siitä.
0: Joo, ja vaikka mitään olisi suunnitelmista tai jotain, niin mulla ainakin tulee semmoinen olo, että nyt tämä päivä meni niin tässä.
2: Siis ei siitä kannata enää ei sitä kannata edes yrittää.
0: Ei kannatakaan. Sitten jää vaan makaa.
2: Sitten se on niin päivä, sä herät 12 ja se on niin kohtaan ilta ja sä oot vaan.
1: Niin, ja sun ei tarvitse tehdäkään mitään, kun sormia napsattaa, niin se on 6:30 illalla.
2: Niin.
1: Sä huomaat, että et sä tullut tehtyä yhtään mitään. Niin. Ollut, hei, nyt kun Teenage Dreams on kesäkuun biisinä ja teiniajot hyvin muistoissa, niin miten tuommoinen nukkuminen teiniaikoja, niin oliko silloinkin 8 aamulla ihan kivaa herätä?
2: No ei, kyllähän teininä siihen niinku kuului se, että 8 aamut varsinkin oli niinku pahoja.
0: Eks vaan?
2: Sitten me asuttiin silleen vähän, tai semilandella, ja sieltä kesti niinku, mä en niinku ihan tiedä kauan sieltä kesti, mutta aika kauan, koska se bussi niinku tuli tosi hitaasti, tai siis linkka.
0: Niin, linkkari. Kouluun.
2: Niin, joo. Linkkari. Niin, kyllä ne aamut oli niinku aika niinku vaikeita, mutta totta kai mä olin siis aito pissis, niin munhan piti herää tosi aikaisin, että mä ehdin
0: laittautuun. Joo.
2: En ole ikinä ollut koulussa varmaan ilman laittautumista.
1: Okei.
2: Okay. Oikeasti mä olin niin kuin aito.
1: Okay.
0: Ja se, niin kuin se, kun sulla oli vaikka huono hiuspäivä ja sun piti lähteä kouluun, se paine siitä, kun se linkka tulee ihan just ja sit sä et saa sitä jotain yhtä, kun se oli niin tarkka, joku yksi suortuva niin kuin silleen, että sit se on se raivo, mä en ole niin kuin tuntenut semmoista valkoista raivoa sitten teiniään, kun se joku, tiedätkö silloin joku kananperse ei mennyt oikein.
1: Joo.
0: Niin kuin, että kun sen pitää just olla näin. Ja se jakaus ja näin, niin kun jos ei se mennyt, niin oi vitsi.
1: Ja oikea pöyhä takana.
0: Joo.
1: Ja itkupotku
0: raivarit siellä kylppärin lattialla ja vanhemmat. Mikä sun on nyt on?
1: Otta kaivää! Mun on vaikea samaistua. Mulle riitti kuin lippapipo vaan päähän ja ei muuta kuin
0: lippapipo.
1: No tyyliin.
2: Onko lippapipo niin kuin vaan joku eri sano tai niin kuin
0: lippikselle?
2: Lippikselle.
1: Ei, kun lippapipo oli ihan siis oma.
2: Siis pipo. Siis pipo, jossa lippa.
1: Pipo, jossa oli sellainen pieni lippa tuossa. Semmoinen ihan pieni lipari, semmoinen, mitä mä sanoisin, 2-3 senttiä, ei todellakaan tämmöinen niinku lippiksen lippa, vaan semmoinen ihan pieni, ja ne oli kovaa, hot and pot.
2: Mutta se ei ollut se, missä oli se töpsö päällä?
1: Ei. Se oli semmoinen kortsumallinen pipo, missä oli pikkulippa. Se oli kuulostaa.
0: Miten se ei ole tullut nyt
1: takaisin? Mäkään
0: tiedä. Takasi,
1: se oli siis snoukkareitten ja skeittareitten suosiossa. Tosi niin semmoisen häviävän hetken joskus 2000-luvun puolivälissä. Mm. 2005-2006.
0: Me tuossa just niinku alkulähetyksestä, kun puhuttiin siitä, että sä tuut meille vieraaksi ja kesäkumibiisin nimi on Teenage Dream, niin just näistä teiniajan kaikista muodista ja tommosista vähän sivuttiin sitä, koska nythän esimerkiksi sun meikkistaili on semmoinen, mitä mä oon rokannut silloin 2000-luvun alussa. Tai niinku, että se on niinku tavallaan, se on ihanaa, että se on tullut takaisin tolleen. Mm. Ja monet niinku, onko tissivyö? Onko se?
2: Siis on alkanut niin olemaan. On. Tiiäks, siis en ole vielä itse käyttänyt, mutta kyllä me ollaan niinku pohdittu tätä
0: niinku peplum, asiaa. Peplum toppi ja tissivyö.
2: Joo, peplumi ei kyllä ole ja ihan harmi. Vielä tullut.
0: Harmi.
2: On niinku joitain juttuja oikeasti, mitkä on tullut. Ja sitten niinku, musta tuntuu, että nyt on niinku

0: siirtyi just kun oli pari vuotta sitten, oli tosi silleen ysäri ja se niin kuin Y2K. Niin sitten ainakin mulla on niin kuin siirtyy koko ajan tyyli enemmän sinne niin kuin oikeasti mun omiin teinivuosiin niin kuin 2010-luvulla.
1: Niin, että se menee jo siihen.
0: Että mä oon niin kuin jo silleen niin kuin tosi rajoja juttuja. Mä siis eilen... Mä eilen siis tilasin One Piecein.
2: Okei, okay. Onko se tulossa? Ai se on tulossa.
0: Mä en tiedä, onko se tulossa, mutta mä varauduin. Siis mä varaudun. Ja se oli kaikilla oli, mulla oli niinku feikki, semmoinen One Piece oli niinku se tietty.
1: Joo.
0: Niin semmoinen liila. Ja mä eilen siis tilasin semmoisen.
2: Oh my.
1: Hei, never forget. Aina tulee mieleen se, mikä
2: tää
1: se on.
2: Jussi Rake.
0: Jussi Rake, joo.
2: Mitä vittu mä selitän?
1: Miks
2: tää rikki? Apua.
1: Voitko sä tehdä semmosen videon?
0: Mä lupaan, että mä teen sen. Koska jos mä en sitä kertaa käyttää, niin ainakin mä teen sen videon tähden.
2: Kyllä.
0: Se on semmoinen liila One Piece.
2: Olga Rake. Onko se muuten ollut tämmöinen, tuosta tuli vielä, että on tämmöinen muotivalmistautuja, että jos se tulee, niin mulla on se ainakin varastossa.
0: Valmiina.
2: Ihan niin kuin tuolla on joku hommaamassa jotain purkkitonnikalaa bunkkeriinsa maailmanlopun valmistautumisen.
0: Ei. Kyllä se on niin kuin ihan fiilis, se on niin kuin fiilis pohjalta, että mulla niin kuin aina välillä tulee semmoisia, että tämä muuten tulee. Tämä tulee muuten muotiin.
1: Niin ja siis sähän oot myös siinä asemassa, että sä niinku voit tehdä siitä muotia.
2: Setteri.
0: Mä en tiedä, pystytkö tekemään One Piecea uudestaan.
2: Aivan varmasti.
1: Muoti-ikone. Sä vedät tuo lavalla kerran One Piecessa, niin yhtäkkiä jengä on silleen, aika kiva.
2: Kokeile juttuja.
1: Aika kiva.
2: Capri Leggings sitten.
0: Niin. Caprithan on jo ihan.
2: Onko?
0: Joo, mikä on mulla ei ole vielä capreja, mutta siis ne on niinku ihan siis silleen, voin sanoa, että ne on niinku mainstream.
2: Okei.
1: Niin, että ne on niinku vanha juttu jo.
2: Okei.
0: Joo, Caprit on niinku ihan tullut jo.
1: Niin. Mutta toi on myös, niin kuin itse huomaa sen oman vanhuuden merkkinsä siitä, että aika pitkälle pääsi silleen, että hei, aika siistiä, että nämä tulee takaisin, että voi niin kuin silleen, että mä voin pukea. Mutta nyt alkaa niin jokut asiat, niin ei vaan. Just joku esimerkiksi kaprit, niin mä en pysty. Mutta mä tiedän vaan, että mulla on ohi.
0: Mutta monilla tuntuu siltä, että se... Sitten kun tulee se oman niin kuin kriittisimmän teini-ajan muoti, niin kuin tulee takaisin. Ja kyllä mullakin on pieni, aina välillä nousee niin kuin karvat pystyyn, kun mä niin kuin, silleen mietitään jotain vaatteita, mitä mulla on niin kuin voinut ihan hyvin olla niin kuin 12-13-vuotiaana. Tai ehkä ne on sellaisia, mistä mä oon haaveillut sen ikäisenä. Että mä en,
1: mikä on niin kuin pahin, mitä sä et niin kuin haluaisi, että tulisi, että toivottavasti tämä ei tule ikinä jostain omasta nuoruudesta. Että tätä mä en halua laittaa enää koskaan päälleni. Koska itsellä oli just kaprit ja sitten ne matala, siis niin kuin mikä on nyt, niin kuin, että matalavyötäröiset housut.
0: No mähän en muita housuja käytäkään kuin
1: niin,
0: matalavyötäröisiä housuja, että no ehkä siis mulla on taas niinku semmoset tosi tosi korkeavyötäröiset housut.
1: Mama jeansit.
0: Niinku, no ei edes silleen vaan semmoset, kun yhdessä kohtaa oli semmoset niinku, ainakin mun teini voi sinne silleen pillifarkut, jotka oli niinku oikeasti silleen tänne napaan asti. Ja ne oli niinku semmoset, se on niinku makkaran kuorihousut.
1: Joo.
0: Että niinku, ne oli periaatteessa niinku leggingsit, mutta kuitenkin farkut
1: muka. Niin ja sit pahimmillaan ne oli leggingsit, jossa oli farkkukuosi.
0: Niin.
1: Ja mukaan semmoset tekotaskut, semmoset painettu siihen. Hyi,
0: mut silleen, semmoset tosi korkeavyötäröiset housut, niin mä oon ainakin täynnä. Sit varsinkin, jos ne on tiukat, niin mulla ainakin tulee niinku mahakipääksi.
1: Eks niin?
0: En mä voi käyttää enää mitään tiukkoja niinku korkeavyötäräisiä housuja, niin sen takia musta mitä niin kuin matalampi vyötärö, niin sitä mukavammat ne on.
1: Joo.
0: Koska no, sit on niin kuin vapaa.
1: Niin, mutta sitten oli se aina, kun sä istut, niin sitten tulee se pyllypako sieltä. Eikö se tuu se pylly?
0: Tulee. Mutta sit pitää olla niin kuin jotkut pitsistringit.
1: Niin, no, mutta se oli se juttu. Mulle taas toi on ollut, mä oon ollut yläasteella silloin, kun on ollut se, että sulla on niin matalavyötäröiset farkut, kun hyvät ei häpynäy. Ja sitten aina, kun sä istut, niin sit näkyy stringit. Ja sitten niin pojat veteli niitä.
0: Siis oikeasti, toi on niin kuin, siis nykyajan ongelma.
2: Stringeistä.
0: Siis mullahan on vielä sellaiset omat merch-stringit, sellaiset Olga-stringit, missä on takana, niin kuin, siellä takana sellainen oikein sellainen metallipyöreä juttu.
1: Siitä
0: se on niin kuin sellainen, että siitä oikein niin kuin ottaa vauhtia, sellainen kunnon niin kuin, mikä se ritsa.
2: Se muodostaa ritsa, joo. Aivan, nonni.
1: Niin toi, mä en taas toivon takaisin ja en myöskään sattuneesta syystä käytä. Mutta joo. Joo, mutta mä ymmärrän, että toi siis noin kireistä housuista, me päästään ihan kohtaan kesäkumipiisiin, mutta nämä on tärkeitä asioita, mikä pitää käsitellä. Musta tuntuu, että joskus ihan siis oli tutkittu ja uutisoitu, että niinku, teks, jengille ei veri kierrä ja niinku, sisäelimet voi huonosti.
0: Niin, kun
1: oli niin kireet, ne korkeat ja ne puristi tiiäks, vatsasta kaikki paikat ihan solmuun, niin
0: ei.
1: Ne on myös, ne on terveyshaitta.
0: Siis on, eihän toi ole.
1: Mutta nyt Siihen tärkeämpää, siihen miksi Olka on täällä.
2: Eli sä... kesäkumibiisi, vuosimallia 2026.
1: Sä oot siis kesäkumi-artisti tälle vuodelle. Miltä tuntui, kun sinua kysyttiin tällaiseen tehtävään?
0: Siis tosi ikoniselta. Mä olin ihan silleen, koska mähän menin suoraan mun ajatuksen sinne teinivuosiin. Oli silleen, oh my god. Että silleen mulle se ainakin niinku nuorena oli ihan sikaiso juttu, niinku kesäkumibiisi. Että se oli niinku, siitä alkoi kesä. Mm-hmm. Se oli sen kesän merkki ja niinku, kyllä mä uskon, että mä oon niinku teininä vaikka haaveillut siitä, että joskus tois niinku minä.
1: Että mä voisin olla kans toi artisti. Teenage Dream on tää kesäkumin biisi nimeltään ja kohta se kuunnellaan ihan ekaa kertaa radioaalloilla. Mistä tää idea tähän biisiin tuli, että tehdään tämmönen?
0: No, mulla oli niinku paljon ideoita tähän biisiin, mutta mä halusin, että se on niinku tosi silleen, että se olisi niinku tanssittava tai tällainen niinku menevä kappale. Mutta sitten just me mietittiin paljon, että mitä niinku silleen, musta tuntuu, että sellaisista niinku seksibiisiä tekeminen on sikavaikeeta.
1: Niin, että se ei mene jotenkin.
0: Että se on ollut niinku, että mä oon niinku monta kertaa yrittänyt, että mä oon silleen, ei tää mene niinku silleen yli. Joo. Jotenkin on silleen, ei, tää niinku, on niinku vaikea pysyä semmoisena niinku... Se on vielä sellaisella coolilla tasolla, että se ei mene niinku överiksi.
1: Niin. Joo, joo.
0: Niin sitten sitä mä niinku pohdin paljon ja sitten sessarissa Alma, mun ystävä, heitti, että jotain, että jos me tänään aina kuollaan, niin toivon, että sijasti nuollaan. Sitten me vaan naurettiin, nuolemissana, ihan hirveä sana, että aivan järkyttävää, naurettiin vaan sille. Mutta jäi niinku mun päähän silleen niinku, kummittelemaan. Sitten mä olin niinku seuraavan kerran sessarissa silleen, että niinku, mitä jos me niinku alettaisiin rakentaa tämän ympärille.
1: Joo.
0: Ja sitten siitä se vähän niinku lähti. Sitten mä otin, että okei, jos me tänään kuollaan, toivottavasti siihen asti nuollaan. Niin siitä tuli tavallaan myös toi Teenage Dream, koska se on jotenkin...
1: Nuoleminen
0: on tosi sellainen teini. Musta niinku nuoleminen pitäisi tuoda takaisin.
2: Ehdottomasti.
0: Se on niinku ihan sikaihanaa.
1: Nuoleminen muonti.
2: Ehdottomasti. Mun täytyy sanoa, että nuoleminen on tuossa yhteydessä myöskin ihan todella valitsena käyttää biiseissä toisin kuin joku lumppaaminen. Tai mitä kaikkea.
0: Mä en tiedä, mikä on lumppaaminen.
2: No, tarkoittaa nuolemista. Todella aggressiivista suutelointia. Mutta vaihtoehto on ollut paljon pahempia kuin nuoleminen.
1: Kun mitään ei ole sellainen kesäteini muisto, että sitten sä kerrot jollekin kaverille, että sit me nuoltiin.
2: Niin.
1: Me nuoltiin.
2: Tai sit ne nuolit. Niin. Ne nuolit.
1: Mä näin hetkissä ne nuolit. Ah, ne kylmikset mun takaraivossa. No niin.
2: Ne nuolee.
1: Ei, nyt kuunnellaan tää biisi, no niin. jossa nuollaan. Kesäkumikappale 2026 Olkan Teenage Dream. Ja totta kai tänään myös päivän biisinä Yle X:llä, eli soi pitkin päivää kaikissa ohjelmissa.

0: Niin, siinä se oli. Kesäkumi biisi vuosimallia 2026 ja kesäkumi artisti tuon biisin takaa olkaan täällä vieraan.
1: Kuulosti ihanalta ja ihana just toi, mistä me puhuttiin tuosta teiniajan semmosesta. Siitä semmoista jännästä tunnelmasta ja sitten nuolemisesta, niin tähän on se kapturoitu hienosti. Mutta säkin tuossa muistelit, että kesäkumibiisi on jotenkin semmoinen, mistä tulee se teiniä mieleen ja muuta. Niin onko sulla joku tietty kesäkumibiisi, mikä sua tulee mieleen, että mitä sä oot kuunnellut tai mikä herättää jotain muistoja?
2: No mulla on muutamia sellaisia niin kuin mun teinivuosille tosi tärkeitä, jotka oli Cheekin ja Jukkapojan Jossu.
0: Klassikko.
2: Todella.
1: Aivan siis niin kun, klassikko.
2: Siis jopa unohdettu klassikko, että se niin kuin bring back Jossu.
0: Kyllä. Ja mikä on hauska, mun mielestä voi olla, että muistin ovat väärin, mutta luulen, että ne on oikeassa. Mun mielestä oli huvittavaa, että tuossa Cheekin stadion keikoilla, niin hän veti ton biisin. Jukkapojan oli siellä fiittinen. Okay. Ne tuli siis, miettikään nyt stadionilla, olympiastadionilla hirveän iso lava ja siinä sitä ennen tullut, mutta kuinka monta biisiä, mutta kauheat visut ja räjäytykset, paukut muuta, niin Jossun kohdalla ne tuli teltasta. Ne oli laittanut teltan siihen isolle lavalle keskelle.
1: Ai niin kuin siinä laulaa. Okay,
2: wow.
0: Teltasta
2: niin
0: pois.
2: Siinä musavideossahan on teltassa meininkiä.
1: Joo.
0: Niin Cheek, joka ei suostunut vain elämässä menemään makuupussiin, mutta Jukkapojan kanssa telttaa stadionilla.
2: Ai,
0: suostui menemään. Se oli siisti näköinen. No, mutta mitä muita?
2: Mutta joo, sitten oli Robinin kesärenkaat oli kans iso juttu. Ja mä muistan, että se musavideo oli kans sellainen, että mä muistan, oliko siinä jopa silleen, että Robin niinku pussasi siinä jotain mimmiä. Mutta silleen, että mä muistan, että tuli ihan niinku silloin teinen, oli ihan silleen, oho, että tää oli niinku rohkeampi video. Niinku sille että
1: Robin vie tämmöisellä.
2: Rohkea biisi.
0: Joo.
2: Sille että se oli niinku tosi kova, mut siis yksi mun niinku ihan all time -lemppareita, mitä mä niinku edelleenkin usein kuitenkin kuuntelen, on Duon Panisin.
1: Siis
0: tämä klassikko kama.
1: Se on semmoinen biisi, koska mä oon siis aloittanut Yleäksellä silloin kun se tuli. Se on ollut niinku se on itsellekin tärkeä kappale, koska se herättää niin paljon muistoja siitä ekasta vuodesta. Ja niin mä muistan kun sehän oli siis sellainen no, tässä kun on puhuttu, että kaikkea industry plant ja kaikkea, mutta sehän oli semmoinen, että Duo ei ollut vähän niin kuin olemassa.
2: No kun mä kuulin kun tästä kanssa, mä olin ihan järkyttynyt, koska mä muistan, että Duo, niin kuin toi biisi oli silleen, mä olin tälle, tää on kova biisi, mutta sit ei ikinä kuulunut sen jälkeen enää.
1: Joo, siis Duo, niin tiedä, siis se oli joku tämmöinen.
2: Niin kuin, kuka on Duo?
1: Niin, mikä on Duo, onko ne olemassa vielä, ketä ne oli? Ja ne oli jotenkin silleen just, että sitä ei tavallaan ollut sitä Duoa olemassa ennen kuin se Panisin kappale tuli. Ja siitä kai piti vähän niin kuin sitten, oliko se nyt
0: muodostaa
1: niin,
0: joku.
1: Että joku tämmöinen. Niin, mutta sit se ei oikein, tuliko niillä joku yksi biisi vielä sen jälkeen TMS.
2: Musta niillä ei tullut yhtään.
1: Niin mitään.
0: Mutta ei ainakaan Wikipediassa näytä olevan mitään
1: pelkkä
0: muuta
1: Panisin.
0: Kuin pelkkä Panisin.
2: Ne on niin kuin ottanut silleen, no ne on tullut ja lähtenyt.
1: No niin.
2: Lähti huipulla.
1: Ja niin. Mutta toikin just, että nytte mun mielestä kans niinku Duon Panisin niin kuulostaa just aivan ihanalta ja on ihan best. Mut silloin mä muistan sen, kun se tuli, niin ei se oli vähän semmoinen niinku, että mitä tää nyt on.
2: Joo.
1: Et se oli semmoinen niinku, sitä jengi ihmetteli aika paljon. Ja että no nyt on tämmönen ihan floppi ja kaikkea. Mut nää on klassisia semmoisia biisejä, jotka on sit niinku myöhemmin niin noussut ihan arvoon arvaamattomaan tämmöiseen niinku jopa kulttimaineeseen.
2: Joo.
1: Niinku Duon Panisin. Missä he ovat nyt niin. Kiinnostais?
2: Minä vuonna se tuli?
1: 2012.
2: Niin, eli mä oon 12-vuotiaana ollut sillä, että yes. Tää on bangeri.
1: Ja mä oon aloittanut mun työuran täällä. Yes.
0: Ja Panisin, rohkea.
1: Joo. Niin, no mut sehän
2: mulle
1: oli.
2: Se oli iso hitti kyllä silloin. Joo. Se meni platinaa mun niinku iPodissa.
1: On niin ihanaa, että jengi täällä on niinku ollut, mitä viime vuonna ihan järkyttynyt Erika Wigmanin ihkomme ja kaikkea, niin hei, 12 veenä. Panisin.
0: Niin.
1: Ennenkin on soinut.
0: On soinut ja
1: kaikenlaisia
0: on laulettu. Ja joo, se on
2: no, millainen musta sitten tuli?
1: Hei,
2: että
1: no.
0: Hyvähän siitä tuli.
1: Hyvä tuli.
0: Hyvähän siitä tuli.
2: No,
1: oikein hyvä.
0: Mikä siinä?
1: Joo, mutta ne on siis jäänyt mieleen niin sä oot nyt yksi näistä kun nämä on kuitenkin tämmöisiä aika historiallisia biisejä, nämä jää mieleen ja ihmisillä nimenomaan nyt tuolla joku, hei, 12V kuuntelee Olkaa ja on silleen teenage dream ja sitten

0: 10 vuosien päästä muistelee, että se oli silloin, kun minä olin nuori, niin se soi se kesäkumikappale 20.
1: Mahdollisesti hän itse on kesäkumiartistina silloin ja mainittiin, että niin. Teenage Dream oli sellainen kesäkumibiisi, mitä tuli 12-vuotiaana kuunneltua ja laulettua niin kovasti. Ja Olkalla iso vaikutus sit siihen, että on mahdollisesti ajautunut musiikin pariin ja tuomaan artistiuraa.
0: Kelassa. Ja tärkeällä asialla ylipäätään, muistakaa hei ihmiset, käyttää kesäkumia, jos et halua, että muna tippuu.
1: Niin, koska se on se äärimmäinen tapaus. Tietenkin tässä on kaikki niin kuin raskauden estämiset ja seksitaudit ja kaikki muut. Ja
0: hei, ainoa ehkäisykeino, jolla vältytään taudeilta.
1: Kyllä, mutta kaiken päässä kuitenkin on se, että muna tippuu, jos se ei käytä. Muistakaa se, tämä on tämmöistä
2: virallinen
1: linja. Kyllä. Pelotellaan sillä, että muna tippuu koko kesä 2026. Tästä on tulossa vielä TV-puffit ja kaikki demonstroidakseen. No joo.
0: Hän haluaa, että munan tippuu.
1: Kyllä, mutta käykää hakemassa kesäkumeja ja niitä on tarjolla pitkin kesää festareilla, missä ikinä näette yleäksä olevan, niin siellä kesäkumeja on tarjolla.
0: Ja tästä kappaleesta on tulossa myös musiikkivideo. Se nähdään Yle Areenassa ja se saa siis ensi iltansa Yle X Popissa ensi viikon lauantaina, eli näette sen sitten siellä. Onko siitä jotain snippettiä kertoa, että millainen musavideo on tulossa?
2: No se on niin kuin mun sellainen teini unelma niin kuin teemoja, että on crossimopoa ja...
1: Oliko se hiekkakuopa?
2: On hiekkamonttu ja crossimopolla. Ja
0: ai noi on sun niin kuin on teiniajan unelmia.
2: Niin kuin yksi mun siis sellainen teini niin kuin Olkan niin kuin yksi isompia unelmia oli niin kuin pussailla jonkunkaan veden alla.
0: Ai okay. Jaa.
1: Mistä se tuli?
2: Se tuli, kun mä luin yhtä sen sarjakuvaa, sellaista Witch. Sarjakuvaa, joskus teininä lapsena, niin siinä oli semmoinen yksi kohtaus, joka jäi niinku tosi niinku syvälle mun mieleen, missä semmoinen yksi niinku noita ja sitten hänen niinku poikaystävä oli niinku veden alla.
0: Joo.
2: Ja sitten sen hiukset hulmus siellä veden alla ja sitten ne pussas siellä ja se oli jotenkin maagista, niin mä muistan, että mä olin teininä silleen joskus.
0: Jonain päivänä. Mun hiukset hulmoa noin. Ja mä pääsin veden alle nuoleen.
2: Joo. Mutta niinku crossimopojen nuolemista.
0: Ihanaa. Musavideo siis ensi viikolla, ensi illassa Yle X Popissa. Kiitos Olka, kun kävit, mutta ennen kuin lähdet, niin kerro, miltä näyttää nyt tuleva kesä. Sehän tässä on ihan aluillansa.
2: Ai että siis, mä en niinku malta odottaa, että tämä kesä nyt alkaa, koska mähän siis rakastan nyt kesää.
1: Nyt? Siis mitä? Niinku, en rakastanut.
2: Oon mä niinku ennenkin rakastanut, mutta nyt kun saa niinku vetää festareita, niin se on niinku, tiiäks, koko vuoden mä ootan sitä. Että kun viime vuonna oli eka festarikesä, niin mä oon ihan silleen, että oi, se alkaa, niin sitten on ihan silleen, se kesällä keikkailu on vaan niin lit. Tiiäks, talvella kyllä pitää valvoa ja klubikeikat alkaa yhdeltä yöllä, niin. Sitten kesällä on silleen, se on niin ihanaa. Meillä on siis tulossa ihan sairas show ja kaikki niinku, on tulossa ihana keikkakesä.
1: Voin kuvitella, että tässä mainitaan samassa myöskin Olka-dokumentti, joka Yle Areenasta löytyy, niin siinä on materiaalia viime kesältä.
2: Niin.
1: Teidän festarikiertueesta ja muusta, niin teillä tuntuu olevan porukassa aika kiva meininki myös noilla reissuilla, että siinä on kiva reissata.
2: Siis kyllä, se on niinku ihan kesäleirille lähtö.
0: Ihanaa.
1: Ei, kuulostaa tosi kivalta.
2: Niin on kyllä ihanaa.
0: Olka ja kaikkien aikojen kesä siis alkamassa ja festareilla voi sut bongata. Ihanaa kun kävit ja onneksi olkoon vielä tästä kesäkumi-artistiudesta.
2: Kiitos.
1: Kivaa kesää.
2: Kiitos. Hyvää kesää kaikille.
0: Hei, tän tahdissa.
1: Yeah.
0: Pääset jatkamaan päivää. Duon pani.

0: kun mä oon aloittanut Yle X:llä duunissa vuonna 12 ja nyt sitten 14 vuotta myöhemmin. Tässä niinku kaksi aikaa yhdistyvät tämän vuoden ja sen vuoden, kun täällä on aloittanut.
1: Niin, totta.
0: Niin minun urani taas tässä meni tämmöinen ympyrä,
1: kyllä, kyllä.
0: Sulkeutuu tyyppinen, koska olkaan, Teenage Dream jää toistaiseksi ainakin mun Yle X:n uran viimeiseksi kesäkumin biisiksi.
1: Mm, ja mikäs? Ei huolta siitä, että se olisi huonoihin käsiin jäänyt, koska Olkan Teenage Dream oli, kuten duon paniisin, niin aivan loistava kipa.
0: Ihan mahtava. Ja
1: nyt se on kokonaisuudessaan kuunneltavissa.
0: Kyllä, se löytyy kaikista musiikkipalveluista ja tänään soi Yle X:n päivän biisinä, eli pitkin päivää. Tulee soimaan tietysti joka päivä, koska kesä se alkaa kesäkumin biisistä. Ja musiikkivideo tulossa myös tuolle kappaleelle, se saa maailman ensi iltansa Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta, eli ensi viikon lauantaina. Ja Yle X Popissa esiintyy Lauri Haav, Erika Wiikman, Ares, Emma ja Matilda, Minttu ja Komiat. Ja jos et pääse Vantaalle tuohon ikärajattomaan ilmaiseen tapahtumaan ihan paikan päälle katsomaan, niin ei mitään hätää. Areena palvelee. Telkkarista voi katsoa, radiosta voi kuunnella. Kaikki keikat näkyy siellä. Näkyy toi musavideo. Aikku ja Mellu hostaa. It's all Gucci, bro.
1: It's all Gucci in the taloushutsi. Sinne vaan katsomaan. Ja siellä myöskin jaossa kesäkumeja, niin käykääpä ottamassa, koska kuin taika iskusteli niin silmieni eteen tulee myöskin uutisotsikko, että hälyttävä tieto tippurista ja kupasta. Tällä hetkellä tilanne on erittäin huolestuttava.
0: Jengi, just me niin puhuttiin tästä, että noin niin kuin entisaikojen seksitaurit, niin mitä teette, hei?
1: Euroopassa kuppa. Ylipäätään. Tippuri ja kuppaa on eniten 10 vuoteen. Suomi lukeutuu näihin myös, niin muistakaapa käyttää ehkäisyä, kesäkumia, kun kesäyössä ajaudutte lihallisiin himoihin, eli nussutatte.
0: Oho, yäk, tommosen valitsit.
1: No, niin se vaan tuli tuolta.
0: Ikävä.
1: Se vaan tuli tuolta, mutta ei se pahin mahdollinen ole, kun me täällä ennustettiin jo munien tippumista ja muuta, niin tämä menee vain ja vaan ainoastaan oudompaan suuntaan.
0: Kesäkumi on siis ainoa ehkäisykeino, jolla voi suojautua seksitaudeilta, ja muistakaahan ystävät,

0: myös se, että jos te olette silleen, no joo, mutta jos ei niin, kuin niin sanotusti penetraatiota tapahtu, että se tehdään kaikkea muuta, niin myös tässä eräässä brittiläisessä kuningaskunnassa, eli Sussexissa.
1: Joo.
0: Voi seksitaudit tarttua. Jos limakalvo toista koskettaa, oli se sitten ylä- tai alapäässä, niin seksitauti voi tarttua ja sen sijaan, että sulla tippuu muna, niin huulet.
1: Sekin vielä. Pahimmassa tapauksessa molemmat.
0: Tämmöisistä kesäkumista voi askarella myös suuseksisuojan ja siihen on ohjeet myös tuossa siinä paketissa. Mm. Että tähänkin kannattaa kiinnittää huomioon siellä, kun nuolette ties mitä paikkoja ympäri kyliä.
1: Eli kesällä, kun festareilla käytte ja näette Yleäksän logot jossain, niin siellä hyvin todennäköisesti kesäkumeja on jaossa. Käykää nappaamassa oman.
0: It's also free 99.
1: Yes, it is.
0: Kello on 25:09. Täällä siis vielä 1,5 tuntia tähän perjantai-aamuun. Poikelus ja Pehkonen. Tässä Ahti ja sisko ja sen veli.

0: Esko ja sen veli Ahdilta soi Yle X aamussa ja täällä ollaan 10 asti. 9 jälkeen he avallaan vähän paketteja, mitä meille on tullut. Mikakin saapuu tänne ihmettelemään, että mitä te olette lähettänyt ne meille. Ja sen lisäksi vielä hei sukka hulabalo luvassa.
1: Sitäkin vielä tarjolla tänään. Perinteisesti WhatsAppin kautta, vaikka tuolla huolestuneita viestejä tuli, että ei, älkää järjestäkö sukkahulapaloita WhatsAppissa, menee taas WhatsApp-tukkoon.
0: Meillä on uusi WhatsApp-puhelin. Me luotetaan siihen kuin kiveen.
1: Meille on luvattu, että serverit kestää myös hulapaloon nykyiseltään. Ja nyt stressitestataan tänään, että miten, onko lupaukset pidettävissä.
0: Mm. Ja kohta yksi jännitysnäytelmä, joka jokaista aamua tässä on viime päivinä myös koristanut. Se on Vödle.
1: Mm.
0: Miten meni eilen Vödlessä, niin se selviää Ryan, Where is my husband? -kappaleen jälkeen.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer -soittolistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

0: 9 ja nyt joka päiväisen jännitysnäytelmän päälle ja kyseessä on tietenkin Wordle.
1: It's Wordle time, motherfucker. Eli joka päiväinen Wordle checkki kisa minun ja Jennin minä vastaan Jenni, Jenni vastaan minä ja meillä Wordlessä jokainen päivä alkaa samalla sanalla, vuoropäivin spear ja parse, ja eilisen päivän sana oli spear.
0: Ja sieltä tuli EAR meille vinkiksi. Tätä areenan kautta voi seurata ihan kuvan kerran, kun meillä on tää meidän tuotanto on valtaisa. Meillä on tulostetut paperit, jossa niin meillä on nämä tulokset.
1: Tuloslähetys.
0: Ensimmäinen sana, spear. Sieltä 3 vinkkiä. Mennään toiseen sanaan. 1, 2, 3.
1: React.
0: Range. Oho, range. Mä oon vähän eellä. Mulla on R-A-G ja mulla on E oikealla paikalla.
1: Joo.
0: Sulla on R-E-A, mutta ne on väärillä paikoilla.
1: Joo. Kolmanteen sanaan. 3, 2, 1.
0: Marl.
1: Mitä? Marl.
0: Marle. What the fuck is that?
1: En mä tiedä.
0: Okei.
1: Okay. Mä vaan laitoin sen siihen. Marl.
0: Mulla on grade. Mulla on edelleen E oikealla paikalla ja edelleen G, R, A väärillä paikoilla.
1: Ja mulla puolestaan on R oikealla paikalla, E oikealla paikalla ja A etsii edelleen oikeita lokeja.

0: virhe
1: ihan
0: mulla.
1: Ihan törkeä.
0: Mä vaihdoin en pois. En väärälle paikalle.
1: Sä oot vaihtanut se ollut oikeassa paikassa ja sä oot vaihtanut sen toiseen.
0: Mutta se meni toiseen paikkaan, jos se niin ikään oli oikeassa paikassa, joten siitä mä nyt päättelin, että siellä on tupla E lopussa. Ja sain agree, mutta Jerelle piste, harvinainen piste Jerelle.
1: Kiitoksia vaan. Täältä tuli jo aikaisemmin viestejä, ennen kuin alettiin tässä tuloslähetystä edes pistää pystyyn, niin tuli viestiä WhatsAppin kautta, että nyt Jere pitäisi pikkuhiljaa Wordle voitto ottaa. Niin täältä se tuli.
0: Voi pentele.
1: Come on. Marlen kautta Agrehen.
0: Ärsyttävää.
1: Ja Pihtaripojalle vielä upea voitto.
0: Anneksi olkoon.
1: Kiitos.

0: Yle X Popissa ensi viikon lauantaina Lauri Haave esiintyy ja siellä varmasti tämä Perhonen myös kuullaan. Mutta nyt päivän sana. Ja sehän on agree. Olla samaa mieltä, olla yksimielisiä, hyväksyä, sopia, olla sovussa, myötäillä, myöntää, suostua, myöntyä. Agree.
1: Agree on verbinä tilallinen. Hänellä on haassaan lehmiä, hevosia, kissoja, kanoja, lampaita ja muita tilan eläimiä. Ja sitä myös käytetään vain harvoin jatkuvassa muodossa, kuten agreeing.

0: för dem som sjunger i Ylex morgonshow. God morgon.
1: God morgon.
0: Allihopa. Kello on viittavalle 9:00 uutisia tulossa. Sitten vähän paketteja hei availlaan, koska meille on lähetetty tänne jotain lahjuksia, niin katsotaan mitä löytyy paketeista. Ja totta kai meillä on myös teille rakkaat ystävät lahjuksia, koska ennen 10 uskomaton sukka hulabalo.
1: Ja siellä annettiin pieni lahja myöskin yleisölle pienen röyhyn muodossa. Sukka hulabaloita tarjolla. Meillä on näitä 3 sukan paketteja, jossa on Jenni sukka, Jere sukka, Mika sukka, niin niitä hulabaloossa laitetaan liikenteeseen.

0: Täällä ollaan vielä tunnin ajan eli 10. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolan presidentti Karol Nawrocki on kiittänyt Yhdysvaltain päätöstä lähettää lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit presidentti Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Nawrocki kiitti Trumpia ystävyydestä Puolaa kohtaan. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio osallistuu tänään Naton ulkoministerien kokoukseen Ruotsissa. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa ja yksi heistä on 50-vuotias Katja. Hän kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
2: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
1: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorisotyön asiantuntijat arvostelevat voimakkaasti Suomeen kaavailtua nuorten somekieltoa. Kielto iskisi erityisesti heikommassa asemassa oleviin nuoriin, jotka menettäisivät tärkeän vertaistuen kanavan, katsoo Nuorisoala ry. Tutkimusjohtaja Meri Kulmala Helsingin yliopistosta muistuttaa, että sosiaalisesta mediasta hyötyvät etenkin pienillä paikkakunnilla asuvat sekä sateenkaarinuoret ja muut vähemmistöt. Hallituksen asettaman työryhmän on määrä julkaista väliraporttinsa toukokuun loppuun mennessä. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Esittely pidetään nyt poikkeuksellisesti Mäntyniemessä, koska rakennus on peruskorjattu. Yleensä presidentin esittelyt pidetään valtioneuvoston linnassa ja Naantalin kultarannassa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: No tchaukki daukki, se on Pirkko tässä Marttaliitos, terve!

0: Etan UMK-biisi Million Dollar Smile soi Yle X aamussa. Kello on 6:09. Se on perjantai, pitsulit. Täällä Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Moro Mika.
1: Moro moro ja hyvää tokavikaa.
0: Hyvää tokavikaa.
2: Viimeistä normaalia.
0: Niin. Ja ensi viikon perjantaina, kun vedetään meidän viimeinen ekstra pitkä show aina kello 2 asti, niin silloin järjestetään myös uskomaton postikorttihulabaloo, jossa siis ihan perinteisin menoin postikorttien joukosta valitaan satunnaisesti joku onnekas tai joitakin onnekkaita PPP:n sukkapaketin omistajia. Ja siinä sukkapaketissa ei ole yksi eikä kaksi, vaan 3 sukkaa. Jenni sukka, Jere sukka, Mika sukka. Ja voit valita siitä aina päivän päälle. Mikä fiilis? Vedänkö tänään Mikaa jalkaa vai vedänkö tänään Jereä jalkaa?
1: Yksi sukka oikeaan jalkaa, yksi vasempaa ja yksi sitten. No joo.
0: Keskimmäiseen. Ja meidän postiosoite, sitä me ollaan täällä hoettu. Niin me tajuttiin, että meillähän on tämmöisiä uskomattomia lauluja, joita meidän kuulijat on tehnyt vuonna 2022, kun aloitimme Yle X aamussa, kun Mika pisti postitoimiston pystyyn.
1: Joo, siinä tuli muuten kortteja ihan järjetön määrä, iso osa niistä täysin ruokottomia. Ja niitä tuli siis ympäri maailmaa niitä kortteja silloin.
0: Ja niitä me toivotaan tänne tietysti nytkin, että saadaan perjantaina pistettyä meidän postihulapaloa käyntiin. Ja varmasti tänään vielä, kun laittaa kortin postiin, niin ehtii lähettää.
2: Ja siihen postiin... Haluatte, nyt on viimeiset hetket. Tänään laittakaa niitä kortteja.
0: Kortin kun laitat, niin laita siihen ainakin omat yhteystietosi, johon voimme sitten mahdollisesti ne sukat lähettää. Se on tärkeää. Ja vapaa valintaiset terveiset. Ja mikä se osoite on, mihin se kortti tulee lähettää, niin nyt laulun muodossa meille osoitteen kertoo nimimerkki Postipitsuli.

0: Tiedätkö, hän oli pakottanut tästä temmoja tuohon?
1: Oli hieno.
0: Laulat nyt mukana vaan.
1: Oli hieno postipitsuli. Jos et tosta saanut, niin laita siihen yleäksaamu PPP PL77 00024 Yle. Sillä löytää.
0: Mä kuulin aikaisemmin, kun soititte sen Twin Peaks-version, niin siis mä en muistanut näette olemassaoloa.
1: Eks niin?
0: Aivan järjettömän hienoja.
1: No mutta hei, tää on yksi vielä, mikä voitaisiin soittaa. Ja tän on tehnyt kukas muukaan kuin Suubels, joka on siis kaveri meidän bölläytyskappaleen takana, joka soi aina vetokisan päätteeksi. Niin nyt, jos on kynä ja paperi siinä lähettyvillä, niin ei muuta kuin postiosoite ylös, niin voit laittaa tänään postikortin, jolla osallistut siis uskomattoman sukkaa posti hulabalouhon ensi viikon perjantaina. Ja tässä se osoite vielä tulee.

0: platt.
1: Joo, joo, joo, joo.
2: Bakloklat.
1: Legendari.
2: Ai jesistä.
0: Toi on aina hyvä.
2: Ihan mieletön.
0: Eikä joku tekee joku pikkuvekkulin.
2: Joo, joku et.
0: Ja sit joku on silleen, kuulkaas tää.
2: Joo. Ai että, niin kuin Tokkolaakin kirjoittaa, että ilosta porinaa saleen kahvin keitin.
3: Oljon.
2: Saleen.
3: Pikku mokaat tulilla.
2: Kyllä, kyllä. Niin upea postibiisi.
3: Onko Suupelis sittenkin Jukka poika?
2: En mä tiedä, onko tietää? Todella. Niin,
3: kuka tietää?
2: Ken tietää sen?
3: Vai
2: Suupelis tietää totuuden? Mutta tämä postiosoite on ollut monella ylhäällä, koska meille on tullut paketteja ja kohta me availlaan niitä. Mutta hei, Suupelis pojalla
3: vielä.
0: Ota vielä.
2: Ei.
3: Joo, joo.

0: Louis Tomlinson ja Palaces on Yle X Aamussa, kello on vartti yli 9. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Hei su, hei.
1: Hei hei. Hyvää huomenta, hyvää perjantaita.
0: Täällä on myös pitsuleiden henkäys, koska meillä on täällä hirveä kasa paketteja, mitä tänne on tullut. Niin kurkistetaan, mitä meille oikein lähetetään.
2: Kurkistetaan ja samalla tuossa kun availlaan ensimmäisiä paketteja, niin sanotaan jo tässä vaiheessa iso kiitos kaikille, ketkä olette noita paketteja lähetellyt. Tietenkin tässä näin niitä on kiihtyvään tahtiin alkanut pötkähdellä tuonne meidän logistiikkaan, kun tässä viimeisiä viikkoja vietetään.
3: Ja kiitos vaan niistä. Ja mä kannustan ihmisiä lähettämään ihan tuommoista akustista postia toisilleen. Tuossa on ihan eri fiilis, kun säädä joku fucking WhatsApp-viesti.
0: No nyt tää onkin kiusallista, kun tää eka, minkä mä avasin, niin täällähän on vaan vauvajuttuja.
2: No
0: ei, pysy mitään. No mut ihanaa, Salla on laittanut hän on tämmöset sukat, kuule itse tehnyt.
2: Ei, vähän kiva. Mikäkin se sukat?
3: Voi tuon Temmikin laittaa.
0: No mä en tiedä, minkä ehkä se kai. Nää on
2: niin,
0: joku se, lapsi.
2: Voi olla meillekin noin. Niin. Miten,
0: voin, miten niin se? Voikin. Mikalle toinen, Jelle toinen. Ja sit täällä oli joku tämmönen maailman pienin paita.
2: Okay. Voita Temminkin laittaa.
0: Toki voi laittaa Temmiin. Täällä oli
2: osu.
0: Tää on siis mitä? Oma vauvapaitani. Oho. Aito retrotuote 70-luvulta.
2: Oho.
0: Mitä?
2: Et ihan keräilykappale ja omasta.
0: Sallan oma paita 70-luvulta.
2: En himaa se.
0: Juman kautta. Minkä aarteen sä mulle lähetit?
3: Mahtuu.
0: Herran aika. No mä yritän laittaa tän päälle.
3: Kela, se on sun naaman kokoinen.
0: Aikamoinen.
2: Oh.
0: Siis juman kautta. Vintake. Mun vauvalla on vintake. Ensimmäinen vintakepaita. No,
3: kiva hipsteri.
0: No joo, ihan sairaan raskas hipsteri. Se on varmaan silleen, onko se ostanut jostain niin tilannollista salannossa? Nää on ihan paskaa. Mutta onpa ihanaa. Ja täällä oli mulle ihana kortti. Mä en vitti sitä lukea tässä, kun tää näyttää jotenkin niin semmoiselta
2: törkeältä.
0: Törkeältä ja rivolta.
2: Joo, siellä on.
3: Ja ne kuvat on vähän liikaa.
2: Kiva laittaa tämmöisen lasten vaatepaketilla, että tulemaan ja slurreja täällä.
0: Joo, no, mutta täällä vaan en mä vitti tämmöistä kehuvan mua täällä. Se, näkeä,
2: no niin,
0: en mä vitti lukea.
2: Lue iltalukemisina. No niin, seuraava paketti.
0: Mä oon herkkä ja kaunis ja ihana ja paras ja kaikkea tämmöistä.
2: No tulihan sitten luettua. No niin.
0: Ja kaunein ja uskomattomin.
2: No niin,
3: joo, menee jo sinne seuraava paketti.
0: Okei, mitä nyt tapahtuu?
2: Oi, oi, nyt mä näin mitä siellä oli.
0: Onko vaan Jerelle?
2: Mä näin mitä siellä oli.
0: No niin, oota.
3: Onko se käpykakku?
2: Nyt on siisti juttu, jos oli oikein. Jos ne on oikein, niin siisti juttu.
0: Sä oot ihan, pysyks sä osuista?
2: Eh.
0: No niin, hei nyt. Vaikka paketin aarteet on lähtökohtaisesti meidän Jerelle.
2: Mm.
0: Kato, tää on kiva, tuli Jennille, tulee Jerelle. Haluaisin heti kättelyssä sanoa kiitokseni koko kolmikolle kaikista yhteisistä hetkistä vuosien varrella. Olette olleet pääsääntöisesti vallan mainiota seuraa. Pääsääntöisesti. Mitä
2: pääsääntöisesti ja vallan mainiota seuraa. Sille ei mikään, älyttömän hyvä.
3: Ihan vallan hyvä.
2: Korvaamaton joka aamuinen seuraava. Valla ihan sangen mukavia kavereita.
3: Onko se joku porilainen?
0: Katsotaan. Paketin sisällöstä. On ollut tarkoitus laittaa näitä Jerry P:lle tuolle Raahen rommirusinan makuiselle pikkupatistalle jo pidemmän aikaa. Nyt kun viikot käy vähin PPP-posteille enkä lähetymiskieldon vuoksi uskalla mennä alle 100 metrin etäisyyden Pehkosen kotia,
2: aivan
0: piti
2: hyvä
0: vihdoin toimia. Kyseinen aviisi tipahti postiluukustamme ruskeassa kirjekuorassa parin vuoden ajan noin 35 vuotta sitten, kun ala-aste vaihtui itselläni yläasteeksi. Parhaat numerot pidän tietenkin kotona, mutta eiköhän nämä kelpaa.
3: Oho.
0: Ja täällä on siis sulle
2: epic
0: painilehteä.
2: Vintakea.
3: Oho.
0: Vintake painilehteä. 90-luvulta. Otappa siitä, poika.
2: Oi, painilehtiä. Aivan sairasta. Siis kattokaapa näitä vanhoja painilehtiä. Siinä on Hulk Hogan ja hei, rest in peace ja vanhat. Ai saakeli, tää on. Mitä
3: onko Hulk Hogan kuollut?
2: Oh, se kuoli tuossa viime
0: vuonna.
3: Mitä
0: hän menehtyi.
2: Macho Man Randy Savage. Ja hei, kiitos näistä. Ihan sikaa hienoja.
0: Tää jatkuu vielä.
2: No.
0: Jennille olisin laittanut purkin majoneesia, mutta sitten tajusin, että kaupasta saa halvemmalla. Antakaa sille sen sijaan pusu. Paikkavalinnainen, kiitos. Mikalle menee paketista löytyvä vain vähän vanhentunut leimakortti ihan kohtis hyvään pizzeriaan.
2: Koska
0: kansa ei unohda. Vanha pizzaroski eteen. Kaikkea hyvää, hei, terveisiä Jatsi Mikko.
2: Siis Jatsi Mikolle iso kiitos.
3: Eikä siis mikä tahansa, vaan VIP-etukortti pressan pizza. Täällä on todella totta yksi leima, hei.
2: Okei, sun pitää lähteä hakemaan sitten lisää. Monenella saat ilmaisen?
3: 11.
1: No niin,
3: 11
1: niin.
3: On ilmanen, joten...
1: Ei muuta kuin hakea.
3: Ei, vaan itse asiassa silleen saa ilmasta vaan 10 € ateria edun pelkästään, että voi olla, että joutuu jotain hiljoja maksaakin.
1: Joo, ja kiitos vaan Jetulle WhatsAppissa laitto hyvää vinkkiä, että kokeile Jere eka, että aukeako sivut, niin pitää pinseteillä koittaa, että lähteekö keskiaukeamaan auki, että jos ja. Ei lähde, niin sitten laitetaan pöytä koristeeksi.
3: Oliko se, että mistä päin tämä on tullut, kun ei mulla hajukaan, missä tämä on tämä pizzeria siis?
0: Ei, silloin väliä.
3: Okei. Okay.
0: Meet kokeilen kaikkiin pizzerioihin, että mitä se saa. Että sopiiko, saako tällä jonkun leiman?
1: No mut mitä, Mikolle jättimäiset kiitokset, tämä oli tosi
3: kiitos.
0: Sitten hei, seuraava kortti ja paketti täällä seisoo. Täällä on tämmönen, voi mikä se pökoirakortti ja täällä lukee näin, että PPP, tulee kovaa ikävä. Ennen kaikkea siis iso kiitos. Lähetyksenne ovat piristäneet ja tuoneet lämmintä seuraa niin työarin lomassa, aiempina opiskeluaikoina kuin nyt vanhempainvapaalla. Välillä naurun tyrskähdykseni ovat tulleet kadulla kävellessä ohikulkijoita ihmetyttäen tai imetyksen aikana vauvan säikäyttäen.
3: Kiva, kun en nännikurkun päähän.
0: Viime ajalta lähellä sydäntä ovat olleet erityisesti kettomasa-imitaatiot ja Mikan timanttiset uutisraportit. Suut makiaksi ja erityisterveiset Jennille ja pikku B:lle. Eli babylle, sivu huom, norsujen sisällä vanuoiten pitäisi käsinpesua kestää, minkä helvetin, mutta norsustringi. Terveisin äityli pitsuli Iina ja 4 kuukauden ikäinen pikku pitsuli. Tämä on just mikä jotenkin siis oikein tiiäks läikäyttää sydämessä, että ihmiset on tällä, että mä opiskelin ja sit musta tuli äiti. Että niin. Erilaisessa elämänvaiheessa, missä ollaan saatu olla mukana, niin se on niin deepsteriä.
3: Niin mieti Jenni, ihminen, joka syntyi silloin, kun sä aloitit X-llä menee yläasteelle.
0: Joo, ja
1: muutenkin tässä, kun se ei tunnu 7 vuotta, niin tässä niin pitkältä ajalta, kun tässä ollaan tehty.
3: Ei tunnukaan.
1: Niin sitten, kun sen pukee noihin vaatteisiin, että mä oon käynyt ammattikorkeat ja yliopistot ja muuttanut.
3: Naimisiin ja eron.
0: Väitellyt tohtoriksi ja olen käynyt kuussa ja mitä kaikkea meidän kuulijat nyt tekee.
1: Niin, muuttanut ensimmäiseen asuntoon ja kokenut parisuhteet.
0: Mutta ennen sitä käynyt kuussa.
1: Juuri näin. Ja parantanut syövän ja kaikki tämmöiset. Niin, kun ne sen tohon kontekstiin pukee, niin se yhtäkkiä alkaakin näyttäytyy aika pitkältä ajalta. Niin kiitoksia vaan kaikista noista viesteistä.
0: No
1: te olette lunastanut oikeasti.
0: Äitylipitsuli Iina on laittanut meille hirveästi namia. Täällä on kassillinen namia kaikille.
3: Hyvä.
0: Ne on vähän cinnamon bun dates taateleita. Ja sitten täällä oli nämä pikkunorsutkin. Tämä on johonkin vaunuihin laitettu.
1: Ei. Eikö toi ole se mobiili? Onko tuo se?
0: Voi tämä on noita joku.
1: Läimiä noita.
0: Niin sitten näitä voi.
1: Ei, vähän kiva. Vähän kiva. Mä purat täällä tätä WhatsApp-liikennettä kanssa. Täällä oli hyviä viestejä. Esimerkiksi tuli Reettalta, että osaatteko lukea vanhaa kaunua, jos kirjoita silleen postikortin?
3: Totta
1: kyllä.
3: Kai.
1: Osataan lukea.
3: Me ollaan milleniaaleja. Totta kai me osataan lukea kaunua.
1: Osataan niin. Lukea. Ja Anni laittoi samalla viestiä, että kiva kuunnella noita muiden pröystelyjä, miten on tehnyt kaikenlaista, kun mä en ole ainakaan tehnyt vittu mitään. Siinä aikana, kun on kuunnellut teitä. Ei
0: hei,
1: sekään haittaa.
0: Sä oot arvokas myöli.
1: Joo, joo, ei arvokas
3: myöli. Ei tää ole mikään kilpailu. Mä oon

0: Sara B, CEO, Rich Man, ja me ollaan kyllä kaikki Rich Men täällä, koska meillä on niin ihania kuulijoita. Ja mulla on esimerkiksi nyt Iinan, Pitsuliinan karkkia suussa, kiitos siitä. Mutta se, mitä meille tuli, Punapete laittoi aikaisemmin viestiä, että tässähän kun näitä kuuntelee postilauluja ja muita kaikkea, niin siis se, että meille tulee näitä kiitosviestejä siitä, että missä vaiheessa ollaan oltu elämässä mukana ja arjessa ja di-da-da-da-da, että, ja ihmiset laittaa, että miten me pärjätään sitten ilman PPPtä, mutta hyvä pointti tuli sieltä kuulijalta, miten me pärjätään ilman meidän kuulijoita.
1: Niinpä.
0: Mä en tiedä, mitä sitten yhtäkkiä ei olekaan näitä pitsuleita läsnä elämässä, niin miten me selvitään?
2: Ja yhteisiä hauskanpidon hetkiä, mitä niin täällä joka aamu tehdään, kun tuossa Tokkolaakikin laittoi jo näin etupeltoon. Me ollaan kuitenkin vielä viikko. Me ollaan ensi viikon perjantaina vasta viimeinen show. Niin Tokkolaakikin laittoi jo etupeltoon kiitoksia ja tuossa oli hieno viesti. Kiitos vaan siitä, että missä kaikissa meiningeissä ollaan oltu mukana ja näin päin pois, niin ikävä jää teitä hyvät ystävät ja meidän yhteistä pöljäilyä, mitä täällä aamuisin tehdään.
3: Ja nyt tässä on semmoinen vaara, että kun meistä ei kukaan kauhean aktiivinen somettaja. Tiettikö, että meistä ei kukaan tykittele kauheasti mitään.
0: Mä ajattelin, että tekee äiti.
3: Niin Jenni, tässä on nyt semmoinen vahara, että kohta sulla on aikaa, niin se räjähtää se sun somehomma.
0: Joo, ja sitten kun mulla ei ole ollut, kun ei ole paikkaa, miten se nyt sanoisi, kun tää radio on ollut se paikka, missä on kaikkea höpötellyt ja kertonut asioita, niin sitten kun kohta ei tätä ole, niin pakko, kun mulla on siellä somessa alkaa sitten vaan selittelee, että arvakkaan, miten mä nukuin viime yönä. Mä kuorsisin niin paljon, että mulla on kurkukin.
1: Joo.
0: Että se on sitten, kun pitää joku väylä olla.
4: Mm. Mä tein ihan kauhean oksettava taavupalan leivät tuossa. Siinä siis pöydällä oli 2 viikkoa, oliko semmoinen vanha majo.
0: Mä söin sitä suoraan kukkista.
4: Mä söin sen suoraan siinä sitten.
0: Niin joku paikka tiiäks kertoo näitä asioita, nyt on taas polvi juilinut. Niin kun ei ole enää pitsuleita, niin tavallaan, että tulkaa meidän someihin sitten. Mm. Tulkaa sinne sitten kertomaan. Että mä en niistä tajunnut ajatella vielä tätä asiaa, että miten me pärjätään. Ei. Te kuulijat kyllä pärjäätte.
1: Joo, aina
0: tulee uusia, te unohdatte meidät pian.
2: On, ohjelmia on lopettanut ennenkin ja niin tässä ollaan kuitenkin vielä.
0: Mutta miten me pärjätään ilman pitsuleita, niin se on ihan todellinen kysymys, mikä selviää sitten.
3: Ja iso ero on myös siinä, että täällä radiossa on ollut kiva kertoa kaiken näköisiä juttuja, mutta et sä välttämättä omaan someen laita tarinaa siitä, miten yhtäkkiä pierasit uimahallin pukukopissa ja kaikki rupesi katsoa toisiaan siinä. Radio on semmoiselle tarinalle hirveän hyvä paikka. Tulee biisi, se jää sinne, tiedätkö, historiaan. Okei, myös Yle Areenaa kuukaudeksi, mutta tavallaan niin kuin se, että sä laittaisit someen tuommoisen tarinan, se kynnys on ihan eri. Että radiossa on ollut hirveän pieni kynnys myös kertoa kaikenlaiset tarinat omasta elämästä.
0: Joo, kun sitten tuossa tulee, että suosikkijuonto ja Pieri uimahallissa otsikko. Niin. Saman tien,
2: joo. Joo, ja kaikin puolin tässä, kun noita viesteissä teemana on kuitenkin monesti ollut se, että näiden vuosien aikana, kun olette ollut mun autoradiossa tai työpelttorikuulokkeissa, niin olette viihdyttänyt mua työpaikalla ja näin päin pois, niin te ette toverit tiedäkään, miten paljon te olette viihdyttänyt meitä teidän jutuilla.
0: Jep,
2: te
0: jep.
2: Että ohkaisia päälliköitä ootte te.
0: Siis ihan ylivoimaisia. Ja ihanaa päästä teidän kanssa viettämään oikein ekstra pitkä perjantai sitten ensi viikolla, kun on PPP viimeinen Yle X aamu. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
5: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
5: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
5: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
5: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
6: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
5: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
5: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
5: Ei tarvi enää.

0: kautta.
1: Ja Jarmo, posta tää numero.
0: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
2: 6.30-14.
0: Hyvä, selvä. Hei hei!
2: Hei hei!
1: Hei hei!
2: Jumalan kautta, jai.
1: Raskas.
2: Aina soittelee.
1: Aina.
2: Mennäänkö kahville?
1: Mennään.
0: Laitatteko te vai mä jotenkin?
2: Ei, ei.

0: I love it, Bella Kaleelta soi Yle X aamussa. Ihanaa perjantaita, pitsulit.
1: Hyvää huomenta ja hyvää viikonlopun alkua. Täällä ollaan vielä vajaan puolisen tuntia ja sen puolisen tunnin aikana, niin me kerätään kuule laittaa WhatsAppi vielä solmua oikein iso käden kautta.
0: Laitetaan se kohta juntturaan, kun järjestetään uskomaton sukka hulabaloa. Jos ei sulla ole vielä PPP-sukkia, mitä mä epäilen, niitä on aika harvalla, niin nyt kannattaa ottaa meidän WhatsApp-numero ylös. Se on 044-421-6888. Ja kohta annamme luvan. Ei vielä.
1: Eläinvinkelkä vielä, laittako mitään.
0: Kohta annamme luvan laittaa viestiä. Ja laitat viestiä tuohon WhatsApp-numeroon ja pääset mukaan osallistumaan uskomattoman sukkahulabaloon, jossa jaetaan siis ei yhden, ei kahden, vaan kolmen sukan paketteja, joissa on Mika-sukka, Jere-sukka ja Jenni-sukka, joten jokaiselle jalalle yksi. Tällaista ei ole kuuna päivään nähty, vain PPP tarjoilee sinulle tämän uskomattoman taideteoksen. Mutta haluatko sä semmoiset sukat? Kohta pitää olla hereillä.
1: Jos olet halukas, niin silloin kannattaa ja pitää ottaa osaa hulabaloohon kohta puoli. Ottakaa jo kännykät esille.
0: Mm-hmm.
1: Viesti valmiuteen.

0: Kosti ja Juuna Chill vaistosoo Yle X aamussa, jossa nyt on aika laittaa sitä viestiä WhatsAppin kautta numero 0444216888, koska kyllä, nyt on aika aivan uskomattoman sukkahalapaloon!
1: Puhelinkäteen ja kuvia mistä. Kerro, ala valmistautumaan. Ei tarvitse laittaa kuvia yhtään mistään, kun riittää, että laitat ihan samaa mitään viestiä. Kunhan se tulee WhatsAppin kautta numeroon 044 421 6888, niin olet mukana olavalossa!

0: vaan, tänne tulee viestiä. Sukka haluaa hulapalo, omg, sukat tarviin. Jaa sukka, tänne sukka, tuu tänne sukka. Tänne sitä kusista sukkaa. Ja seuraava sukka, se lähtee. Kelle? Se lähtee.
1: Sano se.
0: Kuka muu muka?
1: Kuka?
0: Kun... Fanni!
2: Fanni! Fanni! Fanni! Fanni! Fanni! Fanni! Fanni!

0: Ossi, Ossi, Ossi, Ossi, Ossi.
1: Ja vielä lähdetään kaksi sekuntia aikaa. Vielä lähdetään yksi paketti arvoa.
0: Kulle.
1: Taasta se lähtee, hyvät ystävät. Tänne ne sukat kirjoittaa talon.
0: Kuka? Kuka
1: se on? Tänne ne kutsiset sukat, hän on Emma!
0: Emma!
1: Ei ole totta,
0: ja vatsappi kaatuu. No niin, se meni siinä.
1: Ei
0: kestänyt stressitestiä meidän uuskaan luuri. Se meni siinä. Vatsappi kaatuu, mutta ei olisi voinut kaatua parempaan aikaan. Edellisellä kerralla kaatui kesken hulapaloon, mutta nyt kaatuu vasta sen jälkeen, kun kaikki...
1: Ei tämä voi mennä näin taas.
0: Hulapalon voittajat oli saatu. Kyllä se vaan meni. No, ottia tulee.
1: Me
0: rikottiin meidän Vatsappi. Viimeis oltiinko 2-3 päivää ilman...
1: Ei me voi.
0: WhatsAppia. Ei näköjään kestä hulapaloita enää. On se mennyt nykykännykät oudoksi.
1: Vai onko tämä niin kuin, että näitä hulapaloita, eikö nämä ollut, koska nyt tuli, neotahan tuli siis miljoona viestejä. Mä kirjoitin tänne myös onnea ainakin näille, mitkä mä tänne arpasin.
0: Okay,
1: ja mä en tiedä, onko se nyt tullut perille ne viestit, mutta mä laitoin heille onnea ja merkkasin kyllä. Mutta joo, meillä... Ei.
0: No, mutta,
1: voi.
0: No, mutta ei, meille luvattiin, että nyt pitäisi kestää. On uusi puhelin, releet on viimeisen päälle, niin mitä?
1: Mutta oliko se löytyy, vaan tästä kiinni?
0: Sisältä löytyy pelkkää puhnu.
1: Mutta eikä se nyt tästä vaan voi olla kiinni.
0: En mä näe mitään muutakaan syytä. Jäljet sylttytehtäjällä on kohtalaisen lyhyet. Jos aikaisemmalla hulapalolla meni WhatsApp nurin, järjestetään uusi hulapalo uusilla laitteilla. WhatsApp-nuriin.
1: Joo, älkää missään tapauksessa nyt laittako enää
0: viestiä. Nyt ei kannata nyt enää. Nyt se on ohi.
1: Joo, ja älkää muutenkaan. Nyt olkaa hiljaa.
0: Nyt meidän pitää saada tämmöinen huoltotauko tähän. Mutta joo. Kaikki viestit on saatu ja hulapalon voittajat, niin ollaan saatu noi viestit talletettua tonne ja hulapalot on ohi. Hei, kiitoksia kaikista viestit, kiitoksia kaikille osallistujille. Hei, ja jos tällä kertaa ei sattunut teille onni myötä tai sinulle onni myötä ja et päässyt tällä kertaa nautiskelemaan näistä tästä suuresta ja hienosta paketista, eli kolmen sukan paketista, missä on Jenni sukka, Jere sukka ja Mika sukka, niin hulapaloita on tulossa.
1: On, jos
0: no, mutta tämä toimii. Mutta tämän vuoksi järjestämme myöskin ensi viikon perjantaina postikorttihulapaloa.
1: Kyllä.
0: Silloin ei systeemit kaadu. Joo, silloin ei systeemien pitäisi kaatua.
1: Joo, kyllä. Että tilaisuuksia kyllä tulee, mutta toivotaan nyt, että WhatsApp tästä tokenee, koska it's broken again.
0: Niin jo.
1: Itse ihan viimeisellä sekunnilla.
0: Niin jo.
1: Viimeisellä sekunnilla löi säppiä.
0: Ja eikä sikäli meillä nyt ole lähetys tässä loppupuolella, ei meidän pirtaamme ei satu, että chatti meni sekaisin, mutta pikkusen inhalahja Sonnylle jättää tämän.
1: No aijaa, ja silloin
0: ja
1: viimeksi koko muulle toimitukselle, koska se ei toiminut moneen päivään. No niin, toivotaan parasta, pistetään sormet ristiin, että WhatsApp alkaa taas vörkkimään nyt YleX aamussa Cat's Eye ja Pinky Up.

0: Varttia vaille 10:00 uutisia ja uuden musiikin Axoni Kyläliuhalla siellä. Se on perjantai, hyvät ystävät. Hyvää alkavaa viikonloppua vaan kaikille. Ja ensi maanantaina hei sitten kyselijää keijoille tiedoksi, että selviää, mitä tapahtuu Yle X aamussa. Ensimmäinen päivä kesäkuuta alkaen, kun PPP:n taival on ohitse. Mitä tapahtuu kesällä? Mitä tapahtuu Mikalle? Mitä tapahtuu Jerelle? Mun suunnitelmat on sillä lailla jo selkeät, että minähän lähden sitten pikkuhiljaa synnyttelemään toivottavasti. Ja vanhempaan vapaalle sitä kautta sen itse voi paljastaa, että mä en tiedä sen enempää omasta tulevaisuudestani, että sehän selviää sitten myöhemmin. Mutta laitamme näin ollen ensi viikon perjantaina PPP:n saakan ja tarinan päätökseen ja samalla sitten, no se nyt on tässä jo selvää, että meikäläisen 14 vuotta kestänyt Yle X-ura, ainakin niin kuin toistaiseksi, ainakin hyvin pitkäksi ajaksi, päättyy, joka on jotenkin, en mä sitä tajua vielä, koska mähän on täällä kasvanut aikuiseksi. Mä oon tullut tänne, kun mä oon ollut 24. Niin, ja nyt mä oon 38.
1: Se on pitkä ajanjakso. Samassa työpaikassa ensinnäkin niin. Ja samoissa työyhteisöissä, niin totta kai siinä kohtaa. Niin suuret muutoksen tuulet.
0: Kyllä.
1: Puhaltamassa.
0: Ja muutoksen tuulia on myös Mikalla ja Jerellä, mutta niistä sitten maanantaina. Kyllä. Maanantaina lisää, että mitä ne tarkoittaa ja mitä tapahtuu. Eli kaikki tässä paljastuu pikkuhiljaa.
1: Kyllä, kyllä. 9 uutisten jälkeen maanantaina kerromme paitsi Yle X aamun kesäsesongista, niin myöskin, että mitä tulevaisuuden kuvioita on mulla ja Mikalla luvassa.
0: Sitä sitten, ja kohta Soni Kyläliuhalla täällä kertomassa, että mitä on luvassa 10 eteenpäin, että se mysteeri ei kauaa pysy salassa.
1: Mutta Sonillekin hyviä uutisia, että saatiin WhatsApp toimimaan.
0: Hei,
1: mulla verkkii nyt ihan hyvin.
0: Joo, nyt täällä on aika monta lukematonta viestiä, että saat kaikki niitä näppäillä, mutta WhatsApp toimii ihan mahtavaa. Se oli lähellä taas. Vesalan kysy mua ulos seuraavaksi Yle X aamussa.
2: Kesä alkaa Yle X-popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiegman ja Lauri Haam. Silloin kun en luota enää kohtaloon. Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vesala ja kysy mua ulos, soi Yle X aamussa.
1: Tässä on ihana tommonen missä miehet ratsastaa -komppi tuossa kappaleessa.
2: Ai ja.
0: Niin onkin vähän joo. Missä miehet ratsastaa. Voisiko joku tehdä mashupin?
1: Olisi aika saakeli kova.
0: Sairas.
1: Riivattu mashup.
0: Kysy mua ulos sinne, missä miehet ratsastaa.
1: Vermo.
0: Hei, mitä se Soni sitten on perjantai ja kaikkeen? Onko perjantai fiilis?
1: No on, mene on kuin Vaasa lopetis, mutta ei kuulkaa, se on tänään taas kansanteon äänestyksen paikka. Eli kolme kovaa kotimaista asetetaan toisiaan vasten ja kansakunta päättää, mikä menee ensi viikolla teho soit.
3: Ketä meillä on?
1: No meillä on, kuulkaa, meillä on Nenerky.
0: Okei,
3: me tykätään siitä.
1: Nenerky on sämpläillyt, kuulkaa, vähän balettiklassikoita ja tehnyt rumpubassa.
3: Nenerky on meidän suosikki tähän kamppailuun, riippuen mitä siltä on tulossa vielä.
1: Sitten meillä on erittäin kova tämmöinen suomi rock, indie rock -biisi tällaiselta duolta kuin Pilven piirtäjät.
3: Oi, se oli hyvä biisi.
1: Siitä niin kuin nautiskellaan tätä manosfääriä ja tällaista niin kuin pojillaan podcast-kulttuuria. Kyllä, suomi rockin. Se on erittäin
0: kova. Kiva.
3: Se oli erittäin hyvä.
1: Ja sitten erittäin vauhdikas suomi rap -kappale Kube.
3: Paha lähtemällä ihan hevostelemaan tässä näin, kun sanoit, että Nenerkyn puolella ollaan, mutta paha lähtee tuosta kolmikosta sanoa.
0: Aika kova kolmikko, kyllä.
3: Tuleeko rinta rinnan maaliin?
1: Näin on. Kansakunta päättää. Yle.fi-osoitteessa on jo lomake aukeaa, mutta kuin ruksimaan.
0: Ei muuta kuin äänestämään. Se oli kyllä Juhalaa. Ja uuden musiikin X10 eteenpäin. Sitä aina vähän uutisia. Ja nyt throwbackia tähän perjantaihin tarjoilee Justin Bieberin Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: Justin Bieber ja Beauty and the Beat, Nicki Minaj mukana. Se on Yle X aamussa, kello on 3:10. Tulossa uutisia sitten uuden musiikin X. Ja tämä oli meidän toiseksi viimeinen perjantai. Miten nopeasti tämä koko viikkokin meni, mä en kestä.
1: Ja viimeinen normaali perjantai, koska ensi viikon perjantai on sitten erikoispitkä ja erikoisshow, koska se on meidän vihoviimeinen lähetys kaiken kaikkiaan.
0: Ensi viikolla viimeinen PPP:n Yle X aamu viikko. Mie en kestä, miten nopsaa tääkin meni ja apua. Mitä? Apua! Ja nyt toisiksi viimeistä kertaa.
2: Kyllä tässä tämä päivä menee eteenpäin, kunnes tulee vaihto ja sitten off duty.
3: Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä.
4: Nähdään!

0: kaikille.
1: Perkele, kun revältetty jarru standin mopolla kiinni, vittu saampuu jenga helvettiin sieltä. Tuossa
2: poikkeus, mikä liet? Mä haetan pelkkää rakastissa. Mä haetan mut kuuntelee. No, en mä ainakaan.
3: Kauppaiskysyksi. Tänne ei ole. Tänne ei päästä tulemaan.

0: vittumarikolakia ja puhista omaa satanaa tuohon majulukoon.
1: Ja minä kun luulin, että tämmönen sekoilu on jo lopetettu, mutta PPP se kun toimittaa!

0: härkää, musiikkia ja naisia.
1: Paneminen boom piste.
2: Minä olen Jere Pehkonen.
3: No ei oo enää kuin 45 minuuttia. Saa ottaa muutaman kiisseli.
4: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israelin kiinniottamat Gazan avustuslaivueen 3 suomalaisaktivistia ovat poistuneet Israelista. He ovat nyt Turkissa. Asiasta kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Israel otti tällä viikolla kiinni yli 400 ihmistä Global Sumud-avustuslaivueesta, joka on pyrkinyt rikkomaan Gazan saarron. Aktivistien huono kohtelu Israelissa on tuomittu laajalti. Metsäyhtiöt etsivät ekologisesti kestäviä keinoja talousmetsien hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvata puunsaanti myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi uudella tavalla tehdyssä avohakkuussa jätetään säästöpuita normaalia enemmän. Metsä Group on tehnyt uutta avohakkuuta 3 vuoden ajan. Uuden metsän käsittelymallin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tutkii Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Pia Asikainen.
5: No meillä on tosiaan tarkoitus selvittää 3 eri alueilta lajistoa hyvin monenlaisesti ja monen kattavasti. Eli meillä on tällaisia Metsä Group Plus-mallin avohakkuita, sitten meillä on perinteisempää avohakkuuta ja sitten on myös noita käsittelemättömiä metsiä vertailukohteina. Ja täältä pyritään saamaan kuva lajistosta ihan maasta taivaaseen asti. Eli me kartoitetaan lintulajistoa, lentäviä hyönteisiä ja sitten maaperäeliöstöä myös hyvin kattavasti. Sekä näitä rakennepiirteitä, mitä tänne jää tosiaan lahopuusto ja muun puusto osalta.
4: Tulevasta mansikkasadosta odotetaan normaalia, sillä mansikkakasvustot selvisivät kovasta talvesta melko hyvin. Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto kertoo, että huolta sadosta herättivät kova pakkanen ja vähäinen lumimäärä. Liiton arvion mukaan avomaan pääsatokausi näyttäisi ajoittuvan kesäkuun viimeiselle viikolle ja heinäkuulle, jos säässä ei tapahdu yllättäviä muutoksia.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei ole vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

Se on perjantai, rakkaat ihmiset, tuota pikaa 10:10 kello tuossa Chapel Roanin Pink Pony Club. Soni Kyläliuhalla täällä astiansa ääressä ja laittamassa äyskärin töihin. Nimittäin meidän pitäisi jälleen kerran perata tämän perjantain musiikkiuutuuksia. Aloitetaan kuitenkin tuosta viime viikon puolelta, laitetaan tuoretta Vestaa soimaan. Tää on West Angel. Suomi soimaan albumilta löytyy vähän kokeilevampaa ja vähän radioystävällisempää kamaa. Tämä nyt ehkä sitä kokeilemampaa päätyä. Siinä on rivakkaa rimmaamista ja tiukkaa sanailua sekä vähän tällaista grunge rock'n'roll teemaa. Tähän voisi melkein jopa skeitata. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi Vesta, West Angel.

The Comeback, biisi nimeltä Show Me Love Suomi. Soni Kyläliuhalla tässä, tää on uuden musiikki X ja tänään taas päästään valitsemaan ensi viikon tehosoittokappale. Kolme kovaa kotimaista kappaletta asetetaan siis toisiaan vasten. Mä olen ne jo listannut tonne osoitteeseen ylex.fi. Laitat sen vaan sinne hakukenttään tai minne ikinä toi. Nyt on toi osoite riville ja sieltä sitten lomaketta aukaisemaan. Tänään toisiaan vastaan Nenergy, Pilvenpiirtäjät sekä Kube. Otetaan niistä 11 jälkeen ihan koko mitalta maistiaiset. Mutta tässä kohtaa, ennen kuin tehdään yhtään sen enempää, niin on taas päivän suolakurkun paikka. Sellainen biisi, joka teki vaan mieli kuunnella tänään. Ja mennään 26 vuotta taaksepäin, ihan 2000-luvun alkuun. Silloin DJ Mango julkaisi kappaleen nimeltä Eurodancer. Ja mä muistan olleeni kesäleirillä, joskus sellaisena varhaisteininä, ja siellä oli semmoinen ihastuttava tyttö. Ja hän kuunteli, kuulkaa, Eurodanceja niin maan paljon. Ja mä yritin tykätä siitä musiikista silloin. Ihan vaan, jotta voisin ymmärtää häntä paremmin. No yksi kappale, johon pääsin todellakin sisään, oli juurikin tämä 2000 vuonna julkaistu Mangoon Eurodancer.

0: Mango on Eurodancer 2000-luvun alusta perhana vieköön se, kun tässä on kesä jo aivan korvan takana, niin teki mieli palautella omia muistojen boulevardin pieniä polkuja sinne kesäleireihin ja toden totta. Soni Kyläliuhala a.k.a. allekirjoittanut muistaa sellaisen kesäleiri-ihastumisen. Oli ihana tyty ja tytyllä oli Eurodanssiä, kuulkaa sen aikana semmoinen CD-mankka pullollaan. Voi joku. No niin, mutta se siitä. On aika ottaa uunituoretta musiikkia eetteriin. Olette varmaan Yläksen taajuuksilla, jos aktiivisesti kuuntelette, niin kuulleet sellaisen biisin kuin Sonian Playboy. No nyt Sonialta on tullut uusi biisi. Tänään perjantaina julkaistu Focus pitää sisällään fiitin Evelinalta. Ja saakeli soikoon, ihana kuulla Evelinaa tällaisessa sutsurellaa suhisevassa, mukavan, joustavassa R&B-kisuttelukaan. Kappaleessa. Eli Klubi Anthemia, sellaista oikein tahmaisten tanssilattioiden tampattavaa. Sonia, Focus feat. Evelina.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

toi käärmeitä lumoava syntetisaattori menee kyllä niin maan tehokkaasti verkkahousuun. Herra jestas, se on uunituore Sonia ja Eveliina Focus. Saija täällä luukuttaa todellista liekkiä yleäksi WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. On niin hot. Ja jos nautit tuon aikakauden musiikista, sellaista 2000-luvun R&B-henkisestä ja ihan

0: asti keikuttavasta soundista, niin pysyppä kanavalla, koska heti seuraavaksi kuultavan Architectsin Everything Ends-rämistelyn jälkeen meillä on uunituoretta Minttua tiedossa. Kyllä läpimurtolistauksen voittaja Minttu ja uusi albumi Maailma on mun. Otetaan siltä tuo nimikko raitasoittoon tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Architects, Everything Ends. Soni Kyläliuhalla täällä, sulla on Yle X päällä ja tää on UMX, uuden musiikin X siis ja uutta musiikkia heti seuraavaksi. Tänään julkaistu Mintun Maailmaan mun. Se on sekä seuraavaksi kuultava biisi että Mintun debyyttialbumin nimi. Ja Minttuhan voimaantuu vahvasti tuolta 2000-luvun alun R&B:stä, sellaista seksikkäästä soundista. Ja tämä Maailmaan mun on ainakin Mintun omien sanojen mukaan yksi hänen parhaista biiseistään koskaan. Varmasti on, koska debyyttialbumi on kyseessä ja siihen on hirvittävästi vaivaa nähty tässä. Ja jos sitä haluaa päästä livenä katsomaan, niin ei muuta kuin ensi viikon lauantaina Vantaalle Tikkurilaan. Siellä järjestetään Yle X Pop, ilmainen ja ikärajaton ihana tapahtuma. Niin voit viettää koko ensi viikon lauantain, kuulkaa Yle X Popissa ja kuunnella siellä vaikkapa Minttua ja tätä kappaletta. Maailma on mun.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Säksättä ja sähisee, se on Minttu ja maailma on mun äärimmäisen kovaa ja hauska juttu, että sitä oman nuoruuden musiikkia tekee nyt tämän polven artistit niin hirvittävän tehokkaasti, tyylikkäästi ja suurella tunteella. Eli 2000-luvun alun musiikkimaisema on nyt puskettu ulos ihan hirveästi uudestaan ja se elää omaa renessanssiaan. Minä nautin. Kiitos Minttu tuosta maailma on mun albumista sekä äsken kuulusta maailma on mun kappaleesta. Me mennään uuden musiikin X:ssä kansan tehoon ihan tuota pikaa ja tänäänhän on kansanteho äänestyspäivä. Jo tässä kohti voi mennä osoitteeseen yleäks.fi ja katsastaa meidän tämän päivän kolme kovaa kandidaattia. Voit myös huutaa siihen linkin mulle yleäksä WhatsAppissa 044 421 6888. Minä linkkaan, kun sinä huudat.

Ai ai, Laila Tilai, Erika Wiikman, Arttu Viskari. Täällä on niin kuuma kesäkumiralli 5 vuoden takaa, eli vuodelta 2021. Tämän vuoden kesäkumibiisihän on Olgan Teenage Dream. Se kuullaan tänään päivän biisinä tuossa 11 jälkeen. Samaisen 11 jälkeen lähdetään ratkaisemaan, mikä on ensi viikon kansan teho. Tällä viikolla on soinut Sirna-niminen duo Turusta. Roosa Maria ja Lotta tapasivat kuulkaa jo peruskoulussa ja perustelivat bändejä pitkin vuosia. Ja niistä viimeisin Metamorfoosi on nyt sitten tämä Sirna, elektronista poppia tekevä orkesteri, kahden naisen orkesteri. Ja heidän viimeisin kappale on tämä Kiinni sun ihoon. Heidän ensimmäinen drum and bass -raitansa myös, ja se jos mikä lämmittää minua. Lisää tuosta kansantehoäänestyksestä 11 jälkeen. Nyt kuunnellaan tämän viikon kandidaatti. Sirna!

0: Alisa Syrjä tuoreimmallaan, sen piti olla minä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In seuraavaksi, jonka jälkeen meidän nosteessa artisti Sokar Tampereelta.

0: Vuoden biisinä Brit Awardsissa palkittu Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me -inversiointi. Soni Kyläliuhalla tässä ja seuraavaksi meidän nosteessa artistia vielä tällä viikolla. Perjantaina kerkee, koko viikon on soinut Sokar-niminen duo Tampereelta, Anki ja Henkka. Heidän Hopecore-niminen rallinsa on yhtyeen ensimmäinen, mutta heiltähän on tullut uusikin biisi. Koitetaan ottaa se tuonne jälkilähetykseen, tuonne lähetyksen loppupuolelle vielä makusteluun.
1: Musiikin X nosteessa.
0: Hopecore Sokar-duolta, jonka nimi on myös egyptiläisen ylösnousemuksen jumalan nimi, mutta myös suuren jahdin nimi.

Sokarduo Tampereelta Anki ja Henkka, Hope Coron biisin nimi. Heiltä on tullut tänään biisi nimeltä Se seuraa. Kuunnellaan se muutaman tunnin kuluttua. Nyt Kettu Masaa.

0: Gettomasa, onko jossain? Nyt huomio siellä, kuulkaa, radion toisessa päässä. Mä tarviin sun korvia ekstra herkkyydellä tossa 11 jälkeen, koska kun 11 uutiset ja päivän biisi on kuunneltu, me lähdetään käymään läpi kolme kovaa kotimaista kandidaattia ensi viikon kansan tehoksi. Eli yksi kolmesta kotimaista biisistä tulee menemään tehosoittoon ensi viikolle. Sinä päätät, mikä niistä se on. Joten ei muuta kuin äänestyslomake auki jo tässä kohti osoitteesta yle.fi ja tutustumaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos haluat nopeasti sen linkki, niin huuda WhatsAppissa 044 421 6888, että linkki, niin mä heitän sut sinne lomakkeeseen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, kertoo Tilastokeskus. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankkalaiset. Maastamuuttojen määrä puolestaan kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maakuntien välisessä muuttoliikkeessä suurimman muuttovoiton sai Uusimaa ja kuntien välisissä muutoissa eniten muuttovoittoa sai Helsinki. Suurin muuttotappio muualle Suomeen oli Lappeenrannassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija on huolissaan perheiden varhaisen tuen jatkosta. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Perheneuvolla on kaikille alle 18-vuotiaille perheineen tarjottava varhaisen tuen palvelu. Apua tarjottaisi jatkossa uuden lapsiperhepalvelun kautta. THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmarin mukaan muutoksen käytännön vaikutuksia on vaikea ennakoida.
1: Selvä on tietenkin, että mikäli lakiesitys etenee, niin tämmöisenä nykymuotoisena moniammatillisena kasvatus- ja perheneuvontapalveluna, niin sitä ei enää ikään kuin lainsäädäntö edellyttäisi, eikä moniammatillisuudesta enää säädettäisi, eli sitä ei velvoitettaisi. Ja se tietenkin yhdistettynä näihin säästötavoitteisiin niin herättää sen huolen, että siitä varhaisen tuen määrän ja laadun kohenemisesta.
2: Soni Kyläliuhalla täällä, kiitos uutisille. Seuraavaksi Kuumaa kappaleella Aloittelijat löytyy heidän Valoa varten -albumiltaan. Ja sen jälkeen päivän biisin paikka.

Kuumaa aloittelijat. Kyllä näin on, se on päivän biisin paikka tässä kohti lähetystä. Olgalla on kuulkaa ollut kovat vuodet käynnissä. Voitti Yle X läpimurtolistauksen vuonna 2025. Emma Gaalassa tuli vuoden pop-palkinto tässä alkuvuodesta. Ja nyt hän on tämän vuoden kesäkumi-artisti. Eli siellä mennään kuulkaa tukkaviuhuten. Teenage Dream on Olgan näkemys siitä, miltä kesäkumimusiikki tänä vuonna kuulostaa. Ja ilmeisesti, ainakin artistin omin sanoin, isoin inspiraatio tähän biisiin on ollut Duon Panisin, siis kesäkumibiisi tuolta vuosien takaa. Hän, tuo Olga, halusi tehdä jonkun kauniin, mutta samaan aikaan erittäin seksuaalisen biisin, tietysti, koska kyseessä on kesäkumiralli. Ja kyllä tällä palautellaan ainakin oma historiikki sinne juuri 2000-luvun alkuun. Se on todella jännä, miten niin kuin melkein kaikki uusi popmusiikki tuntuu kuulostavan siltä, miltä se kuulosti 10 vuotta sitten viiva 15 vuotta sitten. Kenties nyt vaan minun ikäluokastani on tullut sitten se valtaa pitävä luokka tai jotain, kun meitä nyt näin kestitetään. Mutta mä otan kaikki kakkukahvit, kuulkaa vastaan. Tämä on suorastaan ihanaa. Koska tämä Teenage Dream kesäkumibiisi vuodelta 2026 on kuin ne rallit, joihin tamppasin aikoinaan ensimmäisiä kertoja yöklubilla. Tässä päivän biisi Teenage Dream Olgalta.

A Teenage Dream, tämän vuoden kesäkumibiisi. Siis pakko antaa iso shoutoutti Olgan tiimille tosta Kuollaan nuollaan riimiparista. Koska oli semmoinen hetki, että tuntui, että nuoleminen on sellainen asia, mitä ei voi biisissä sanoa. No nyt se on sanottu ja se kuulostaa todella coolilta, joten iso kiitos nuollaan termin palauttamista kansan karkeloihin. Tänne kuulkaa kollokviaaliseen kieleen kaduille. Se on ihanaa. Se on ihanaa. Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelet ja nyt alkaa kuuma tunti. Nimittäin tämän tunnin aikana ratkeaa se, että mikä biisi on meidän ensi viikon kansan teho, eli saa tehosoittoa oikein roppakaupalla. Vastakkain on Nenerkin Bailariina, Pilvenpiirtäjät duon Jengi tekee sen virheen sekä Kuben ADHD Anthem. Sä oot ehkä jo käynyt kuuntelemassa snippetit mun somesta, instasta @sonnykyläliuhala, mutta jos et sitä ole tehnyt, niin älä välitä kuulkaa, koska heti seuraavaksi kuultavan komia Lululain jälkeen me kuunnellaan kaikki näistä kolmesta ja sinä saat oikein rehellisen kattauksen. Ei muuta kuin komiat raikumaan ja sit mennään.

0: Uuden musiikin X. Kansan teho.
1: Kyllä näin on. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja nyt lähdetään taistelemaan. Laitetaan kolme kovaa kotimaista artistia toisiaan vasten ja sinä siellä, kuulija rakas, pääset päättämään, mikä näistä kolmesta menee tehosoittoon ensi viikolle. Äänestysaika on kello 12 asti ja kaikki äänestäjät osallistuu Yle X tuotepalkinnon arvontaan, joten siitäkin syystä kannattaa käyttää sitä kuuluisaa demokraattista oikeuttaan. Ja tänään kuunnellaan drum and bassia balettivivahteilla, podcasteista intoutunutta indie-rockia sekä ADHD-anthemi-Kubelta. Kubel oli siis jälkimmäinen, pitää sanoa noin nimetkin, Energy Bailariina, pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen ja Kuben ADHD-anthemi. No niin, ja niistä ensimmäinen on nyt sitten Nenerky tai Nenertsi kavereiden kesken. Ja häneltä on tullut tänään debyyttialbumi Prima Bailariina. Ja sen avausraita on Bailariina. Oli aika vaikea valinta, koska täältä olisi voinut nostaa monta muutakin raitaa soittoon, mutta tämä on kenties niistä se kaikista venkuroin ja vekkulein, joten päätin mennä tuolla nimikkorallilla. Ja Nenerkyähän on Yläksellä soinut aikaisemminkin, hän on kovassa nosteessa ja on perhanan kova live-esiintyjä. Mä tykkään myös siitä, että Nenerky on liveissään ottanut sekä bändiä mukaan, että myös uudelleen jotenkin tuonut valtavirtaan tätä DJ-MC-yhteistyötä, jossa DJ soittaa koko pitkää DJ-settiä ja MC käy toustailemassa siellä, heittää ehkä muutamat lyriikat sinne aina väliin, jonkun biisin ja sitten DJ taas näyttää osaamistaan. Sellaista back to back Batman ja Robin tyyppistä toimintaa, joka elektronisen musiikin piireistä on tuttua, mutta ei valtaverrassa ihan niin arkipäivää. Sen takia tykkään myös tämänkin takia Nenerkystä. Seuraavaksi siis Bailariina, ja jos oot sitä mieltä, että tämä kappale ansaitsee tehosoittoa ensi viikolla, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi. Sieltä löytyy linkki artikkeliin, jonka otsikko on äänestä.

0: tai uuden musiikin X:n kansan tehoa. Voit sitten kliksuttaa joko Nenerkyn, pilvenpiirtäjät tai Kube-kohdalta, tai kenties jopa kaikkien. Monivalinnatkin on sallittu ja osallistut arvontaan ja vaikutat suomalaiseen musiikkikenttään. Ensimmäinen ehdokas tehosoittoon Nenerky Bailarina.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Nenerky Bailarina.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: No vakuuttiko? Jos oot sitä mieltä, että tota pitää kuunnella koko ensi viikko oikein tehon rotaatiossa, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi. Sieltä äänestä uuden musiikin X:n kansantehoa lomake auki ja perhana vieköön loppuun historiaa. Jos haluat nopeammin sen linkin ja oot WhatsAppin päässä, niin ei muuta kuin numeroon 044-421-6888 huutua, että linkki, niin mä sen sulle sinne heitän. Ja upeasti siellä oli Tchaikovskit sun muut balettiklassikot taipuneet rumpubassoksi Jukka Kuuri-Riutan käsittelyssä. Riutta nimelläkin musiikkia tekemä DJ siis tuon kappaleen tuotannossa ton Bailarinan. Perhana vieköön, kyllä mä uskon, että tolla hieno viikko saataisiin aikaiseksi. Mutta ei kuulkaa kalpene lainkaan tämä seuraava. Erittäin kovaa indien rockia poppia Suomesta tekee Pilvenpiirtäjät, meidän kandidaatti numero 2. Pilvenpiirtäjät duon muodostaa Aksel ja Kaisa, ex-kämppikset, mutta edelleen ystävinä pysyneet ammattilaislaulun tekijät, tehneet paljon muille musiikkia, mutta sitten keittiössä päättivät perustaa myös oman duon ihan omaksi henkireijäkseen. Ja tämä oli suorastaan hupaisa, hauska ja mukaansa tempaava tämä heidän tuoreen sinkkunsa, Jengi tekee sen virheen. Ja tämä on vähän silleen Kalevauva-tyyppisesti inspiroitunut internetistä. Jos Kalevauva nyt nappaa foorumeilta tekstejä, niin pilvenpiirtäjät on sitten halunneet pukea niitä lausahduksia musiikiksi, joita monessa podcastissa kuulee. Erityisesti sellaisissa äijäpodcasteissa, jossa jäbät puhuu vähän faktaa, suoraa totuutta, sensuroimattomasti. Eli podcast-aikakauden indie-pop-rockia seuraavaksi pilvenpiirtäjiltä. Jos oot sitä mieltä, että kappale Jengi tekee sen virheen, pitää soida ensi viikolla tehona, niin ei muuta kuin sinne yleäks.fi-osoitteeseen tai huudat multa linkin.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että noilla lausunnoilla kuin suoraan podcastista Konsanaan tai For You Pageiltä pitää mennä tehosoittoon ensi viikolla, niin äänestä Pilven piirtäjät ja jengi tekee sen virheen kappale kansan tehoksi ensi viikolle. Äänestys on käynnissä tuonne kello 12 asti osoitteessa yleax.fi. Sieltä löytyy linkki/lomake äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Jos haluat sen nopeasti, niin ei muuta kuin WhatsAppissa huutoa 044-421-6888. Laita sinne, että linkki Sonni, linkki, niin mä laitan sen sulle. Mutta uskon, että osaat googleoida tai mennä osoitteeseen yleax.fi ihan omatoimisestikin. Erittäin hauska biisi, erittäin hauska ralli tuo äskeinen, ja meritoituneita musiikin tekijöitä ovat sekä Aksel että Kaisa, jotka muodostavat tuon pilvenpiirtäjä duon. Heiltähän tuli muuten ihastuttava joululevykin tossa, kauneimmat joululaulut viime jouluna, koska he halusivat tarttua tähän ongelmaan, että hyviä joululauluja ei vaan ole viime aikoina tullut ja yrittivät ratkaista tuon ongelman. No, ei siitä sen enempää, koska meillä on vielä kolmas kandidaatti käsittelemättä. Ja kun tässä päivitän tilastoja, eli tuota meidän äänestystilannetta tällä hetkellä, niin pilvenpiirtäjät johtaa, eli äskeinen biisi, Nenerky on kolmosena ja kolmanneksi kuultava Kube, eli seuraava biisi on nyt siis vielä pronssilla, mutta mehän ei olla tätä vielä edes kuultu, joten tilanne saattaa muuttua välittömästikin. Kyseessä on yksi Suomen rapin meritoituneimmista ja sanoisin, että niistä tärkeimmistä räppäreistä Kube on ollut suunnannäyttäjä, trendsetteri, suuri ääni suomalaisen hiphopin kentällä jo vuosikausia. Ja nyt hänen tuoreen kappaleensa tarttuu siihen hektisyyteen, mitä on elää ADHD:n kanssa. Itsekin ADHD-ihmisen kanssa pitkään saman osoitteen jakaneena, niin voin sanoa, että tässä on kyllä sitä meidän kodin tunnelmaa kyllä kerta kaikkiaan. Niin tietysti Kube tekee sen, mitä parhaiten osaa, eli flowaa kuin härkä, rimmaa kuin tiikeri. Jos oot sitä mieltä, että Kubella mennään ensi viikolla, niin ei muuta kuin ääni sisään kappaleelle ADHD Anthem. Let's go!
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: oikeesti hieman paikoille.
1: Se on Kube, ADHD, Anthem.
2: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Jos oot sitä mieltä, että Kube ansaitsee tehosoittoa ensi viikolla, niin osoitteeseen yleX.fi. Siellä on artikkeli nimeltä Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Ja tänään kolme kovaa vastakkain, kuten aina. Nenerkyn bailariina, pilvenpiirtäjien jengi tekee sen virheen, sekä Kuben ADHD Anthem, joka äsken kuultiin. Äänestysaika on reilu puoli tuntia vielä. Kannattaa äänestää siitäkin syystä, että osallistut yleX-tuotepalkinnon arvontaa, joten kyllä tästä saattaa jotain itsellekin käteen jäädä, et ainoastaan auta suomalaisten artistien uraa. Otetaanpa pienet muistelot tästä, ääninäytteet siitä, että mitkä kolme meillä nyt olikaan tänään ehdolla.
2: Yle X.
1: Nenerky, kavereiden kesken Nenerchi. Bailariina. Ehdolla myös pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

0: sekä Kube ADHD Anthem, joka äsken kuunneltiin. Vaihdettaja vaiheille, opettelu kemia ABC. Aika rahan nyt mä aikaa tee, ei vaan pysty jäämään paikoille. Sen kun mulla saa ADHD. No niin, nyt valta on teillä. Puoli tuntia aikaa äänestää ja voittaja julkaistaan sitten kello 12 uutisten jälkeen. Vähän korvalle pikkusen leputtelua tuon uutuuskimaran jälkeen, pari vähän tutumpaa, mutta tuoretta kappaletta. Turistin ja Elastisen Mun City sekä Zara Larssonin ja Shakiran Euro Summer Girls Trip-versio.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Zara Larsson ja Shakira Eurosummer Girls Trip-versio. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tervetuloa Uuden musiikin X:n pariin. Meillä on kuuma tunti käynnissä, eli tämän tunnin aikana selviää, mikä kolmesta kovasta kotimaista kappaleesta menee kansan tehoksi, eli tehosoittoon ensi viikolle. Käydään noin kandidaatit läpi ihan tuota pikaa, mutta pakko kysyä ennen sitä teiltä, rakkaat kuulijat, että onko siellä neuroottisia ihmisiä, sellaisia, joita jää vaivaamaan tietyt asiat. Mulle kävi eilen duunissa sillä lailla, kun mä olin lähdössä hommista, niin tää meidän Jenspa, rakas aamutiimiläisemme, totesi tuolla meidän työpaikan chatissa, että häneltä jäi tällainen lounas syömättä. Semmoinen valmis ateria jääkaappi. Ja siinä oli useampikin tyyppi, jotka oli silleen, hei, mä voin ottaa, mutta mä kerkesin ensimmäisenä dipsaamaan. Mä olin silleen, dips, mulla on nälkä, mä otan se. No asioita tapahtui ja mä en koskaan sit syönyt sitä valmisateriaa. Se jäi mua vaivaamaan. Mä olin lähdössä saunomaan friendin luokse. No siellä sitten löylyteltiin oikein kunnolla ja koko sen ihanan rentouttavan saunasession ajan ainoa asia, mitä mä mietin, on se valmisateria siellä jääkaapissa. Että mitä hittoa, jos aamun PPP-läiset tulee ja ne huomaa aamulla jääkaapissa, että siellä se Sonni Petterin varaama valmisateria on edelleen syömättä. Että mitä? Se häpeä. Ne kysymykset. Mitä tapahtui? Miksi syönyt? Miksi varasit, jos et aio käyttää? YVAV. Perhana soikoo. No, oli tehtävä niin, että kun sieltä sitten jo yötä vasten lähdin kotiin ajamaan ja kohti tosiaan kotia sieltä saunaillan jälkeen, niin mun oli pakko tulla työpaikan kautta. Siis ilta 9 jälkeen mä tulin takaisin tänne työpaikalle, kävin siellä jääkaapilla, hain sen aterian, menin kotiin ja mikrotin sen. Ihan vaan periaatesyistä, koska tämän vuorokauden korjaan eilisen aikana se piti syödä, koska muuten mä en olisi kestänyt itteeni. Perhana viekko. En mä tiedä, käykö kenellekään muulle näin. Jääkö vaivaamaan jotkut valmisateriat tuolla tasolla, mutta tällaista se on meikämarakati elämään silloin tälle.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Somber Potential seuraavaksi. Tämä on Somberin tuorein ja siitä tulikin mieleen, että testataan ihan tuota pikaa, että missä kappaleessa on potentiaalia ensi viikon tehosoittoon. Onko se Nerky, onko se Pilvenpiirtäjät vai Kube? Ääninäytteet tuota pikaa.

0: Somber Potential. Soni Kyläliuhalla täällä, periaatteen mies. Kyllä, tulin eilen käytännössä jo yöllä hakemaan tältä työpaikalta yhden valmis aterian, koska olin luvannut sen syödä. Ja täältä siitä pikkasen avauduin, niin kiitos täällä tsempeistä. Esimerkiksi Minna kirjoittaa, että häpeä opettaa. Se on justiinsa noin. Eikö näin? Häpeä on meisin sisään rakennettu sen takia, että me ei jätetä dipsattuja valmisaterioita syömättä ja sinne vaan jääkaappiin pilalle menemään. Hei, meillä on kuuma tunti käynnissä uuden musiikin X:ssä ja nyt otetaan taas ääninäytteet meidän kolmesta kovasta kandidaatista. Mitä oot mieltä, mikä näistä sun mielestä ansaitsee mennä tehosoittoon ensi viikolla?
1: Yle X.
0: Onko se Nenerky ja Bailariina?

0: Suomi-rap-legenda Kube ja ADHD Anthem. Vaihdettaja vai heille, opettelu kemia ABC. Aika rahan nyt mä aikaa tee, ei vaan pysty jäämään paikoille. Tsingu mulla saa ADHD. Bada bim bada bum, valinta on sun. Äänestä uuden musiikin X:ään kansantehobiisi ja kun olet tuonne osoitteeseen yleX.fit mennyt ja äänestänyt, niin osallistu tietysti myös yleX tuotepalkinnon arvontaan. Eli jos jäi vaikka aamulta ne BPP-palkinnot saamatta, niin toisenlaista yleX-palkintoa on kuitenkin edelleen tänään mahdollisuutta itselleen haalia. Voit huutaa myös WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin mä heitän sen sulle pikapikaa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Äänestysaikaa noin 15 minuuttia. KGB.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Another niminen duo Amsterdamista ja yhdysvaltalainen 54 Ultra äänessä. Biisin nimi on Talk to You. Soni Kyläliuhalla täällä ja it's some trouble to talk to you right now, koska alkoi aivastuttamaan ihan perhan asti. Mä tajusin juuri, että mä oon unohtanut syödä allergialääkkeen. Pitääkin tuossa kipaista WC:n puolelle, koska mulla onneksi löytyy hätävara kotivara repusta aina. Hyvät ihmiset, kantakaa allergialääkkeitä kaikkien takkien taskuissa, kaikkien reppujen luukuissa ja lokeroissa, koska joku niitä aina tarvii. Sen lisäksi, että on kaiken maailman särkkärit sun muut messissä, niin suosittelen joka ikiselle ihmiselle aina hätävara, kotivara, allergialääke.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Lilja Lundén, viesti sun nykyiselle.
2: Lopetit

0: tämän kappaleen nimi. Sen takana artistikaksikko Aksel Kala ja Ares, josta tuo jälkimmäinen Ares esiintyy Yle X Popissa ensi viikon lauantaina 30. päivä. Se on Tikkurilan urheilupuistoon Mars, siis viikon päästä lauantaina. Kello 19.45 astuu Ares lauteelle. Mutta kuuma tunti on saavuttamassa kliimaksiaan. Mikä näistä kappaleista menee ensi viikolla tehosoittoon?
1: Yle X.
0: Yle X.fi osoitteessa pääsee äänestämään. Kuunnellaanko ensi viikolla Kubea ADHD Antti?

0: tuo jengi teki sen virheen kappaleella. Äänestysaika on 4 minuuttia. Päättyy siis 12. Vaihtoehtona myös Nenerky ja Bailariina. Anna äänes kuuluu ja osallistu Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Yle X.fi, sieltä vaan artikkeli auki.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Tee se ja voita.

0: Kansantehoäänestys päättyy 10 sekunnin kuluttua. Tässä yläkertoja Ellis sydän puhuu. 4, 3, 2, 1. Se on ohi.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän disinformaation. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministeriön kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Ulkoministeri Valtonen.
2: Aion eritoten nostaa sitä esille, että ollaan viime päivinä nähty, kuinka Venäjä käyttää disinformaatiota suoraan Baltian maita kohtaan. Puhuu siitä, että Baltian maat kohdistaisivat hyökkäyksiä Venäjään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Me selvitetään Suomessa jokainen tapaus suoraan ja esimerkiksi se tapaus, mikä meillä oli viikko sitten, niin meillähän ei todella sitten lopulta ajautunut yhtään lennokkia Suomen ilmatilaan eikä meidän maaperälle. Mutta Suomessa on aina ollut se periaate, että me joka ikinen tapaus tutkitaan ja sitten kerrotaan, mikä sen tutkimuksen tulos on ja ilman muuta myös julkisuuteen.
1: Helsingborgissa NATO-kokous.

0: Kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Mikä oli Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion viesti kokoukselle?
1: No, Rubio saapui tuossa aamulla kokoukseen ja hän ensimmäiseksi välitti tässä media edessä ja Rutten vieressä seistessään Trumpin viestin. Ja Trumphan on siis tyytymätön Euroopan Lähi-idässä, mutta hän nimenomaan sanoi, että tämä on presidentin tyytymättömyys. Mutta sen jälkeen Rubio siirtyy muuhun asiaan. Hän vähän esitti tavallaan tyynnyttelevää viestiä tästä Yhdysvaltojen joukkojen järjestelyistä. Ja Puolaan tosiaan menee nyt sitten lisää joukkoja, joten se lopulta jää joukkojen määrä pysynee suunnilleen ennallaan. Ja Yhdysvallat korosti myös, että se haluaa tehdä esimerkiksi yhteistyötä puolustusteollisuudessa. Se tekee hyvää yhteensopivuudelle ja Rubio myös sanoi, että tällä hetkellä he eivät pysty tuottamaan niin paljon aseita kuin he tarvitsisivat. Ja tämä on syy muun muassa siihen, miksi Eurooppaan ei ole tullut tilattuja aseita.
0: Miten eurooppalaiset ottivat Rubion vastaan?
1: No, julkisesti ainakin aika tavallaan sävyisesti, mutta siellä oli tämmöistä piilotettua kritiikkiä. Eurooppalaiset ministerit siis toivovat lisää ennakoitavuutta esimerkiksi tähän joukkojen siirtelyyn ja niin, että asioita ei ratkota somessa. Suomi korosti, että Yhdysvallat on kyllä sitoutunut NATOon, mutta puheilla tätä liittoa ei pidä heikentää. Eli kyllä siellä varmaan käydään aivan kipakka keskustelu. Moni korosti, että tältä päivältä odotetaan selvyyttä, koska sitten viime näkymän on tapahtunut niin paljon.
0: Kiitos Maria Stenroos sinne Ruotsiin. Ruokalähettiyritys Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6000 nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä ja joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Ja lopuksi vielä säätietoja. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 18-25, Lapissa 13-22. Suomenlahden itäosaan annetaan huomautus erityisesti huviveneilijöille mahdollisesti vaarallisesta tuulesta.

Kyllä näin on. Asianomistaja äänessä. Se on 5:12. Kansanteho äänestys. Se on päättynyt. Tulokset luetaan tuossa noin 10:12. Pysy siis kanavalla ja tiedä, mikä on ensi viikon tehosoittoralli.

0: musiikin X. Sonic Yläliuhala.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Siinä kuultiin Sabrina Carpenterin House Tour, perään hokkaa Blackbird.

0: Blackbird.
1: Hokka. Blackbird.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
3: Kansalaiset.

0: Olemme jälleen kerran käyneet suomalaisen populaarimusiikin taistelukentillä. Noille kentille kokoontui 3 kovaa kandidaattia kansan tehoksi, kilvoittelemaan sinun äänestäsi. Tänään 22. toukokuuta vastakkain asettuivat Nenerki, Pilvenpiirtäjät sekä Kube. Vaan mikä oli kansan pulssi? Lähdettiinkö joutsenlampiteemaiseen upeaan rumpubassokarkeloon? Sukellettiinko Suomi Pop Rockin sävelin podcastien maailmaan? Vai räppäiltiinkö menemään täysin ADHD:n villitsemänä? Mikä oli päivän sana? Rakkaat ystävät, olette äänestäneet osoitteessa yle.fi. On aika julkistaa tulokset. Kansateho karkeloissa. Siellä 3. On.
1: Siellä 3.
2: On studio niinku Houdini.
0: Kube! Onneksi olkoon Kube! Kappaleella ADHD Anthem tulee pronssisia tällä kertaa, vaan pronssi on voitettu mitali. Eikö näin? No niin, sitten kun me hyvin tiedämme, että kandidaatteja on jäljellä enää 2. Nenerki ja Pilvenpiirtäjät. Kumman soundi on se, joka suomalaisiin sutsurellaa saa suhisemaan? Kumman pörinät laittavat pöntön sekaisin? Onko se podcastajat itse, Pilvenpiirtäjät, vaiko balleriina pahamaineinen Nenerki? Tarjolla oli tiukkaa bassomusiikkia ja erittäin kekseliästä ja kesäistä suomi-pop-rockia. Kansa puhui. Totuus paljastui. Tänään siellä 2.
1: Siellä 2. On
0: ballerina, mut jaloissa pinkit. Nenerki!
3: Ja prima ballerina, jo mä saan olla diva vähän viinassa. Tiara on puu ballerina.
0: Ballerina siellä 2.
3: Kiva on prima ballerina.
0: Onneksi olkoon. No, pelihän on sitä myöten selvä. Äänienemmistö loppupeleissä ei ollut valtava, mutta kuitenkin huomattava. 51% äänistä meni Pilvenpiirtäjät duolle. Onneksi olkoon, aivan superhauska ralli. Jengi tekee sen virheen siis ensi viikolla kansantehona!
1: Siellä 1.

Juma, onpa hienoa. Kiitos kaikille äänestäneille. Tosiaan Nenersi sai lopulta 44,1% äänistä ja Pilvenpiirtäjät 51,8%. Ja siinä mielessä kaula aika selkeä, oikein ihana kesäinen ralli tällä kertaa siis menee kansan tehoksi. Pilvenpiirtäjät duo, jengi tekee sen virheen. Jos et ole vielä kokonaisuudessa kuulu ja tulit mukaan vasta tässä kohti showta, niin huoli pois. Me kuunnellaan se seuraavaksi heti David Gedan, Teddy Swimsin, Tones & Nine yhteiskappale Gone Gone Gonein jälkeen.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I yhdessä. Tämä kolmikko on tehnyt kappaleen Gone, Gone, Gone. Minä olen Soni Kyläliuhalla, kuuntelet Yle X:ää ja toden totta, kansan tehoäänestys on käyty tämän Uuden musiikin X-lähetyksen osalta. Onnistuneesti voittaja on julistettu ja se on Pilvenpiirtäjät duo. Kappale on Jengi tekee sen virheen ja toi kappale inspiroituu tämän hetken podcast-kentästä. Pilvenpiirtäjät duo on perustettu keittiössä, nimittäin sen on perustaneet Aksel ja Kaisa, vanhat kämppikset, no eksiä siltä osalta, mutta ystäviä edelleen. Ammattilaulun tekijöitä toden totta ja monelle ovat kokkailleet sitä kuuluisaa hiitteriä, mutta tällaista vähän leppoisampaa ja lempeämpää kitaralauluhommaa ovat sitten omaksi ilokseen päättäneet myöskin kansakunnalle julkaista ja se on hienoa, sillä myös lopulta voitto irtosi. Toiseksi jääneeseen Nenerkyyn kaulaa oli lopulta vain tai jopa 17 ääntä. Eli ensi viikolla tulet kuulemaan Pilvenpiirtäjät duolta Jengi tekee sen virheen useeseen otteeseen ihan kuulkaa 2 kertaa päivässä. Makustellaan tämä ja sen jälkeen mä ilmoitan, kuka voitti meidän arvonnan.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Ja mun mielestä tämä kappale osoittaa hienolla tavalla, että sä voit tehdä biisin, joka on täynnä huumoria, mutta sen ei tarvi olla huumoribiisi, eli tällainen vitsiveisu, vaan siinä voi olla upea sävellys, tarttuva melodia, oikein hienoa musikaalisuutta ja silti se voi pistää hymyn huulille sekä sävellyksen että sanoituksen puolesta. Täydellinen kappale ja ei ihme, että se resonoi meidän YleX:n kuulijoissa, koska tässä, rakkaat ihmiset, on meidän ensi viikon tehobiisi, Kansan teho. Olkaa hyvä. Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Ja mä lupasin julistaa voittajan, koska kaikki äänestäjät, jotka ratkaisivat pilvenpiirtäjien eduksi tämän äänestyksen, osallistuivat arvontaan, joten nyt, arvoisa yleisö, saanko rumpujen pärinää? Nimimerkki Severi Seppanen. Oletko siellä? Nimimerkki Severi Seppanen. Olet voittanut YleX tuotepalkinnon. Tarkkaile sitä sähköpostia, jolla olet tehnyt Yle tunnuksesi. Minä yritän tavoitella sinua tämän päivän aikana tuosta sähköpostiosoitteesta. Tulen kyselemään sinulta yhteystietoja, jotta saadaan palkinto liikkumaan. Eli vielä kerran Severi Seppanen. Onneksi olkoon. Hei, meillä on tällä viikolla ollut kansantehona Sirna-niminen duo Turusta. Kuunnellaan vielä kerran heidän kappaleensa, koska täällä Nenerkyn fanit, jotka olisivat hirvittävästi halunneet drum and bassia ensi viikolle soittoon, niin lohdutetaan nyt tällä, koska meillä on koko viikko soinut rumpubassoa. Niin otetaan nyt jotain muutakin väliin. Ja mä uskon, että toi pilvenpiirtäjä täyttää kyllä ennemmin tai myöhemmin sen pienen aukon sydämessäsi, johon tuota rumpubassoraitaa halusit sovittaa. Vielä viimeistä kertaa tällä viikolla. Kansan teho. Sirna, kiinni sun ihoon.

0: Valtava kiitos vielä kerran Sirna Duolle, eli Roosa-Maria Leppäselle ja Lotta Valtaselle. He voittivat viime viikolla kansantehoäänestyksen ja tuota äskeistä Kiinni sun ihoon -kappaletta ollaankin sitten tehosoitettu läpi viikon. Toi oli viimeinen kerta, kun se tällä viikolla soi. On ollut mukava matka yhdessä. Tuollainen tutkaileva rumpubasson rutina, jossa mietitään sitä jännitystä, pelkoa, häpeää, kutkuttelua, jota salainen suhde, kenties yhden illan juttu tai sitten joku tämmöinen pettokeissi aiheuttaa osapuolissa. Hienoa, miten musiikissa on voimaa. Soni Kyläliuhola tässä, kuuntelet Uuden musiikin X:ää ja tällä tunnilla muun muassa Tärppiä Anne Lainolta. Hänellähän on maailmankaikkeuden paras rock show torstai-illoissa. Hän on nostanut meille soittoon tuoretta musiikkia sieltä. Mutta tähän väliin vähän Average Kid Lukea ynnä Dominic Fikea. Aloitetaan tällä Alkoholikilla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola.
0: Ja kun on Alkoholikilla aloiteltu, niin sitten mennään saunaan.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: Dominic Fike, Baby Doll. Dominic Fikehan esiintyi Euforiassa aikoinaan tuossa HBO-sarjassa. Oliko kakkostuottari tai jotain? Ehkä joku muu muistaa paremmin. Joka tapauksessa Soni Kyläliuhalla tässä. Tämä on Uuden musiikin Action. Ja Anne Lainon upea tärppi ihan tuota pikaa. Suomen paras rocktoimittaja Anne Lainto siis kertoo, mistä kanapissi ihan tuota pikaa. Mutta ootteko tuolla tällaisessa lähettipalvelumaailmassa siellä viidakossa seikkailleet? Nimittäin osuipa mieleeni ynnä silmääni, ynnä korvani taakse. Tällainen Yle Uutisten juttu, jossa Voltti on nyt lähtenyt irti sanomaan noita lähettien sopimuksia epäselvyyksien takia. Nimittäin on aika yleinen käytäntö ollut tässä viime aikoina, että yksi, jolla on tällaiset lähettitunnarit, eli on vähän niin kuin, tai siis painaa sitä duunia. Mikä se nyt virallinen termi tällä hetkellä on? Onko se nyt yrittäjiä vai onko se työntekijöitä? Tota en ulkoa muista. Mutta joka tapauksessa nämä lähetit on sitten vuokranneet niitä tunnuksia eteenpäin sille ihmisille, jotka ei välttämättä sitten ole niitä muuten saanut. Ja näin sitten tehnyt pikatienistiä ja sillä jopa tonnin kuussa per tili. Näin ainakin arvioi Ylen juttu. Mutta nyt kun Voltti haluaisi alkaa kuljettaa brenkkua ihmisten himaan, siis alkoholia, että sitäkin voisi alkaa nyt sitten tilaamaan kotiin, niin on lähdetty selvittelemään, että kuka niitä tilejä oikein käyttää, koska tämä tietysti vaatii vähän enemmän, koska sitä alkoholia nyt ei voi alaikäisille luovuttaa YMS, joten se pelistä on nyt sitten tulossa paljon tarkempaa tässä tulevaisuuden aikana, niin siellä on nyt lähdetty putsailemaan sitten rekistereitä. Mielenkiintoista. Kyllähän tuossa semmoinen tietty hyväksikäyttöriski ehdottomasti on, että jos pimeästi vuokraillaan niitä tilejä sitten eteenpäin. Kuka valvoo, kun ei valvo kukaan muukaan noita muutenkaan noita lähettipalveluita, ainakin välillä tuntuu. Niin sen lisäksi sitten, että joku voisi alkaa pyörittämään omaa alivuokrauslähettipalveluimperiumia, niin sekin kyllä kuulostaa pikkasen huolestuttavalta. Mutta hyvä, että tähän on nyt puututtu ja mielenkiintoiseksi menee, jos tätä alkoholia saa pikkuhiljaa kohta kotiin kuljetuksella, koska no, kyllä te tiedätte. Meillä on janoinen kansakunto.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Kledos rullaa Korelonin kanssa tässä seuraavaksi. Ja sen jälkeen se edellä mainittu Anne Lainon tärppi. Terveiset torstain puolelta.

0: Kledossa Correlon rullaa. Soni Kyläliuhalla tässä, mutta meikäläinen antaa seuraavaksi tilaa Anne Lainolle. Torstai-illoissa on Anne Lainto sydän rock-niminen rockiohjelma. Hei, Anne, ole hyvä. Sana on vapaa.
1: Anne Lainto sydän rock.
2: Tiedättekö Uuden musiikin X:n kuulijat ja Sony, että mitä mulle kävi tuossa yksi päivä, kun olin kirpparilla? Siellä oli tämmöisiä ihania, kauniita posliiniastiastoja. Ja mä jäin yhtäkkiä itselleni kiinni ajatuksesta, että oispa muuten kauhean kiva, kun olisi tämmöiset pienet, ihanat astiastot. Olisi 12 tämmöistä pikkukuppia ja sitten olisi niihin pikkulautaisesti vähän isommat. Se olisi niin ihanaa. Että kuinka keski-ikäinen ajatus tää on. Ja tämmöisestä niin kuin keski-iän mukavuuksista ja niille antautumisesta kertova biisi soi ihan kohta Uuden musiikin X:ssä, mutta sitä ennen mä kerron, mitä Anne Lainto sydän rockissa kuunneltiin. Me puhuttiin sieltä punkista ja siitä, miksi esimerkiksi Rolling Stone Median mukaan 2000-luvun jälkeen ei ole julkaistu kuin 8 merkittävää punk-albumia. Mulla oli soitossa uutta Siniasemiiniä ja kaikkea muutakin hyvää, joten kannattaa ehdottomasti kuunnella. Mut nyt tätä Moon Wordsia, joka oli siis mun viikon tulokas, helsinkiläisyhtye, joka ammentaa tuolta 80-90-lukujen vaihtoehtorokista ja shoegazeista ja new waveista. Opriera on uusi biisi, joka kertoo siitä, kuinka tämän biisin kertoja huomaa toistamansa samoja asioita kuin vanhempansa ja ystävänsä aiemmin, ja näin hän hylkää semmoisen oikukkaan nuoruuden keskiluokkaisen

Siinä nyt sitä kuuluisaa keski-ikäisyydelle antautumista. Yhtye on Moon Words ja biisin nimi on Aubrietta. Tämä oli Anne Lainon tärppi Anne Lainto sydän rock showsta eiliseltä torstailta. Se löytyy Yle Areenasta, ei muuta kuin kuunthelemaan. Seuraavaksi Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Siinä Faithlessin Insomnia-klassikko ottaa uudet vaatteet päälleen, jonka perään upea Vilma

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vilma jää kiputyttö, ja vaikka siinä kiputyttö piiskaa pamauttaa, niin mistään BDSM-hommista ei ole kyse, vaan Vilma jää etnopopparina ja muutenkin kansalliskulttuurin tutkijana on löytänyt paljon tällaisia loitsuja ja lauluja, jossa pyydetään kiputyttöä avuksi silloin, kun kipu piinaa. Ja tuo mystinen olento sitten tuo sen lievityksen, kun tilanne sitä vaatii. Soni kyllä Liuhalla tässä. Tää on Uuden musiikin X.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kello 1 uutiset lähestyy ja uutisten jälkeen muun muassa aerobikkia Antti Paalasen tahtiin sekä meidän kesäkumibiisi tältä vuodelta. Nyt Beyond Awareness, Take Me Back to Hell.

0: Enjoy.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltojen jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojensa tarvitsee. Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubio osallistuu Ruotsissa pidettävään Naton ulkoministerikokoukseen. Presidentti Donald Trump on kertonut Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Aiemmin Yhdysvallat kertoi siirtävänsä tuhansia sotilaita pois Saksasta. Lääkärit ilman rajoja on aloittamassa laajan operaation Ebola-epidemian nujertamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestöllä on alueella noin 500 työntekijää. Tilanne on huolestuttava ja esimerkiksi virustesteistä on pulaa, kertoo järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen. Myös aseelliset konfliktit pahentavat tilannetta.
2: Me ollaan käynnistämässä parhaillaan laajamittaista operaatiota tämän epidemian torjumiseksi. Se on niin kuin selvää, että tullaan tekemään tartunnan jäljitystä, tietenkin potilaiden hoitoa ja eristämistä ja just yhteisötehtävää terveysneuvontaa. Että kyllä tässä puhutaan nyt isosta operaatiosta.
1: Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Lääkäriliiton tiedotteessa uusi arkkiatri korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.

0: kannustaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: pikku perjantai aerobikit sieltä. Mitä? Antti Paalanen aerobikki. Häneltähän tulee Haitari Marinadi niminen albumi tuossa ensi viikon perjantaina. Ja tämäkin löytyy sieltä samoin kuin tuo UMK-kilpailussakin kuultu takatukka. Ja ilmeisesti tuo albumi tulee pitämään sisällään myös muita sellaisia Antti Paalasen kappaleilla, joilla hän on hakenut uuden musiikin kilpailun, mutta joilla ei finaaliin menty. Joten mielenkiintoinen kokonaisuus tuolla ensi viikon perjantaina sitten pätkähtää kaiken maailman palveluihin. Varmaan sinne naapurin kioskiinkin. Soni Kyläliuhalla tässä ja se on kuulkaa päivän peisin paikka ihan alta aika yksikön. Yksi poppy tohon väliin, Unravel, kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten Olgan Teenage Dream, joka on kesäkuumi biisi vuosimallia 2026.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Hän on poppy ja hän on käynyt keikalla Helsingin kulttuuritalolla tuossa alkuvuodesta. Sielläkin kuultiin tuo Unravel. Minä olen Soni Kyläliuhala ja se on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Ja se on kuulkaa sillä lailla, kun tänään on kesäkumi perjantai, että meidän päivän biisinä läpi koko päivän soi Olgan Teenage Dream, eli kesäkumi anthem tältä kesältä 2026. Ja Olgahan kävi tuossa aamulla PPP:n vieraana kertomassa siitä, että miten tämä kesäkumibiisi oikein syntyy.
2: Mä haluaisin, että se on niinku tosi tanssittava, menevä kappale. Mm. Sellaisista niinku seksibiisien tekeminen on sikavaikeeta. Mä oon niinku monta kertaa yrittänyt, että mä oon silleen, ei tää mene niinku yli.
3: Joo.
2: Jotenkin on silleen, ei. Tää, niinku, on niinku vaikea pysyä semmoisena niinku coolilla tasolla, että se ei mene niinku överiksi.
3: Niin.
2: Sitä mä niinku pohdin paljon ja sessarissa Alma, mun ystävä, heitti, että jos me tänään aina kuollaan, niin toivon, että sijasti nuollaan. Sitten me vaan naurettiin, nuolemissana, ihan hirveä sana, että aivan järkyttävä, naurettiin vaan silleen. Niin kuin mun päähän silleen kummittelemaan. Sitten mä olin niin kuin seuraavan kerran sessariksi silleen, mitäs me niin kuin alettaisiin rakentaa tämän ympärille. Tuli tavallaan myös toi Teenage Dream. Se on jotenkin...
3: Nuoleminen
2: on tosi sellainen teini. Musta niin kuin nuoleminen pitäisi tuoda takaisin. Se on niin kuin ihan sika ihanaa.
0: No eiköhän se tämän kappaleen mukana tule takaisin. Hei, nuolaan tämän yö Olgan kanssa. Teenage Dream, kesäkumibiisi 2026.

Ai, että siinä on nostalgia kerrakseen kuin Malmin palloseuran verkkareissa. Olga Teenage Dream, kesäkumi 2026. Kyllä, tämä on sen tunnuslaulu. Muistakaa laittaa spärderi päälle, ystävät. Hyvät säässä, kun säässä on hyvä pitää sadetakki päällä. Soni Kyläliholla tässä ja tuota pikaa tuoretta Drakea, Janis

Shut the Fuck Up löytyy hänen jäämies-albumiltaan. Iceman on yksi kolmesta levystä, jotka viime viikolla tipahti kertaheitolla Drakeiltä. Väitän, että yhdelläkään niistä ei käännytetty ihmisiä, mutta jos jo fanitit Drakeä, uskon, että tuo hinullekin maistuu.

Dracula Jenny remix seuraavaksi. Ja Drakein lisäksi tiedossa myös tamperelaisduo Sokar. He ovat olleet meidän nosteessa artisti tämän viikon. Mutta ei kuunnella sitä Hopecore-kappaletta, joka on jo moneen kertaan pyöräytetty, vaan tänään julkaistu kakkosbiisi.

Tame Impala, Dracula ja Jenny Remix. Soni Kyläliuhalla täällä. Meillä on Yle X WhatsApp auki ihan normaaliin tapaan 044-421-6888. Siellä muun muassa kommentoitiin ja ratkaistiin tuota meidän kansantehoäänestystä tuossa aikaisemmin. YMS, pilvenpiirtäjät voitti tänään, jos sen missasit. Ensi viikolla tullaan siis kansantehona kuuntelemaan upeata podcast-henkistä Suomi-Indietä. Mutta siellä kyselee myös paraikaa Janne, että moikka Soni, mitä mielessä viikon lopuksi? No kiva kun kysyit kuulumisia. No kuule, musiikkijuhlaa tämän viikon loppuun. Ajattelin mennä täällä Helsingissä sellaiseen tapahtumaan kuin Sonic Rights. Ei liity omaan nimeeni millään tavalla. Se on sellainen raskaamman musiikin tapahtuma tuolla Helsingin Vallilassa. Ja sitten lauantaina tietysti Kääriällä on toi Eurodisko, niin ajattelin sielläkin käydä sitten tamppailemassa. Että paljon juhlaa, paljon musiikkia viikonloppu sisäänsä kätkee. Niillä lämmöillä sitten kantaa varmasti helposti tuonne tulevaan viikonloppuun, seuraavan viikon semmoiseen. Nimittäin silloinhan on Yle X-pop. Tulkaa hyvät ihmiset Tikkurilaan urheilupuistoon Vantaalle. Siellä on aivan uskomattoman hieno katalogi ja myöskin tapahtumaa koko viikonloppu, että jos

0: ainoastaan Yle X Popin sisältö ei puhuttele sinua, niin sunnuntaina teekö Radion Sinfoniaorkesteria ja sitten Radio Suomen kesäjuhlat siinä perjantaina, että periaatteessahan sä voit pistää teltan sinne pystyyn tai jonkun oikein mukavan jakkaran ja istua siinä sepelikentällä koko viikon lopun. Hän, joka sen tekee, ansaitsee mitalin, ainakin minulta. Lähetän henkilökohtaisesti hänelle sukat, jos on todistusaineisto, että oli koko viikonlopun samalla paikalla Tikkurilassa urheilukentällä. No niin, mennäänpä Drakeen. Janis Shut the Fuck Up löytyy tuoreelta Iceman-albumilta. Mä kuuntelin ne kaikki kolme, Maid of Honor, Habibti ja Iceman-albumit. Kyllä kaikki kolme tuli samana päivänä, yli 40 kappaletta. Ne on teemotettu vähän silleen, että tuo jäämies, eli Iceman on enemmän semmoinen kuin räpimpi. Habibti on sitten enemmän sellainen slovareita. Ja sitten toi Maid of Honor sisältää niin kuin tanssilattiakamaa vähän erilaisista genreistä. Erityisesti sieltä puhutteli se elektromeininki. Mutta joka tapauksessa, niin kuin tuossa aikaisemmin ja Drakeista puhuttaessa on todennutkin, niin Drake on sellaisessa paikassa tällä hetkellä artistina, että hän ei kyllä kerää enää uusia faneja mistään. Sen sanon ihan suoraan. Mutta hänellä on jo ihan valtava määrä olemassa olevaa fanikuntaa, joka varmasti kantaa vielä pitkälle, myy keikkalippuja ja niin kuin ollaan striimitilastoista nähty, niin vie ihan lista kärkeenkin. Mutta joka tapauksessa ainakaan nämä kolme levyä ei tuo mitään niin uutta ja jännittävää, että sen takia joku lähtisi ryhtymään, edes harkitsemaan Drake-faniksi aikomista. Oudosti sanottu, mutta saitte varmaan kiinni, mitä tarkoitin. Eli mä en usko, että kukaan näiden biisien perusteella nyt alkaa fanittamaan Drakea, mutta meille, esimerkiksi minulle, jotka on pitkään Drakea kuunnellut ja nautiskelee hänen soundistaan, niin erityisesti tämä Janis Shut the Fuck Up on kyllä väristyksiä aiheuttanut.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Drake, Janis, STFU, eli Shut the Fuck Up. Ja siinä on Sopranos sample, mutta en muista, että missä kohti. Kattelen kakkostuotantokautta tällä hetkellä, mutta en nyt osaa ihan paikallistaa, että mistä toi on. Mutta mulla on sanottu, että se on Sopranosista, niin kyllä mä uskon. Siinä Tony Soprano himself karjaisee Janisille, että nyt on oikea hetki pitää lätty ummessa. Soni Kyläliuhalla täällä, sulla on Yle X päällä ja uuden musiikin X:ssä seuraavaksi aivan uunituoretta musiikkia meidän nosteessa artistilta.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.
0: Joka viikko musiikkitoimittaja Ella Ossi perkaa suomalaista independent-kenttää ja poimii sieltä hedelmiä, sellaisia raikkaita ja tuoreita ja vitamiinipitoisia, joilla on hyllyikää, sellaiset, jotka säilyvät pitkään, potentiaalisesti ainakin sellaisia, joihin saatat rakastua. Ja tällä viikolla käsittelyssä on ollut Sokar-niminen duo Tampereelta. Anki ja Henkka muodostaa sen ja Anki ja Henkka tapasivat ensimmäistä kertaa Tinder-treffeillä. Toden totta, siinä treffien tuoksinnassa sitten huomasivat, että meistähän tulisi täydellinen bändi, musamaut mätsää ja näin edespäin. Ja loppu onkin historiaa. Nimi tälle duolle saatiin Ankin lippalakista. Lätsästä, jonka hän oli löytänyt tuolta Tallinnasta Kirpparilta. Siinä luki Sokar S:llä. He tutkiskelivat vähän, että mikä tämä Sokar on. No kävi ilmi ainakin se, että se on Egyptin muinainen ylösnousemuksen jumala, mutta myöskin tällainen mahtijahti, miljardöörien huvittelubotski. Ja ei mikä tahansa botski, vaan tällä Sokar-aluksella on ollut vieraana myös Diana siinä aikana, kun prinsessa Dianalla oli tämä salaisuuden käynnissä, joka päättyi sitten traagisesti tähän auto-onnettomuuteen. Ja jos ymmärsin oikein, niin paparatsit kuvasivat Dianaa tällä Sokar-jahdilla ja ne on viimeisiä paikkoja ja viimeisiä kuvia, jossa Diana vielä paparazzien toimesta kuvattiin elossa. Tällaista ainakin olen ymmärtänyt. Tai ainakin viimeisiä aikoja vietettiin, joten jotain mystiikkaa tuossa nimessä kyllä on. Myöskin paljon traagisia elementtejä. Mutta tämä biisi, joka me seuraavaksi kuunnellaan, niin tämä nyt ei ole se Hope Core, jota me ollaan läpi viikon veivattu läpi, vaan tämä on tänään julkaistu Se seuraa. Kakkosinkku tältä duolta. Ja saakeli soikoon, jos toi Hopecore oli kova, niin tää on vieläkin parempi. Nyt, jos satut olemaan autoratissa, niin puristappa sitä pyörää pikkasen kovempaa, koska tässä on todellakin vauhtia. Monet suomalaiset artistit tällä hetkellä ammentaa hyperpopista ja on tota rumpubassoa ja muutakin rikkobiittiä alkanut ilmestymään, mutta tällaista mä en ole vielä kuullut. Tässä on sellaista todella 90-lukumaista reiviestetiikkaa, sellaista todella alkuperäistä junkkaa, jota harvoin kuitenkaan kuulee, koska ihmiset nojaa ehkä sitten sinne niin kuin millennium-soundeihin enemmän tänä päivänä. Tämä on old school, mutta samaan aikaan sitten ihanan kevyt ja jotenkin mukaansa lämpimästi syleilyyn ottava biisi. Tämä siis samaan aikaan ajaa aivan hirvittävää kyytiä, mutta myös paijaa sun reittä siinä samalla. Tässä siis on vauhtia vaaraa ja sitä kuuluisaa rakkautta mukana. Sokar, Se seuraa.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuma, vaan laaserit puuttuu. Siis tää menee verkkareihin. Tää on S-O-K-A-R. Sokar, paina nimi mieleen, heistä kuullaan vielä. Tämän viikon nosteessa artisti, tai siis duo Tampereelta, Anki ja Henkka. Ja heidän toinen biisi koskaan, Se seuraa, kuultiin tuossa. Ilmestyi tänään, perjantaina. Perhana vieköön, miten kova biisi. Mulla lähti sormipyssyt aivan välittömästi räpättämään täällä Yläksen terraariossa Helsingin Pasilassa. Josta tätä suorana sinulle teen vielä 25 minuuttia. Tämän jälkeen sitten iltapäivä hyppää remmiin, mutta on meillä erittäin kovaa tuoretta musiikkia tässä vielä soittolistalla. Muun muassa heti tämä seuraava.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Great Divide-albumilta Noah Keihanilta löytyy Doors. Kakkosraita tuolta albumilta ja perhanan hyvä biisi. Tunnelmallinen mies- ja kitaraballaadi suorastaan. Omistettu kodille. Synnyinseuduille. Vermont.

Tätä biisiä voi sanoa hitiksi. Ani ja Sara B. Tuhlaa ja poika. Nimittäin tämä on viihtynyt ainakin tuolla striimipuolella isosti. Kärki kahinoissa heti julkaisustaan lähtien. Ja se on ainakin sen merkki, että joku sitä kuuntelee. Sä saatat olla jopa sinä. Soni Kyläliuhalla tässä. Tämä on Uuden musiikin X ja läsnä sinun kanssasi tosiaan vielä parikymmentä minuuttia. Heitetään tuosta seuraavaksi darat soimaan. Bangaranga, joka...

vie meidät Bulgariaan. Onko tässä nyt sitten tuleva Sunny Beach kesän anthemi? Ainakin tällä viisut voitettiin, mutta voitettiinko tällä sun sydän? Se on tärkein kysymys.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?

0: Jambo! Jambo ite, täällä mä oon, soi Yle X:llä. Jambohan kävi Ella Ossin vieraana Yle X-sessarit-ohjelmassa historian ensimmäisessä jaksossa tuossa reilu viikko sitten tiistaina. Ja siellä hän kertoi, että Seppo on nyt selätetty. Hänen viimeisin julkaisunsa oli siis nimeltään Seppo. Ja se oli aika väkivaltainen, aggressiivinen setti, jonka kautta Jambo halusi käsitellä sitten sellaisia negatiivisia tunteita elämässä. Vähän tällaisen niin kuin alter egon kautta, silleen, että hän voi sulloa tälle mielikuvitushahmolle sitten niitä synkkiä tunteita, joita halusi kuitenkin tutkia, ei niinku sulloa mihinkään kaappiin, katsoa ihan mitä nämä tunteet on, mutta ei halunnut kantaa niitä itse mukanaan, joten kehitti itselleen alter egon. Hei! Vielä ennen kuin tämä lähetys päättyy, niin kertaan käydä New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Nimittäin sieltä tulee syntyjään Julia Capello, mutta taiteilija nimeltään Julia Wolf. In My Room -sinkku kuullaan seuraavaksi. Ja tämä on lähtenyt jälleen kerran viraaliksi. Tämä on sellainen viraali biisi. Mutta ei mikään semmoinen ihan perus TikTok-renkutus, vaikka TikTokissa suosittu onkin. Nimittäin ihmiset on alkanut tekemään tähän Twilight-edittäjä. Eli Twilight-elokuvasarjan suosikkikohtauksiaan sitten tavalla tai toisella yhdistellen tähän In My Room-kappaleeseen. Kenties tässä on sitten juuri oikea tunnelma tollaiseen teini-emoiluun ja vampirismiin. Mutta itselleni, jos kävisi ikinä niin, että musta alettaisiin tekemään Twilight-edittejä, niin se olisi varmaan ehkä hirvittävin kohtalo, minkä ihminen voi kokea. Koska mä en ole ensinnäkään vieläkään nähnyt niitä leffoja. Se olisi mulle ihan täysin kontekstista irrallinen asia. Ja sitten joka tapauksessa mä kasvatin jo silloin noin lukioikäisenä tällaisen niin kuin treenatun vihasuhteen tohon sekä kirja- että elokuvasarjaan. Tiedättekö, kun jossain kohti erityisesti niin kuin nuoruuteen kuuluu tämä, että niin kuin päätetään vihata jotain juttua. Että toi ei ole mun juttu, toi on weak. Ilman, että oikeasti niin kuin annetaan sille edes mahdollisuutta. Tällaista tietysti teinihommaa. Niin mulla on edelleen, mä huomaan, että mulla on se tunne Twilight-sarjaa. Mä en ole kerre nyt vielä käymään läpi sellaista niin kuin aikuista suhtautumista. Ehkä mun pitäisi nyt ottaa tämän kesän asialistalle. Katso ne Twilight-elokuvat vähintäänkin, jos ei nyt kirjoja lukee, ja antaa sellainen niin kuin aikuismainen arvio niille itselleni ja rakentaa suhde terveeltä pohjalta, eikä olla tällainen teini ja kiukutella. Mutta puheet sikseen ja kuuntelemaan tässä trendibiisi In My Room Julia Wolfilta.
1: Uuden musiikin

0: Joskus tilanteet vaan käsikirjoittaa itsensä. Janette laittaa WhatsAppissa viesti, että kävelen vikaa kertaa 4. opiskeluvuodella yliopistolta ulos just nyt. Ja tää sydäntä raastava kappale soi korvissa. Wow.
1: Kyse on kylmät väreet.
0: Älä viiti. Kyse on Julia Wolfin In My Roomista, johon monet on tehnyt nyt sitten TikTokissa näitä Twilight-edittejä.
1: Joo, jotenkin toi Julia Wolf artistin nimi pelkästään fiittaa jo.
0: On se semmoinen. Mitäpä teillä muuten iltapäivässä?
1: No me ollaan tässä huoneessa seuraavat 3 tuntia yleensä iltapäivässä. Juhlitaan perjantaita totta kai. Sen lisäksi meillä on luvassa myllyviikon viimeinen. Hei, tänään ratkaistaan voittaja ja perjantai-fiilistä ja muun muassa vähän... Poliisihommia.
0: Oho!

Tuntisin uuden musiikin X:n ja tämän viikon Soni-Petteri Kyläliuhalan osalta. Kiitos paljon Sonille. Kello tulee 2. Käynnistetään Yle X iltapäivä tuttuun tapaan kello 2 uutisille.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Huoltovarmuuskeskus ja Åbo Akademi selvittävät, mistä Suomi saisi lisää terveydenhuollon ammattilaisia vakavan häiriötilanteen varalle. Tavoitteena on kartoittaa vapaaehtoisia, joilla on alan koulutus, mutta jotka ovat siirtyneet muihin tehtäviin. Lisäksi selvitys kartoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvan rekisterin perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan turvallisuusympäristön heikentymisen takia on varauduttava myös vakaviin ja pitkittyviin kriisitilanteisiin. Myös pandemia voi aiheuttaa tarvetta väliaikaisesti suuremmalle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia. EU ja Meksiko allekirjoittavat tänään laajan kauppa- ja yhteistyösopimuksen. EU etsii uusia kauppakumppaneita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jatkuvien tulliuhkausten vuoksi. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen.
1: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet.
2: Ja oliko se siinä?
1: Nyt on juhlan aika.
2: On perjantai.
1: Tänään juhlitaan yhdessäoloa,
2: kyllä,
1: elämää ja vapautta.
2: Kyllä.
1: Lauman voimaa.
2: Kyllä.
1: On perjantai ja viikon viimeinen Yle X-iltapäivä voi alkaa.
3: Period.

0: koko viikko painettu pitkää hihnaa. Ei olla ainoita, mutta tässä sitä ollaan. Se on perjantai, kello on lyönyt 2. 5 saakka mennään, me ollaan Aikku ja Mellu.
1: Sun kanssa vietetään viikonlopun starttia. Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Miley Cyrus ja Midnight Sky käynnistelee Yle-X iltapäivä viikonlopun starttia. Näin sit ollaan hienosti selvitty. Voit olla hei ylpeä itsestäs. Se on kokonaiset 5 arkipäivää, niin sä olet selviytynyt.
1: Ja olit sitten töissä tai vapaalla ne viettänyt, niin se on kuitenkin aina tämmönen niin kuin jonkinlainen merkkipaalu tämä perjantai. Uusi elämä alkaa, mahdollisesti vapaa viikonloppu, ehkä jotain hurvittelua luvassa, jolloin alkaa duunit vasta tältä viikolta niin kuin tässä kohtaa, mutta kuitenkin perjantai pitää sisällä aina sen perjantain fiiliksen, niin nyt halutaan kuulla yleensä WhatsAppissa, että minkälainen se tänään oikein on.
0: 0444216888. Laita ihmeessä viestiä, me halutaan kuulla sun viikonloppuplänärit.
1: Ei sulla kiville tarvetta.
0: Kiville?
1: Joo. Semmoiselle niin kuin kivoille, semmoiselle vähän niin kuin laattamaisille tai semmoiselle niin kuin, tiedätkö, torikiveytyskiville, kun niitä olisi nyt niin kuin tarjolla.
0: Ei ole hetkeen tullut mieleen tällaistakään, tai jos ihan rehellinen on, niin en ole kyllä koskaan ajatellut, että mistäpä saisin kiviä.
1: No, mutta säkin oot kyllä semmoinen lokki, että jos ilmasta kamaa on jossain tarjolla, niin monesti mello on siellä sitten ensimmäisenä intopiukeena hakemassa, on kyse sitten joku smoothie tai joku pikku goodiebagi tai jotain muuta vastaavaa. Niin jos ilmatteeksi saa, niin sä yleensä kyllä oot paikan
0: joo,
1: päällä.
0: Joo, kaikki ilmanen tavara ja pikku paska tänne.
1: Joo, niin et ei muuta kuin Heinolaa. Heinolasta nimittäin saa vanhoja torikiviä hokea nyt viimeistä kertaa. Siellä on tori remontoitu ja sen remontin yhteydessä turhaksi jääneitä vanhoja betonikiviä voi itselleen siis käydä hakemassa omaan käyttöönsä. Ja mähän kato aloin heti miettimään tota mun puutarhahommaa, kun mä oon sinne rakentanut semmoista pientä kivetystä ja muuta. Niin
0: on, no, kun mä mietinkin, että mihin jengi niinku näitä hakee. Siis silleen muistoksi vaan, että olipa kerran muuten Heinolan torilla ja nyt ei tarvii, kun sanotaan, että lähdetään torille, niin ei tarvii kauaksi mennä, kun voi mennä tuohon olohuoneeseen, missä yksi kivi siinä mollottaa.
1: Siis toihan on niinku paras faijafitsi ikinä. Et nyt jos joku keksii käy hakemassa tuolta noita torikiviä rakentaa semmoisen maailman pienimmän plantin sinne jonnekin niinku silleen tontin kulmaa. Jonnekin silleen viheriön keskellä laittaa sinne muutamat kivet ja sitten on silleen, lähetäkö torikahvelle?
0: Hei, mutta niinku ihan nyt muokin. Torikahvit meillä tänään, kun on 14.
1: Niin, eks niin? Että meillä on tosi pialla kuitenkin palaa Heinolan toria. Alkuperäistä Heinolan toria.
0: Ja toisaalta, jos laittaa mihin vaan kahvilaan tommosen torikiven Heinolan vanhalta torilta, niin meneekö tori kahvilasta?
1: Siis meneehän se. En nyt kun vaikka terassikausi on aukeamassa ja muuta, että jos sinne nyt sitten terassisisustukseen tai muuhun noita torikiviä käyttää, niin kyllähän se nyt niin kuin torikahveiksi menee. Varsinkin jos muurin pohjalle tuut, saahan siihen vielä kylkeä.
0: No olkoon letut mitkä hyvänsä, mutta siis Heinolahan on mulle silleen rakas kaupunki tai niin kuin paikka muuten. Hmm. Että sieltähän paljon sukua mulla on ja olen lapsuuteni hirveästi siellä viettänyt. Ja itse asiassa kyllä tuli muuten kesälomilla, niin käytyy tossa torilla aika paljonkin. Joten niin kuin en tiedä hakisinko ihan siinäkin mielessä niin kuin tunnearvoltaan jotenkin no siihen ainakin mun pikku kakluuni päälle.
1: Ainakin hakisin ihan vaan silleen, että on mahdollisuus, että nuori Melina Mäkelä on kävellyt tämän kiven päältä.
0: No hei. Nimenomaan.
1: Huutokaupataan.
0: Se ei ole se niinku Hollywoodin, se tiedätkö, mikä se on se katu, missä on niitä
1: tähtiä
0: vaan se on niinku Heinolan torikatu.
1: Torikivet. Otetaan täältä. Meistä tulee vielä rikkaita.

0: one favorite. Eli mun ykköslempari. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, soi yleäksi iltapäivässä. Aikkoja me ei ollut täällä. Ja nyt jos kaipaa itselleen vaikka jotain uutta kivaa pihakivetystä tai vähän niin kuin jotain toritunnelmaa, sä haaveilet aina siitä, että olisipa ihana mennä torikahveille, mutta asut vaikka jossain niin keskellä mettää, että sinne torikahveille lähteminen on aina pikkusen hankalaa, niin voit rakentaa ihan niin kuin suht ilmatteeksi itsellesi ihan torin, koska Heinolan toriremontin yhteydessä turhaksi jääneitä vanhoja betonikiviä voi nyt sitten hakea. Tästä uutisoi meille Itä-Häme.
1: En tiedä, ottaisinko ihan viikonloppusuunnitelmaksi. Että ottaisin tuosta niinku jonkun bussin alle ja painasin Heinolaa ja ottaisin sieltä. Kävisin samalla tapaa vähän muutamat sukulaiset. Olisiko tuossa jopa niille ehkä semmoinen niinku tupaantuliainen tai semmoinen niinku vieminen? Siis että käärän sen jonkun kultahihnan siihen, saa semmoinen nauhan.
0: Siis olisi ainakin persoonallinen. Kyllähän nämä on aina sellaisia, jotka tässä hetkessä tuntuu vähän siltä, että onko tuossa nyt mitään. Mutta jälkikäteen voi aina todeta, että kun tuolta jotain nettikirppiksiä selailee, niin kyllä siellä aika kovalla hinnalla asioita myydään. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten, kun toi Helsingin Olympiastadion lähti tähän peruskorjaukseen tai sieltä pistettiin niin kuin remontti pystyyn, niin sieltähän sai siis ilmaiseksi hakea näitä alkuperäisiä Olympiastadionin penkkejä. Ja mä muistan, että silloin tosi moni oli silleen, joo, että haenpa penkin sieltä, että niin kuin en todellakaan. Mutta nyt, niin jengihän on tehnyt nostaisin puutarhakaluston ryhmiä ja muita, ja niitä siis monilla sadoilla euroilla myydään tuolla.
1: Joo, ja jos en ihan väärin muista, niin siis Älykkökuva ja Oskari Joutsenilla on mun mielestä siis jostain vanhasta elokuvateatterista näitä elokuvatuoleja.
0: Joo.
1: Hänellä on niitä, että kyllä ihmisillä paljon on jotenkin, mutta mä mietin myöskin, että kyllähän tässä vähän niin kuin laiskuus paistaa. Että jos torikiviä on jaettu, niin onko vaan haluttu, että ei jaksa hävittää niitä. Sitten ihan tilastoja niin. Haluaisin myös pöytää, että kuinka moni hakenut.
0: Niin, niin. Mutta kyllä mä itse siis olen edelleen vähän katkera, kun Kuopion niin lanuimahalli purettiin. Ja kun mä oon siis niin paljon elämästäni aikaa viettänyt sieltä. Niin kun teinivuodet on silleen, että mä oon ollut enemmän siellä uimahallilla kuin kotona. Vaikka mä oon siis nukkunut hivassa, niin silti mä oon ollut enemmän siellä uimahallilla.
1: Siis tää kuulostaa nyt, tulee semmoisella äänenpainolla, että sä oot ollut siis silloin, kun teillä on ollut jotain uintia koulussa ja muuta, niin sähän oot ollut siellä siis se, joka on sanonut tälle, että tämähän on siis mun koti. Joo, että mietikää sitten, miten käyttäydytte.
0: No siis todellakin, mullahan oli se oma kaappikin siellä.
1: Niin oli joo. Siellä oli niitä sanomalehtiä pohjalla, että märätuikkarit pystyi suoraan ajattaa kaappiin ja ne homehtui sinne ihan.
0: Just näin. Se oli hieno aika, mutta mä aina haaveilin siitä, kun se oli vähän huonossa kunnossa jo se uimahalli. Niin mä muistan, että me ollaan puhuttu, että olisi kiva niin kuin saada pikkupala kaakelia. Et kun me ollaan sitä kaakelia potkittu siellä päästä toiseen niin, niin satoja, miljoonia kertoja. Että olisi kiva saada pieni palanen muistona sitä kaakelia kotiin. Mutta auta armias! Kun mä kerran menin Kuopioon ja ajattelin, että minäpä käyn ajelemassa katsomassa vähän vanhoja maisemia. Ja se Niiralan uimahalli oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Siinä oli vaan tasainen kenttä. Siis mieti. Niin kyllä mä sanoin, että kyllä se edelleen riipii sydäntä, että mulla ei sitä kaakeli ole. Ne on mennytkin roskikseen.
1: Joo, mutta siis jännä, että sulla on jäänyt tommonen niinku kaivelee. Tai tiiäks, mä yritän niinku samaistua tohon silleen, että mikä mulla itselläni olisi jäänyt Lahdesta kaivelee tai Hollolasta.
0: Eikö se olisi ollut kiva jostain vanhasta koulusta saada joku palanen seinään?
1: No suurimman osan kouluaikaa meillä oli kyllä parakit.
0: Ah, joo, ei sitä niin kukaan
1: en mä sitä parakkia. Ja sitten itse asiassa just viimeksi, kun siellä päin kävin, niin mä kans huomasin, että siihen koulu on purettu ja siihen on tullut tilalle siihen alueelle, missä oli ne parakit. Hmm. Niin siihen on tullut näitä ulkoilualueita. Eli eihän sitä niinku, ei ole enää. Sitten on rakennettu uusi rakennus, eihän mulla ole siihen minkäännäköistä tunnesidettä edes.
0: Niin, ja kukaan sitä parakkikoulua sitä haluaa muistella?
1: Niin, ei hirveän moni.
0: Ei.

0: Ja artisti, joka tuntuu nyt olevan kukaan jossain megafiiteissä ja tekemässä biisejä kaikkien kaa.
1: Siis tämän hetken hotein fiitti on Sara B, koska hänet on kuullaan tällä kappaleella Korrelonin kanssa. Sitten hän oli Anin tuhlaajapoika biisissä. Sitten on tulossa, vai tuliko se nyt tänä perjantaina, se Elastisen ja Sara B:n uusi biisi?
0: Niin kuin mitä nyt? Miten sä kerkeet joka paikkaa? Ja Sara B:hän, sillähän on ollut näitä promovideoitkin, että se on Juman kautta tehnyt vaikka minkä näköisiä ammatteja. Sehän on yleensä iltapäiväskin käynyt harjoittamassa tätä niin kuin juontaja-eraa. Niin. Miten sä kerkeet joka paikkaan?
1: Hän kerkee, mutta ajattele tuota festarikesää, kun sä tuot puskee. Ja sit kun oot samojen artistien kanssa, samoilla festareilla, niin Sara B:hän on busy woman. Hän ei ole ainoastaan CEO, niin kuin hän laulussaan laulaa, vaan hän tulee olemaan siis joka ikisellä gigillä, mitä tuolla melkein on. Fiittaamassa kaikissa.
0: Niin, ja siis vaikka ei pääsisi johonkin tiettyyn festareille, että samaan aikaan itse jossain muualla, niin faktahan on se, että hänen biisejä kyllä kuullaan.
1: Kyllä kuullaan ja kelpaakin kuunnella. Eläkö siltä päivää kuuntelet Aikkoja Mellu täällä? Oikein mukavaa perjantaita. Kohta tehdään jotain hyvin tyhmää jälleen kerran.
0: Joo, arvuutellaan nimittäin jonkun tuikituntemattoman kuulijan etunimeä, joka tähän suuntaan rimpauttelee. Mistä on kyse? Kerrotaan sulle ohjeet heti Louna Onlinein Motionin jälkeen. Sitä ennen vielä Olivia Rodrigo ja Drop Dead.
1: Tää biisi voi hyvin olla semmoinen, kun kuvastaa tätä perjantai-fiilistä.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Lona Online ja Motion soi Yle X iltapäivässä. Aikko, meillä on täällä oikein hyvää perjantaita.
1: No täällä ollaan. Eikä täällä paljon tarvitse miettiä, että kuinka kauan, kun viiteen saakka, niin kuin joka ikinen muukin arkipäivä.
0: Väärät kuulokkeet päähän. No,
1: laitatko väärät?
0: Muista ei kuulunut mitään. Mä olin silleen, että mitä nyt tapahtuu. Niin ne olikin väärät.
1: No sehän olisi ollut sulle harmi, jos sä et olisi mun ääntä kuullut.
0: Niin.
1: No, mutta hei, seuraavaksi me kuunnellaan jonkun ihmisen ääntä tälläkin radioalalla. Mutta me ei vaan tiedetä, että kuka siellä on.
0: Nyt tulee perjantai hepuli.
1: No ei oo, mä huomasin.
0: Ei, koska mä naurattin radioallolla. Et meiltä vaan yksi radioallo.
1: No niin, me kohta otetaan tänne joku tuikituntematon ihminen.
0: Koska tästä käynnistyy nimetön nimikisa. Tää on kyllä kilpailu, että ei voi vetää hepulissa, joten katsotaan mitä tästäkin tulee. Haluatko olla tämän päivän mysteerihenkilö? Haluatko olla ihminen, kenen etunimeä me veikkaillaan? No, ilmaisesti tämä halu meille. Soi

0: Pojek.
1: Tässä on tuos hyvin mielenkiintoinen maailmanluokan typerin radiokilpailu.
0: Nimettömän nimetön nimikisa. Arvotellaan mysteerihenkilön nimeä. Oletko sinä se, kenen nimeä arvotellaan? Soita nyt.

0: suoraan sinne syvimpään. Sinne se menee, karkoira, suoraan sydämeen yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mello täällä, 26 minuuttia kello 3. Oikein hyvää perjantaita. Tästä käynnistyy ehkä historian tyhmin radiokilpailu.
1: Jota käydään jo kaikkinen perjantai ja se kantaa nimeä.
0: Nimet!

0: kuka meistä tietää ensimmäisenä? 0914828222. Tänään meidän mysteerihenkilö soittelee Kirkkonummelta. Hän tekee työkseen sähköasentajahommia. Ja nyt tarkistankin, että mysteerihenkilö, kuuletko meitä?
1: Halo?
2: Kyllä, kuulen.
1: Kuulen, kyllä. Mahtava kuulla.
0: Mikä on...
2: Moikka, Mellu.
0: Moikka. Täällä on myös Aikku.
1: Moi, täällä on. Kaikki on Lahdesko.
2: Aikku ja Mellu, moikka.
0: Moi. Moi. Ja tässä niinku pieni varoituksen sana, että täällä on niinku aika silleen lähtölaukauksella nämä hepulit jälleen kerran, että tästä voi tulla ihan mitä vaan. Mutta sun etunimeä me haluttaisiin tosiaan arvuutella. Ja ihan ensimmäisenä, niin haluaisinkin tietää, että mikä on semmoinen asia, mitä sä viikonlopulta tulevalta nyt etenkin odotat?
2: Lähinnä tältä illalta odotan jääkiekkoa. Suomi-Englanti.
1: Todella hyvä. Eli lätkijätkä niin sanotusti. Okei, mysteerihenkilö. Siinä kohtaa, kun sä meet ulkomaille käymään, niin osataanko sun etunimi lausua siellä hyvin?
2: En mä osaa sanoa tuohon mitä.
1: Et osaa sanoa. Joo, eli ei ainakaan varmaan silleen selkeästi hirveän huonostikaan.
0: Koetko, että sun nimestä on hirveän helppo muodostaa esimerkiksi lempinimiä?
2: Aika helppo kyllä.
1: Miten sanoisit sun etunimi? Onko se semmonen niinku hyvin perinteinen suomalainen nimi?
2: Kyllä se minusta on ihan perinteinen suomalainen.
1: Hyvin perinteinen.
0: Onko... Että ei ole semmoinen niin kuin tosi eksoottinen, erilainen ja semmoinen, mikä harva.
2: Ei ole mikään eksoottinen.
1: Onko sulla nimipäivä?
2: En mä tiedä, eikä mulla tänään ainakaan ole. Ei,
1: ei tänään, mutta niin silleen ylipäätään kalenterista löytyy.
2: Löytyy se kalenteri.
1: Löytyy. Yleensä WhatsAppiin tulee paljon veikkauksia. Mä otan täältä yhden hyvin perinteisen suomalaisen nimen. Onko sun nimi Erkki?
2: Ei ole.
1: Ei ole Erkki.
0: Oliko sun luokalla paljon samannimisiä henkilöitä?
2: Itse asiassa ei muuten ollut.
1: Ei ollut. Onko sun suvussa, kiertääks tää nimi niinku ensimmäisenä tai toisena nimenä?
2: Ei kierrä, ei.
1: Mites löytyykö sulla sisaruksia?
2: Ei muuten sielläkään.
1: Ei sielläkään.
0: Ei joo.
2: Ihan perinteinen suomalainen nimi, mutta ei niitä paljon tuon vasta.
0: Okei, mä veikkaan nyt.
1: No niin.
0: Mä veikkaan, että sun nimi on Ville.
2: Ei oo.
1: Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
2: S-llä.
1: Onko sun nimi? Sami?
2: Mikä?
1: Sami!
2: Kyllä, Sami se on.

0: nyt sitten jääkiekkoa viikolla, mutta kyllähän me nyt arvattiin.
1: Kyllä.
0: Niin ja kyllähän Sami on semmonen nimistä.
1: Saanko mä yleensä heijastimen?
0: Hei, sinä saat. Sinä saat sen, mitä sinä haluat. Sinä saat yleensä heijastimen, jos me semmonen sulle jostain löydetään. Jos ei löydy, niin me laitetaan jotain muuta tulemaan. Mut siis kyllähän Sami on semmonen nimi, mistä siis lempinimiä saa nimittäin. Samsa.
1: Kyllähän niistä saa.
0: Samu.
1: Kiitoksia, tytöt.
0: Sami. Kiitos sulle. Kiitos, hei.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Sami oli niin sanotusti valmiina lähes viikonlopun viettää.
3: Joo, hän oli ja hän lähti. Kiitos, Sami.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it, soi Yläksi iltapäivässä. Ja me todellakin rakastetaan, se on nimittäin perjantai kello 16 minuuttia vajaa 3.
1: Ja mitä me nyt oikein sit rakastetaanko?
0: No perjantaita, viikonloppua, tätä tunnelmaa, tätä fiilistä.
1: Ja se on oikein.
0: Yritätkö sä nyt haastaa jotain riitaa vai?
1: No vähän. Teki mieli jotain pikkukeppadaa.
0: Pikkuriita. No, tässä on asennetta.
1: Jami Palttiin, Anja Mirella.

0: asemassa ottelussa nyt sitten 2 maalia. Ding, ding, ding.
1: Onnea.
0: No, mutta miten sitten? Tämän jälkeen, kun on ollut tämmöinen iso eventti ja big happening ja win-win, niin hänhän sitten juhlisti omassa sosiaalisessa mediassaan tätä mestaruutta julkaisemalla tämmöisen kuvakollaasin, jossa on siis 7 kuvaa vain hänestä itsestään. Eli eikö tässä merkkaa millään tavalla nyt ystävyys, joukkuehenki ja se tiimipelaaminen? Että sen jälkeen, jos sä oot voittanut Saudi-Arabian Pro-liigamestaruuden ja sä laitat itsestä 7 kuvaa, niin voitko enää kirjoittaa CVC:n, että
1: joukkuepelaaja.
0: Ja tykkään puhaltaa yhteen hiileen.
1: Siis kyllä tässä on mun mielestä joukkuelaji taas parhaimmillaan. Siis Impohan on pelannut paljon lätkää. Niin miten itse sanoo? Miten kommentoit?
2: No siis, kun Ronaldo on kyseessä, niin mä en ole yhtään yllättynyt tästä. Mä kääntäisin tämän tuolta urheilumaailmasta nopeasti vaikka tähän meidän toimitukseen. Että jos tämä meidän Yle X voittaisi jonkun palkinnon jossain, ja meillä laittaisi 7 kuvaa itsestään sillä että minä sain palkinnon, minä voitin, niin kyllä mä vähän katsoisin sua kieroa. Niin.
0: Joo, ja sitten kun tässä oli vielä, että 7 kuvaa hänestä tosiaan itsestään, mutta sitten kuvan alla on kuitenkin saateteksti Saudi Pro Liigan mestarit 2025-2026.
2: Mestarit? Deititteleekö Ronaldo itseään?
1: Tai sitten se on just se, että joo, kyllähän tässä oli näitä muitakin.
0: Joo, ja tulihan, häneltä tuli siis myöhemmin sitten tämän jälkeen postaus, jossa mukana myös sitten koko tämä Al Nassrin mestaruusjoukkue.
1: Niin, eli kyse ei ole myöskään siitä, että ei ollut kuvia. Kato, kun tämähän on monesti myös se keissi. Että saattaa olla, että mulla ei ollut mitään muuta kuvaa.
0: Mutta kelpaako toi selitykseksi nyt kiinnostaa? Niin kuin siinä tilanteessa, että jos sä oot vaikka just jonkun sun kaverin vaikka syntymäpäivällä. On Julian syntymäpäivät. Ja sit sä laitat niin kuin, että onnea Julia. Ja sit siinä on kuva itsestäsi poseeraamassa.
1: No kaikkihan noin tekee.
0: Tekeekö?
1: No totta.
0: Eihän sit kaikki luulet, että sulla on syntymäpäivät.
1: No eikö ne on Julian syntymäpäivät?
0: En mä tiedä, mutta onko ihan normaalia julkaista?
1: No niin onko Cristiano Ronaldo normaali ihminen?
0: Mm-hmm. No pitäis olla.
1: Ei silloin pissaa nyt päässä enemmän kuin mitään sillä ihmisellä.
0: No ota pois! Hän kun kävelee, niin yli läikkyy.
1: Niin, no niin, läikkyy.

tuntia vinkkinä. En osannut vastata, mikä se on, mutta nyt mä sen keksin, että se on varmaan koukua, se vastaus. Mun pitää käydä laittamassa siihen. Mutta hei, aikojen mellu sekä Impu täällä. Kuuntelit yleensä iltapäivää ja puhutaan jalkapallomaailmasta. Jalipali kundista nimeltään Ronaldo, joka on nyt sitten laittanut sosiaaliseen mediaan hänestä itsestään ison liudan kuvia, kun joukkue on siis voittanut mestaruuden.

0: jälkeen.
1: Joo, Saudi-Arabian Pro-liiga-mestaruuden haluan olla nyt tässä tarkkana, kun tuot tuli linjoja pitkin kaikki tämmöiset jalipalitietäjät, ja mä en tiedä näistä ihan hirveästi. Mutta ihan vaan pointtina se, että onko ihan normaalia jostain isosta eventistä, jos nyt ulkoistetaan Ronaldo tästä, anteeksi, saako? Niin kuin, saako ulkoistaa, että jos miettii... No, mutta jos mietitään ihan kaikkia ihmisiä, että jos sä oot jossain juhlissa tai jossain tapahtumassa, niin onko ok, jos sut on kutsuttu sinne juhlistamaan jotain toista, niin onko ok julkaista kuvia vain itsestään, koska välillähän näkyy sit näitä, että onnea Essi ja Teemu, sydän, ihana hääpari, ja sit siinä on susta niinku perse pystyssä kuva silleen juhlamekossa. Niin onks sä silleen niinku, että onks tässä nyt Essi ja Teemu?
2: Niin, et mieluummin sit julkaise kuvarulla, että jos sä nyt et ensimmäisenä siihen sun omaan fiidiin haluu sitä Essi ja Teemu, niin julkaise siihen se ekana se itses, ja sitten sen jälkeen vähän muita kuvia sieltä päivältä.
1: Niin, tai yhdessä niiden kanssa kuva. Tai sitten välillä kun näkyy näitä, että ihanat Venlan baby showerit, ja sit siinä on niinku itestä semmonen selfie, niin mä oon silleen, että mitkä baby showerit? Tai jotkut Teron polttarit Amsterdamissa, missä sä ite kaadat jostain isosta pullosta.
2: Niin.
1: Niin onks se ok?
2: No. Ei jokainen.
3: Oma hiihto, oma elämä.
2: Oma laatu. Mut siis Mellu, jos me aletaan kaivaa sun sosiaalista.
1: Ei aleta kaivelee, varmaan niin, perinne.
2: Mä oon aivan varma, että sieltä löytyy kuvat jostain juhlista.
1: Onnea Essi ja Teemu.
2: Pylly pystyssä Mäkelän likka. Ei muuta kuin onneksi alkaa, rakkaat. Tää on heaven. Yeah, I run.

0: Pop-popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.

0: Pinky Pantheri.
1: Yleks iltapäivässä jatketaan seuraavaksi 3:00 uutisilla.
2: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
3: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä, mikä ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitenisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen, mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
2: Poliisi tutkii tapon yritystä vaasalaisessa palvelukodissa. Palvelukodin asukas kohdisti poliisin mukaan väkivaltaa palvelukodin toiseen asukkaaseen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Väkivallan kohteena oli 1940-luvulla syntynyt palvelukodin asukas ja rikoksesta epäilty 30-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Poliisin mukaan väkivallan kohteeksi joutuneen asukkaan vammat ovat vakavia. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Lääkäriliiton tiedotteessa uusi arkkiatri korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.

0: Mä en näe.
1: Ketto, massa ja aitous ei ole myynnissä. Näinkö iltapäivässä? Aikko ei meillä täällä oikein hyvää perjantaita ja hei. Ding, ding, ding. Riihimäen pommikeissi jatkuu. Tämän viikon aikana on uutisoitu räjähteestä, joka löytyi siis tämmöiseltä pellolta. Ja eilen siitä selviteltiin sitä, kun asiaa hoitanut poliisipartio oli hoitanut välissä jotain muuta asiaa ja samalla sitten hukannut tämän räjähteen tai se oli niin kuin kadonnut sieltä paikan päältä. Nyt se on kuitenkin löytynyt ja ei hätää, sitä olikin vaan siirretty siellä pellolla, eli kukaan ei ole vienyt sitä välissä. Mutta nythän kun tätä on tutkittu ja hutkittu, niin on alkanut selviämään muutenkin vähän erikoisuuksia tästä keissistä, koska tämä räjähde on siis nyt ilmeisesti sama, joka on löytynyt jo huhtikuussa. Ja silloin räjähteen löytänyt Jari on nostanut sen kaivun kannelle ja soittanut hätäkeskukseen.
2: Anteeksi Jari, mutta miksi sä oot nostanut sen kaivun kannelle?
1: No varmaan kun hän on siis ilmeisesti metallimen paljastimella niin kuin löytänyt sen sieltä pellosta.
2: Metallimen paljasti.
1: Eikö mikä sen nimi on?
2: Metallin paljasti.
1: Ai niin, metallin.
2: Metallimen paljasti.
1: No, metallin paljastimella löytänyt sen sieltä ja sitten sen jälkeen totta kai, koska kyseessä voi olla vaarallinen asia, jos siitä vaikka tiedätkö jollain työkoneella ajaa päältä, niin hän on nostanut sen sinne.
2: Hyvä Jari.
1: Sinne sivuun, hyvä Jari. Mutta vaikka hän oli soittanut hätäkeskukseen, niin tämä asia ei viranomaisten puolelta ole edennyt. Ja sitten nyt ilmeisesti tämä pommi on löydetty uudestaan. Ja tästä päästään sitten niinku tämän viikon tapahtumiin. Eli tämä on niinku vanha keissi, joka on nyt vähän niinku sekavasti hoidettu silleen niinku ylipäätään. Ja no, tässä kohtaa voi vaan kysyä, että mitenkä tämä prosessi on mennyt noin niinku omasta mielestä, kun esimerkiksi virkavaltaan. Virkavallan suuntaan katsoo. Ja tätä samaa kysyy myös Ylen toimittaja, Hämeen poliisipäällikkö Kari Puolitaipaleelta. Ja vastaus, se kuului siis näin.
3: Olette sanoneet aiemmin, että räjähdeilmoitukset hoidetaan rutiinilla, mutta nyt kun tätä kokonaisuutta sieltä huhtikuusta oikeastaan tuohon eiliseen saakka katsotaan, niin miten tässä kävi näin?
4: Kyllähän tämä on vähän pieleen mennyt ja niin kuin sanoin, niin nyt täytyy näitä rutiineja tarkastella tai ehkä kiinnittää huomiota siihen, että mennään niiden rutiinien mukaisesti eikä poiketa niistä.
2: Mitä sä selität? Mitä ehkä ensinnäkin? Toi kuulosti ihan multa, kun mä saavun palaveriin myöhässä. Tässä pitää nyt ehkä näitä rutiineja pikkuhiljaa alkaa katsomaan uudestaan. Huom, ehkä.

0: Siis mä rakastin, tää oli muistin kuin mahtava vastaus, koska tätä samaa lausetta, tätä samaa Karin vastausta voi käyttää siis ihan kaikkeen. Että jos nyt esimerkiksi sä oot tuossa alkuvuodesta isosti lupailu uuden vuoden lupauksena, että mä alan käymään salilla, mä pistän mun elämän uuteen uskoon, tiiäks mä oon kuin uusi
1: veistos. Mä oon 5 AM Clubissa.
0: Just näin, että tää niinku elämä muuttuu ja sitten kun kaveri kysyy sulta, että et, miten niinku mikään ei ole muuttunut, niin sä voit olla kuin Kari.
2: Kyllähän tää on vähän pieleen mennyt ja niin kuin sanoin, niin nyt täytyy näitä rutiineja tarkastella tai ehkä kiinnittää huomiota siihen, että mennään niiden rutiinien mukaisesti eikä poiketa niistä.
1: Siis mä aion ottaa ton äänen talteen ja seuraavan kerran jälleen kerran, kun mullahan on nyt tää säästöjen vuosi, että mä en niinku ostolakko, että ei saa ostaa mitään uusia vaatteita ja mä oon itse tän itselleni asettanut huom. Niin seuraavan kerran, kun mä taas laitan mun poikaystölle viestin, että viititkö hakea, kun mulla on pari pakettia postissa,
0: ja
1: niin sen jälkeen, kun hän kysyy, että miten meni, niin mä aion vastata tämän saman.
2: Kyllähän tää on vähän pieleen mennyt.
0: Tää on.
1: Pitää näitä rutiineja ehkä vähän uudelleen tarkastella.
0: Joo, sama kuin mulla on siis tällä hetkellä tiskivuori lähtenyt siis aivan handusta. Ei niinku mitään järkeä. Tiske on ihan järkyttävä määrä. Se on mulla niinku edessä tänään odottaa siellä kotona.
1: Joo, toi on ihan hirveä juttu. Kato, kun nyt noin banaanikärpäiset hyökkää.
0: Joo, ei. Se on niinku aivan hirveä tilanne. Ja sitten kun mun kämpistiäks kysyy, että miten voi olla näin. Niin.
2: Kyllähän tää on vähän pieleen mennyt.
0: Kyllähän se on.
1: Kari! Uskomatonta!
0: On se uskomaton.
1: Se oli muuten Jari.
0: Ei kun Kari.
1: Ah, se olikin Kari.
0: Se oli Kari. Jari löysi pommin. Kari vastasi. Kari vastasi.
1: Siis ei ollut Jari ja Kari tässä asialla.
0: Oli.
1: Sekin vielä kaiken lisäksi.
0: Jari oli se, joka löysi, ilmoitti, mitä ei tapahtunut ja sitten Kari vastasi näin.
2: Kyllähän tämä on vähän pieleen mennyt ja niin kuin sanoin, niin nyt täytyy näitä rutiineja tarkastella tai ehkä kiinnittää huomiota siihen, että mennään niiden rutiinien mukaisesti eikä poiketa niistä.
1: Miksi myös kuulosti siltä, että hän vastasi niinku terassilta tähän puheluun?
0: Sitä jäädään miettimään.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Warren, jonka Alex Warren, artistin nimi, hänet voi tuntea kappaleista Ordinary muun muassa. Tämä oli hänen uudempaa tuotantoaan Fever Dream, joka soi yleäksi iltapäivässä. Tämä on yhtä kuumeunta tänään.
1: Tiedätkö, jos Alex Warren on suomalainen, jos olisi syntynyt Suomeen, arvaa mikä se nimi olisi?
0: No.
1: Aleksi Virtanen.
0: No niin.
1: Mut hei nyt. Mä sanon sulle yhden asian vaan. Tässä on rankat viikonloput monellakin edessä. Nyt on perjantai, niin otetaanko yksi äiti?

0: BTS ja Swim, Mellu Remix, yläksi iltapäivässä.
1: Laitoin ehkä 3.
0: No, mutta oli Mellu Remix silti.
1: Remix. Täältä mä tulin, ei voinut estää ja ihan viiteen saakka meidän ei voi estää.
0: Aiko ja Mellu täällä. Ja nyt on aika ratkaista koko viikon taisto, kun yläksi iltapäivässä aina joka ikinen arkipäivä koksi biisiä kisaa vastakkain. Ja tältä viikolta tulos on tällä hetkellä 2-2, eli tänään ratkaistaan voittaja.
1: Kumpi meistä vie? Siitä päätät sinä.
2: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Koko viikon voittajan ratkaisu. Sinä pääset päättämään siitä, mitä musiikkia yläksän taajuudella soi ja antamaan samalla äänesi myös sitten tietysti voittajan laariin soittamalla numeroon 0914822822.
1: Joo, tänään sä ratkaiset koko viikon, eli sulla on hirveän tärkeä tehtävä, kun soitat. Ja me olemme biisimme valinneet, niistä sun pitää toinen valita. Ja vaihtoehtomme ovat Mellu-valintana tänään. No menevää. Just tän, näin TikTokissa pitkästä aikaa mä olin tälleen, oh my god, mä haluan kuulla tän biisin. Ja sit kävin lisäämässä sen uudelleen mun tykättyihin biiseisiin.
0: No niin.
1: Ja mun valintani on Baby, listen, Justin Bieber. Yeah. Somebody to love. Numerolla 1. Sä saat jonkun, joka sua rakastaa.
0: Okei, isoja lupauksia. Justin Bieber ja siis Mellulla yllättyneet parionaan. Munkin kappale on kyllä menevä biisi. Tää on biisi, joka on piirtynyt erittäin vahvasti tonne niinku sielun sopukkaan. Ja varsinkin tossa kun noi lätkä MM-kisat on, niin mä sanon, että on aika ajankohtainen monella tapaa, kun valintani myllyyn tänään on.
1: Et ottanut. Et varmaan ottanut.
0: Mä otin. Ja sä saat tän soimaan yläksän taajuudella soittamalla nyt.
1: 0914822822.
0: Anna tulla!
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09.

0: ja Playboy soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä ja meillä on pelit käynnissä, kun on aika ratkaista tämän viikon myllyvoittaja.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ratkaiseva, koko viikon ratkaiseva voitto jommalle kummalle meistä. Me olemme biisimme valinneet, ne myöskin esitelleet. Tuut ne vielä tässä kuulemaan. Numero on 0914282822. Jos sä haluat vaikuttaa, mitä yleäksen taidolla tähän perjantaihin soi, niin se on aika rimpautella. Ringaling, baby!
2: Ringaling todellakin tähän suuntaan. Saat siis päättää siitä, mitä yleäksen taajuudella soi, kun vaihtoehdot ovat.
0: Mitä tapahtuu?
3: Hei, apua! Nyt koko soittolista soi samaan aikaan.
0: Haloo!
3: Siis täällä soi joku 80 elementtiä kirjaimellisesti siis samaan aikaan.
2: Tää tapahtui, eikö tapahtunut yksi päivä myös myllyssä?
3: Joo.
2: Että tässä halutaan selkeästi nyt meidän niinku, okay. Järjestelmä on sitä mieltä, että täällä laitetaan oikeasti siis remixit soimaan.
3: Hold up.
2: Hold up.
3: Mä ehdotan sellaista, että koska jos tää menee taas nyt ihan ketuiksi tää järjestelmä, kun sä painat sieltä, niin esitellään äänitse itse meidän biisit. Eli Mellun biisi on Justin Bieber ja I just need somebody to love. I don't need nothing else, but girl I swear I just need somebody to love.
2: Joo,
3: I need
2: somebody.
3: Just niin.
2: Just
3: tää on Mellun valinta. Ja Aikku, esitä sun.
2: No, mun valinta on. Eli.
3: Sandstorm. Kyllä. Se on Aiku valintana. No, mutta mitäs me tehdään? 0914282822. Mä otan täältä nyt ihan kuule ääniä ja puhelinlangan päästä ihmisiä. Seppo, hän on tulossa PK-seudulta matkalla siis Tampereelle. Mitäs me tehdään? Miksi haluat jommankumman edellä kuulluista biiseistä?
4: No, ensinnäkin täytyy sanoa, että hyvin te tytöt vedätte tätä ohjelmaa. Tuo äskeinen ääniesimerkki oli loistava esimerkki siitä radioviidettä parhaimmillaan. Tämän kisan kyllä teette tosi helpoksi tässä, kun kohti Nashvillea ajamassa moottoritietä vasenta kaistaa paana vapaana ja vauhtia sopivasti, niin mikäpä muu tähän voisi sopia paremmin kuin Daruden Sandstormi.
3: Ai, hei, kiitos Seppo soitosta ja äänestä, joka meni nyt valitettavasti kylläkin Aikulle.
2: Kiitos Seppo.
3: Ja tsemppiä vaan matkalla Tampereelle, nyt hän oli sitten. Mutta mitä sanoo meille Miika? Hän on taas matkalla Hankoon.
2: Hanko soitteli.
5: Joo, kyllä vaan. Hyvää päivää. Näin tosissaan. Ei me perusteluja sen ihmeemmin tarvita, ei me Justin Bieberin kelkkaan lähdetä, niin ei muuta kuin Darudea soimaan vaankin.
3: Miika, mitä?
2: Kaksi ääntä on tullut jo Darudelle, mutta tämähän on viidestä poikki.
3: Tää on viidestä poikki, me ei voida vielä tietää yhtään mitään, mä otan täältä nyt aivan sokkona. 0914282822. Yleäks iltapäivä Aikku ja Mellu täällä, kuka soittelee siellä?
6: Hei sun, moi.
3: Hei sun, hei.
2: Tervennejä. Se on semmoinen homma, no, että sulla saattaa olla kaikki valta sun käsissä. Nimittäin koko viikon myllyvoittaja ratkaistaan. Tää on viidestä poikki, mulla on nyt kaksi ääntä. Eli jos sä valitset Darunen Sandstormin, se vie voiton tältä viikkoa. Jos sä valitset Justin Bieberin Somebody to Love, niin kisa jatkuu. Mitä sä haluat?
6: No, homman nimihän on se, että meikäläinen on believer, joten Justin.
3: Yes!
2: Come on!
3: Arvotin, että mä pystyn vedota johonkin ja joihinkin beliebereihin, joten kiitos Vannea. Tilanne 2-1 silti.
2: Onneksi alkaa Mellulle.
3: Täältä tulee seuraava. Yle X iltapäivä täällä. Kuka soittaa siellä ja mistä päin?
7: Ellu soittelee Läyliäisistä.
3: Ellu, mitäs me tehdään? Ellu, sähän oot vain niin kuin Mellu. Ellu ja Mellu.
2: No,
7: melkein, mutta ei kahta sanaakaan. Kyllä se on Darude.
3: Kyllä! Ei mitään! Onneksi mitä?
2: Ellu sen tietää.
3: Ei kun mitä. Oh my god, mitä tunarointia Mellulta.
2: Ihan itse aiheutettu häviä, koska
3: mulla oli yksi believer, muistetaan se.
2: Me ei nyt muistella kuule sitä, kun me laitetaan täältä Darudea soimaan. Kansalaiset, se on perjantai. Me ollaan kaikki valmiina viikonlopun viettoon. Se on lätkän MM-kisa season. Se on paras season olla elossa. Ja me ollaan sitä mieltä, että tää viikonloppu on täynnä taikaa.
8: Taivas varjele, mitä sieltä tulee?
2: No sieltähän tulee viikonloppu. Se tulee kovaa vauhtia. Nyt laitetaan sitä hanaa. Jos oot tien päällä, niin varo kaasujalkaa, koska se saattaa olla aika painava tän tahti.

0: voitto silti.
1: No se on kyllä aina, kun sä voitat, niin se on murskavoitto. No niin, se on. Mutta mä otan paskan, otan sä voitto tänään ja lähdetään sitten oikein iloisin mielin molemmat viikonlopun viettohon. Saanko mä kuitenkin toivoa seuraavaa kappaletta tässä nyt yhteisössämme?
0: No otan vielä pieni, koska...
2: Toivas varjelle, mitä sieltä tulee!
0: Ja mä tunnen sen sielussani, että tänä iltana Suomi voittaa.
1: Onko sä levitit sun kädet kun kerralle?
0: Mä sanon, että se...
1: Taivas varjelle, mitä sieltä tulee!
0: Suomen voitto, se on, nyt se on naulattu. Se tulee tänään, sillä me mennään. Mutta nyt Elina Mäkelän toivekappalaisen...
3: Että toivoisin tähän radiokilpailuun soittoa, miljoona dollari hymy, toivoisin sen biisin, mikä soi silloin UMKs.
0: Ei.
3: Mä laitan sen nyt täältä itse mun tietokoneelta. Kiitos sulle siitä, että on Etta ja miljoona dollari hymy.
0: Million dollar.

0: napit sut pois.
1: Että ja million dollars smile. Mä en pidä rajoituksista. Mun nimi on Mellu. Toi mun kaveri toi NATSI, niin se on haikku.
0: Hauska tutustua, oikein hyvää perjantaita. Kohta puhutaan happeningistä, joka tulee aloittamaan jotain, mitä moni on odottanut hyvin pitkään. Se on semmoinen rajapyykki ihmiselämässä, joka antaa mahdollisuuden uudelle. Ja niin kuin tuo semmoista iloa, valoa, mikä on ehkä ollut hukassa pitkään. Niin se, toi rajapyykki, se antaa sen.
1: Nyt jos sä kerrot, että sä oot aloittanut jonkun padelin.
0: Ei, kun me puhutaan siis meidän yhteisistä asioista.
1: Aha.
0: Yläkseltä päivässä. Aivan tuota pikaa. Ennen sitä kuitenkin Blackpinkin Go ja tähän perään uutta musiikkia artistilta, joka itse asiassa liittyy tähän rajapyykkiin aika paljon.
1: Niin Lauri Haav.
0: Joo.
1: Ihan mielenkiintoinen odotan, että minkälainen rajapyykki, jos on yhteinen. Hänellä on biisi, minkä nimi on ainakin.
0: Tiedän.
1: Odotan mielenkiinnolla.

0: alkaa YleX-popista. Ilmainen ja ikärajaton YleX-pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssän paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä ja se on kuulkaa pikkusen reilu viikko, kun tämäkin herra nähdään livenä tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa, kun Yle X Pop saapuu tänä vuonna Vantaalle. Ja siellä tosiaan Lauri Haav, Emma ja Matilda, Komiat, Minttu,
1: yksi Komia.
0: Erika Wingman. No, toivottavasti ei käy niin, että nähdään vain yksi Komia, vaan että nähdään ihan koko poppoa, koska he ihania, pidän heistä. Ja aikatauluhan on nyt siis julkaistu, sen voi käydä ottamassa haltuun osoitteesta yle.fi.
1: Joo, Emma ja Matilda starttaa kello 16.00.
0: Saanko mä kertoa, mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: Anna mennä.
0: Sitten tulee Minttu, 17.15. Siihen perään Komiat, sitten Ares, Erika Wigman ja illan päättää viimeisellä keikallaan kello 22.15. Lauri Haav.
1: Et tarvi pääsylippua, et yhtään mitään, ilman ikärajaton Vantaalla. Ei tän, mut ensi viikon lauantain, hei.
0: 30.5. eli päättäripäivänä silloin pääset mukaan osallistumaan Yle X Poppiin. Ja jos et pääse valitettavasti paikan päälle, et jos niin huono tilanne nyt on käynyt, niin voit osallistua Yle Areenan kautta. Siellähän on nimittäin chatti ja meillähän on luvassa vähän tämmöistä niinku pikkupeliä koko päivän ajan, koska mehän siis aikoja meillä luotsataan Yle X Poppia tänä vuonna. Niin siellä on luvassa pikkupeliä ja sanotaanko näin, että chatilla on ehkä se tärkein osuus.
1: Tulee olemaan todella ratkaiseva vaikutus.
0: Mm. Että kyllä niinku, että jos ei Vantaalle pääse, että on jotain muuta suunnitelmia tai jotain, niin ensinnäkin perunne. Ja tuu Vantaalle. Mutta jos on nyt jotain, että et jostain syystä pääsen, niin sitten Yle Areenasta.
1: Se on juurikin näin. Eli ensi viikon lauantaina 30.5. Yle X Pop kesän paras aloitus käynnistää siis koko festari kesän Vantaalta.
0: Oikein hyvää.
1: Tullaan sinne, tuu säkin sinne.
0: Hei, oikein hyvää Vantaalta meille kaikille ensi viikon lopulla.
1: Hei, hyvää Vantaata. Siellähän me käytiin tällä viikolla, hyvältä näytti.
0: Joo, Yle X Radio Instagramista ja somesta voi käydä kurkkaan.

0: Seije ja Gabriella. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihanaa perjantaita, viikonloppu. Se on jo kuule niks naks käynnistetty.
1: Kyllä se on aivan siinä tässä, että mäkin tästä lirvasen tonne viikonlopun viettoon. Mutta toivottavasti kotona ei ole samanlainen yllätys, mikä Kaija Riitan kotona on ollut. Nimittäin en tiedä, muistatko Mellu, kun tässä muutamia viikkoja takaperin puhuttiin tästä tilanteesta, jossa perhe oli tullut lomamatkalta kotiin ja heidän asunto oli ollut täysin tyhjennetty, johtuen siitä, että tämmöinen niinku tyhjennys, tilattu semmoinen, oli tehty vahingossa vaan väärään asuntoon.
0: Joo, muistan. Sitähän täällä traagisesti silloin puhuttiin, että joo, minkälainen fiilis on ollut tälläkin perheellä, kuka on palannut kotiinsa ja tyhjä on ollut.
1: No minkälainen fiilis on ollut Kaija Riitalla, kun hän on palannut kotiin, niin siellä on aloitettu kylpyhuone remontti. Vaikka tällaista ei todellakaan ole tilattu, ei ole ollut tietoa. Tässä menee itsekin ihan järkytykseen. Remonttifirma on mennyt siis väärään asuntoon. Kaija Riitan kylpyhuone on siis purettu kattoja myöten. Siellä ei ollut kattoa ollenkaan. Mieti.
0: Mitä? Mutta tiedätkö, mikä tässä on hyvä?
1: No.
0: Siis mulla tuli heti tällainen, niin kuin, että mitenkään tätä onneksi.
1: Ei, kun toi on hyvä, niin kuin hopeareunus.
0: Hopeareunus. Tiedätkö, mikä tässä se on? Hmm. Jos Kaija Riitta on joskus ikinä mielessä aina ajatellut tälleen, että olisipa kiva saada uusi kylppäri, niin mä voin sitten sen sanoa, että Kaija Riitta, niin hän ei tule maksaa pennijeniä.
1: No ei varmasti tule. Ainakaan tuosta purkutyöstä, mikä monesti on myös aika kallis osa.
0: Mutta kiva hei, jos sinne on tilattu joku keltainen tai joku ihan hirveä.
1: Ei onneksi, siis tässä kohtaa ei ole vielä mitään laitettu. Tämä on ollut siis täysin purettu siinä kohtaa, kun Kaija Riitta on saapunut paikan päälle. Eli siellä on seinät ollut niin kuin ihan laastilla ja kattoa ei lainkaan. Eli se on siis oikeasti isketty niin kuin aivan täysin tyhjäksi tämä. Ja mun mielestä siis taas jälleen kerran hauskaa on nämä niin kuin viralliset ihmiset, kun isännöitsijä kommentoi, että tämän kaltainen tilanne voi sattua, jos kommunikaatio ja prosessit pettävät.
0: Mutta mikä tässä nyt sitten auttaa, kun näitä tapahtuu jatkuvalla syötöllä?
1: Niin.
0: Että kun mä lähden reissuun tai vaikka työpaikallekin, sehän voi tapahtua työpäivän aikanakin, niin mitä mä laitan siihen oveen ilmoittaakseni muille, että tähän asuntoon ei tehdä yhtäkään tyhjennystä tai yhtäkään remonttia?
1: Niin onko toi semmoinen, että kun normaalisti on silleen, että ennen reissuun lähtöä, varsinkin jos pidemmälle matkalle lähtee, niin otetaan kaikki pistorasiat pois seinästä ja katsotaan niin kuin, että ei jää hella päälle ja ei ole mitään sähköjä silleen ja sammutetaan ehkä vedet ja jotain muuta tämmöistä. Niin nyt uusi prosessi on oikeasti se uusi rutiini, että kirjoitat kissan kokoisella kirjaimilla lapun siihen ovelle.
0: En ole tilannut mitään, en osta enkä myy mitään ja sit itsestäni kuva just sen näin kaulin kädessä ja minä vartioin täällä.
1: Just näin.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Siis nyt se on täällä. Nyt sitä saa. Nyt sitä saa, kun on koko vuosi taas odotettu. Kesäkuun biisi vuosimalli on 2026. Tänään se on ensi soittonsa sitten saanut. Ja senhän esittää Olka.
1: Olka kävi tänään YleX aamussa vieraana. Jos haluat kuulla hänen viimeisimmät kuulumiset, niin suuntaa Yle Areenaan. Sieltä löytyy tuo kyseinen haastattelu jälkikäteen. Kyseessä siis kesäkuun biisi, eli kappale, joka on osana tämänkin vuoden kesäkumikampanjaa. Kyseessähän on hyvin pitkä kampanja, jossa siis jaetaan ihmisille tietotaitoutta seksitautien ehkäisemisestä ja muista ehkäisyyn liittyvistä teemoista, koska kesäkumi on siis ainut, joka estää seksitautien leviämisen.
0: Niin on. Ja jos joskus on semmoinen tilanne, että sulla vaikka tulee mieleen, että nyt semmoisen kesäkumin tarvitsisi ja sä meet sinne kauppaan ja sä yhtä lailla samalla lailla vähän silleen sammallat kuin Aikku tuossa äskeisessä puheessa, niin ei mitään hätää. Se kuuluu kaikille. Ei ole hätää. Voit sellaisen hankkia. Ja YleX iltapäivässä semmoisen myöskin meidän kilpailuissa me mahdollisesti itsellesi lunastaa ja anastaa voittaa. Mut nyt me mennään kuuntelemaan, tai ei mennä mihinkään, mut kuunnellaan YleX:n kesäkumibiisi. Me halutaan tietää, mitä ajatuksia tää sussa herättää.
1: Joo, ja kun YleX aamussa Olka kävi tänään vieraana, niin siellä hän myös kertoi, että miten tää biisi on oikein syntynyt.
2: Mä haluaisin, että se on niinku tosi tanssittava, menevä kappale. Mm. Sellaisista niinku seksibiisiä tekeminen on sikavaikeeta. Mä oon niinku monta kertaa yrittänyt, että mä oon silleen, ei tää mene niinku yli.
3: Joo.
2: Jotenkin on silleen, ei tää niinku, on niinku vaikea pysyä semmoisena niinku coolilla tasolla, että se ei mene niinku överiksi.
3: Niin.
2: Sitä mä niinku pohdin paljon ja sessarissa Alma, mun ystävä, heitti, että jos me tänään aina kuollaan, niin toivon, että sijasti nuollaan. Sitten mä vaan naurattiin, nuolemissa on ihan hirveä sana, että aivan järkyttävä, naurattiin vaan silleen. Se jäi niinku mun päähän silleen kummittelemaan. Sitten mä olin niinku seuraavan kerran sessariksi silleen, mitäs me niinku alettais rakentaa tän ympärille. Tuli tavallaan myös toi teenage dream. Se on jotenkin
3: nuoleminen
2: on tosi niin, sellainen teini. Musta niinku nuoleminen pitäisi tuoda takas. Se on niinku ihan sika ihanaa.
0: Tämän vuoden kesäkumibiisi sen tarjoilee Olka. Tää on Teenage Dream.
1: YleX:n päivän biisi.

0: Teenage Dream, joka on siis kesäkumibiisi tälle vuotta.
1: On hieno, on päräyttävä ja tämän musiikkivideo nähdään sitten ensi viikon lauantaina Yle X Popissa.
2: Yle X.
0: Kello löi 4, seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella tunnin kuluttua ja siellä asia.
1: Asia on muun muassa Ruotsista. Ruotsi ottaa nimittäin käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestösuojeluministeri Carl Oskar Bohlin. Järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana.
0: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäellä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, näin kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytöjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.

0: Matilda. Ihan kohta ohi Yleäks iltapäivässä. Ja Emma ja Matildaa nähdään myös avaamassa Yleäks Pop ensi viikon lauantaina 35. Heidän keikkansa alkaa Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Kello 16 Yle Areenassa sama aika, sama paikka. Eli ei muuta kuin linjoille mars.
1: Joo, ja nyt sitten uusia sarjoja ja elokuvia kaikkia tipahtelee koko ajan. Ja yksi näistä muun muassa on tämä uusi, missä Sofia Belar on mukana. Sofia Bling Bling.
0: Bling,
1: ja
0: bling.
1: Ei mitään, sieltä nyt sitten uutisoitua on muun muassa se, kun Sofia Belar on siis paljastanut, että hän maksaa, tai hänen kuntosalin jäsenyys maksaa siis yli 1000 euroa.
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo.
0: Siis 1000 euroa.
1: Euroissa.
0: Kuukaudessa?
1: Joo, yli 1000.
0: Ei kuukaudessa, vuodessa.
1: Ja hän on siis kommentoinut tässä sarjassa, että ei mua haittaa, että se maksaa reilun tonnin kuussa.
0: Ei haittaa.
1: Ja häntä ei haittaa.
0: Eikö to mua haittaa hänen puolestaan?
1: Ja mä en tiedä, maksaako hän sitä itse, mutta ei häntä se haittaa. Mutta mä vaan lähdin pohtimaan tota, kun nyt sit mua kiinnosti, että mitä sieltä niinku löytyy.
0: Mm.
1: Koska jos se yli tonnin maksaa, niin kyllä mä aika paljon odotan sitten tältäkin kuntosalilta.
0: No siis todellakin, mitä nyt niinku peruskuntosalijäsenyys, niin nehän on jotain, niinku, riippuu tosi paljon minkälaisella kuntosalilla käy ja minkälaisia palveluita siihen kuuluu, mutta sehän on yleisesti jotain ehkä 10 eurosta niin kuin 100 euroon kuukaudessa. Eikö se ole semmoinen aika niin kuin tarkka väli? Ehkä joku keskiarvo on aika lailla semmoinen 50 euroa kuukaudessa.
1: Joo, ja toki sitten se riippuu, että kuuluuko siihen jotain ryhmäliikuntaa tai jotain muita palveluita niin kuin lisäksi. Mutta siis Sofia Belarhan ei Suomessa asu, että ei, en ole koskaan kuullut, että Suomessa mikään kuntosalijäsenyys yli tonnin maksas. Mutta mä nyt sitten selvitin, niin tähän hänen kuntosaliin kuuluu siis toki erilaisia hoitoja, kuten jotain kasvohoitoa ja tämmöistä kylmähoitoa.
0: Aha.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että jos yli tonnin, niin Yleäksen WhatsAppin kautta ihan haluan nyt tietää, että joskin joku maksaisi sulle vaikka yli 1000 euroa sun kuntosalijäsenyydestä, niin mitä sä odotat, että sieltä pitäisi löytyä?
0: Et mitä se niinku pitää sisältää? Mitkä on ne palvelut, jotka kuuluu tähän yli tonni kuussa? Se on paljon rahaa.
1: 0444216888. Kerro meille.
0: Tämä on Justin Bieber.

0: Toinen ylläri albumi, eka oli ihan vaan Swag ja toinen oli Swag 2. Ja sieltä löytyy Speed Demon-niminen kappale, joka on nyt noussut sitten Yläksen soittarille myös noitten hänen Coachella esiintymisiänsä myötä.
1: Ja mä oon tehnyt tieteellistä tutkimusta no tuon Justin Bieberin albumin suhteen tällaista niin kuin ihmiskoetta, että siis oman tutkimukseni mukaan niin, vaikka mikä psykologi olen, niin stressiä lievittää.
0: Ai on. Okei. Okay. Että onko tämä ihan empiirinen tutkimus, minkä sä oot toteuttanut?
1: Se on ollut just näin.
0: Joo.
1: Toinen tutkimus, mitä mä tässä tein, niin oli ihan vilkaisu tuonne uutisten puolelle tältä päivää, muun muassa kun eri medioissa on nyt sitten kerrottu, kun tästä Sofia Belorfin uutuus televisiosarjasta nyt on sitten paljastunut muun muassa se, että hän on kommentoinut, että ei mua haittaa maksaa kuntosalista reilu tonnin kuussa.
0: Ja se on paljon rahaa.
1: Se on tosi paljon rahaa ja yleensä WhatsAppissa nyt jengi on sitä kertonut, että mitä kuntosalilla pitäisi olla, jos salijäsenyys kerta maksaa yli 1000 euroa. Ja täällä on nyt sitten jos jonkunmoisia vaatimuksia. Muun muassa tulee viestiä, että kyllä tuohon hintaan saisi tilavan kalustettu yksiö kuulua mukaan.
0: Kyllä.
1: Sitten tulee muun muassa Roosalta, että kyllä siinä pitäisi olla sitten hieronat, kaikki hoidot ilman ajanvarausta, ihan milloin vaan käytössä. Personal trainer of course myös tuohonkin hintaan. Mutta tiedätkö, kun siis suurin osa näistä viesteistä on silleen niin kuin, että ei todellakaan missään maailman kaikkeudessa tämmöinen voi edes olla mahdollista, että yli tonnin maksaa, kun salijäsenyys. Mutta kyllä täällä on, tiedätkö, että Lauri laittaa.
2: Eihän tuo 1000 euron kuntosalijäsenyys niin paha ole, jos siellä on esimerkiksi personal trainer käytettävissä. Jos sä mietit vaikka, että sulla on PT 3 tuntia viikossa, 80 euroa tunti, niin siitähän tulee jo lähelle 1000 euroa. Ei toisaalta paha.
1: Siis ei toisaalta.
0: Oliko hän Lauri?
1: Hän oli Lauri.
0: Joo, Lauri, onko se sinkku? Jos toi ei ole sulle paha, niin
1: 0444216288, se on edelleen siis numero.
0: Niin on, joo. Et kato, jos toi Lauri ei ole sulle paha, kuntosalista maksaa ton, niin ihan, moi.
1: Kimmo myös esimerkiksi laittaa viestiä, että kävisi siellä, missä muutkin maksaisi 50-100 euroa kuussa ja laittaisi loput vaikka hyvän tekeväisyyteen karseita tuhlausta imo. Okei, Lauri laittoi nyt uuden viestin. Sä kirjoittaa, että köyhiä ulina.
0: No niin.
1: No mitä se kuuluu, kuule?
0: Niin.
1: Mutta Iita rikkaan kakaralle, mitä köyhät, eikä mitä kummiin pääse.
0: Sama. Iita täällä kirjoittaa, että jos maksaisin itse yli tunnin kuukaudessa, niin pitäisi olla aina oma PT, snäkkiä, juomaa, kaikki lintsin laitteet, hieronnat, jalka, käsi, kasvahoidot, kaikki ryhmäliikunnat. Ja siis todellakin, kyllä se mun mielestä vaatii. Mutta yksi semmoinen juttu, mistä mä sanoin, että mä en olisi valmis maksamaan tonnia kuukaudessa mistään. Mutta niin kun, yksi semmoinen, mistä mä olisin valmis maksamaan siis ehkä jopa joitain satoja euroja kuukaudessa, olisi se, että jos mä voisin aina mennä kuntosalille niin, että siellä olisi aina puhtaat vaatteet valmiina mulle valikoiduskaapissa. Eli mä voisin ihan sama, missä mä oon, ihan sama, mitä mä teen, mä voisin aina vaan mennä sinne kuntosalille ja siellä olisi mulle puhtaat treenivaatteet, puhtaat pyyhkeet, puhtaat kaikki, puhtaat pikkarit, tiedätkö, silleen, että mä voisin mennä sinne milloin vaan ja lähteä sieltä milloin vaan.
1: Joo, mä sanon, että kyllä mä voisin kymppejä maksaa ekstraa siitä, jos mulla olisi esimerkiksi vaikka jotain, tiedätkö, siellä olisi mulle niin kuin valmiina joku pre-workout ja sitten joku juoma, mitä juoda niin kuin jälkikäteen. Ja sitten myöskin se yksi niin kuin tärkeä kriteeri, mistä olisin valmis maksamaan oikeasti lisää, on se, että jos olisi niin kuin kaikkia laitteita monta. Eli ei tarvitsisi aina niin kuin tavallaan jonottaa siihen. Mutta mä otan nyt vielä, Jansku laittaa myös ääniviestiä ja se kuuluu näin.
3: En jaksa nyt kirjoittaa, kun on auton ratissa, mutta jos ton verran maksaa kuukausi kuntosalijäsenyys, niin siellä kuntosalilla pitää olla kyllä uima-allas, missä voi kuntoilla, uija. Sitten siellä pitää olla oikeat sauna- ja suihkuhommelit, erillinen höyrysauna ja normisauna. Sitten varmaan voisi olla myös niin kuin justi joku palauttava poreamme. Että siis niin kuin, joo. Siellä pitäisi olla niin kuin ihan kaikki, siis hieroja, ihan siis
0: kyllä.
3: Mitä tahansa nyt aina liikuntasuorituksen jälkeen, niin voi tehdä, että lihakset pysyy auki ja näin poispäin. Et ihan niin kuin kaikkia maan ja taivaan väliltä.
1: Siis kyllä. Oma laitteen pyyhki ja kuljetus sinne salille jollain tummennetuin laseen autoilta, tiiäksä, kylmä altaas, palautuslahkeet, mä sanon 247 personal trainer päivystää.
0: Komea mies syöttämässä vinrypäleitä.
1: Just näin, ja sanomas, että jaksaa, painaa.
0: Näytät hyvältä.
4: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtän kiinni?
0: Ei,
3: Yle X aamun PPP tekee viimeisen lähetyksensä perjantaina 29. toukokuuta kello 6.30.

0: Kat Lululai. Yle X Popissa nähdään myös ja kuullaan nämäkin komiat. Kuuntelet Yle X iltapäivää, Aikku ja Mellu. Me ollaan sun seurana aina viiteen saakka. Mikä nyt on hätänä?
1: Nyt se loppuu. Ja on kohta se loppuu. Enää 5 kertaa. Ja sit se on ohi.
0: Mitä 5 kertaa?
1: No 5 Yle X aamua. Ja sit se on ohi. BBB, eläköityy. Jäävät pois. Lähtevät ehkä vihreille laitumille tai ruskeille.
0: Älä tulleen, sanot, joku on ihan kamalalta. No, mutta siis onhan se näin.
1: Niin, poistuvat keskuudestamme.
0: Mutta ei hätää vielä, rakas ystävä, koska 29.5. eli ensi viikon perjantaina tärähtää ekstra pitkä lähetys. Yle X aamun BBB sen tarjoilee. Ei viimeinen matka, vaan viimeinen lähetys.
1: Eli koko ensi viikko vielä. Koko ensi viikko vielä peetä tarjolla.
0: Kovaa peetä. Kolme kovaa. Siellä on, eli ensi viikon perjantaina nyt aikku rauhoittuu, 6.30 alkaen, ekstra pitkä lähetys, kaikkea spessua luvassa, aivan varmasti vieraita, ihan kaiken näköistä, höpönää.
1: Kyllä, ja muun muassa siis historian viimeinen vetokisa. Toi on semmoinen, mitä ei halua missata.
0: Ei halua, en aio. Tämä on Harry Styles, American Girls.
1: Olet sitten American Girl tai kuka ikinä, niin ensi perjantaina kello 6.30. 14. BBB viimeinen lähetys. Pistähän kalenteri ylös.

Dasha ja Oostin Yleäks iltapäivässä. Se on perjantai. Kaikki hyvä on edessämme vasta. Tässä vasta niin sanotusti lämmitellään. Jatketaan harjoituksia. Yhteisiä sellaisia Yleäks iltapäivässä aina

0: viiteen saakka. Kello nyt 28 minsaa yli 4. Studiossa Aikku, Mellu ja myös Imppu.
1: Kun mä pelasin lätkää tuossa edellisessä elämänvaiheessa, niin musta yksi parhaista asioista oli se, pelimatkoilla, joo, pelien lisäksi, mutta myös se, että pääs aina valmiiseen ruokapöytään. Ja se sama kanapasta, mitä mä olin vaikka tehnyt kotona, niin se maistuu aina paljon paremmalti jossain kuopiolaisessa lounasravintolassa. Okei, Aikku, mä näin tuon sun hymyn. Ei ollut tässä paikkakunnasta kyse pelkästään.
2: Ei ole, mutta kuopiolaisessa ravintolassa on se sitten lounasravintola tai mikä ikinä, tai vaikka mikä ei se äitin kökki, niin kyllä siellä maistuu kaikki paljon paremmalta.
0: Joo, ja mä pystyn samaistumaan. Silloin, kun mä kävin lentopalloturnauksissa, niin äiti teki semmoisia niin kuin esipaistettuja niitä patonkeja ja laittoi sinne hyvät. Se maistui mun mielestä siis ihan yhdeltä pikaruokaravintolan, siis hampparilta. Mutta kun mä söin sen kotona, se ei maistunut yhtään sieltä. Se maistui ihan semmoiselta kusiselta patongilta. Mutta kun se oli siellä reissus, se maistui niin hyvältä.
1: Eli mä oletan, että te olette mun kanssa tästä ihan samaa mieltä, että sama ruoka maistuu paljon paremmalta vaikkapa ravintolassa, eiks niin?
0: Kyllä. Ja myös ulkona.
1: Ja nyt tälle on saatu myös faktaa.
0: Aha.
1: Oh, ihan niin kuin meidän tunteiden lisäksi myös. Nimittäin City-lehti kertoo näin. Tutkijat selvittävät, miksi ravintoloissa syöty ruoka on aina parempaa kuin kotona keitetty. Ja tässä on niin kuin pääpointtina se, että sä teet samaa ruokaa, saman reseptillä. Se ei ole yhtä hyvää, mutta ravintolassa esimerkiksi se ennakointi, sä tiedät, että sä saat jotain hyvää, sä tiedät, että sä saat jotain kokin tekemään sulle, niin se jo vaikuttaa siihen sun makukokemukseen valmiiksi, ennen kuin sä et ehdä tajuta.
0: Ja myöskin, eikö tässä ole joku tämmöinen, niin kuin, hyvä mä teiltä kysyn, kun tässä nyt niin tutkijoita olettekin, niin se, että tietyllä tavalla meidän niin kuin ihmismieli havainnoi, mitä tapahtuu, niin. Semmoisen niin kuin yllätyksellisyyden. Että sieltä keittiöstä niin. Tulee jotain nyt, mitä mä en ole itse valmistunut. Mä en ole aivan varma, mitä se on, mutta sieltä on tulossa.
2: Niin, ja sulla on niin kuin koko ajan luotto siihen, että tämän on tehnyt ammattilainen. Ja tuohon ehkä pätee samaa mikä, että jos vaikka on joku tuttu tyyppi, joka on tosi hyvä kokkaamaan, monella ehkä äiti, joku iso vanhempi, sä tiedät, että se tekee hyvää ruokaa, niin se on niin kuin se oletusarvo, millä sä meet sinne ravintolaan vaikka. Että tää on niin kuin hyvää tää ruoka.
1: No just tää. Ja sit myös semmonen yksi niinku pointti, mikä tässä on selkeästi, on se, että odottaminen. Että sä joudut vähän odottaa sitä. Sä ehdit niinku, vähän niinku modata sillä, että se ei ole sillä, että sä venaat tuolla keittiössä 2 minuuttia sitä, että sun mikroateria valmistuu, vaan sä istut siihen pöytään, sä menet siihen moodiin. Tää on vähän sama kuin niinku, sä odotat jotain keikkaa vaikka, niin se odottaminen, sä lataudut siihen ja sit se onkin sillä, että jes, vihdoin tää alkaa.
2: Niin sit se niinku purkaantuu.
1: Niin.
2: Toimii toi niinku samalla tavalla, että jos mä nyt esimerkiksi vaikka niinku menen omaan keittiön pöytään ja niinku istun siinä, odotan pitkään ja oon palkannut mun kämpiksen, että hän laittaa vähän parempaa päälle ja sitten tuo hänen tekemän, hän on hyvä kokki, hänen tekemän ruuan mulle siihen pöytään, niin onko se parempi kuin se, että jos mä siitä vaan kokannut sen?
0: Ihan varmasti on.
1: On ja sun pitää testata. Tässä on sulle syy, miksi kämpiksen pitäisi kokata sulle useammin.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Mä oon

0: Soi YleX iltapäivässä studiossa Aikku Mellu ja Imppu. Toivotetaan sulle hyvää perjantaita. Ja puhuttiin ravintolaruoasta ja siitä, miten nyt on saatu tutkimustietoa siitä, miksi se maistuu paremmalta. Ja Soille kirjoittaa YleX WhatsAppissa, että toisen tekemä ruoka on lähes aina parempaa kuin itse tehty.
1: Pystyn siis sanomaan, että kyllä hep, se on juurikin näin. On siis yksi tämmönen kanapastaresepti, joka siis poikaystäväni tekee. Ja mä oon kattonut varmaan 3 kertaa ihan vierestä, kun se tekee sen. Mä oon ostanut ne samat ainekset, kaikki tää. Se ei maistu yhtään samalta, kun mä tein sen itse.
0: Et vaan sun poikaystävä osaa sen tehdä oikein.
1: No se mun pointtini oli tässä. Niin.
2: Mä kyllä tiedän ehkä, mistä tää johtuu. Mulla nyt mulla niin kuin välähti lamppu. Nyt mä koen valaistumisen. Sun poikaystävä olevinaan näyttää sulle, että miten se tekee sen. Mutta silloin, kun sä käännät selän, niin se lisää sinne vähän suolaa, vähän rasvaa, vähän enemmän, laittaa voita vielä sinne ja sen takia se maistuu paremmalta.
1: Se on muuten semmoinen katalakettu, että ihan varmaan muuten tekeekin.
0: Toi voi hyvin olla.
2: Koska tässä Citylehen jutusta, mitä mä lainasin tässä ennen edellistä biisiä, ja tässä sanottiin, pohdittiin sitä ja tutkijat kertoi syyn, että miksi ravintolassa ruoka maistuu paremmalta kuin kotona, niin täällä on kyllä myönnetty se, että ravintoloissa rasvan ja suolan määrää on lisätty.
0: Mm-hmm. Siis on aivan varmasti, ja myös mun siis vanhemmilla, se on niinku varma, ja mummolassa. Sama juttu, mä tiedän, että siksi se ruoka maistuu niin hyvältä, koska sitä, kun sitä jauhelihaa aletaan paistamaan, niin siihen ei laiteta lorausta oliveöljyä, tai niin kuin jätetään laittamatta sitä ollenkaan, vaan sinne laitetaan siis niin kuin puolipalaa voita. Ja sitten se paistetaan siinä.
1: Hei, toi on muuten totta, mutta tuossa on vaan semmoinen ikävä juttu, kun jengi haluaa gatekeepaa näitä niitä reseptejä, mitä ne sinne tunkee, että ne on niin hyviä, koska ne haluaa pitää just tämän leiman, että hän katso minua, teen hyvää ruokaa, sinä koukutut minusta ja jää tänne ikuisiksi ajoiksi, niin kuin poikaystäväni. Niin senkin pelle. Niin sitten esimerkiksi, no okei, en nyt puhu tästä poikaystävästäni, mutta ehkä vaikka esimerkiksi isovanhemmistani ja tämmöisistä, kun mullakin esimerkiksi on mun mummin tämä niinku kuuluisa lihapularesepti. Mä voin senkin sanoa, on tehnyt itse, ei yhtään, siis ei ole sama. Niin miten mä enää kysyn siltä, kun hän on pilven päällä?
0: No sun pitää kokeilla silleen, että lisäät siihen vaan niinku 0,5 kiloa voita. Ja sitten kokeilet, mitä se maistuu. En onnistuisiko sillä.
1: Onko se voi pelastus nyt kaikkea?
0: No on, niin sehän on ranskalaisen keittiön salaisuus.
2: Niinpä.
0: Bada, bada, bada. Siis pelkkää voita.
1: Onks mun perhe Ranskasta?
0: Bomboja.
1: Hei, ui.
0: Ui, ui.
3: Yle X.
0: Nyt YleX iltapäivässä musiikkia. Ei Ranskasta, vaan erittäin öljytyt, rasvaiset lanteet omavalta artistilta. Nimittäin Bruno Marsilta.
1: I just might.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
1: No on siellä sitäkin.

0: Ivilta soi yleäksi iltapäivässä, mutta ei, kaikki ei pääty meihin, vaan meidän jälkeen studioon saadaan tuttuun perjantaiseen tapaan Vumma Seppälä, kun 5:ltä starttaa tämän perjantain yleäksi throwback.
1: Ja ikävä tilanne on ollut työmatkalla Hannulla Seinäjoella. Hän on siellä käynyt seinäjokilaisessa kauppakeskuksessa ja ihan niin kuin tuttuun tapaansa sitten päättänyt vaan, että no mäpäs nyt lataan tässä vähän akkuja kirjaimellisesti, eli siis käytti siellä käytävällä olevaa kauppakeskuksen pistorasia. Ja hirveän samaistuttava tilanne, koska olen itsekin joutunut esimerkiksi kauppakeskuksessa näin tekemään, kun on ollut akkuloppu, ja tiiäks, jotain pitänyt puhelimella maksaa, puhelimeen liitetty pankkikortti, ei itse lompuukkia, siis konkreettisesti mukana. Joten mistä lataan? No pakkohan se on siitä sitten.
0: Joo, ja mun ainakin kaikki teinivuodet, niin kuopiolaisten kauppakeskusten nämä pistorasiat, niin ne on ollut kovassa, jos oikeasti. Silleen, niin kuin, että ihan melkein kaikki sähkö, mitä mä oon käyttänyt, niin on tullut kyllä sieltä.
1: Joo, Hannu on todella hämmästynyt ollut tämän viikon tiistaina, kun siellä siis, anteeksi, viime viikon tiistaina, kun vartija tuli siis ihan kieltämään julkisesti saatavilla olevien pistorasioiden käytön tuolla kauppakeskuksessa.
0: Mitä?
1: Ja siinä, kun hän on sitten, Hannu on paluujunaa ollut odottamassa ja tiedätkö, ihan tavallisesti siinä ladannut, niin kommentoinut, että en ole koskaan törmännyt vastaavan kieltoon kuin nyt Seinäjoella. Varmistin viereisestä kohvilasta, voinko ladata konetta, jos ostan kahvin. Työntekijä toisti saman ohjeen, että asiakkaille tarkoitettuja latauspisteitä ei ole. No toihan nyt on poikkeus. Siis tarkoitan, että kauppakeskuksissa monissa niin kahviloissahan on näitä omia latauspisteitä. Ja ehkä semmoinen niin kuin maalaisjärjen sääntö on se, että jos sä kahvilassa meet sinne tekemään töitä tai koulujuttuja ja lataat, sä käytät latauspistettä, niin sitten se niin kuin on silleen, että sä ostat jotain.
0: Niin, se on niin kuin maksaville asiakkaille ylipäätään se oleskelukin.
1: Edes halvin suodatin kahvi, niin sitten se. Mutta siellä siis nyt tämän kyseisen kauppakeskuksen kiinteistöistä vastaava Vesa on kommentoinut, että nämä kauppakeskuksen pistorasiat on tarkoitettu kiinteistöhuollon käyttöön.
0: Joo.
1: Ja se on siis syynä rajanvetoon.
0: Mutta siis jos siinä nyt joku olisi tulossa vaikka esimerkiksi imuroimaan ja tarvii sitä pistorasiaa, niin eikö siinä kohtaa voisi olla silleen, että hei anteeksi, mun pitää käyttää tätä pistorasiaa, että nyt ei ole ok aika ladata puhelinta.
1: No miten kun Vesa on myös kertonut, että kun pistorasiat sijaitsevat näissä kauppakeskuksissa aika matalalla, niin esimerkiksi lattialla istuvat koululaisjoukot, ne aiheuttaa kulkuväylien tukkeutumisen.
0: No okei, tuon mä kyllä ymmärrän. Mutta sitten niin kuin taas, että kun ei ne aina ole siinä keskellä ja kyllähän siis nuorisollakin, vaikka sanotaan, että nuoriso on pilalla, niin kyllähän niilläkin on järkeä päässä. Just kävin yhdessä helsinkiläisessä kauppakeskuksessa ja siellä oli kaikki ne kulmat täynnä tämmöisiä nuorisoporukoita, jotka istuskeli lattialla ja just varmaan lataili puhelimiaan. Niin eihän ne nyt kuitenkaan siinä keskellä istu.
1: Ei, et ehkä tämä nyt on. Mutta siis tämä oli uusi. Mä en ole niin kuin ikinä kuullut, että missään olisi tämä kielletty tai kukaan olisi tullut sanomaan. Mutta kun mähän pelkään noita vartioita, kun ruttoa sä tiedät ja kun ne löytää mut aina, kun ne näkee tästä naamasta, että toi on
0: lahesta.
1: Niin, ja myöskin silleen, että ne niin kuin luulee aina, että mä oon suspicious, vaikka mun ei ole mitään suspicious.
0: Niin.
1: Niin jotenkin silleen vaan, että jatkossani kiinnitän kyllä huomiota siihen, että en varmana muuten lataa, koska mä en halua, että mulle tulee siellä vartijat. Sitten kun ne tulee vielä oikein silleen, että ne kävelee sille kädet siinä niin kuin vyöllä, ne isois kengissä, ne painaa siellä, joo, kato.
2: Ota laturisia pois.
3: Joo, onko lakut ladattu?
0: Terkkoi kaikille vartijat.
4: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Hemello. Tämä on Mintun Everest, mutta ensi lauantaina, niin kuin viikon päästä, ensi viikon lauantaina, 35. niin mentäisikö Mintun keikalle ja laulattaisiin niin kuin ihan silleen kurkkusuorana tuota biisiä?
1: Sopii eturivissä, nimittäin Yle X Popis 35. ensi viikon lauantaina Vantaalla.
0: Ilmanen ikärajoton tapahtuma, tuu nyt hyvänä aika sinne paikan päälle, ja jos et pääse sinne, niin Yle Areenassa sitten jälkikäteen tai ihan livenä, ihan miten vaan, kaikki keikat kuuluu ja näkyy.
1: Joo, ja siellä pääsee myöskin olemaan chatissa, ja noin Yle X Popin artistithan tulee myös vierailemaan tuolla chatin puolella, että jos et nimenomaan paikan päälle pääse, niin siellä pääset kuulla silti tunnelmaa.
0: Joo, ja tekisin Yle tunnuksen, että pääset sit oikein kunnolla chattiin mukaan.
1: Mut voidaanko nyt ottaa tähän perjantaihin Riton, Night Crew.

0: Nelli Matula, uutta musaa, mun vuoro luovuttaa se yleäksi iltapäivässä. Ja pikkuhiljaa se on meidän aika luovuttaa tämä studio Vomma Seppälälle.
1: No hello.
0: Mitä perjantai kesämies?
1: No throwbackia ja kesätunnelma. Ei ole vielä virallista kesätunnelmaa. Yleäks pophan on kesän virallinen aloitus. Niin tänään siis varten valtauksessa throwbackissa semmosia niinku ei 100% kesäbiisejä. Saatteko kiinni? Ei niitä kesäbiisejä, vaan niitä, mitkä on kesäisiä biisejä.
0: Joo, eli ei niin kuin mikä kesä,
1: ei.
0: Mut silleen niin kuin Vance Joy Riptide.
1: Just
2: hei, mä haluaisin Somberin 12-12.
0: Mä en tiedä, meneekö se ihan yleensä throwbackiin.
2: Niin, no, mutta kun toi on ainoa biisi, mikä nyt soi ATM mun päässä.
0: No sä voit toivoa sitä sitten johonkin toiseen ohjelmaan.
2: No saanko mä Petteri Nykordin?
1: No sitä voidaan harkita.
0: Jee, harkitaan. Tää on Damiano David, Born with the Broken Heart. Kiitos paljon tästä viikosta, jos meni ottaa ohite, niin Yle Areenasta sitten. Tyttöjen vessa, videopodcast ja kaikkea.
1: Hyvää viikonloppua!

0: Damiano David ja Boom the Broken Heart lopettelu Yleksi iltapäivää. Kiitos laikkuja meillä on hyvää viikonloppua. Viikonloppua starttaa myös Yleksi Throwback. Se on Vomma täällä. Kuudellaan viiden uutiset ja sen jälkeen lähtee.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. NATO-maiden ulkoministereiden kokous on päättynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO-maiden on otettava nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan. Rutte painotti, että NATO-maat ovat sitoutuneita liittokunnan yhteiseen puolustukseen ja 5. artiklan noudattamiseen.
2: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
1: Yhdysvaltojen ja Euroopan NATO-maiden välit ovat olleet jännitteiset Iranin sodan takia. Ennakoidaan, että Yhdysvallat vetää pois Euroopasta 5000 sotilasta. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Puolaan lähetetään 5000 amerikkalaista sotilasta lisää. USA:n ulkoministeri Marco Rubio vieraili NATO-kokouksessa.
3: We understand, you know, these countries feel threatened by it, obviously for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger.
1: Hän sanoi tiedotustilaisuudessa ymmärtävänsä Baltian huolen Venäjästä ja että seuraavansa tilannetta tarkasti NATO-kumppaneiden kanssa, jotta tilanne ei eskaloidu. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius-laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bolin. SE-alert-järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana. Suomessa halutaan ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä. Sen olisi tarkoitus olla käytössä vuoden lopussa. Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen. Yle kertoi tänään, että kuvatekoälyllä on tehty alastonkuvia tavallisista suomalaisista naisista pornosivuille. Kuvat on otettu sosiaalisesta mediasta. Pommin varmaa keinoa suojautua kuvahuijauksilta ei ole, mutta tekijöille voi panna kapuloita rattaisiin. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä.
4: Ainut mitä siihen voi tavallaan tehdä, niin rajoittaa sitä, että kuinka hyviä kuvia susta itsestäsi on. Jos haluaa nopeasti ikään kuin suojautua, niin laittaa ne kuvat piiloon, mitä on julkaissut. Toisaalta käy vähän läpi, että mitä ne omat somekaveriporukat oikein on, koska sitten jos siellä on niitä epäluotettavia, niin sitten tietenkin on se riski, että ne menee ne kuvat eteenpäin.
1: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäeltä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytäjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle. Poliisin toiminnasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäridosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Arkkiatri on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Tänään Lääkäriliitolla pitämässään puheessa Hietanen korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa. Hietasen mukaan hoidon epätasa-arvoinen jakautuminen on tällä hetkellä iso ongelma Suomessa. Arkkiatri Päivi.

0: Päivi Hietanen.
1: Epätasa-arvo, että osa ihmisistä saa erittäin hyvää hoitoa, mutta osa ei saa. Se on vakava kysymys tässä yhteiskunnassa. Tähän rooliinhan ei sinänsä liity valtaa, että se on nimenomaan tämmöinen esikuva. Ja toki niin kuin nimenomaan se, että saa foorumin, jossa voi tärkeistä asioista puhua, että sitä mä pidän arvokkaana.
0: Sää on epävakaista, maan itäosassa sekä Kainuussa sataa yleisesti vettä ja lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Huomiseksi sää vähitellen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-25, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.
2: Yle X:n perjantai-ilta.
3: Sä sait mut rakastumaan!
2: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
4: I feel so close to you right now.
2: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen. Yle X Throwback. Parhaat etkot. Vonna Seppälä.
5: Aivan loistavaa perjantaita! Se on Yle X Throwbackin aika taas ja Seppälä Vomma täällä sun kanssa kasiin asti. Se on 2000-luvun, 2010-luvun parasta musiikkia luvassa. Perjantai-käynnistelyä, viikonlopun käynnistelyä. Missä meet, mitä puuhaat? Laita viestiä tulemaan 044-421-6888 kasiin asti. Täällä siis Throwbackia ja Vommaa läsnä.

Mitä mahtavinta perjantaita, olet sitten vielä töissä niin kuin minä, olet sitten vaikka tien päällä tai jo vapaa-ajan vietossa. Kerro 044-421-6888, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Joonas täältä pistää kuvan kanssa, että mökillä paljuilua. Hei, ihanaa, enpä aikuisuuksiin päässyt paljuun tai edes mökille. Siellä on myös muutama lonkero avattu ja nyt on sen verran HC paljon meininki, että siinä on tommonen oikein tölkkipaikka niille. Kova respektini sinne suuntaan. Tuossa tulee viestiä myös Teemulta. Hän on jossain yläilmoissa ja laittoi, että kattellaan festareita ja kuunnellaan throwbackia. En ihan kuvasta tunnista, että mitkä festarit tai edes missä paikan päällä ollaan, mutta hyvä näin. Ja on meillä myös Konna, Supi ja Minikonna kuulolla. Aikomme tietää rentoa viikonloppua Lahdessa ja terkut tonne Arttu Petskeleelle. 044-421-6888 palvelee ja sehän on myös numero, missä toiveita saa laittaa. Esimerkiksi ihan kohta tulee taas Vomma vastaa WhatsApp-haaste. Katsotaan, miten tänään käy. Viedäänkö musta voitto? Niihin taas käydä. Eikö viime viikolla mä voitin? Come on! Mä täällä jo nöyräilin, mutta mulla on voittoputki käynnissä. Katsotaan, kuka tänään haastaa. Se on eka chance saada oman toivebiisin soittoon. Nyt kuitenkin Gorillaz ja Feel Good Inc.

0: Gorillazin Feel Good Inc. Ei ole feel good tällä hetkellä. Marko lähellä laittoi viestiä, että hän lähti just töistä ja alkoi kadehtimaan mökillä paljuilijaa, kun tuli viestiä, että Joonas on mökillä paljuilemassa. Niin se heti sinne tuli tämmöinen. Mutta ehkä se hei, kesä tulee, mökkikausi tulee, paljutkin mahdollisesti tulee, Marko. Ja ainakin Yle X Trobeckia tulee.
1: Yle X.
0: Vielä ennen kello 6 olisi tulossa vaikka ja mitä, mutta meidän järjestelmä.

Kokeillaan nyt vielä, että lähteekö täältä mitään. No ei lähe. Siellä pitäisi olla tulossa Yolanda B. Cooley ja D. Cup ja We Speak No Americano vielä ennen kuutta. Ja sitten... On niin helppo olla onnellinen. Olvi Uusivirta. Ja päästään kyllä myös Old Cityä ja Carly Rae Jepsenia yhdessä Good Time. Näitä muun muassa vielä ennen kuutta. Tänään julkaistu uusi kesäkumibiisi. Se on Olgan käsialaa. Toivottavasti olet käynyt kuuntelemassa Teenage Dream. Nyt kesäkumibiisiä vuodelta 2013. Cheeky Josh.

0: Jossu, vuodelta 2013, kesämmin biisi, Jukka poika mukana. Katja fiilistelee, tulee hirveen määrä juhlaemojeita. Tänään muutamakin kesäkummin biisi soitossa, kun on uutta kesäkummin biisiä tänään julkaistu. Vuoden 2026 kesäkummin biisi Olkan Teenage Dream käy tsekkaamassa. Hän kävi myös Yleksi aamussa tänään vieraana.
1: Vamma vastaan WhatsApp.
0: Mutta nyt pistetään haastetta käyntiin. Vomma vastaan WhatsApp. Tämä on ensimmäinen chanssi saada toivebiisissä soimaan tässä ohjelmassa. Se toimii niin, että sä laitat ääniviestillä WhatsApp-numero 044-421-6888. Pistä sinne viestiä tulemaan, että mikä on sun biisi toive. Muistuttaa yleensä throwback, eli 2010-00-luvun parasta musiikkia. Kerro ehkä biisin nimi, esittäjän nimi. Ja pieni perustelu voi tässä osiossa olla hyvä, koska kohta sit äänestetään, että kumpi soi. Onko se sinun valinta vai minun valinta? Siksi tää on Vomma vastaa WhatsApp. Aika tasasta yleensä on. Viime viikolla voitin, mutta se ei lupaa tällä viikolla vielä mitään. Yritän sille olla reilu, että nää on sekä semmosia tasaisia taistelupareja, että jos sä olet niinku ihan hirveen bileleka, niin sit mäkin kaivan kuin hirveen bileleka. Jos se on joku vähän silleen itsempi, niin sit mä kaivan jonkun vähän saman henkisen. Viime viikolla taisi olla Olavi Uusivirta vastaan Pariisin kevät. Mutta mikä se olisi sun biisitoive tähän perjantaihin, millä lähtee liikenteeseen ja mikä toimisi kaikille muillekin? Piste tulee 044-421-6888 ja tähän siis ääniviestillä. Ja muista edelleen throwbackia, eli 2010-00-luvun parhaat biisejä. Älä toivo silleen mitään tänään julkaistua kappaletta. Ei mene myöskään ihan liian kauas esihistoriaan, mutta mikä se olisi throwback-biisi, joka toimii? Kohta tulee Yolanda B. Cooley ja D-Cup ja We Speak No Americano. Ja tähän väliin Gwen Stefanin Holla Back Girl.

0: Jolla ne be coolin ja D-Cupin We Speak No Americano. Jäi mulle erityisesti mieleen tällä viikolla yleensä illassa Siken kanssa. Meillä oli myös Womman Electroswing-hetki, kun tuolla Euroviisuissaan Parov Stellar esiintyi. Ja sen takia mulla ei ole Electroswing rakas genre ollut mielessä. Ja siinä oli vaan puheeksi, että osalla tulee vaan mieleen kyseisestä genrestä aina ja vaan tää We Speak No Americano, mikä on ehkä silleen isoimpia mainstream-edustajia. Ja onhan tää nyt kova. Kyllähän tää toimii. WhatsAppin puolella 044-421-6888. Heli esimerkiksi laittaa viestiä, että mökiltä on palattu kotiin viikon lopuksi. Sopii hyvin näinkin päin ja aurinko hellii. Hei, ihanaa. Kiva olla kotonakin myös mökkeilyjen jälkeen. Kari sen sijaan on työhommissa vielä makkaran kuskauksessa ja lähetti kuvan, onko tää nyt sitten jostain auton rekan kyydistä, missä makkara on hirveän määrän mestoilla. Se vie sinne hommia. Kaikille muillekin, jotka jaksaa vielä vääntää. Ja kohta selviää meidän tämänpäiväiset Womma vastaa WhatsApp-kilpailijat. Kuka on mua vastassa, mitä mä oon itse sinne keksinyt. Kuunnellaan sitä ennen vielä Selena Gomezin ja Marshmallown Wolves.
1: Yle X Throwback. Womma Seppälä. 2000-luvun paljon.

0: Ja sitten Vomma vastaa WhatsApp-haaste tälle päivälle käynnistyy. Tuosta tulee kohta Baby No Money'n Y2K'n La La La. Sitä ennen Olavi Uusivirran Onni helppo olla onnellinen, joka muuten viime viikolla taisteli tässä, mutta ei päätynyt sitten soittoon. Oli kyllä kova kilpailu, mutta silloin mun Pariisin kevät voitti. Ääniviestillä on saanut lähettää Vomma vastaa WhatsApp-osioon toiveensa. Ei hätää, toiveita tänään soi muutenkin sitten vaikka vartin valtaaksi tasan kello 6. Mutta tässä on nyt tämmönen, meininki. Että Kimmo laittoi tuolta tällaista viestiä.
1: Vomma, onko meillä round 3? Onko tänään se päivä? Onko tänään Vomma se päivä, kun me katsotaan, että kuka on kuka ja mistä kana kusee?
0: Meillä on ollut tässä vuosien varrella Kimmon kanssa peräti aikaisemmin 2 Vomma vastaa WhatsApp-haastetta ja ollaan 1-1 tilanteessa. On ollut EDM, on ollut räppiä. Mutta Kimmo laittaa tänään.
1: No niin, se on Kimmo, Vomma vs. WhatsAppin verivihollinen. Tilanne on kutkuttava 1-1 minun ja Vomman välillä tällä hetkellä. Ja täältä tulee 3. Tässä se on. Ootteko valmiit? Papa Roach, Last Resort. Onko vähän kova biisi? Onko tykki? On. Kaikkien aikojen rockibiisi. Mä tätä sä et Vomma voi voittaa. Mä olen hyvin pettynyt, jos mikään kappale voittaa Papa Roachin Last Resortia. Noni, 3. kerta Vomma. Come on!
0: Okei. Onhan tää kova. Lähetkö tänään Kimmon matkaa? Onko se Papa Roachin Last Resort, mitä me fiilistellään? Nyt mä oon yhtäkkiä hirveet paineet. Mä olen vähän niin kuin valinnut tähän biisin. Nyt mä oon silleen, että pitääkö mun valita joku kovempi vielä. Ei! Mä meen tällä. Mä mietin monta eri, mutta mä meen nyt tällä, koska tää on saman aikakauden biisi. Tässä on mun mielestä vähän samaa henkeä. Tää on myös ihan hemmetin kova. Mä lähden vastaan. Good Charlotten, The Anthem. Ihan sen enemmän tämmöstä skeittipunk-emolinjaa. Mutta miten käy äänestyksessä? Viekö se Kimmo tänään? Viekö se meidän koko taiston, kun 3. käydään? Kumpaa haluat kuulla? Onko se Good Charlotte, eli mun valintaa? Onko se Kimmo valintaa Papa Roachia? 044-421-6888 numerossa pääsee äänestämään. Kummalla mennään? Tuossa tulee kohta Baby No Money'n La La La, nyt sitä Olavi Uusivirtaa, mutta äänestys on käynnissä. Onko se Kimmo? Onko se Vomma? Onko se Papa Roach? Onko se Good Charlotte? Jompikumpi. Valintahan on aivan ja vain sinun. Mistä viestiä tulee?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Ja Baby No Money, la la la, vuodelta 2019. Tähän inspiroiduttiin tänään Yle X Tropicissa, koska Baby No Money on tulossa kai taas Suomeen. Joku saattaa muistaa, oliko viime keväänä, kun mulla kävi silleen, että mä epäröin liian kauan ja en saanut lippuja ja sitten pohdin sitä pitkään, että meikö katsomaan. Niin nyt mulla on taas uusi chanssi, mutta taas mä oon silleen, että joku kaveri ehkä sinne keksee. Mutta ehkä mun pitäisi ottaa Juholle. Juho on jossain vaiheessa mun kanssa Baby No Money ja fiilisteli. Paljon fiilistelty myös meidän toivebiisejä, kun Vartin valtaus tulee kohta, mutta Voma vastaa WhatsApp on käsillä. Ja tänään siis kilpailijana on Kimmo. Ja Kimmo tuota laittoi oikein hyvällä agrolla, että onko tänään se päivä, kun katsotaan kuka voittaa. Koska meillä on ollut tässä vuosien varrella Yle X Tropicissa vääntöä. Ollaan 1-1 tilanteessa. Hän on osallistunut tähän kyseiseen Voma vastaa WhatsAppiin. Hänenhän biisi toive tälle päivälle oli Papa Roachin Last Resort. Kovilla huudoilla, että ei tätä kovempaa rockibiisiä ole. Itse kaivoin sitä vastaan Good Charlotten The Anthem, vaikka vähän rupesin tuossa itseäni epäilemään, mutta mä ajattelin, että kuitenkin 2000-luvun alkua inasen enemmän semmoista niinku skeittipunkkia ja niinku emo-meininkiä. Ja WhatsAppin puolella molempiin suuntiin tulee kyllä viestejä. The Anthemia fiilistelee esimerkiksi Runo täällä isosti. Kyllä se Kimmo vie tämän, sori vaan, laittaa Heli, eli ääni Papa Roachille. Sinttu myös Papa Roachia täältä ja Hetakin pistää, että ei tästä ole kahta puhetta. Last Resort tietysti. Jonttu pistää. Good Charlotte. Ei ole kuin ikuisuuteen kuulu ja vähän unholaa jäänyt tämä helmi. No, mä oon samaa mieltä. Sori Vomma, mutta ei ole Last Resortin voittanut, että terveisin Ritva. Kyllä se on Vomma ja Anthem. Laittaa Kati tänne mulle. Good Charlottea haluaa myös Jani täältä. KPM:ltä tulee meille ääniviesti ja kato mitä hän sanoo.
1: Kalle Mökiltä, hei. Kyllä se on Roach.
0: Roach. Kristiane pistää, että pistit pahan. Ehkä tänään enemmän Good Charlotte fiilis. Mun mielestä on hyvä taistelupari. Sama senges. Molempiin suuntiin ääniä. Ei tässä nyt oikeasti ole kahta sanaa, herranen aika. Onnea Kimmo. This is

0: No niin sinne kävi. Että Papa Roachin Last Resort voitti ihan 6-0 meikäläisen Vomma vastaan WhatsApp-haasteessa. Kyllä täällä osaisi myös, kun Charlotte on ollut kuulla, mutta ei lähtenyt tänään. Maria täällä syksy nauraa, että hahaa, Vomma sä niin häviä tämän. Hän on tien päällä matkalla Oulusta Turkuun, kun pikkuveljestä tulee huomenna ukkomies. Hei, Marian pikkuveljelle onnittelut. Ja Kimmo, joka tähän siis voitti tämän haasteella, laittoi vielä viestiä.
1: Ai että, kato, mä tiesin, että nyt... Me löin vähän vyön alle. Eihän Papa Roachia voi voittaa. Kiitos Vomma. Kiitos kuulijat. Otan tästä tuplaveen takataskun ja poistun yöhön. Tämä on ollut Vomma hienoa. Parempi voitti. Iso kiitos.
0: No ei mitään Kimmo. Hyvä skaba. Myös Miko tuolta laittoi viesti, että mikä perhanen sensuroitu versio tää oli. Niin joo, itsekin yllätyin. Nämä on tietyt throwback-biisit siltä ajalta, että ei vielä ole selkeästi merkattu, että onko edes eksplisiitti versio. Niin yllättäen mä tässä vähän kaivoin näitä ylejärjestelmiä. Niin Now 48, that's what I call music. Hitti kokoelmalla. Näin mä ollut Papa Roachista sensuroitu versio, mutta no, sillä mentiin nyt.
2: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Niinku... Ei vielä kesäbiisit. Mitä mä tän kuvailisin? Niinku kesäiset biisit, mutta ei kesäbiisit. Okei, mä nyt selitän. Ensinnäkin Vartin valtaus. Vartti toivemusaa tasan kello 6:00. Yleäksellistä tuttu, yleäks tropikista tuttu. Pistä biisin nimi, esittäjän nimi, pieni perustelu. Vartti toivemusaa. Teemana tänään. Aina on teema. Mä en usko ottaa vielä kesäbiisejä. Koska ensi viikolla vasta on Yle X Pop. Yle X Pop on virallinen kesän avaus, niin ensi viikon perjantaina Throwbackissa vedetään niinku kesäbiisit. Niin tänään on ne niinku ei-kesä-kesäbiisit. Mitä se tarkoittaa? No tässä nyt jokainen toki voi miettiä. Mä oon täällä tuomarina, hyvällä perustulla pääsee pitkälle. Mutta mä oon tavallaan niitä kappaleita, jotka sun päässä, että ne toimii, niin se on kesäistä energiaa, ne toimii kesällä, mutta ne ei ole silleen kesäbiisejä isolla koolla. Mikä se ero on? No esimerkiksi kyllähän nyt me tiedämme kaikki, että ne biisit, missä mainitaan kesä, ne on yleensä aika kesäbiisejä, että on mikä kesää ja on jäätelökesää ja on ties mitä. Niitä ei tänään. Ne ei ainakaan sumettää. Mutta mikä on sellainen kappale, että se on niinku ehdottomasti kesäinen ja toimisi kesällä, mutta ei ole silleen kesäbiisi. Tää saattaa olla vähän hankala, mutta mulla on kova luotto, että Yle X Throwbackissa jengi keksii hyviä toivebiisejä. Muista, että Yle X Throwback 2000-2010 luvun musaa. Ja kello 6:00 kuunnellaan ei vielä kesäbiisejä. Melkein kesäbiisejä. Miten mä haluttais käyttää? No, mieti päässäsi, mikä on sulle sellainen kappale, että se on niinku tavallaan kesäbiisi, mutta ei kuitenkaan sellainen niinku iso kesäbiisi. Vielä ennen Vartin valtausta tulee esimerkiksi Old City ja Good Time sekä Sannin pojat.
2: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044 421 68 88.

Tää on niitä biisejä, mitkä ainakin mun soittolistolle jäänyt yleensä Tropicin toiveiden kautta. Mä oon Old Cityn Fireflysia fiilistellyt pitkään. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe on totta kai ihan semmonen klassikko 2000-luvun korvamato. Ja joku joskus toivo Good Time ja Throwbackia. Tää on ihan todella kova hyvän tuulen meno biisi. Toivo siis biisiä, totta kai muutakin Throwbackia, mutta varten valtaukseen, missä myönnettäköön, tänään oli vähän mystinen teema, koska tänne tuli viestiä esimerkiksi Tarulta, että luulen ehkä ymmärtää niiden kriteerit oikein. Mä sanoin, että tänään niitä niinku melkein kesäbiisejä. Et ei vielä uskalleta mennä niinku kesäbiiseillä, mutta mikä olisi kuitenkin semmonen niinku kesäinen biisi. Ehkä hyvin täällä tiivisti myöskin Raisa, että meinaatko siis, että kesäisiä biisejä, jotka ei itsessään ole kesäbiisiä? No se on ehkä, hei, se oli ehkä hyvä. Toivo kesäistä biisiä, joka ei ole kuitenkaan niinku kesäbiisi. Edelleen, mitä se tarkoittaa? No, kaikki saa itse päättää, mutta piste 15 tulee 044-421-6888. Hyvällä perustulla pääsee yleensä vartin valtauksessa pitkälle. Vartin valtaus siis heti tuossa kuuden jäljestä. WhatsAppiin tuli viestiä tänään myös esimerkiksi Joonakselta. Hän pisti, että hän on karkkia hakemassa Jyväskylässä loistavasta uudesta karkkikaupasta. Äijäohjelma soi myös näköjään täällä. No hei, jyväskyläläiseen karkkikauppaan loistavaa perjantaita. Karkkikaupat lähtökohtaisesti. Mä muistutan, Helsingin Kalliossakin yhdessä vaiheessa oli karkkikauppa. Se ei ollut kauhean pitkäaikainen siinä, mutta mä muistan, että mä tykkäsin ajatuksesta siitä, että se olisi ihanaa, että voisi käydä silleen karkkikaupassa isolla koolla. Mutta en tiedä sitten lähtikö liikenteeseen. Ja sitten myöskin Olivia pistää viestiä, että ihanaa, kun Throwback on just nyt kotimatkalla retkeltä. Pitää pysyä hereillä lähijunassa ja bussissa. Hyvää perjantaita. Hyvää perjantaita Oliviallekin ja ihanaa kotimatkaa. Vielä niin kuin päästään tuon meidän vartin valtauksen pariin, tulee Paramorea, Misery Business sekä seuraavana Sannin ja Tippateen pojat vuodelta 2015. Aivan loistavaa perjantaita, oot sitten töissä, oot sitten viihteellä. Kiva, kun oot kuulolla täällä sun kanssa kasiasti.

0: Paramoren Misery Business soi, kun Yle X Tropikkia kuuntelette. Vomma täällä ja kello tulee ihan just tasan 6.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Vartin valtauksessa aina vartti toivemusoa vaihtelevalla

teemalla ja tänään lähdettiin tulee vähän monimutkaisen kautta, että semmosia kappaleita, jotka ei ole niinku kesäbiisejä, mutta on kuitenkin kesäisiä biisejä, koska mun mielestä kesäbiisien aikaa vasta sitten ensi viikon jälkeen ja tänään ollaan vielä silleen niinku vasta menossa sinne kesää kohdaan ja me tätä pohdittiin, että onko se niinku melkein kesäbiisejä, mutta ehkä se kesäiset biisit, jotka ei kuitenkaan ole sinänsä kesäbiisejä isolla koolla, niin se toimii. Plus, kun saadaan hyvä vartin setti, niin Iisla on niin hirveän tarkkaa. Paljon tuli biisitoiveita ja lähdemme tänään liikenteeseen. Milläs mulla kuin Pitbullilla? Niina täältä pistää, että jos sattuukin sadepäiviä vielä, niin tää sopii. Ja tulee aina mieleen kesäisistä biiseistä ja kesäsateet, nehän on ihan juttu. Joten ei muuta kuin Pitbullia. Mark Anthony mukana Rain Over Me, Niinan biisitoiveita.

Rain Over Me soi. Tää oli Ninan biisi toive. Kvartivaltauksessa tänään semmosia kesäisiä biisejä, mitkä ei kuitenkaan ehkä silleen niinku 100% kesäbiisejä. Ja hän sanoi, että vähän tämmösiä kesäsateisia ja muihin toimii. Kohta rockimpaa Yellow Cardia olisi luvassa. Mutta tähän väliin sitten taas kotimaista biisitoivoja on Merituuli. Merituuli kommentoi, että oli kovassa soitossa radioissa 2016 kesällä, kun viettivät ensimmäistä yhteistä kesää poikaystävän kanssa. Autossa suurimmaksi osaksi. Ensi viikolla heilläkin tulee 10 vuotta täyteen ja terkut murulle.

Liekkeemojeita tulee Susannalta. Ja syystä. Mä olin todella unohtanut, kuinka kova biisi tää on. Julia laittoi viestiä, että hänen kuskin toiveena on Yellow Cardin Ocean Avenue rantatiellä ekaa kertaa katto auki ja lämmöstä nauttien. Tähän siis vuodelta 2003. Yleensä Roubaixissa 2010-00-luvun parasta musaa ja käännissä on Vartin valtaus, jossa siis toivebiisejä tänään teemana. Sellaiset kesäiset biisit, jotka ei kuitenkaan ihan vielä ole niitä virallisia kesäbiisejä, koska niitä sitten ensi viikolla vielä enemmän. Ja otetaan tähän nyt vielä yksi vartinvaltaus, biisi toive, se tulee tällä kertaa meille. Mihin mä oon hävittänyt tuonne? Tuolta Heta. Heta pistää, että tää ei ole ehkä varsinainen kesäbiisi, mutta tuli luukutettua silloin joskus läpi yhden teinikesän. Hänelle siis ikuinen kesäbiisi, niin sehän menee teemaan täydellisesti. Kat de Luna ja Run the Show.

Luna ja Run the Show. Maju laittaa viestiä, että oli ihan unohtanut tämmösen bangerin. Heta meille toivoo, että aikanaan on ollut kaikkien teinikesien, ainakin yhden teinikesän ikuinen kesäbiisi. Kiitos näistä biisitoiveista. Vartin valtaus oli tässä, mutta throwbackia, sitä on vielä jäljellä.

0: Ei hätää, jos ei sulla ollut biisitoivetta varten valtaukseen näihin melkein kesäbiiseihin, koska niitä kyllä mahtuu. Aina 8 asti bomma sun kanssa. 8 jälkeen DJ Orionia. Kohta tulee biisibuffetti ja sinne pääsee joku rohkea osallistuja valitsee, mitä meillä soi. Ja sitten esimerkiksi Lekalopetusta 7, eli vielä iso tanssibiisiä, bangeria, tunnelmaa. Missä meidät, mitä puuhaat, pistä viestiä. Tuli esim. Mielenkiintoiset terveiset Petralta, että morso on tavattu nyt kotona ja throwbackia. Ja mä oletan, että hän on käynyt morsoa moikkaamassa. Vanha kunnon morso, Aasian morso-ohjelmasta, tää nukke. Aika kovaa suorittamista, en ite voi tälleen kehua. Kohta Kasmirin vauvoja, koska tänään myös vähän kesäkuun biisejä ripoteltuna. Nyt kuitenkin Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop.
1: Yle X, Throwback.

0: Jaana laittoi viestiä, että hän tekee just lähtöä salille. En kyllä näytä yhtä tyylikkäältä kuin Macklemore ja Lewis tämän biisin videossa, mutta on kyllä taas ihmisen parasta aikaa, kun sään puolesta voi kävellä salille treenivaatteet päällä. Hei, se on kyllä. Mä käyn niin harvoin treenaamassa, että en olisi miettinyt, mutta on se kyllä. Mä tykkään siitä kyllä myös, että säät on sellaista, että ei tarvi niin kuin aina miettiä, että kaikki vaatteet ja kengät ja muut. Voi laittaa ne fläbärit rennosti, voi vaan lyödä ne kun shortsit jalkaa. Se oli Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, joka soi. WhatsAppin puolella myös paljon fiilistelyä. Esimerkiksi täällä vaikkapa Vibs laittaa kuvan kanssa, että hän nauttii kesäillasta ja vomman raskaasta raatamisesta radiossa työmaalla. Hän on jonkunnäköisen trukin tai muun laitteen ratissa pihalla tsemiä sinne Vibsille. Jonna taas vetelee tortillaan naamariin, että jaksaa mennä vielä uintireeneihin. Työviikko vähän painaa, mutta päätin, että se ei ole tänään tekosyynä. Hei, kaikki tsemit Jonnalle täältä Yle X Tropicista. Se on paha. Tuuni viikko painaa. Mäkin myönnän, että monena perjantaina mä menen himaamaan ihan se, että ei kyllä jaksa mitään, mutta käydät hyvään käydä uintireeneissä, sanon uunireeneissä. Vielä ennen kello 7 ja loikalopetusta päästään kuuntelemaan myös näitä.
1: Yle X.
0: Illin hukkaa päivä tulee just laitossa viisi buffetin jälkeen. Ja sit vähän tuorempaa throwbackia, BTSn ja Halsin Boy With Love. Ja otetaan myös toivebiisi just ennen 7. Mojon Lady. Otetaan me muutenkin toivebiisejä, mutta tää siinä ennen 7. Tätä kaikkia luvassa Yle X Throwbackissa nyt kesäkuumia biisejä vuodelta 2000.

0: Mitään oikeita dataa mulla ei ole sulle tähän käteen antaa, mutta väitän, että heittämällä isoin kesäbiisi, isoin kesäkumibiisi, mitä menisin sanoa, Kasmirin vauvoja, missä mukana on Saara. Kesäkumibiisi vuodelta 2015. Tänään jo jonkun verran kesäkumibiisiä fiilistelty, koska 2026 vuoden, eli Olgan Teenage Dream, hän tänään julkaistiin. Hän kävi myös yleensä aamussa. Ootko käynyt kuuntelemassa? Siinä ollaan mun mielestä ihan hyvää throwbackia hengessä, kun ollaan vähän semmoisessa 2010 niin kuin EDM Taio Cruise tykittelyssä. Ja odotan toki innolla, kun sitten ensi viikolla yleensä popissa, joka on muuten ilmanen ikärajaton festivaali, tule sinne messiin Tiikkurilaan, niin lauantaina sitten ensi esitys musavideolle, missä myös meikäläinen esiintyy. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Seppälä Voima siis studiossa, yleensä Robekkia kuuntelet. Viestiä on tullut esimerkiksi Lotalta. Hänellä on seuraavat 4 viikkoa käsi kipsattuna, mutta onneksi saa juhannukseksi pois, että pääsee saunaan ja altaa sen. Hei, ihanaa. Semiä Lotalle paranemiseen ja kiva, että kuitenkin juhannuksena. Mulle ainakin juhannuksessa tärkeintä on se sauna, niin olisi harmi. Ja myös kovat arvostukset Antille, joka on askarrellut pihvipuristimen. Pari kaveria tulossa viikonlopuksi luvassa smashburgereita ja muutama märkä. Siis mä tarvisin pihvipuristimen. Mä ihan hirveästi burgereita syö, mutta söisin ehkä enemmän, jos mulla olisi tommonen rautainen asia, millä niitä voi smashata. Olen ylittänyt tällaisilla keittiövälineillä, mutta se vaatisikaan sen vähän painavamman tommosen smasherin. Ja sit se, että itse on vielä tehnyt, sillä rälläkät ja muut näkyy, niin hei, arvostan. Olisi tuossa toivebiisiä Janen VIP, sen jälkeen Alex Gaudin on Destination Calabria, mutta nyt myös rohkaistu ja ilmianna itsesi. Koska biisibuffetti tulee taas. Biisibuffet aina tälleen about 6:30 pintaan yleensä Throwbackissa osio, missä eräs meidän kuulija saa päättää, mitä soi. Mulla on tulla klippejä valmiina, eli throwback-biiseistä, ja sun tärkeä tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen biisi, mistä tykkäät, sit kun on sellainen, että hei, tämän mä haluaisin kuulla. Helppoa ja yksinkertaista. Ainoa twisti on se, että toki biisibuffetissa ei herkkuja ole loputtomiin. Jos käy silleen, että odotat liian pitkään, että tulisi se oma suosikki, niin sit mä valitsen jonkun kappaleen, ja se on yleensä joku semmonen rankku, joku semmonen, mitä ei muuten tässä ohjelmassa olisi käynyt soittaa, mutta tästä ei ole käynyt pitkään aikaa, eli ei mitään hätää. Lähetkö tänään biisibuffettiin, voiko sulle soitella, ilmianna itsesi WhatsAppin puolella 044-421-6888. Laita vaan, että hei, mä voin lähteä biisibuffettiin, niin sit mä soitan sulle täältä studiosta. Kannattaa toki olla semmoisessa paikassa, että pystyt puhua puhelimessa, että just ajaa autoa, että on jossain niin keskellä maaseutua, ettei edes toimi puhelimet. Onko semmoisia alueita Suomessa? No on varmaan, mutta ehkä puhutaan sitten enemmän, sä oot jossain vaeltamassa. Mutta lähdkö biisibuffettiin, valitsetko kohta meille, mitä soi, mistä viestiä tulee. Nyt biisitoive tähän väliin. Mimmiltä, joka laittoi, että Janen VIP, jos sitä edes Ylen järjestelmästä enää löytyy. Mimmi, mitä? Totta kai Throwbackissa on Janen VIP. Totta kai se on meidän järjestelmissä.
1: Yle X Throwback. Vommaseppä.

Jäätävä hyvä musiikkivideo tässä Destination Calabriassa, fiilistelee Mikko. Eikö siinä torvea soiteta? Ja minihameet viuhuu, jos en muista väärin. Alex Gaudin on Destination Calabria soi, kun kuuntelet Throwback. Ja Bomba täällä, kello 25.7. Ja Peace Buffetin aika on taas.

0: Biisibuffettiin tänään lukuisista halukkaista valikoitui Vesa. Terve Vesa.
1: Morjesta.
0: Mua huvitutti, sulla on WhatsAppissa sun profiilikuvassa, sulla on tuli pyöräilykypärä päässä. Ja sitten äsken vastasit puhelimeen ekaa kertaa, niin sulla oli semmoinen hengästyminen. Jostain syystä mun ajatus oli heti, että oot sä niinku pyörällä liikenteessä. Sitten mä hetken kävin ajatusta, että no se on vaan sun WhatsApp-kuva, että et sä varmaan pyöräilee. Mutta sä oot pyörällä jotain tekemässä.
1: No joo, piti vähän tuossa pyörää rassata, niin se on lähtenyt hengästyttämään.
0: No niin, onko pyörä nyt siis valmiina viikonlopun rientoihin vai mitä on luvassa?
1: Ei se ihan vielä valmiina, että keskeytti tämä biisipuffa, mutta mä jatkan sitä, että tarkoitus tänään saada valmiiksi.
0: No niin, hei, kuulostaa hyvältä ja siihen varmasti biisibuffetti toisi myös vetoa ja virtaa. Biisibuffettihan toimii silleen niille, ketkä ei tiedä, että kohta lähtee soimaan pätkiä throwback-biiseistä. Vesa ei tiedä monta biisiä siellä on, hän ei tiedä kuinka pitkiä ne on, mutta hänen pitäisi sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän tykkää. Eli aika helppo ja yksinkertaista. Sitten me kuunnellaan se biisi. Se, mikä tässä on se twisti, on se, että kun Vesa ei tiedä monta biisiä on, niin jos hän liian pitkään odottelee, että tulispa vielä sieltä se joku mun lempi pitbulli, niin jos meiltä loppuu biisit kesken, niin sit mä valitsen kappaleen. Se on aina sellainen, mikä edes muuten tässä ohjelmassa välttämättä en olisi kehannut soittaa. WhatsAppilla onkin tärkeä tehtävä, siellä pitää arvostella, että valitseeko Vesa oikein, mutta eikö tämä ole sulle nyt ihan selkeä?
1: Joo, tämä on helppo homma.
0: No niin, aivan mahtavaa. Ei muuta kuin sitten pistetään biisibuffettia käyntiin ja Vesa sanoo stop sit, kun on semmoinen, mistä tykkäät.
1: Joo, kyllä.

0: Eikä me tällä mennä, stoppia. Mitä?
1: Eli autobirotalla?
0: Joo, kyllä me tällä lähdetään eteenpäin.
1: Se tuli sieltä, siinä oli kuitenkin hiljaisempi kohta ja sä olit niin itse varmasti sen sanoit, että mä hetken jäin pohtimaan, mutta Atomirot aurinkoon olisi lukittu. Tehdään silleen, että kuunnellaan kuitenkin loppu meidän klippiin, katsotaan kuinka lähellä kävi Turmiota ja WhatsAppissa saadaan sitten arvostella, että miten meni ohi suun, mutta Atomirot ja aurinko on nyt lukittu. Olisi ollut vielä vähän Lady Gaga. Timi Leksikonin perusefekti. Steve Aokia. Ja vielä ihan viimeisenä Maija Vilkkumaan ei. Nyt kun kuulit vielä loput, niin koet Atomi Rotto oli kuitenkin paras.
0: Joo, kyllä mä pysyn päätöksessä. Tuo oli hyvä valinta.
1: Loistavaa, se on tärkeintä. Hei, mä päästän sut pyörää vielä rassaamaan. Loistavaa viikonloppua, kiitos osallistumisesta.
0: Jes, kiitoksia paljon.
1: Nyt päästään kuuntelemaan biisi Buffettista, Vesan valinta, Atomi Rotto ja aurinkoon. Honey bunny hyppää autoon, ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko, napataan de pernoon. Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

Mutta Atomirottoja aurinkoon oli Vesan valinta biisi Buffetista. Monista fiilistä esimerkiksi Raisaa, että tää oli hei loistovalinta. Iiris myös pistää, että oikea valinta ja 100% Hermaniltakin, että kiva biisi. Jonna olisi kiinnostanut Panic at the Discoa, kun sitä kuuntelin niin paljon teini vuosina, mutta näin kävi tällä kertaa biisi Buffetissa ensi viikolla sitten uudestaan. Kohta BTS Helsingin kanssa Boy with Love vuodelta 2019 tuoreempaa throwbackia. Tähän väliin Illin hukkaa päivä.

BTS ja Halsey, Boy With Love, soi vuodelta 2019, tuoreempaa throwbackia. Juhis fiilistelee, että kyllä throwback on parasta radio-ohjelmaa, jota kuunnella taustalla samalla kuin pelaa. Hyvää pelaamista Juhikselle sinne. Myös nauratin tuossa Mikon viesti tuossa aikaisemmin, kun kuunneltiin Illin hukkaa päivää, että biisin kuuleminen radiosta on vähän kuin makaronin syöminen mummolla. Samaa kamaa kuin kotona, mutta silti se vaan maistuu paremmalta. Vielä tällainen unohdettu helmi kuin Illin hukkaa päivä, niin ai että maistuu. Joo, toi Illi varsinkin on mielenkiintoinen, koska musta tuntuu, että silloin kun mä oon vaikka throwback alkanut tekee, niin se on mun päässä ollut ihan semmoinen, että tämähän on vähän tämmöinen läpsyttely, hassuttelu, mutta aina kun se soi, niin jengi fiilaa ja isosti. Pari toivetta, ennen kuin päästään vielä kello 7 ja meidän leikalopetukseen.

Vuodesta 2001 Mojon Lady Hear Me Tonight oli biisi toive Yle X Throwbackissa Marjutilta. Ja mä en tiedä, mikä tänään on ollut tämmönen yleinen ihme niin kuin kyseenalaistamisen ilmapiiri. Tuolta tulee kohta, kun aika Imagine Dragonsia ja sit Seiskalta Leka-lopetuksesta tulee Duon Panisin, yksi tanssittavimpia kesäkumibiisejä. Tulee The Chemical Brothersia. Mutta aikaisemmin joku kyseli jo, että onko enää Jane VIP:tä Ylen järjestelmissä. No on tietenkin. Ja sitten täältä tuli toinen kysymys Nooralta, että löytyykö Ylen järjestelmistä lissut ja pissikset? Kai Noora löytyy. Kello 7 vaille, itse asiassa 6 vaille 7 Bomma Studiossa. Ja kyllä, Noora biisi toive vuodet 2007. Lissut ja pissikset.

Minna kysyy, että onko tämä joku lastenohjelman tunnari? No ei, kun tämä on Lissut ja pissikset vuodelta 2007, mitä toivottiin. Noora vaan laittoi tuonne, että ihkuu. Kello on kohta 7, Lego-lopetuksessa sitten vielä ekstra paljon energiaa ja isoa bilebiisiä ja isoa tunnelmaa ja meininkiä ja vaikka ja mitä. Sitä ennen vielä kuitenkin yksi biisitoive Ristolta. Risto oli tänään menossa Riihimäeltä Hyvinkäälle pelaamaan komentajaa, eli Magic the Gatheringia. Teema mukaan toimisi Imagine Dragonsin Warrior.

Imagine Dragonsin Warriors, ja meille toivon Risto, joka oli tänään menossa pelaamaan komentajaani teeman mukaisesti. Leo laittoi viestiä, että tästä tulee aina fläsärit niihin aikoihin, kun pelasi League of Legendsia ja sitten on itkuemoji. Mutta ihan tarkistaa, että onko tämä itkuemoji sen takia, että niin kovat League-traumat, niin valitettavasti. Vielä on tunti parasta perjantain starttailua Yle X Throwbackissa. 2010-00-luvun parasta musaa, on toivebiisiä, on viikon uudelleen versiointi, on vaikka ja mitä. Vomma täällä sun kanssa kun lekalopetus, jossa siis iso leka, iso bangeri, tunnelmaa. Missä meet, mitä teet, mitä kaikkea. Pistä viestiä tulee heti starttiin Duon Panisin, koska tänään on oltu vahvasti myös kesäkumitunnelmissa ja tää on ihan hävyttömän kova.

Sonja nimittäin laittoi tuossa viestiä just ennen seiskaa, että tänään on Vuomalla Tropicissa pelkkiä bängereitä. Saataisko Duon Panisi viihdyttää ajomatkaa? Niin mitään, Sonja, mä olin jo miettinyt, että totta kai Duon Panisin soi, kun tänään kuunneltu joku verran kesämui-biisejä. Kun tänään tuli sitten vuoden 2026 versio. Niin se on mun mielestä niinku, ollaan taas siellä sille itse asian äärellä siinä Olkakin kappaleessa. Sama kuin Duon Panisin, että nyt puhutaan siitä itse asiasta. Fiilistelyä myös isosti Raisalta, että on tää edelleen kova. Pistä viestiä, että miten sun perjantai menee, ootko vielä hommissa, pitääkö tehdä vaikka siivousta tai muuta, vai ootko jo vaihtanut vapaalle. Jonilla esimerkiksi pari tuntia vielä ratin pyöritystä ja sitten pitkälle viikonlopulle mahtavaa perjantaita, mahtavaa perjantaita myös Jonille. Sanoksi luossa The Chemical Brothersin Go, mukana Q-Tip. Tähän viime aikoina trendannut isosti Apex-elokuvan takia. Fiilistelen Tropicissakin.

Chemical Brothers, sieltä 2015. Go! Kiva, kun kuuntelit Lex Throwbackia, bommaan täällä sun kaavilla tunnin verran. Kaisilta sitten DJ Orion. Vielä ennen kasia päästään kuulemaan tämmöisiä.

kohta tulee Noise Stormin Grab Rape. Ja sitten todellinen taas

0: Jenny hitistäkin tuttu Studio Killers ja heidän debiuttisingle Out to the Bouncer vuodelta 2011. Mun mielestä ihan parasta Studio Killersia. Onko Studio Killers virtuaalibändin virtuaalilaulajan takana Teemu Brunila? Kukaan ei tiedä, hän ei ikinä myönnä. WhatsAppin puolella Arksa pistää meille viestiä.
1: Mukava paskattaa sitä pärjantaa viettoja. Radiossa menomusiikki raikka.
0: No siihen pyritään, että menomusaa on. Kiitos Arkse ja hyvää viikonloppua. Liisa myös kiitteli, että hänellä on kuulemma 10 vuotta saanut päässä tuo aikaisemmin kuultu Chemical Brothersin Cone kirtsi. Ja hän ei ole saanut kiinni, että mikä se on. Nyt se viimein löytyi. Hei, aivan mahtavaa. Tämmöisiä kato, yleensä Drobackissa toteutetaan ja parannetaan maailmaa. Toiveita myöskin otetaan vastaan, vielä ainakin muutamia. Ja Katjalta tulossa seuraava biisi toive. Hän oli silleen, että hei, sukabeipsiä menisi sataa kaatamalla, mutta ei olla sokerista. Sitten mä kyselin, että no mitä sukabeipsiä, niin kun mä kaikki menee. Eipä muuta kuin About You Now.

Vibes in About You Now soi. Sugar Babes, ja meille toivo tänään Katja. Ja kohta tulee muuten myös viikon uudelleen versiointia. Yle X Tropicissa aina tälleen puoli kasin pintaan. Kuudellaan joku throwback-biisi, mikä on laitettu uuteen uskoon. Remiksejä, kovereita, isoja sämpläyksiä, mitä kaikkia näitä on. Yleensä tässä kohtaa aina jo pientä vinkkiä, että mistä voisi olla kyse. Tänään on pitkästä aikaa kotimainen uunituore remiksi. Tämmönen iso kotimainen throwback. Throwback yhtyä selkeästi, mutta semmoinen ehkä niinku 2010-luvun yhtye, rock-yhtye. Heillä on paljon biisejä, he on vähän semmoinen bändi, että melkein joka viikolla on uutta biisiä throwbackiin, mutta sen takia en aina soita. Välillä mennään vähän niinku drum and bassin puolelle kappaleissa, vaikka rockibändi ehdottomasti on. Heiltä tuli tänään uusi remiksi, missä mukana myös tämmöinen kotimainen mega iso duo. Näillä vinkkeillä joku saa ehkä jo kiinni, joku on sattunut bongata, mutta mikä kappale on uuteen uskoon, miltä se kuulostaa tuossa about semmoisen 10 minuutin kuluttua, ehkä vähän enemmän, puolisen tunnin kuluttua. Katsotaan. Viikon uudelleen versiointia ehdottomasti on tulossa. Tsemiä myöskin esimerkiksi Runolle. Hän laittoi, että salilla rauta nousee ja Yle X throwback soi. Nyt Noisestormia ja Grab Rave. Loistavaa perjantaita.

Ravun sakset ilmaan, se on noin Stormin Grab Rave. Ja kyllä moni sai kiinni äsken mun vinkistä, että kohta uudelleen versioinnissa JVG:llä maustettu Halo Helsingin huuda. Esimerkiksi Samu ja Riina täältä nappas kiinni. Ja Runo, kun tuossa äsken sanoi, että hän on salilla pumppaa rautaan, hän laittoi myös samalla toivetta, minkä vasta nyt tajusin, että saisiko tänne vielä jotain punkahtavaa. Esimerkiksi vaikkapa Disco Ensemblea ja This Is My Head Exploding. Miksi me se ei? Koet myös Brick & Lace ja Britney Spearsia, mutta tähän väliin Runon toive, Disco Ensemblea, This Is My Head Exploding.

kotimaista rockia. Disco Ensemblen This Is My Head Exploding, vuonna 2005. Runo toivoo tätä, kun nostelee rautaa salilla. Aivan loistava perjantai, tai yleensä Rubekkiä kuuntelet, kun vielä on sellainen puoli tuntia aikaa ennen DJ Orionia. Tuot tulee Brick and Lace, Love is Wicked, sen jälkeen uudelleen versiointia, missä Halo Helsingin ja JVGn uusi Huuda remix. Katsotaan, miten se toimii. Onko ollenkaan yhtä hyvä kuin alkuperäinen, onko hirveä pyheen häväistys vai millainen? Kiinnostaa kuulla sun mielipiteet. Tähän väliin toinen toivebiisi vielä. Tuolta pisti viestiä nimittäin jo aikaisemmin Minttu, että äidin kanssa pyydetään menomusiikiksi pitkälle automatkalle vuodelta 2011. Britney Spearsia ja I Wanna Go.

0: Rick and Lacen Love is Wicked saa täällä esimerkiksi Niinan pitämään välijumppaa. Hän myös laittoi, että kiitos kun saa nauttia sun äänestä, jutuista ja loistavista biiseistä. Niin oli haudannut itsensä illaksi sohvalle brittisarjoja katsomaan, mutta muisti muut ja radiossa silloin pauhon Duon Paninsin inspiroi vielä tiskaamaan ja siivoamaan keittiöön. Nyt evästä ja takaisin vaakatasoon keräämään energiaa.
1: Throwbackin uudelleen versiointi.
0: Throwbackin viikon uudelleen versiointi on aina joku Throwback-biisi pistetty uuteen uskoon. Ja tänään on siis aivan uunituore tänään julkaistu Halo Helsinki-versiointi, missä JVG on mukana. Huuda kappaleesta tehty. Ja niin kuin aina mua kiinnostaa kuulla kaikki sun fiilikset, että onks tää hyvä, onks tää huono, onks tää parempi kuin alkuperäinen, vai onks tää hirveä pyhäin häväistys. Musta on aina kiva saada kotimaisia uudelleen versiointeja, koska niitä maailman soittolistojen tanssibängereitä löytyy. Haluan ensinnäkin myös toivottaa, että tällä kappaleella elämän iloista kesää nähdään festarikeikolla. Heillähän on pitkä festarikesä luvassa perin 25, eli keikkaa. Alun perin 2012 on julkaistu tämä. Ja tämä on vähän tämmöinen elektronisempi, tanssittavampi versio. Haluan ensinnäkin jännä bändi, koska he on munkin päässä niin kuin rockibändi, mutta niin kuin sanoin, että heillähän on yllättävän niin drum and bassia monet. Varsinkin nämä tuoreimmat on mennyt silleen niin enemmän tanssilinjalle, joku reiviluola vaikkapa. 044-421-6888 piste viestiä, että miten sulle toimii. Tuo tulee myös esimerkiksi Stardustia kohta, Music Sounds Better With You. Mutta nyt, viikon uudelleen versiointi. Halo Helsinki ja JVG, Huuda Remix.

Viikko uudelleen versioinnissa Yleks Tropicissa. Halo Helsingin huuda kappaleista vuodelta 2012 tänään julkaistu remix, missä mukana JVG. Inasen elektronisempi, Inasen tanssittavampi, baussaavampi. Mitä tykkäsit? 044-421-6888 viestiä tulemaan. Mikä fiilis jäi tästä? No, tuot tuli heti biisin alussa Roopelta, että kertsi on ihan järkyttävä. Mikä on silleen hauskaa, että kertsihän tässä, no ei se nyt ehkä samanlainen ollut, niin kuin lyriikat, mutta oli siinä nyt ehkä tunnelmaa kuin siinä alkuperäisessä, mutta hyväksytään. Toisaalta Karita pistää sitten vastapalloa, että tämähän on nyt tosi tarttuva ja hyvän mielen rallatus. No sitä tämä on, ja mun mielestä Halo Helsinki oli jossain tiedotteessa maininnutkin, että tällä nyt semmoista elämäniloista kesää ja festarikesää kaikille. 044-421-6888 ehit vielä laittaa viestiä tulemaan, miten sun perjantai menee, miten aiot tästä jatkaa, kyllä Yleks Tropic kohta loppuu. Sieltä tulee totta kai myös DJ Orionia heti kasilta. Ja tuli tuolta myös vielä tähän liittyen, että Halo Helsinki ja JVG, parempia erikseen, terveisin Minna. Äläs nyt, heillä se Texas-biisi mun mielestä myös ihan alvostettu Halo Helsingin kappale. Mutta toki on siinä ehkä syynsä, miksi tämä oli vasta toka heidän yhteistyö. Sitten pitää Tropicissa peräti vuoteen 98. Stardust ja Music Sounds Better With You. Loistavaa perjantaita. Voin mä tällä vielä hetken sun kaappi.

0: Stardust ja Music Sounds Better With You soi. Ja sain tuossa myös yhteyden DJ Orioniin Berliiniin, että kuulemma tästä on tulossa Folkuten mashup tänään DJ Orion showssa. Näin on yhtään yllättynyt. On aina kuitenkin tämmönen tanssilattian legenda ja tolkuttomia mashuppeja DJ Orion ohjelma on täynnä. Ja sen, että tuli tuolta ihan kuin tätä viestiäkin.
1: Ihan sairaankova meininki, vomma DJ Orion tässä Berliinistä ja tästä Stardustista tulossa tänään illalla meikäläisen ohjelmassa ihan tolkuton mashuppi vielä.
0: No niin, sinne Tsemiä Orionille. Kyselin myös, että mitäs tässä vielä sitten luvassa muutakin, mitä sä aiot tehdä Tropikin jälkeen muuta kuin DJ Orionin mashuppeja. Autoremppaa esimerkiksi luvassa. Johanneksella tämä on kuulemma sellainen biisi, joka aina saa haluun lähteä kruisailemaan. Kimmo kiittelee illasta ja jatkaa myöskin raksapakuremontti, eli se on tänään monella läsnä. Toivebiisiä tähän väliin tuossa ohjelman alkupuolella laittoi viestiä Mooriami, että olisiko mahdollista saada kääriää tänään, kun on huomenna tulossa areenalle katsomaan. Olisiko se vaikka kello 23 vuodesta 2018? Kello ei ole vielä 23, mutta sopii toki Tropikin tunnelmaa.

0: Ja mitä se DJ Orjo nyt vieläkin huutaa?
1: No ei saakeli, tää kuulostaa justiin siltä, että mä vaan lähettelen näitä samanlaisia viestejä koko ajan, mutta tästäkin kääriästä tulossa meikäläisen ohjelmassa ihan tolkuton mashuppi tänään. Joten, no, pelkkää mashuppia 2 tuntia Berliinistä, ihan kohta tyypi.
0: Ihan kohta, eli kasilta. Vielä ennen kasia vaihdetaan. Kuunnella sinne kodemusolinjalle, tuosta tulee Martin Solvegin Hello ja Neron Promises, mutta ehkä tämän päivän yllättävin toivebiisi. Siiri pisti viestiä tuossa joku aika sitten, että hän on tänään kuunnellut äidin kanssa kaupassa throwbackia ja tuli puheeksi, että Siirin äiti on ollut mun kanssa aikanaan vuosikymmeniä sitten baarissa. Mun äiti on ollut viettämässä kaverien kanssa bileiltaa, kuulemma lastensa Pokemon-paita päällä ja tästä asti juteltu jossain keravalla.

hieman ehkä yllättäen Pokemonin tunnaria Anssi Känsälän vetämänä. Tätä toivo meille siis Siiri, joka muisteli, että tänään kun on äidin kanssa kuultu throwbackia, että hänen äiti ja minun äiti on joskus aikanaan vuosikymmeniä sitten Keravalla baarissa ryypännyt, mut sillä on ollut Pokemon-paita päällä. Ja Riina täällä taas ottaa heti keuhkoon, että mikä ihmeen versio tää on, kun ei sanat mene näin. Mun mielestä tästä on puhuttu ennenkin. Tämä on se versio, mikä löytyy Ylen järjestelmistä. Anssi Känsälän versio. Mä en ihan varma, onko tästä siis joku toinenkin lähes identtinen. Hirveet nostalgiat ainakin monella täällä. Riina fiilistelee, että nyt on menoo. Antti laittaa, että pari promilleen pohjille, niin varmaan ihan menisti sanasta sanaan. Ja sit Jarkko pisti samaan, mitä mä mietin, että DJ Orion tässä vielä. Olis tästä Pokemon tunnaristakin mashuppia. No ei sentään. Sitähän ei laittanut, en olisi ihmetellyt. Nyt Martin Solveigin Hello, Dragonetti mukana.

suoraan Vomman bilelistoilta. Martin Solvegin hello. Kiitos tästä perjantaista. Terkkö esimerkiksi Joonalle. Hän ajelee jäätelautolla vielä tunnin. Mikko taas harkitsee, uskaltaako paljon mennä, jos ukkosta on tulossa. Hei, vähän varovasti siellä. Ja myös esimerkiksi Tiialle terkkuja, hän on myös lukiokaverin polttareihin. Ja kuulemma on tuossa samaan aikaan Kallion lukiossa. Meitsi kiittää ja kuittaa DJ Orion ja Kasista eteenpäin Berliinistä. Nyt vielä Neron Promises tähän loppuu. Yle Areenasta löytyy jotain, meni tänään ohi. Meitsi maanantaina yleksi illassa taas. Ei muuta kuin moro ja loistavaa viikonloppua.

0: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
1: Live aus Berlin.
2: Ruusunen huutelee välittömästi alkuun WhatsAppin välityksellä, että kofeiiniton kahvi on kyllä niin kuin pornoradiosta. Onko näin? Koska jos on, niin seuraavat 2 tuntia. Tää on kofeiinitonta kahvia. Ja mä oon teidän barista, DJ Orion.

Pasikin huutelee tällainen, tallihommissa ollaan. Korjaillaan Siljan mopoa. Kyllä, aika juoksee. Hetkinen, eikö Siljalla ollut just äsken vielä keppihevonen ja nyt sillä on mopo? Kyllä, aika juoksee. Jos perjantailla meiningit maistuu siellä suunnalla ja haluat tätä lisää viikollakin, niin areenastahan tätä löytyy niin paljon kuin ikinä vaan tarvitset. Muista laittaa sieltä niin sydän siihen DJ Orionin kohdalle ja napata vielä Areena-applikaatiosta notifikaatiot päälle, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso tätä meihemiä on siellä kuunneltavissa. Senkin takia, koska aina keskiviikkosin sinne putoilee hiukan uusia jaksoja.

tuolla Berghainissa. Aivan sairaan hienot juhlat. Ja Mia Magia siellä niin otti loistavan niskalenkin Saksan klubimeiningeistä siinä isolla kirkolla, eli kaikkein merkityksellisimmissä klubissa, mitä maailmasta löytyy, eli Berghainin pääsalissa. Kello 05:09 aamulla. Siellä on aivan täys meihemi. Iso kiitos vielä Mialle mahdollisuudesta tulla seuraamaan sitä. Ja tietenkin valtaiset onnittelut siitä, että tää oli jo toinen reissu Mialla kyseisten dekkien äärelle. Massiivinen meininki. Sitä ennen lauantaina päivällä oltiin myös toisella saksalaisella klubilla, berliniläisellä klubilla, joka kantaa nimeä Heideglühen. Ja spesiaalin siitä tekee se, että se ei mainosta olemassaoloaan millään tavalla. Siitä ei löydy juurikaan mitään tietoa verkosta. Lainapit tulee näkyville vaan samana iltana, kun kyseinen klubi on toiminnassa. Ja sitten ne poistuu verkosta myös välittömästi sen illan jälkeen. Eli ei pääse katsomaan, että keitä siellä on joskus aikaisemmin soittanut. Ja meininki täysin omaa luokkaansa. Upea ulkoilmavenue, vähän diskoa, vähän hausea ja älytön euforia jo lauantaina päiväsaikaa. Ja siitä tosiaan sitten sinne pimeyden ytimeen eli Berghainiin. Ja siitä ollaankin sitten nyt toivottu tää.

Se energia, mitä tarvitset, niin Areenassa DJ Orionin ohjelman alla on tänä keskiviikkona uudelleen julkaistu takavuosilta 666. lähetys. Ja jos lähetys on 666, niin se on yli 3 tuntia pelkkää rankkaa soundia, mitä te olette tähän suuntaan toimittaneet. Käy

Sä aloin miettimään, kun istuin junassa kohti Helsinkiä, että mitenköhän mahtaa äijien käydä, kun ajattelimme tuon striimaajaherran Jonathan Millerin eli Big Pixin kanssa lähteä konemusiikkifestareille, eli Soundworld-festareille tänä viikonloppuna. Edellisestä konemusiikkifestarikokemuksesta on sellaiset 20 vuotta, kun oltiin koneistossa Helsingissä.

Tuore remix. Not Without Friends remix. Vähän niinku perjantailta. Not Without Friends. Ja Not Without uusi musiikki, eiks niin? Jos haluat uutta musiikkia elämääsi, niin uuden tanssimusiikin lista on myös auki verkossa osoitteessa djorion.fi/UTML. Käy testaamassa. djorion.fi/UTML. Eli vähän niinku uuden tanssimusiikin lista. Kyllä sä osaat. Siellä tällekin perjantaille uusi top 20 tsekattavaksi.

0: Tämänkin biisin nimi täydellistä perjantailla motto No Rules. Ei minkään sortin sääntöjä, ihan jo senkin takia, että kuunnelkaa minkälaisia ääniviestejä tänne välitetään meikäläiselle.
1: Koska joo, jos ei se pese hampaita, niin hammaspekko tulee ja sitten se...
2: Ihan kohta.
1: No niin, kato nyt. Se lupailee taas kaikkea mahdottomia.
2: No niin, säkin lupasit piiskata. Ei ole näkynyt.
1: No perkele.
2: Ai,

viikoittain julkistettu esiintyjä Helsingin Homecoming-juhlallisuuksiin, jotka tulee olemaan yksi niistä. Tämän meikäläisen massiivisen 19 vuoden perjantai

joka on ollut meikäläisille jo niin kutsutussa testiajossa tässä menneiden vuosien aikana, koska jo muutama vuosi sitten mä buukkasin tämän herran Joensuuhun Orion 15 kekkereihin soittamaan. Ja jäbä täräytti kerralla sen katon irti Joensuun Kerubista ja soitti niin järjettömän setin, että meikäläinen

pohtii, että okei, että mun pitäisi jatkaa soittamista ton tyypin jälkeen sitten jotenkin tästä näin. Tää kaveri on ehdotonta vakiokaartia näissä perjantai-illoissa, eikä missään tapauksessa vähiten tunnettu siitä järjettömästä kääriä mashupista, josta on tullut meikäläisen vakiosoittokamaa täällä perjantaisin ja monen muunkin DJin omissa keikkaseteissään. Mut sen lisäksi tää kaveri tekee jotain, mitä mä oon perään kuuluttanut mikrofonin varressa ihan sairaan pitkään, yli toistakymmentä vuotta. Tämä kaveri rakentaa konemusiikkikulttuuria Kuopiossa ja on yksi osa Kontro-kollektiivia. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään rakentamaan nimenomaan tämän ehkä näiden kolmen, eli Helsingin, Tampereen ja Turun ulkopuolelle konemusiikkikulttuuria niin kuin todellisella sydämellä, niin silloin ollaan asian ytimessä, mikä saa ainakin meikäläiset järjettömät peut ylöspäin. Joten, jos tämän kaverin kontribuutio nyt kattaa perjantai-iltoihin toimitetut klassikot ja muutenkin tässä perjantai-illan meiningissä mukana olemisen. Ihan sairaan kovat DJ-setit ja sit vielä myötävaikuttamisen konemusakulttuurin kasvattamiseen Suomen isoimpien kaupunkien ulkopuolella, niin mä luulen, että sellaisella saa itselleen menolipun Helsingin homecomingiin ja sen dekkien taakse tulevana lokakuuna. Joten mitä lämpiminen! Tervetuloa toivotus Zuppikselle, joka tarttuu drum and bass -dekkeihin ensi lokakuussa. Ja mä oon niin super

sitten jo tässä vaiheessa. Ja hienoin ja ikimuistosi ilta siitä huolimatta, tää tulee olemaan ehdottomasti siellä tanssilattialla, koska mä tiedän, että sinne tulee kaikki ne oikeat tyypit, se tulee kasvamaan sellaiseksi meihemiksi, minkä jengi muistaa ikuisesti. Mä haluan, että muistatte sen ikuisesti, mä haluan muistaa sen ikuisesti, mut jos haluat jonkinlaista ehkä tällaista takuuta siitä, että pystyykö Tsuppis liikuttamaan tanssilattialla,

Tuolla kysellään, että hei, tulisikohan Chupis myöskin sinne Tampereelle? Helsingissä ja Tampereella ei tule olemaan yhtään samaa artistia. No mä tuun olemaan, mutta ei ketään muita.

Yleensä perjantai-ilta on enää paria biisiä vaille, että hypätään demokratian raitoihin kiinni ja tänään niitä on ekstra paljon. Varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa ja siihen on hirveän hyvä syy.

toimitteli allekirjoittaneelle kirjoittaa Sapi. Ihan sairaan hieno toive, Sape. Ja te kaikki toivottavasti viihtyy perjantai-illan soundtrackin äärellä. Arki taputeltu, viikonloppu edessä, kaikki valtaisan hyvin.

käyttölle. Toivoisin rauhoittava melodiaa Ruotsin Erkiltä eli Erik Britsiltä. Raitana vielä Freeze. Joskus on hyvä hetki vetää henkeä, kirjoittaa Nikke, ja olla vaan tyytyväinen asioihin. Tässä biisissä on hetkistä tyytyväisyyttä.

0: Herra Jumala, kello ei ole edes vielä 8:30, ja me hypätään demokratiaraitojen äärelle. Mutta tämähän on kauhean hyvä syy, minkä takia me hypätään tämän homman äärelle jo nyt. Homma on sen näköinen, että tosiaan viime perjantaina mä kerroin, että mä oon menossa Boards of Canadan, eli legendaarisen Ambient-yhtyeen tulevan levyn ennakkokuuntelutilaisuuteen. Ja mulle annettiin tieto, että se alkaa 10:15 Suomen aikaa, eli 9:15 Saksan aikaa. Ja mä olin, että mä en ehdi sinne mitenkään tästä kämpiltä, joten mun on pakko laittaa viimeinen tunti sitten nauhalle tästä ohjelmasta. Mutta ei hätää, myöhäistivät tätä starttia 30 minuutilla, koska ne sai kuulla, että mä olisin joutunut laittamaan tämän nauhalle. Ne oli silleen niin, että ei hätää, me myöhästetään tätä kaikkien ihmisten kuuntelua tässä näin. Ja mä ehdin nyt vetämään tämän näin sitten täyspitkänä tämän ohjelman. Mutta sehän tietysti tarkoitti, että mä olin varautunut kokonaan siihen, että koko jälkimmäinen tunti on meikäläisen live-taltiointi Velocity-kekkereistä kaapelitehtaalta, joten ei mulla mitään biisejä ollut, mutta onneksi te toimititte ihan timanttinen määrä erilaisia demokratiaraitoja putoili tähän näin viikon aikana. Joten jos mietitte joskus, kuinka paljon niitä demokratiaraitoja oikein tulee tähän suuntaan, kuinka isosta niin kuin kasasta me joudun tekemään niitä valintoja täällä, niin hyvät ihmiset, tänä iltana saadaan toden tota tietää. Herra Jumala.
1: Demokratiaraita toivetta perjantai-iltaan. Mua vähän jännittää, kun tää on mun ensimmäinen vessatoive, niin mä ajattelin, että mikä olisi semmoinen kappale, mikä tekisi kunniaa tälle teille virstan pylväälle, niin Fallihaudan 2021. Mun mielestä siinä olisi jotain niin kuin vessaan sopivaa meininkiä.
0: Erinomainen ensimmäinen vessatoive. Mut muista, jos lähdetään vessasta, se ei ole virstanpylväs, vaan se toinen.

Ja Antti kirjoittaa tähän väliin, että Heinävedellä 4 kaverusta tuhoo ohranestetä mökillä. Lähetysraikaa stereona luonnon äänien lomassa ja diskovalo. Kyllä, diskovalo pyörii kuin viimeistä päivää. Loistava

on perjantaita. Just kotiut luin sairaalasta tutkimuksesta, päivän sieni, niin äkkiä ajattelin toivoa tietty demokratia raitaa, josko vielä sopis mukaan. Tää nyt ei ole mikään klassikko, mutta tää on niin hyvä biisi, jos sen sais soittoon, olisi todella mahtavaa.

0: Kuten yleensä perjantailta livenä Saksa Berliinistä, ja tää on Demokratia Raita -osuus, jossa paketoidaan teitä tulleilla ääniviesteillä yksi osuus tästä ohjelmasta. Ja hirveän monet sanoo, että se on ehdottomasti se timanttisin osuus, enkä ihmettele yhtään. Vai mitä, Eero?
1: No hei, se on kuule Turun kuumi Äänekoskellaan tässä, hei. Nyt perjantai, paljon rakkautta ilmassa, kesä on, lintuset lisääntyy ja kaikki siilit panee ja vaikka mitä, niin otetaanko niille semmonen rakkauden resepti tähän ja otetaan se meillekin kaikille, koska te kaikki ja me kaikki ansaitsemme sen. Elikkä London Electricity ja heiltä, elikkä häneltä, silloin tuo Prescription is Love ja siitä Clicks Remix. Koska Clicksa, se ei vaan oo huono missään vaiheessa. Se on aivan äärettömän hyvä ja aliarvostettu, mutta kuunnellaan ja rakastellaan ja minä lähden kuule nyt nautiskelemaan illasta tämä originaali turkulaisen kanssa, vaikka siis olenhan minäkin originaali, alkuperäinen natiivi. Mutta nautiskelkaa ja olkaa kiltisti, olette hirmuisen rakkaita. Minä palaan taas ensi viikolla. Heippa, heippa, heippa.
0: Eero, muista lääkitys.

0: Hyvää iltaista. Demokratialaita toiveena tälle iltaa. Tässä samalla kun katon paniikin omaista pakkausta Soundvaultiin ja Keski-Suomen kieltä. Flaming Tune. Olisi ihan kiva. En varmaan kyllä kuule sitä, mutta olisi kiva kuitenkin kuulla sitä jälkikäteen semmoinen biisi. Niin. Varmasti sopii aika monelle muullekin kuulla se biisi. Niin. Pistä soimaan vaan ja terkkuja kaikille ja ketkä ootte Soundvaultissa, niin saa käydä morostaa, jos uskaltaa. Ei muuta, musta karkastaa. Terkkuja kaikille. Terveisin Tero Oulusta.
1: Hei rakkaat Juska ja Musapere. Demokratiraitoja 19 vuoden varrelta. Seuraavana Brian Wayne Trensaw ja liekehtivä kesäkuu. Biisi, joka on äärettömän monipuolinen. Biisi, joka on suojunut lukuisilla automatkoilla. Biisi, joka vie sinut etelään, itään, pohjoiseen, mutta tulee lännestä. PT:n Flaming June on yksi kauneimpia konemusiikkikappaleita, mitä tiedän. Pistähän siis soittoon, Juska. Ihanaa viikonloppua kaikille. Pusuja ja haleja. Terveisi Fasu.

faktoja tästä biisistä, mitkä ei kiinnosta yhtään ketään, mutta aikana, kun tämä biisi oli ainoastaan saatavilla vinyylinä, niin tämä oli nimenomaan se versio, mitä kukaan ei halunnut. Koska tää oli täysin mahdotonta miksata yhtään mihinkään, koska tää muuttuu tällaiseksi drum and bassiksi. Vaan jos pystyy hommaamaan itselleen sen version, missä tää loppukin on tasabiittiä, niin sit oli kova DJ.

0: Vasaa jo huutelee, että ahaa, niin seuraavaksi on tulossa Junkkaa. Ei, seuraavaksi on tulossa Kuusamon Saanaa.
1: No se on Saana tässä, moro. Eurovisuthan on jo aivan kuollut ja kuopattu, ja niistä ei tietenkään taas jäänyt kätteen muuta kuin kasaa kakkapykäleitä. Mutta ainoa toinen asia, mikä jäi kätteen, niin oli Ruotsin Eurovisu edustaja Felissa My System, mutta ei siitä Orkis, vaan Blaster Jacksin tuommoinen jytängimpi Big Room Remix. Niin sen kyllä haluaisin vielä kaikkien kanssa kuunnella, olisiko mitään. Ihana pelaa kaikille!

0: Inka täällä, terve.
1: Lähin tämän vuoden ensimmäistä demokratiaraitatoivetta ehdottelleen. Mä tuli vastaan Jotolta uusi kappale. Mä kuulin sen. Mä tuli jostain syystä heti mieleen 1000 markan seteli. Kuuluisa urheiluruudun tunnari pojalta Miekka ja Kirves. Sitä voitaisiin yhdessä kuunnella nyt. Ja olisi kiva tietää, tuleeko muilla semmoisia samanlaisia vipuja tästä kappaleesta. Ei muutakaan laita soimaan. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Moi moi! Mahtavaa!

0: Tuota perjantai-iltaan kaikille, tai no nyt on vasta aamu, mutta kyllä se iltakin sieltä tulee toisin kuin minä. Jotakin rataruttoa yrittää pukata päälle tässä viikon mittaan, mutta joskus sen saisi vaikka kaikkoamaan ihanalla transemusiikilla, kesäisellä transemusiikilla. Sun Loungerin Lost, en muista koskaan on viimeksi soinut, on se varmaan joskus, mutta jos se vaikka tänään se olisi. Ihanaa viikonloppua kaikille. Moi moi.
1: Ruususen ratarutto kiinnostaa.

Ehdottomasti klassikko kategoriaan menevä ralli kaukaa Ysäriltä. Miten ihmeessä tätä ei ole soitettu taajuuksilla? Legendaarinen Legend Bean Lost in Love. Ja hei, onko joku biisi soitettu taajuuksilla vai ei? Sen pystyy hirveän helposti kurkkaamaan osteesta djorion.fi kautta radio. Sieltä löytyy kaikki biisilistat viimeisen 18 vuoden ajalta. Menet sinne, klikkaat mitä tahansa niistä artisteista tai biiseistä, saat saman tien statistiikkaa, milloin se on soinut viimeksi. Tai sitten vaan käytä sitä hakutoimintoa sieltä.

Lahdelta. Ja hei, jos tää perjantai-meininki on liian modernia tai liian löysää, niin kuten sanoin jo tuosta alkulähetyksessä, kannattaa ehdottomasti sieltä areenasta käydä ottamassa haltuun lähetys numero 666. Kyllä yli 3-tuntinen massiivinen paketti pelkästään rankempaa elektronista musiikkia. Nyt areenassa takavuosilta palautettu sinne ja tulevien keskiviikkojen aikana sinne putoo näitä spesiaalilähetyksiä.

7 vuotta toimi uuden tanssimusiikin lista, joka listasi viikoittain aina isoimmat tanssiraidat meiltä ja maailmalta. Keskittyi kauhean kovasti myös kotimaisiin mashuppeihin, kotimaisiin epävirallisiin remikseihin ja toi sellaisia tekijöitä esille, jotka ei välttämättä muuten olisi saaneet niin helposti tällaista jalansijaa. Erityisesti niin kuin radion puolella se, että oli jotain tällaista näin, niin oli spesiaalia. Se oli spesiaalia niille tekijöille ja se oli hirveän hyvä asia. Ja nyt, koska uuden tanssimusiikin lista on saatettu sinne haudan lepoon, ainakin toistaiseksi, en minä tiedä, ottaako sen sieltä joku, niin minä päätin, että uuden tanssimusiikin lista olisi hyvä olla olemassa jossain formaatissa. Ja mä tein sen nettiin niin, että se kauhoo internetistä uutta kotimaista tanssimusiikkia ja laittaa ne järjestykseen. Niitä voi käydä kuuntelemassa, niitä voi käydä äänestämässä ja tämä koko homma toimii osteessa djorion.fi kautta UTML, eli uuden tanssimusiikin lista UTML. Käy kurkkaamassa vaikka saman tien. Ja tällä hetkellä siellä on ykkösenä jotain todella vaarallista.

oikein hienoa perjantai-iltaa. Demokratioita toiveen kanssa olen nyt vaihteeksi aikaisin liikkeellä. Ja toivonkin jotain ääretöntä, eli Infinity in my mind. Laittaisitko soimaan? Kiitos.

horjesta, Juska ja perjantai-illa kuuntelin. Se olisi taas demokratian raita toivetta ja edelleenkin mennään samalla Dimension pakotuksella niin sellainen biisi kuin Guardian Angel. Tältä Dimensionilta totta kai. Ei kai siinä kummosempaa. Nautiskellaan perjantai-illasta ja terkkuja kaikille tutuille ja tuntemattomille. Terkuin. Top.

Demokratia-raidassa käsitellään nyt tätä vuoden aikaa ja kevät ja kesä, tai kevät on jo ja kesä tulloo ja melkein on jo, joten kirkkaammat päivät tulevat kehiin. Semmoista sanomaa tänään. Terveisin, Vaasan haju. Moi moi!

kaikille demokratia-raitaan. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun laittelen tälleen ääniviestiä. No, ihan hirveän kauan näitä lähetyksiä kuunnellut, noin 3-4 viikkoa. Ja aina tälleen jatalenkille, kuten just tälläkin hetkellä, niin tulee kuunneltua. Ja on kyllä mukavia kuunnella näitä lähetyksiä. Ja joo, mun toive on tosiaan semmonen kuin Sugar ja Kranken Gymnastic. Kiitos näistä lähetyksistä ja hyvää perjantaita kaikille, toivoo Tuomas Lahdesta.

Moro Juska ja muut kuuntelijat, se on Egirks Tampereelta. Kuuntelin tuossa vähän vanhoja listoja yhdellä striimipalvelulta ja siellä tuli vastaan tämmöinen kuin Maneuvers Mad World Stationary Remixi. Yes, hyvää viikonloppua kaikille! Mm-hmm.

No niin, moikka. Demokratiarata toivetta kehiä. Tuossa Marie Vauntin That Ace It Beastistä Dimension ja Subsenikki teki vastaan tuommoisen uuden remixiä. Siinä vähän yhdistyy ehkä tuo Higher State of Consequences ja vähän Voodoo People, ainakin omasta mielestä. Laittaisitko sen soimaan tuosta ja ei muuta kuin perjantai-illan jatkoja kaikille. Terveisiä, Junias.

Ja tämä biisihan oli silloin ajankohtainen, että tämä juuri viime hetkellä tuli ajettua traktori ulos pellolta, kun alkoi sataa oravan kokoisia vesipisaroita, joten se oli täydellinen ajoitus.

0: demokratiaraitoja on tulossa vielä sielläkin, ei minkään sortin hätä. Tässä vaiheessa kuitenkin hetkeksi viimeisen demokratiaraidan tarjoilee erittäin kesäisissä tunnelmissa kuka helvetti.
1: Hyvää perjantai-iltaa, Tuska ja Yleäksen kuuntelijat. Haluan mainita, että tätä ääniviestä ei ole nauhoitettu 02:45 Tammerkosken sillalla perjantai-aamuyöllä.
0: Ei Jeesus.
1: Mutta haluan mainita, että esittelin tuossa kappaleen mahdollisesti nimeltä Mushin eli Mashupin, jossa yhdistettiin gaselleita ja Stardustin Music Sounds Better With You, että mun mielestä sopisi oikein hyvin tänään perjantai-iltaan pieni Stardust Music Sounds Better With You gazellien kanssa. On muuten kaunista tämä Tammerkoski. Ei siis, en ole täällä, mutta olen saatan olla tässä jossain lähettyvillä tai muistan tämän kauniin Tammerkoskin tähän kelloaikaan. Kiitos. Hyvää illan jatkoa kaikille. Minä olen Sepi Ensi.
0: Miettikää, mikä suoritus on sanoa Music Sounds Better With You tuossa ääniviestissä.

0: katsauksen äärelle.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja säärannikkoasemilla.
0: Ja jumalauta, millä me aloitetaan Ninergyn albumi.

ja metallituotantoa. Ei, paitsi et yh. Ei, ei, ei. Wow. Seis, mitä minä teen? Mä luen väärä. Otetaan uudestaan, koska niin kova raita on tämä näin. Me tullaan kuuntelemaan toi hetken kuluttua, mutta kuunnelkaa siis tää seuraavaan Infrequency ja Circle Festin Mimosa Nyholmin yhteistyöbiisi, jossa yhdistyy brutaalit metalliörinät. Mä mietin äsken, että ei täällä kyllä nyt örinältä kuulosta. Kertosäkeen tarttuvat clean-vokaalit ja Infrequencyn kiven kova drum and bass ja metallituotanto. Tää on ulkona 29.5. eli ehdotonta ennakkokuuntelua nyt.

Lauri kirjoittaa, ajattelin laittaa sulle ja koko Suomelle kuunteluun mun uuden uplifting raidan Arctic Mirage. Kyseessä on 140 bpm energinen, mutta tunnelmallinen transraita. Julkaistu juurikin tänään.

ja sitten Jay pitkästä aikaa. Vaihtaaksi kesästä pianohauseen. Löytin Keelanin akapellat ja päätin kokeilla, minkälaisen pianoversion siitä saisi aikaa. Tässä se nyt on.

Ja viimeinen. Monday Terminal on Teknopiknikistäkin tutun Pekko Haimi ja Tero Taxelin teknoprojekti.

Field Recording ja Drone-vaikutteet. Monday Terminal-nimi joutuu Kotkassa olevasta bussifysikistä nimeltään Sutela, jonka kohdalla säpsähtää horroksesta ja huomaa, että paluu arkeen, se on tosi asia. Monday Terminal ja Cyber Shadow.

Kessulta tuli tän X-Mixin kanssa ihan sairaan pitkä viesti. Moikka valmistuva tohtori ja musaperhe. Mihin tää aika on etenemässä maratonarin vauhdilla? Vastahan oli vuosi 2016 kevät-kesä, kun tuli ostettua ihka ensimmäinen DJ-kontrolleri. Se kesti tarkalleen 5 kuukautta, kun ostin sitten isomman standalone-soittimen. Ja sillä tuli tehtyä vuodelle 2017 ensimmäinen X-Mix, eli reipas 9 vuotta sitten. Kaikki alkoi siitä, että seurasin hip-hop DJ TLM:ää ja sovelsin vaan hänen ohjeitansa hauseen ja hard danceen.

sitten kilkkeeseen, kun mikä on Alex Hommun sama kuin jätin virheitä, en alkanut korjaan enää, koska haluan todistaa olevani kuolevainen. Hard Techno on lyönyt mun sydämeen isosti. Tää on niin energistä menoa, että ei voi olla hymyilemättä. Petelissä just talviteknolla soiti Hard Techno Srantsia ja voi jestas kun toimi. Ihmiset oli iloisia, hymyä löytyi korviin asti ja minun puskaradio siis toimii hyvin.

Voisitko soittaa joskus jotain rauhallista? Not only reveals our past and present.

Vajaa 4 minuuttia jäljellä yleensä perjantai elossa X-Mixiä, jonka tarjoilee meille Kessu. Biislistat osoitteessa djorion.fi/radio. Käy sieltä kurkkimassa. Vitsi on timanttia.

Yleensä perjantai-ilta jatkaa välittömästi loppurähinöihin. Kesusuuntaan järjettömät peukut. Suoraan perseeseen, eiks niin? Markus Väe WhatsAppissa huuteli tämän perään. Pitäisikö tää saada loppurähinöihin? Mielenkiintoinen versio, kuunnakaan.

Hello. On ollut jotenkin harvinaisen kiva viikko. Täällä Kuopion seudulla on ainakin tosi kivan keväiset lämpimät säät ollut. Ja mulla oli eilen synttärit. Joten sen kunniaksi toivoisin Love Struckin What's a Girl to Do -nimistä biisiä. Kiitos ja ihanaa perjantaita kaikille tasapuolisesti.

I'm still standing kaikkien näiden vuosien jälkeen ja tämänkin perjantai-illan jälkeen. Kiitos kaikille teille, ketkä toimititte tähän suuntaan ihan hirvittävän määrän toiveita pyytämättä tällekin illalle. Ja teitte tästä niin maagisen kuin mitä tää oli tää ilta. Järjetön paketti jälleen takana. Siitä kiitos teille.

tämä tänään on ollut. Ystävät, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaisesta elektronisesta musiikista, nauttikaa kesästä. Ja tehkää se ystävien kanssa, koska silloin tapahtuu niitä ikimuistoisia juttuja. Siitä me ollaan ehdottomasti näissä perjantai-illoissa tajuttu ja päästy nauttimaan. Nyt meikäläisen puolesta mahtavaa, mahtavaa alkavaa viikonloppua, alkavaa viikkoa. Ja kuullaan jälleen ensi perjantaina täyden 2 tunnin paketin kerran. Suoraan Saksan Berliinistä. Biisilistot osteessa djorion.fi/radio. Käy kurkemassa se uuden tanssimusiikilista djorion.fi/UTML. Välittömästi tämän jälkeen käy antamassa siellä peukut niille parhaimmille raidoille. Ja ennen kaikkea, sukella kesään tämän raidan myötä. Moi moi!

0: Seuraat 2 tuntia klubimusiikkia. Ihanaa energiaa. Vapaustoimitusta. Siellä linjalle, niille raiteille, meet vie Peggy Goo. Noni tuore Madonnan. I feel so free streamiks. Tää on iso. Tervetuloa mukaan. Seikkaillaan.
1: Oh, it all started like this.

0: It all started like this.
1: Tiukka kasaripuskuu sieltä, tätä henkeä luvassa lisää. Ihan kohta viikon biisi on tämmöstä soundia. Mutta ei ihan vielä.

seikkailuun. Yle XL, siis klubimusiikki, ihan kaikki genrei tulossa, saadat 2 tuntia, tuutti, paketti, uunituoreit, bängereit. Roni Rex tässä. Teemme tämän. Blondish in the jungle.

Blondishin perään loputon hiihtäjä, uskomaton klubin herättäjä, Hodgilt yläksal on tuoretta soundi, Widge. Missä ikinä oot tällä hetkellä luuri käteen, tai kenties jos ajat autoon, ei ole hyvä idea, mutta muuten luuri käteen. 044-421-6888 WhatsAppissa live vastaanotto tänne studiolle, kun me ollaan kuuntelemassa klubimusiikkia ja paneutumassa ihan kohta myös viikon biisiin. Mä haluan sun MP siitä, se on kotimaassa soundi. Sitä kohti vähän tämmönen euforisempi, isompi veto. Overmonolta. Uuni tuodaan. Tuore uuni. Lock up. Suuri. Kun Kiinan muu.

0: No niin, missä mun kissanpesijöiden armeija on?
1: Yleaks.fi hereillä, siellä vingutellaan livestreamisessa käynnistä studiolta tietysti timanttisella 4K-laadulla. Biisilista työn maskans löytyy sitten sieltä areenan puolelta aina katsottavana. Täällä WhatsAppissa kysellään siis näistä. Nyt tähän Over Moonon Lockupin perään. Tämän viikon biisi, kotimainen, julkaisematon Push. Mutta keneltä? Mikä homma?

0: jatkuu ja viikon biisi soi. Tää on siis Nuanalta ja Emeli Repolta kohta julkaistava Push. Ihanaa nää, että Suomessa tehdään tämmöstä indie dance henkistä soundia myös. WhatsAppissakin kommentoidaan 044-421-6888, että setä mieskin tykkää Pushista kovin paljon. Saadaan myös korvamme kutkuttavaksi niin ääniviestiä. Onko täällä kenties jonkunnäköistä heräämistä tapahtunut?
1: Se armeija löytyy täältä. Vivianin luota.
0: Kissanpesuarmeija! Vinkuvien synien ja muiden glitchaavien äänien. Liigaa. Se on löytynyt. Kissanpesuarmeija. Se on aitoa. Ja viikon biisin perään Nuanalta, siis Emeli Repolta vielä toi Pushista, löytyy kuunneltavissa uudelleen Yle Areenasta. Aina julkaisuunsa aste tietysti tämän ohjelman uudelleen kuuntelun systeemeistä. Hiltä painaa play ja nappasee vielä sen sydän napin päälle, niin sitten saa ilmoitukset aina uusista jaksoista. Kela! Italialaista on niin tähän perään, kun mennään kohtaan viikon mansikan keruun. Siitä lisää pian. Camouflage.

Tai tässä Yle X-klubin musaiko kuunnellaan Himalaya, Mikko Mansikan keru on käynnissä. Täällä on tullut sen verran paljon ehdotuksia etukäteen tänään. Otetaan yksi niistä jo soittoon, sillä ilman ennen kuin homma on edes virallisesti käynnistynyt. Ja nythän tämä Mansikka-siisa, niin se on oikeasti tulilla. Can you believe it? Teiltä kuulijat siis valitaan tähän ohjelmaan aina viikoittainen yksi bängeri, yksi kappale, herkullisia biisejä. Ja siis ihan käsittämätön laaja paketti aina niitä tulee, eli toisin sanoen, rajaa ei ole, sen määrität sinä. Kunhan sitten jollain tasolla on semmoista, niin kuin, mitä pystyy kuuntelemaan. Ei ole pelkkää jotain 2 minuuttia snarea. Sitäkin on yritetty joskus. Se on ihan ok, aina voi yrittää. Siitä kohta lisää tosta. Päästään kanssa kuulemaan ensimmäinen ennakkomansikka ikinä kohta. Sitä lämmittääksemme, niin tästä pikkasen softimpaa soundia Jump Sosh Shattered. Vähän syvemmällä klubilla. Ihana biis. Vie mut aivan soneen! Helena D. Land, Ross Mean mukana.

0: jotenkin just sopivan tavalla utusta ääntä korvatunnelissasi. Jump Source Shattered. Nyt chatteröidään tämä Yle X:n studion WhatsApp-inboxi 0444216888. Mikä on semmoinen biisi, joka on aiheuttanut jonkunnäköistä syvää väreilyä sussa? Tai ylipäätänsä jonkunnäköistä semmoista säteilyä. Viikon mansikka valitaan ihan kohta ja otetaan tänne pohjustaaksemme jo yksi näistä, mitä tänne inboxiin on jo uinut tässä ennakkoonkin. Soitetaan siis tänään kaksi mansikkaa kelaa. Double the fun, triple diction.
1: Hei Roni Rex ja kaikki hyvän musiikin ystävät. Se on Tokkolaakin tässä.
0: Moi.
1: Tälle viikolle valitsin mansikkakoriin semmoisen oikein mehevän Vestan uuden albumin päätösraidan Fine Dine. Siinä viestitään erittäin lepposaa fiilistä kavereiden kanssa terdellä hengailusta, kun aurinko luo sellaista kultaista valoa. Aivan mieletön, ihana. Kuunnelkaa, nauttikaa. Heippa kaikille. Kusui.
2: Fine Dine, yeah, it's alright. Fine Dine, yeah, it's alright.

biisi. Mansikkavalinta se olisi ei viikon biisi, mutta voisi helposti myös olla viikon biisi. Ihana Vesta klubimuodossa. Fine Dine, Tokkulaaki, Mansikka. Soitetaan teille toinen vielä tänään klubimusaa, kun kuunnellaan, niin kyllähän ne ovet pitää olla auki myös sun aivoihin. Se on varmaa. Sieltä vastaanotetaan vielä seuraavan noin 5 minuutin aikaa noita ehdotuksia 044-421-6888. Kotkans tulos vähän aggressiivisempaa, enemmän höyryä, rankempaa tavaraa. Mennään tuonne syvemmälle perkussiiviseen klubisoundiin, eri virtauksiin ympäri maailman, teknoon, YMS, glitchaavaan systeemiin. Sitä kohti vähän ääniterapiaa vielä, Sound Therapy J Word silt, Lush. Sytyn sinuun.

Nyt se tapahtuu Misokeiton kautta. Modernin klubimusiikin yksi taitavimpia tuottajia globaalisti ääni suunnittelun kannalta. Etenkin Nick Nair käynyt Japanissa inspiroitumassa Foodmanin kaa Deep Miso. Syvälle misokeittoa. Tuohon Meet the Content Numbersin perään. Sellainen sivuhuomio kanssa, että jos sä oot kuullut jotain mukavaa noin viime puolen tunnin aikana täällä kanavalla tässä showssa, niin nää kaikki aina lueteltuna, listattuna, kaikki mitä mä täällä soittelen ja keksin ja kikkailen, niin Areenasta Roni Rex hakusanalla sieltä klikkaa ohjelman alta näytä lisää. Saat auki. Ei tarvitse säsämöidä. Tietty myös soittarit joka paikassa. Joka paikassa on. Vaan. Joka paikassa. Mä en tiedä mitä rituaalimusiikkia tää on, mutta jotain tässä nyt tapahtuu. Tässä nyt ammennetaan jotain, se on ihan varmaa. Tässä on tulossa jännät käänteet. Ennen Rexmixia, se kuullaan kohta viime viikkojen paras top 4. Isoin biisi, mitä sun pitää kuulla, mitä sun pitää kuulla. Ei vihaisesti, pehmeästi. Ensin vähän misokeet.

Kato oikealle ylös. Sen näkyy yksi sarvinen. Se laskeutuu sieltä. Suoraan päätyy. Turha tässä on säästellä. Festival season.

hieman Skrillex-edittiä piristämään päivääsi. Sillä meidän Sonny Moore siis, niin hän on nyt pistänyt oman festivaalin pystyyn Berliiniin vielä samaan isoon vanhaan voimalatilaan, jossa muun muassa legendaarinen Tresor-klubi löytyy. Siinä on tulossa laajamittainen ohjelma ja tosi kiinnostava mun mielestä line-upi tämän klubin ja vaihtoehtopopia, tekno, kaikenlaista nimiä, Nick Leon, Isabella Love Story.

Tiger Paul, Flow Dan, Batu. Siis, tää ei mikään mainos, mä vaan niin fiiliksi. Blavani. Järjetön laina. Hienoa nähdä, että Sonni jaksaa vääntää. Leave me like this DJ looking ya edit.

sitten australialaisesta vaihtoehto klubin musiikista Nina Las Vegasin ja Sweekin Shot Colorist suoraan hyppy saksalaiseen teknopohjaiseen tavaraan. Boys Noise, pitkälle tuottaja Alexander Riedha, tehnyt yhteistyössä Tai Chuunkaan. Uuni tuore. Uuni. Shut it down. Lisää energiaa.

jonnekin muualle. Tässä ohjelmassa ei viitti pysäyttyä missään genrassa hirveän kauan. Tää on tämmöstä seikkailua. Ihan kohta kans Rex Mix viime viikkoon 4 isointa kubibiisiä, mitä sun pitää kuulla. Vartin sisään. Don't call my body shit. Don't call my body shit.

0: Ai.
1: Yksi mieli soittaa tähän joku liekin heitin mashupi näistä miljoonista. Mä en meinaa heittää ihan niin ehkä lopussa tänään. Meillä on tulossa tänään vielä selektori vieras Rex Mix Trana hetki tietysti. Transen musiikille pyytetty pikku tuokio. Jos hyppäsit äsken kyytiin, mietit, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, niin tämä on vaihtoehtoisen klubin musiikin täysin hallitsematon katsaus. Mennään kohta aikas hauseen. Vähän semmoseen grubempaan tavaraan. Laskeudutaan. Pelit pois. Ensin pitää vähän vielä avaruusdelfiniyttää itseämme. Ethan Plus. Full Jester Mode. Activated many machines. Make light work.

Ei se kyllä viikon kotimainen ollut, mutta ihan ok. Sitten vähän tämmöstä relaxing tambourine music. Hengitä kanssani. Linnunää, se on kesä tulossa. Oikeasti mä haluaisin vaan soittaa keikkoa, mistä olisi mahdollista tehdä tanssilattialla. Ilman, että se tyhjenisi kahdessa minuutissa. Semmoisen tanssilattian mä haluan jonain päivänä vielä. Se on mun unelma. Mä haluan tehdä kaikkeni, jos se toteutuu. Muista uskoa itseäsi. Missä kaikissa on voimaa, joka on universumin ydin. Jos pysähdyt tarpeeksi, voit tuntea sen. Jos liikut luonnossa ja keskityt kasviin tai kenties oravaan, saatat tuntea sen. Älä mieti, keskity.

Että mä en tykkää misokeitosta myöskään, kun tämän WhatsAppin numero on 044-421-6888 kommentoidaan webin toimesta. Siitä voi oppia tykkäämään, kuten kaikista omista sisäisistä virtauksistaan. Niitä pystyy oppimaan ymmärtämään, tutkimaan ja kenties jopa rakastamaan. Seuraavaksi diskoa. Daft Punk -henkistä toimitusta. Teemme sen yhdessä. Tämä ei ole siis Daft Punkia, vaan kuulostaa erittäin paljon. Sebastian Legar, Roy Rosenfeld, Last Miracle, All Night Long, Valan huuto. Miltä Valan huuto? No, annetaan musiikin soida. Ihana biisi. Kesän upeampi.

Ja kohtaan perään kans Rex Mix luvassa, eli viime viikkoa 4 isoint biisiä, jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi. Upea. Toi äsken menee kyllä kärkeen saman tien. Lisää house. More house. Demujalt, stop asking me. Saa kyllä kysyä ihan vapaasti. Ja se toinen asia, mitä saa tehdä ja kannattaa tehdä, jos sä ite teet musaa, kuten tässä nyt ollaan todettu viime tunnin aikana, on pitkälti ihan mitä vaan. Elektronista tanssimusiikkia, niin promo at ronirex.com on sun kaveri. Mä voin olla sun kaveri. Näytä sinne. Nyt. Nyt. Ei jännäreitä.

tällaista puskua. Ruotsalaista systeemi tää Squeakka Orbita. Suoraan orbittiin Abstractionilta. Tukholmas. Nää kaverit pyörittää sellaista saunaradioa, se DY-radiosysteemi, mikä tietysti siis lähetetään sauna. Ja mä en voi ymmärtää, että minkä takia tätä ei oo tehty Suomessa. Minkä takia Suomessa ei oo saunaradioa, missä pyörii DY-setit online jatkuvasti. Tää pitää korjata, mulla on suunnitelmia. Mutta hyvä ruotsi. Jotain sielläkin tehdään oikein. Nyt vähän klassista teknomusiikkia tähän päälle ennen viikon isointa 4 biisiä. Se kuullaan ihan kohta, Rex Mix. Yksi klassikko väli. Mun mielestä sitä jotenkin uppoa.

X-Mixi. X-Mix on paketti, jossa mä tarjoilen sulle sen, mikä sun pitää saada just nyt. Semmoset muuhivat, messävät bangerit, mitkä on vasta tulossa. Kuuntelet Yle X:ää. Nimeni on Roni Reijonen.

0: sehän sai niin sanotusti kiinnostavan käänteen Rex Mix YleX-salilla. Näillä biisiä semmosia, mitkä jollain tavalla on jossain omassa kategoriassaan uppoutunut syvälle mun aivomassa. Käännyttiin sieltä Tech Housesta sitten tämmöseen bassamusaan, mutta ei se väärin oo. Dubstep on taas täällä ja se tuntuu hyvältä. One Hell of Life. Villager Edit. Tämän perään mennään kohta pikkasen ensin hausimpiin tunnelmiin ja sitten sieltä teknon kautta. Ja vähän semmoista niin sanottua cross-genre-mähinöintiä luvassa lisää, mutta kaikki tää tulee johtamaan jonnekin. Ja se jonnekin, se on tietysti viikon paras hetki, eli Trana-hetki. Transe-musiikille pyytetty pikku tuokio. Tuota pikaa tulossa noin vartin päästä sitten kohti lämmittääkseen. Me otetaan uunituoretta Suru Zinghää. Cutting Treadsil, upää. Itse asiassa aikamoinen matka tää biisi. Fried, niin kuin mun aivot just nyt. Millä tunnelmiin liikenteessä? Laita koodin pätkää, laita totuus. Kansan radio, se on auki. WhatsAppis 044-421-6888. Trana hetki huutaakin saa laittaa, niitä on tänne jo tullut. Tässä esimerkki, otetaan tosta, mitä on luvassa.
1: Viikon Tranekki!
0: Sieltä oli Topilta esimerkki. Juuri näin! Esimerkillinen suoritus. Seikkailu jatkuu. Yksisarvisen pintaan liukas. Pidä kiinni kova. Tajana. Selektori vieras kans Japanista tänään kohti ohjelman loppuun. Just Umrunkaa. Biisi julkaista Tracky Tracks. Siitä myöhemmin lisää. Menkää.

sieltä vähän Aaron Colley, Yhdysvallan Midwestin legendaarinen tyyppi, joka tosin ei ole niinku ehkä ihan niin pinnalle pääsi ikinä kuin olisi ansainnut, mutta yksi sen kovimmista taas No No surun siihen perää blendattuna. Mennään tässä kohta ranahetkeä. Bear with me. Kyllä täältäkin on mahdollista päästä transeen. Tässä ohjelmassa siis ollaan tutkittu edellisesti mitä puolitoista tuntia melkein klubin musaan erilaisia virtauksia. Tällaista tajunnan virran seikkailua. Uutta musaa kanavoin jatkuvasti viikoittain sulle. Kahden tunnin annoksen tässä. Puoltimmaa siis jäljellä vielä tullaan päästä japanilaiseen.

hyperpop henkiseen teknoon kunnon sound design meihemöintiin tässä lopussa vielä. Se tulee tuntumaan eriskummalliselta. Mutta ensin otetaan vauhtia tästä. El Mago Brasiliena. Takas tonne Etelä-Amerikkaan. Kotimaistakin soundia luvassa tänään. Totta kai.

hyvät ystävät. Kohti transea. Kohti tranaa. Sinne meidät vielä just debiuttikeikkansa soittanut Finn Jävel.

tässä uudelta upealta Kyrie EP:ltä, joka oli itse asiassa yksi toinen biisi sieltä. Odotus oli mun viikon biisi muutama viikko takaperin, niin soittamatta jäänyt. Kunnon seikkailu. Kyrie siis Finjäävällä taas. Minna Koivisto, Suomen kovimpia tuottajia. Soul Progis pystyssä. Se on hyvä nähdä. Kunnon maalailu parhaimmillaan. Mä en tiedä susta, mä oon täysin valmis vapauttamaan itseni täydellisesti. Tehdään se yhdessä.

se tuntui kosmiselta. Aikamme upeimpia ääniä. Caroline Polacek. Daniel Harlan kanssa. Azimuth. Azimuth. Sitten hieman teknoa samalla kun Riinu laittaa yleensä WhatsAppin numeroon 044-421-6888 viestiä, että istutinpas tuossa paprikoita kasvihuoneeseen ja mietin, että mitenkäs sinne Roni Rexin WhatsApp-ryhmään pääsee. Juuri näin. Näillä askelmerkeillä puit juuri oikeaan kanavaan. Yksi viesti, yksi linkki. Eli jos haluat, niin mukaan tuonne meidän tiimiin, niin laitapas tuonne Yle X:n WhatsApp-luukkuun koodia, niin mä linkitän sut sieltä eteenpäin meidän tiimin syvyyksiin. Sinne muuten koko jengillä iso rakkautta.

joka kuulostaa japanilaiselta pyykinpesumusiikilta. Mutta siis se on täysin oikein, koska tässä ohjelmassa on tapana ottaa joka viikko joku näköinen ulkopuolinen tekijä kahden biisin ajaksi ääneen. Sitä musaa tulee niin paljon nykyään, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä palasta siitä oleellisista jutusta, jonka takia tässä showcaseataan siis kaikenlaisia DJ:itä, promoottoreita, artisteja, kollektiivia, biisinkirjoittajia, tuottajia, YMS. Ja tällä kertaa tokiolainen kollektiivi on julkaissut just ihanan remix-paketin niiden omasta biisestä uusi yhteistyössä Umrun kanssa, virolais-amerikkalainen kaveri, joka tekee semmoista makeat hyperpop-klubin

0: ihanaa kissanpesumaista soundia Tokiosta Yle X:llä tällä hetkellä. Täällä selektori vieraana Tricky Tracks, siis Seimei nimellä Day äänessä heiltä. Eka biisi valinta, oma biisi Open, sitten myös Cruise Felsius remix. Mitä seuraavaksi? What's next?
1: The second track

Deep in the Kissan pesu. Edes kaksi biisiä Tokiosta. Kuunnetu alta soundia. Viikon selektorin vieraan Tracky Tracksilt. Stokana Ojubin Kernel Panik. Tuntuu ihmeelliseltä. Tämmösiin bileisiin mä haluun. Miten sulle lähtee? Skipata totuus. DMs. Sieltä pääsee aina käsiksi itse Ronny Rex ja tietysti ota kans samalla Tracky Tracks haltuun, jos pidit siitä, mitä kuulit. Ihan kokeellista. Me uidaan kohti loppua. Saman henkistä musaa, saman genrekartan suurin piirtein läheisyydestä. Tää on vähän pehmeämpää. Tää on mansikkainen loppu tänään. Funny Games. Look. Pestään sielumme.

sit kunnon miekkavalaiden läheisyyskutsuja finalisoimaan tän. Tästä ei pääse enää. Ei pääse pidemmälle. No tietysti pääsis, mut ei tänään! Aikamme loppuu kesken. Antakaa mulle yli 4 tuntia lisää. Se on aina tarpeen. Tuntuu vasta, että tässä 1–2 tunnin paikkeilla alkaa lämpenemään. Mut seikkailu on ollut oikein mehevää. Kiitos, kun olet ollut mukana. Areenast. Tuttuun tapaan Roni Rex, RONY, väli REX. Haku sanoa biisilistat, uudelleen kuuntelut, linkit, yms. Ensi viikolla valaillaan taas. Valamme. Ensi viikon viikonloppu kans muuten Yle X Pop. Siellä meikä kans ehkä jossain roolissa. Siitä lisää ensi viikolla. Ihanaa kevättä. Se on pus. Moi moi!

0: Sony Rex. Uusin klubimusa kuuluu sulle.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Tekoälyllä tehdyt kuvaväärännökset yleistyvät. Tietosuoja-asiantuntija kehottaa kiinnittämään huomiota kuvien julkaisemiseen somessa. Kuvia voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisessa väkivallassa. Väärennettyjen alaston kuvien levittäminen on Suomessa laitonta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
2: No meillä on rikoslaissa kriminalisoitu tämmöinen seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen. Ja tämä on sitä uutta lainsäädäntöä, mitä tuli 2023, ja siinä on kriminalisoitu myös niin sanotut todenmukaiset kuvat, joilla voidaan puuttua nimenomaan tämmöisiin syväväärennyksiinkin. Siitä voidaan tuomita sakosta 2 vuoteen peräti vankeutta. Ja sitten meillä on erikseen vielä alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet tämmöiset kriminalisoidit, mitkä on sitten huomattavasti moitittavampia, ja niistä voidaan rangaista sitten enemmän. Tämä on hankala yhteiskunnallinen ilmiö, ja tämä haastaa siis seksuaalista itsemääräämisoikeutta uudella tavalla.
1: THL on huolissaan perheiden varhaisesta tuesta. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Apua saisi uuden lapsiperhepalvelun kautta. THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.
3: Selvä on tietenkin, että mikäli lakiesitys etenee, niin nykymuotoisena moniammatillisena kasvatus- ja perheneuvontapalveluna, niin sitä ei enää ikään kuin lainsäädäntö edellyttäisi, eikä moniammatillisuudesta enää säädettäisi, eli sitä ei velvoitettaisi. Ja se tietenkin yhdistettynä näihin säästötavoitteisiin niin herättää sen huolen, että varhaisen tuen määrän ja laadun ohenemisesta.
1: Ranskan entinen pääministeri Gabriel Attal lähtee mukaan presidenttikisaan. Attal kertoo pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuoden vaaleissa. Hän johtaa presidentti Emmanuel Macronin sosiaaliliberaalia puoluetta. Attal haastaa keskustaoikeiston Edouard Philippen.
4: Jussi Hanhivaara toimitti. Puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2:30 yli puolen yön, eli siis ei kai tässä vaan olla lauantain puolelle livahdettu. Vuoro on toiveiden yö ja no joo, tässä viime hetket mennyt sillä tavalla, että osassa Suomea on päästy nauttimaan ilta- ja yösateista. Ihan koko Suomessa puolestaan päästy nauttimaan siitä, kun tuli veikattua oikein, miten käy jääkiekkoottelussa Suomi-Iso-Britannia. Toisaalta sepä nyt ei mitenkään erityisen haastava veikkaus ollut. Sen nostan esiin, että sitähän voi tietysti, jos haluaa olla hyvä voittaja, mikä on huomattavasti helpompaa kuin hyvä häviäjä, hyvänä häviäjänä oleminen, niin hyvä voittaja suomalainen voi tietysti nyt toiveiden yössä toivoa lohdutuksena briteille, jotka epäilemättä ovat sankoin joukoin kuulolla, niin jotain hyvää, oikein hyvää, ehkä jopa sitä parasta brittimusaa. Niin tulee heille sitten vähän parempi mieli, kun jääkiekossa eivät sitten pärjää ihan niin samalla tavalla kuin me meikäläiset. Minä laitan tästä saman tien yhteystietoja ja Lasse Olkinuora sanoo myös, että oikein hyvää yönviettoa.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On myös yksi tällainen viesti tullut tänne, jossa ei sen kummempaa saatetekstiä, kunhan vaan ilmoitetaan, että kappale on tämä ja esittäjä tämä. Lyhyt ja ytimekäs. Musta tuntuu, että me aloitetaan tällä kertaa sillä. Eini, kiitävän hetken hurma.

ei, niin kiitävän hetken hurma, tuon kappaleen nimi, toiveiden yön sähköposti, oikea sähköposti, se on levy.toiveet@yle.fi. Sitäkin kautta voi laittaa toivebiisi viestiä. Juhani puolestaan tarttui tuohon, kun sanoin, että voi toivoa brittimusaa briteille lohdutukseksi, kun eivät sitten pärjänneet jääkiekkoottelussa. Mikä nyt ei välttämättä tullut ihan suunnattomana yllätyksenä, mutta joka tapauksessa. Juhani ei toivo ihan parasta brittimusaa, vaan määrittelee, että parasta enkkumusaa. Sitä on Juhanin mukaan Oasis ja Rock and Roll Star.

Juhanin mukaan parasta enkkumusaa Oasis Rock and Roll Star. Myös Jyrki tarttui tähän, että mikä on parasta brittimusaa. Tämäkään ei ehkä tule ihmisille yllätyksenä.

No mikäs muu kuin The Beatles, jos parasta brittimusaa pyydetään? Ja sadekin on mainittu, hihkaisee viestinsä loppuun Jyrki. The Beatles ja Rain on siis Jyrkin toiveena, niin sitä soitetaan. Kyllä niillä nyt alkaa jo olla parempi mieli. Briteillä aivan varmasti, kun saa Oasista ja Beatlesia kuunnella.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoa. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Puhun suoraan C-kasetilta.
4: Päiviltä on tullut tänne viesti myös toiveiden yöhön. Muistuipa sadepäivänä mieleen sellainen vanha kappale kuin Sadepisaroiden laulu tai Vesipisaroiden laulu, kun se oli. Niin se on toiveena. Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Se soi nyt.

Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Marja toivoo kappaletta, jolla David Bowie päätti Ziggy Stardustin olemassaolon. Kyseessä on Rock and Roll Suicide, joka kasvaa loppua kohden. Soita tämä toiveiden yössä.

Hämeenlinnasta käsin toivotaan. Minä haluaisin omistaa tämän kappaleen rakkaalle ystävälleni Kirsille. Ei lopu sydämet tämän viestin lopusta. Kirsi, hyvä sait Hämeenlinnasta käsin rakkaalta ystävältä tällaisen toiveen. Rosalia Laperla.

0: Rosalialla Perla. Syyttiköhän siinä, että joku oli siinä tunneterroristi? Tuo on hyvä pitää tunneterroristi. Tuo on hyvä pitää mielessä, jos joku toinen sanoo tai tekee jotain, mistä ei pidä niin kutsu häntä. Senkin tunneterroristi.
1: Oletko vaarassa nukahtaa tylsyyteen? Eikö telkkarista tule mitään? Kaipaisitko rytmiä elämään? Ei hätää! Anna Toni Laaksosen lauantaitansseen auttaa. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssi Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kuuleeko studio? Totta totisesti toivoisin soitettavan klassikkokappaleen Cadillac, mutta Pelle Miljoona ja Kim Brown -version. Eipä ole tätä juurikaan radiossa kuulutettu. Hyvän yön ja työn terveiset kaikille kanssa. Kim Brown,

4 miljoonaa Kim Brown Cadillac. Minä en voinut olla kuulematta, että siinä ensiksi ilmoitettiin, että hei baby, se on my way tai highway. Ja sitten aika pian sen jälkeen oltiin polvillaan pyytämässä, että baby älä lähde jotakuinkin sinne päin, niin se meni. Siitä voi itse kukin oppia, mitä hyötyä tai kuinka paljon tuollainen ehdottomuus sitten kannattaa. Metallicaa toivotaan kanssa. Marianne Faithfullin mukana Memory Remains. Tämä sopii kuin nakutettu yöhön. Ilmeisesti sellainen, mikä on oikein nakutettu eikä väärin nakutettu vahingossa ohi ja omaan peukaloon.

Kuinka kohan kauan siinä muuten kesti, kun peruskoulussa yksi tuttu, ei mikään varsinainen ystävä, mutta joka tapauksessa odotti kovasti, että Metallica saapuisi Suomeen, ja sitten Metallica saapui Suomeen, ja hän meni keikalle todella ajoissa. Hän oli jonottanut sinne koko päivän, ja sitten vähän ennen kuin Metallican keikka

matka alkoi, niin koska hän oli koko päivän jonottanut syömättä ja juomatta, niin hän pyörtyi ja hänet kannettiin pois ja hän missasi koko keikan. Kuinkakohan kauan siinä kestää, että tuollaisesta pääsee yli, tai siis ettei se enää harmita? Minä veikkaan, että ainakin viikkoja. Yhdessä viestissä tuumitaan, että mitäpä muuta sitä toivoo viikonloppuna kuin kikkaa ja sukkula Veenukseen. Ihan hyvä kysymys.

Kikka ja sukkula Veenukseen. Mitäpä muuta sitä viikonloppuna toivoo, näin tuumi sitä toivonut. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, klassikko kasarilta. Mutta aivan juuri tältä istumalta avautui, että mistä inspiraatio kappaleeseen on tullut. Olen itsekin lukenut aikanaan romaanin Viimeisellä rannalla ja teki vahvan vaikutuksen. Minä luulin, että inspiraatio tähän tuli ihan muualta, mutta kas tämmöistä se on se elämä. Uuden oppimista, mikä parempaa.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Ollaan pitkästä aikaa kahdestaan mökillä ja olisipa ihana kuulla Westerinen yhtyeineen ja heiltä kappale Tanssimaan. Voidaan sitten tanssia täällä sateessa odottaen huomista poutapäivää, Marko ja Karoliina. Marko ja Karoliina ovat siis mökillä, on pimeä, ei nyt mitenkään ihan hirmuisen kylmä varmaankaan ja ehkä siinä sitten sellainen lempeä vesisade. Samalla kuuntelee itselleen mieluista kappaletta. Kyllä tuossa nyt aika lähellä täydellisyyttä kanssa ollaan, näin minä tuumisin. Westerinen yhtyeineen ja Tanssimaan.

Silvesterinen yhtyeinen ja tanssimaan. Hei sinne kaikille yökukkujille, nyt olisi sopiva hetki käyskennellä vihreillä niityillä. Jorma Kääriäisen Kari Tapion kanssa, onnistuisiko se millään? Näin kysyy tätä toivoa Helinä.

Jorma Kääriäinen, Kari Tapio ja Vihreät niityt. Yhden kappaleen päässä meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen meitä puolestaan odottaa toinen tunti toiveiden yötä. Ei muuta kuin antaa vaan toiveen tulla. Toiveviestin siis. Sisarukset koolla Jyväskylässä ja hauskaa on. Meillä olisi kuulla toiveena Erkki Junkkarinen ja Pieni hetki. Soitetaan tämä vielä ennen uutisia.

0: EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kiinassa useiden kaivostyöläisten pelätään kuolleen kaivosturmassa Shaanxin maakunnassa maan pohjoisosassa. Turma sattui perjantai-iltana paikallista aikaa hiilikaivoksessa, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Uutistoimisto on vahvistanut 4 kaivostyöläisen kuoleman, noin 90 kerrotaan olevan kateissa. Kotimaassa Tornionjoki ja Muonionjoki ovat edelleen nousussa ja saavuttavat keskimääräistä pienemmän tulvahuippunsa toukokuun viimeisellä viikolla, kertoo vesi.fi. Muualla Lapissa kevään huiput on jo pääosin ohitettu ja jokien vedenpinnat ovat laskussa. Tulvahuiput jäivät tavanomaista pienemmiksi. Järvi-Suomessa veden pinnat ovat poikkeuksellisen matalalla. Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila 15 ja 25 asteen välillä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Saattaa ihan 25 asteeseen nousta, kai se sitten huomenna pitää, onko se niin, että ei siis huomenna vaan tänään päivällä, niin olisiko se ihan viltti ja kirja? Jotain vähän purtavaa ja jotain juotavaa kanssa. Eikä välttämättä edes purtavaa, se juominen kyllä riittää. Kuuma päivä kun tulossa ehkä ja silleen. Toiveiden yön toinen tunti alkaa kello 1:02. Tompan toiveella aloitetaan tämä toinen tunti. Tompan toive on kappale nimeltä Kun kuuntelen Tomppaa ja Paula Koivuniemi. Hiekka Montulla ollaan nuotion äärellä, niin mikäpä jottei. Tompalle Paulan Tomppa.

0: Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Yhteystiedot tänne ovat seuraavanlaiset.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kun olimme suhteen alkupäässä, niin jos minä satuin olemaan kotona ja odottelin, että kohta se sulho tulee, silloin kuuntelin Neon kakkosen Pieninä palasina -kappaletta. Nyt 3 vuotta naimisissa, niin toiveena on Neon 2 ja Pieninä palasina. Me soitamme sen nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä toivottaa Henkka. Eilen oli Morrisin syntymäpäivä, joten toivoisin kuulla The Smiths ja heiltä kappale Unhappy Birthday. Oikein mukavaa lauantai-yötä toivottaa siis Henkka. Unhappy Birthday, onnetonta synttäriä toivotetaan tässä. Minä en muuten tiedä sinusta tai teistä, mutta minä en ole itse oikein koskaan välittänyt. Siis lapsena lapsena jo minun mielestä synttäreiden viettämisessä oli vähän jotain, että ei kiitos. Siis sellaisille juhlille ja muulle vastaavalle. Muiden synttäreille minä osallistun kyllä hyvin mielelläni, mutta omat niin ei oikein. Ja sitten minä tuumin, että me, jotka emme vietä synttäreitä koskaan, niin mehän periaatteessa olemme hyvän tekijöitä ja hienoja ihmisiä, koska me emme järjestä synttäreitä ja muiden ei tarvitse käyttää rahaa meidän syntymäpäivälahjoihin. Syntymäpäivän sijaan me voisimme viettää jotain, emme vietä syntymäpäivää, ihmisten päivää, jolloin meille tuotaisiin iso määrä kaiken näköisiä lahjoja ja olisimme huomion keskipisteenä.

Jouni Skaffari tervehtii meitä yövuorosta käsin. Depeche Mode ja Pipeline-biisiä toivoisin, jotta voi fiilistellä nuoruusvuosia ja myös, että totuus ei unohtuisi. Jouni ei kertonut meille, että mikä se totuus on.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hyvät yön toivotukset tulee 70-luvun teinitytöltä. Toiveena on Stray Cats, yksi heidän parhaimmista, eli siis kyseessä on Runaway Boys.

Stray Cats Runaway Boys. Tuossa edellisellä tunnilla, kun kuultiin Oasikselta Rock and Roll Star-niminen kappale, jossa ilmoitetaan, että haluaisinpa olla rockitähti, niin täällä ehdotetaan, että voima ja vastavoima. Voitaisiinko nyt kuulla Per Kyntiltä I don't want to be a rock and roll star. Maukka ehdotti. Maukan toive soi. Toiveiden yössä.

yksi sinkku, hiljattain julkaistu biisi tuli tuosta kertosäkeistöstä mieleen. Liekö sitten siitä ottanut vähän inspiraatiota, enpä tiedä. Salla kertoo meille, tsemppiä tarvitsee. Kuumeessa kiitos kysymästä, sapettaa niin maan. Ja sitten tässä on kirosanaa. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsen laulu voisi ehkä auttaa. Sallaa kuumeeseen soitetaan. Silloin kun joku ihminen saa jonkun tuollaisen kuumeflunssa kröhän, niin sehän on muiden ihmisten velvollisuus silloin sanoa siihen, että joo, nyt on jotain liikkeellä. Ja sillä ei ole mitään väliä, että onko oikeasti kuullut sellaista, niin vaan on tapana sanoa. Sellaisia muodollisuuksia. Mutta Salla, eikö se ole ehkä kumminkin hyvä puoli, jos se kuume jossain vaiheessa pitää käydä läpi, niin tässä vaiheessa, ennen kuin sitten kesä kunnolla tulee, niin ei tarvitse kauneimpana kesäpäivänä katsoa verhojen takaa, kun kaikki muut saa leikkiä pihalla ja itse joutuu olemaan kotona, kun on kröä. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsenlaulu.

0: Radio Suomi.
1: Iltaa tai yötä, miten se nyt ottaa, tuli tuossa illalla saunan jäähyllä mieleen, kun katoin tuossa yksi ilta pitkästä aikaa elokuvan Blues Brothers. Edelleen hemmetin hyvä pätkä ja siitä tuli mieleen biisi Everybody Needs Somebody to Love. Joten saisiko sen sitten soimaan, näin kysyy Joni. Totta, toki sen saa soimaan toiveiden yössä. Siinä elokuvassa, kuten tiedämme, ei ole makuasia, vaan kiistaton fakta. Siinä elokuvassa on niin hyvä loppu takaa ajo action kohtaus peltiä ruttuun, että sen jälkeen ei olisi oikeastaan ihmisen tarvinnut edes yrittää. Ovat yrittäneet, mutta eivät ole onnistuneet, eivätkä tule onnistumaan. Kauan eläköön loppu action takaa jo kohtausten kuningas Blues Brothers.

Sana kuningas tuli tuossa mainittua, niin se ilmeisesti on jonkun näköinen loitsu. Listalle on nimittäin seuraavaksi ilmestynyt Elvistä. Elvistä Tarjan toivomana. Haluaisin kuulla Elvikseltä In the Ghetto. Elviksen ääni, se saa kylmät väreet aikaan. Kyllä.

Matti hihkaisee, että hiuli hei kesää pukkaa. Kun kesää pukkaa, niin tuo on juuri oikea tapa reagoida Matti ystävämme hiuli hei. Kesää pukkaa siis pukatkoon myös kaukokäyhkön suviserenaadi mutsille. Vähän myös kaikille muille kaukokäyhkö suviserenaadi.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

0: Yle, Radio Suomi.
1: Harri toivoo rakkauslaulua. On niin rakkauslaulu, että tekee mieli sanoa monella R:llä. Thin Lizzy, A Song for While I'm Away. Kappale kaunis, irlantilainen, harvoin kuultu kappale.

Minulle selvisi, että juuri selvisi, kun viesti tuli tänne, että Iron Maiden-niminen yhtye on joskus esiintynyt Porissa. Kuulema mieleenpainuva tapahtuma, kun laulaja aluksi liukastui ja sen jälkeen täräytti ilmoille itsensä trombi. Tämän on laittanut nimimerkki, pukeuduin jätesäkkiin ja kastuin kalsareita myöten. Kannattaa siis kuunnella Iron Maiden nimistä orkesteria Toiveiden yössä, koska Toiveiden yössä harvemmin täytyy ihmisen pukeutua jätesäkkiin. Eikä täällä hirveän useasti myöskään kalsareita myöten tule kastuttua. Toiveiden yön päätteeksi Fear of the Dark, se on silloin joskus jätesäkkiin pukeutuneen toive.

0: nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
1: Yle Radio Suomi.
2: Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajan vaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb viitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittavat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani. Suomi on voittanut jääkiekon MM-kisoissa Britannian maalein 4-0. Suomi on voittanut kaikki tähänastiset 5 otteluaan. Joukkueen urakka jatkuu sunnuntaina Itävaltaa vastaan. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on melko aurinkoinen, lähinnä idässä. Voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vettä. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin yli 20 asteeseen.
0: Kello 2 yli 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin. Minä ehdotan, että ystävä hyvä, tänään me vedämme päivällä shortsit jalkaan ja sitten vaan seisomme ulkona ja hymyilemme. Siitä ilosta. Kaija K. mun sydän, sillä jatkuu yöradio, jossa kello 2.15 vuoro on Kansanradio.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Minä hiljattain luin suomalaisista museokummituksista, eli Suomessa sijaitsevista museoista, joissa kummittelee. Ja Lappeenranta oli hyvin edustettuna siinä listalla. Tuntui, että jostain kumman syystä, tai siis vaikuttaa, että jostain kumman syystä kummitukset viihtyvät erityisen hyvin Lappeenrannassa museoissa. Mikä sitten siihen lienee syynä? Museokummituksia siis Lappeenrannasta löytyy, mutta hanurimusiikkia kuulema ei riittävästi. Tällaista vaaditaan tämänkertaisessa Kansanradiossa. Sitä me kuullaan. Kohta kuullaan. Sitä ennen kuullaan Pave Maijasen ikävä niminen kappale. Ja sitten Kansanradiota. Kyllä näin on.

0: Olen Haikutorpan tyttö ja haluan tietää, että paljonko Suomella on viljaa varastossa, jos sattuu sotatilanne ja huono aika, ettei saa. Ja sitten siitä, että sellaisia peltoja, mitkä vaan niitetään hukkaa eikä korjata satoa, niin sellaisille pelloille ei pitäisi maksaa tukea. Tai sitten jos ei nyt tänä kesänä kerkii kylvämään niitä kevätviljelle, niin ne on kylvettävä sitten syysviljelle. Tai muuten ei tukia tipu. Tämä on ihan väärin, että maksetaan tukea sellaisesta tyhjästä työstä.
1: Tällaisella kysymyksellä aloitettiin tämä Kansanradio. Kiitoksia ensimmäiselle soittajalle. On jälleen aika sanoa tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tällä kertaa kuulemme kritiikkiä Mäntyniemen peruskorjauksesta, ajatuksia lentävästä autosta ja kaivataanpa myös hanurimusiikkia Lappeenrantaan. Ohjelman osat on tässä jaksossa asettanut paikoilleen Koiviston Lauri. Yksi soittaja ehdottaa Eduskuntatalolle uutta nimeä. Toinen kansalainen haluaisi nostaa pullojen panttimaksua ja ihmetelläänpä myös, missä ovat hirviliven hirvet. Nyt on aika palata vielä vapun tunnelmiin.
2: Jussi tässä, hei. Niin, valkoinen vappu. Mikä ihme tämmöinen pelleily tässä on? Me järjestämme ihan normaalin vappukulkuen ja oli sovittu, mitkä on bannerollit. Saa olla mukana ja kaikki tarkastetaan etukäteen ja pukeutuminen. Me olimme rauhanomaisesti marssimassa. Ja sitten sinne rikotaan määräyksiä. Tullaan sivusta ja on Amnesty, oikea anarkistit hyökkää vassarit sinne. Alkaa natsit vittuun banderollia pitämään. Eli se oli lainvastainen. Häirittiin yleistä rauhallista vappumarssia. Ja me olemme sopimusyhteiskunta, niin kuin presidentti sanoo. Ja me olemme rauhaa rakastavia, me, ketkä marssimme siellä järjestäytyneesti. Ja meillä on perheet. Me olemme naamion takana, koska minulla ainakin on yli 200 000 euron tämmöinen ongelma tullut, kun nämä vasemmistolaiset on hajottanut meikämannin omaisuutta ja muuta. Eli haluamme olla anonyymeja. Mutta haluamme olla vapaassa Suomessa ja määräysten mukaan toimia. Eli tämmöinen anarkistinen ja uhriutuminen, mitä tuolta vasemmistosta päin tulee, niin pois semmoinen. Että katsotaan, että antaa meidän ihan rauhassa olla, niin me olemme ihan rauhassa. Me emme tunkeudu teidän tiloihin. Ei muuta, ei.
3: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilinä näky. Ei.
1: Siinä oli puhetta aiemmasta pääministeristä. Niinpä nyt onkin paikallaan puhua tasavallan presidentin virka-asunnosta.
4: Hei Kansanradio. Nyt valmistuu tälle tupille oikein kunnollinen Mäntyniemen kämppä. Eikä maksa kuin 55 miljoonaa ehkä, ehkä enemmänkin. Alkaa olla valmis. Kylläpä löytyy Suomesta rahaa, herra ei juukeli sentä. Ei olla köyhiä eikä kipeitä. Mutta kuristetaan, kaikkia muita kurjia kuristetaan. Kyllä se ressa on asunut siinä vanhassakin, että kyllä tämä on ihan ihmeellistä. Sitten kuristetaan ihan kaikkia vanhuksia, kaikkia köyhiä ja työttömiä ja surkeita muita. Että ei millään ole enää mitään rajaa. Ei se nyt varmaan olisi vaatinut siihen mitään peruskorjausta, että eiköhän se olisi kelvannut sellaisenaankin. Siis aivan karmeeta, kun katselee minkälainen lukaali pitää olla. Ihmettelee vaan tuommoistakin tuhlaamista.
5: Hei, täältä Jyväskylästä. Ihmettelen kun ei Stubbille kelvannut entinen asunto ja sehän oli varmasti upea jo ilman remonttiakin. Että kyllä sillä 55 miljoonalla olisi ollut käyttöä vanhustenhoitoon ja monta parannusta olisi saatu ja maksettua niitä velkoja. Tämä vaan lentelee maasta toiseen ja veronmaksajien rahaa palaa. Että semmoinen presidentti meillä.
6: Just.
5: Joo, et sille. No niin, hyvää kesää jatkoa kaikille. Hei.
1: Ohjelmamme on jo sen verran hyvässä vaiheessa, että nyt on aika ottaa keskiöön liikenneteemoja. Ennen niitä puheluita vielä

0: Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetetty viesti vallan toisesta aiheesta. Siinä lukee näin. Hei, kertokaas, kun olette siellä puhelinlankojen toisessa päässä, niin miten nykyajan opettajia valitaan ammattikouluun, kun pojanpoikakaan ei saa edes hanskoja, vaikka kuinka nätisti pyytää, että miten sinne pääsee oikein töihin. Kyllä minä sen sanon, että ei tästä tule yhtään mitään. Tällä tavoin luki viestissä, jonka Marja-Liisa oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
1: Kattopatio Espoota, hei.
2: Hei, hei.
1: Kuule, olisi tämmöinen nyt ajankohtainen tällainen, kenen aihe, kun nämä sähköpotkulaudat.
2: Joo.
1: Käyttö ja muuta, niin mulla on semmoinen radikaali ehdotustilanne, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän käyttöön ja käytöstiin.
2: Kerro ehdotus.
1: Ja ne vaatii vähän niin kuin myös lainsäädännön uudistusta, mutta tällainen, että kännissä ajo, kun se annitte niin 200 € niin sakkoja, nostetaan se 200 niin 500 kerralla.
2: Eli kunnon sakko.
1: Kunnon sakko. Ja sitten tällainen, kun on kaverikyyti, kun näitä ei saa kaveri olla kyydi, niin samanlainen niin laittaa niin 500 € per kaveri ja alkaa niin kuin kiinnostamaan tämä lainsäädäntö.
2: Valtion kassan kannalta hyvä sitten.
1: Joo, että aina kun on ylimääräinen, niin jokainen maksaa 500. Sitten on tämmöinen ehdotus, että Englannissa on tällainen takavarikointi. Niin otetaan tämä takavarikointi käyttöön.
2: Eli mitä takavarikoidaan?
1: Tämä sähköpotkulauta, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän niinku käyttöön.
2: Nehän on vuokralauta.
1: Vuokralautoja. No, on sitten oma tai vuokralauta, niin sillä on mitään merkitystä.
2: Ehdotuksesi on, että kunnon sakot, jos ajaa humalassa tai sitten yli yksi siinä kyydissä.
1: Joo.
2: Ja sitten takavarikoidaan lauta.
1: Joo, ja sitten semmoiseen niin kuin säilytykseen. Että niin,
2: kiitoksia niin. Paljon näistä ehdotuksista ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
1: Ja kypärä pakko käyttöön, ei muuta. No niin, jo hei.
3: No minä olen Maria. Halusin semmoisen ehdotuksen tehdä, saanko tehdä, että mihin voitaisiin suunnata liikennepuolen varoja.
2: Saat tehdä oikein hyvää päivää sinne.
3: Kiitos. Joo, hyvää päivää. Semmoisen ehdotuksen tekisin tästä, sehän näyttää taivaanrannan maalaamiselta, mutta sanon siltikin. Eli nyt kun Kiina on kehittänyt sen lentävän auton, siitä on mun yksi ystävättäreni kyllä puhunut jo 30 vuotta sitten ja hänelle naureema kaikki niin heleästi. Mutta Kiina on sen kehittänyt. Niin eikö Suomen valtio vaikkapa Orpon johdolla niin kuin voisi sitten, että teki sen miljardeja maksavan, mikä Turku... Judan. Sillä rahalla esimerkiksi tehdään oikein kunnon diilit Kiinan kanssa, että kaikille, ainakin pohjoissuomalaisille, itäsuomalaisille ja länsisuomalaisille, joilla on pitkä työmatkat, ne saisi semmoisella pienellä rahalla tämmöisen lentävän auton. Oho. Ei se huonompi ajatus ole, kun meillä on niin iso tämä ja pitkä ja leveä tämä, ei niin leveä, mutta pitkä on maa. Niin, että voisi oikeasti ajatella näitä kauppoja, niin kuin, eikä vaan tämmöistä pientä piperrystä. Lentävä auto, semmoisen, nehän on kaksi ihmistä mahtuu, kun työmatkoja ajattelee vaikka. Sitten tietysti voisi näitä tämmöisiä autoja kehitellä sinne kuormien vetämiseen, tai itse asiassa junia enemmänkin, mutta kuitenkin, jotka osaisi toimia niin kuin ihan itsekseenkin, ettei siellä tarvitsisi niin kuin sen ukon istua, akan istua siellä niin kuin tuntitolokulla perään ja kulettaa sitä isoa kuormaa sinne tänne tuonne. Eli että jotain niille maantielläkin pitäisi olla ja radoillakin kulkea, mutta se ihmisten niin kuin pääsy sieltä, kyllähän mummotkin voisi lähteä sieltä kyliltä lentämällä sinne terveyskeskukseen, koska sinnehän on 100 km ja synnyttämään voisi mennä nämä akat, kun nehän on semmoisia, että ne synnyttää joskus, jos synnyttävät, että se olisi semmoinen niin kuin hyödynnettävä asia ihmisen kannalta, se semmoinen lentävä auto.
2: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että koska päästään lentämään autolla.
3: Tehkää ehdotus. Okei, no niin, selvä. Joo, hei.
0: Siinä mainittiin Kiina. Aivan pian korviimme marssii kahta muuta valtiota koskevat puhelut. Niitä edeltää sähköposti, jossa palataan viime jaksojen aiheisiin. Viestissä lukee näin. Herralle, jonka mielestä ikäihmiset eivät saisi äänestää, meni väärin päin.
2: Yli 60-vuotiaat ei saisi olla missään muodossa ehdolla missään vaaleissa. Ovat sen verran tapoinsa juurtuneita, etteivät näe metsää puilta. Ja espoolaiselle, joka valitteli suomen kielen murteista. Suomen kieli on eri murteita, niitä siinä itsekin väänsit. Joten suomen kielen monimuotoisuus kunniaan, eikä englannin kielen käännösmongerruksia. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Maaseutu ja murteet kunniaan. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
4: Pyytäisin täsmällisyyttä ja tarkennuksia, kun puhutaan Trumpista. 80% Trumpin rääkymisistä uhkailuistahan on ihan humpuukia ja ei niitä kaikkia tarvitse aina huudella. Ja kun huudellaan ja puhutaan varsinkin radiouutisissa, sieltä unohtuu tosi tärkeitä asioita. Erittäin tärkeitä. Trump uhkaa Natosta eroamisella. Sitä kyllä Yle-toimittajat huutavat, mutta eivät sano sitä tärkeää asiaa. Trump ei voi tehdä niin. Siihen tarvitaan kongressin enemmistöpäätös, ja se ei tule ikimaailmassa menemään läpi. Joten ei tehdä tarpeettomia uhkakuvia, ei luoda tarpeettomia uhkakuvia. Toki Trumphan on täysin sekopää, ja sillä on liikaa valtaa, aivan liikaa valtaa. Mutta muistetaan aina kertoa suomalaisille kuitenkin, että ei Trumpi kaikkea voi tehdä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi hän ei voi määrätä Natosta eroamista, eikä myöskään muiden maiden erottamista, esimerkiksi Espanjan. Puhutaan faktoilla, ei mennä Trumpin jokaiseen mielipuolisuuteen mukaan. Kiitos, hei.
5: No siis, täältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä muuten kumempia, tuli vaan mieleen. Moi moi.
2: Seuraavaksi on luvassa kotimaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia.
6: Minun puheita ei tarvitse tulukata. Nämä ymmärtää Sokia Reettakin. Se on semmoinen homma, että ei ne viitti tuolla hallituksessa tehdä mitään asioita. Ne vaan vatvoo ja pyörittää jotakin asiaa ja jättää siihen. Kaikki asiat on hoitamatta ja kohta tämä hallituskausi on ohi. Että silmuklee.
7: No, JKH Tampereelta. Mulla olisi kuule taas sulle hyvä modis, semmoinen hyvä huumoripohjainen ehdotus.
2: No niin, mielelläni kuuntelen.
7: Hei, katos, kun tämä eduskuntatalohan on eduskuntatalo nimeltään, mutta mä ehdottaisin tällä huumoripohjalta, että tehdään siitä Hölmölätalo nimeksi.
2: No mistäs tällainen idea?
7: No, sen takia kun siellä tehdään aika hölmöjä päätöksiä ja vääriä päätöksiä ja näin pois.
2: Onko joku tietty päätös nyt viime aikoina, joka on jäänyt mieleen vai onko tämä?
7: No siellä on vaikka kuinka monta nämä hallituksen päätökset, niin kyllä. Ja sitten tämä SDP, mitä minä kannatan, voin sanoa suoraan, ne ei tee mitään ehdotuksia, vaikka ne koko ajan yrittää hallituksen ehdotuksia kumota. Mutta katsi sitten itsekin tehdä, niin sen takia mä haluaisin, että sillä olisi hyvä nimi, tämmöinen huumoripohjainen nimi, niin tuosta eduskuntatalosta tehdettäisiin, niin Hölmölätalo.
2: Hölmölätalo. No niin, kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää sunnuntaitkoa sinne Tampereelle.
7: Kuin myös sinulle, ja nythän on äitienpäivä, niin vietetään sitäkin samalla. Vaikka mun vanhemmat on jo kyllä haudassa, mutta siitä huolimatta.
2: Näin tehdään, kiitoksia paljon.
7: Kiitos, kiitos sinulle. Moro moro.
8: Tiedusteleva kansalainen tässä päivää. Minä haluaisin tietää semmoisen asian, että paljonko se tämä nykyhallitus on ottanut uutta velkaa tälle Suomen maalle. Olisikohan sitä kellään tietoa? Onko miinuksella vai onko plussalla? Heippa.
9: Veiju soittelu Itä-Suomesta. Kahtelin tässä uutisiin justiinsa. Nyt on 6. päivä. Tätä kuuta, niin ihmettelen, kun eduskunnassa on tässä maamioitumisasiasta kyselyjä, onko siellä jo äänestetty sitä ennen. Onko eduskunnassa suuri osa rikollisia, kun ovat vastustaa tätä maamioihin pois käyttämistä, niin se on minusta ihmettä, että tämmöisessä asiassa ei ole yksimielisyyttä. Tuntuu, että roikalleet ja rikolliset on kassautunut sinne Arkadian mäille. Tätä mieltä minä olen. Lepparalla.
10: täällä eräs tyytymätön kansalainen. Lopetan äänestämisen, koska herrat veivät minulta vammaisetuisuudet ja taiteilijapurahan. Ei.
11: Joo, tämä Tervolan pappa soittelee nyt. Tuossa oli poikain kanssa puhetta, että niin meillä on 6 puoluetta, jota ei tarvitsisi. Eihän täällä tarvitsisiko kokoomuksia, demarit ja ruotsalaiset. Niin 6 puoluetta, niin mihin menee kauheasti rahaa, kun niitä syötettä ja isot herrat on siellä. Niin sieltähän vastaa supistaa kyllä. Mutta onhan se kyllä semmoinen homma, että ei korppi korpin silmää nuki kyllä. Että joo, täällähän on siellä ilma ja ei muuta kuin hyvä jatkua.
12: Köyhä eläkeläinen täällä, Orpo, Purra ja Rytma. Te olette semmoinen trio ja trua, ette mitään muuta halua, kuin köyhä kansa kärsii. Nälkää kaikki muuta, kun tuossakin uutista tässä eduskunnan kyselytunnissa, niin yli 1 000 000 ihminen on ulosottoon terveyskeskusmaksu. Tämä johtuu ihan teistä kokoosta höpöhallituksesta. Oikein höpö, ja se ei ole onnistunut missään mitään.
0: Nyt onnistuu se, että siirrymme sote-teemoihin. Tämä sähköposti toimikoon siltana edellisistä puheluista seuraaviin. Kysyisin oppositiolta, että piruilemallako Suomi nousuun? Opposition räksytys on lapsellista ja kuvottavaa. Keskusta voisi aluksi kertoa, miten heidän pakkorunnoma maaseutu sote-himmeli onnistui. Hallintokulut on liian isot ja hoitotyöhön jää liian vähän rahaa. SDP, vasemmisto ja vihreät taas laittavat maahanmuuttajien asiat tärkeimmiksi. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meille oli lähettänyt nimimerkki Boomeri ex-demari. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
13: Yksi huolestunut tässä ihmettelee tätä nykymaailman menoa. Miten noista vanhuksista on kirjoitettu useassa lehdessä, kuinka huonosti heitä kohdellaan? Minä en ymmärrä, miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi. Minun mummoni asui aikoinaan toisen minun vanhempien kotona, hänen toisen lapsensa perheessä, eli minun äitini veli hoiti minun mummoani. Hän sai asua rauhallisessa perheessä. Ja näin oli ennen. Miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi? Tämä on aivan kamalaa luettavaa. Ja tätä pääsee lapsekin lukemaan tuolta internetistä. Ei oikein hyvältä kyllä näytä. Mutta ei kai tässä auta kuin huokasta kahvituleille ja kohti uusia seikkailuja.
14: Tapio Turusta, morjesta.
0: Morjes, morjes.
14: Kuulin äsken oikein mahtavan esityksen. Mummeli jostain pohjoisesta esitti, että tämmöinen työterveyshuolto pitäisi niin sanotusti lakkauttaa ja pistää ne lääkärit johonkin muualle. Ja samalla tavalla jonoon kuin tavalliset kansalaiset. Aikaisemmin siinä ajateltiin varmaan, että työntekijän pitää päästä mahdollisimman nopeasti takaisin töihin. Mutta kun eduskunnassakin esimerkiksi joku terveysministeri sanoo, että ei se terveyskeskusmaksu kovin monta kertaa ihmiselle tule, kyllähän se tulee. Ja työterveyshuoltohan senhän maksaa työnantaja ja osittain tietysti työntekijäkin. Eipä siellä, jos siellä päivän pari joku odottaa jossain sairaana, niin hui hai. Ei muuta kuin tavallisten ihmisten jonoon.
0: Eli siis ehdotuksesi on, että työterveyshoito pitäisi lopettaa?
14: Juu, kyllä. Ja siirtää kaikki tähän perusterveydenhuoltoon.
0: Eli terveyskeskuksen jonot pitenevät sitten siinä?
14: Ei, kun ne lyhenee, kun lääkärit ovat nyt osa-aikaisesti hoitaa oman vastaanottonsa ohella tätä työterveyshuoltoa, niin ne menisivät sitten sinne terveyskeskukseen hoitamaan lääkärit.
0: Ja luulet, että näin tapahtuu sitten?
14: Joo, totta kai tapahtuu. Kato, siellä on rahaa taustalla. Sitten kun raha loppuu, niin sitten pitää keksiä jostain muualta sitä tuloa.
0: Selvä.
14: Jos enää tulee työterveyshuollosta, niin sitten se tulee sieltä jostain muualta.
0: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta.
14: Joo, hyvä. Kiitoksia.
0: Hei,
14: hyvä
0: hei.
14: Päivä jatkoa.
0: Siitä samaa. Hei.
15: Täällä Antavirus. Tulen pian käymään teillä. Heippa.
0: Heippa. Kiitoksia soitosta.
16: Tässä on sitten täältä Pohjanmaalta. kaikille Suomen päättäjille, kuntapäättäjille semmoisia terveisiä, että ottaisivat huomioon, että ei aina kaikilta pieniltä köyhiltä paikkakunnilta vie sairaaloita ja sairaanhoitajia pois ja sairaaloita lopetetaan.

0: Pitäisi tehdä niin, että sieltä tiheästä paikasta, missä on liikaa ihmisiä, niin sieltä tuota sairaita sinne pienempään paikkakuntaan, että sielläkin saisi pysyä sairaana. Eikö olisikin asiaa, että ei aina pienempiä hävitetä, kun otetaan sieltä isommilta lainaksi sinne pienempään paikkakuntaan niitä hoidettavia, ettei tarvitse sitten hävittää sairaalaa. Näin on, eikö vaan? Heippa!
1: Heippa sinnekin! Jatkammekin sote-teemoilla. Tähän väliin kerron, että seuraavaksi kuullaan WhatsAppilla lähetetty viesti. Sen saateviestissä lukee, että näkövammaisen poikani Henrin terveiset. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numeroon 0445514.
2: Terveiset vaan täältä Laesta Kansanradioon. Vähän valitusta sit hammaslääkäristä. Silloin, kun tehdään potilaalle viisanahampaan poisto nukutuksessa,
3: okay,
2: ilman puudutusta,
3: uh-huh,
2: niin musta se on väärin, että ne hinnat on niin hirveän kalliita. Se on erittäin väärin.
3: Mm-hmm.
2: Se ei ole yhtään kivaa. Minun mielestä hinnat pitäisi laskea tai laittaa vaikka niin kuin, laittaa alhaisemmaksi.
3: Onko nyt tilanne se, että sulla ei ole ollut varaa viisanahampaan poistoon nukutuksessa?
2: No ei ole nyt ollut, koska kun me käytiin silloin siellä, niin sitten ne sanoi sieltä, että ne on tosi kalliita, se viisanahampaan poisto.
3: Poistamatta taisi jäädä.
2: Poistamatta taisi jäädä, niin tarkoitus olisi mennä sinne. Mä en ymmärrä, että jos sinne menee sinne, missä se lääkäri suositteli muistetko, niin musta se on ihan outoa. Siis musta on väärin, että siellä ne hinnat on tosi korkeat. Niin on hinnat alas ja hoito ylös välittömästi.
4: Täältä hyvinvointiyhteiskunnasta Porvoon seudulta tervehdys. Tuli juuri tuolta terveysasemalta, arvauskeskuksesta kansanomaisesti tunnetumpi paikka, niin ihmettelen sitä, olin kahden eri lääkärin vastaanotolla siellä, niin miksi minulla on jo oikeus saada tulkkia suomen tai ruotsinkielisenä paikalle, kun nämä maahanmuuttajat saa tulkin joka paikkaan? Miksi minulla ei veronmaksajana ole oikeutta saada tulkkia, että minulla ja lääkärillä löytyisi yhteisymmärrys ja yhteinen kieli? Kiitos. Hei.
1: Ohjelmassa on kuultu jo ajatuksia maailmalta ja politiikan huipulta, mutta nyt on vuorossa monipuolisesti puheenvuoroja läheltä ihmistä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämenkuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellonkuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
5: Tuommoista asiaa, että kato siellä Helsingissä niitä kovapäisiä ihmisiä. Eikö ne ymmärrä, että polkupyörällä ei ajeta monttuihin, eihän me ajeta täällä maallakaan monttuihin. Siellä on hyvä konsti siellä Kruunusillan korjaamiseen. Laitetaan nopea rajoitus 5 kilometriä tunnissa maksimissa siinä. Toinen mikä siellä, että laitetaan tärinäraitoon 5 metrin välein koko sillan matkalta, että muistaa sen, että siellä on semmoiset liikuntasaunat. Tässä on helppo ja halpa ratkaisu. Liikemerkki ja sitten Montun kohtaan ne vedetään edes koko 1,5 kilometrin matkaa tärillä. Ei.
0: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin laji, koska siitä tehdään ohrapirtelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt otti ohraleipä. Eli nyt otti ohraleipä. Kaljaa tarvitaan ohraa. Kiitti.
6: Olisi viisasta nostaa pankin hinta, vaikka euroon tai vitoseen, niin niitä ei heitettäisi. Kiitos.
7: No niin, taas soittaa Lapinukko Kansanradio. Minä kävin tuolla kirjastossa, kun siinä on vähän muutoksia tehty ja sieltä meinasin muutaman paperin, virkapaperin kirjoittaa, niin siinä oli nuoria naisia, niin kukaan ei halunnut neuvoa sitä uutta konetta, kun se ei oli erilainen kuin ennen. Meidän verorahoilla ostetaan paskakoneja, joita ei kukaan osaa käyttää. hyvin ylpeästi sanoi vaan tyvärä, että ei he saa auttaa asiakkaita. Minä että no mitä

0: patentti, täällä olette 4 tonnin kuukausipalkalla toljottamassa. Ei auttanut, ei. Mutta se on juuri tämä, että kun ne luulee, että he saa koko maailmaa, jos me vanhukset kuolemme pois huomenna. Minä täytän kohta 80 ja minä kyllä varmaan olen 100-vuotiaaksi aivan pirruuttani. Kyllä on maailma mennyt mallille. On. Tuossa vanhan kirjaston aikana, ennen kuin oli muuttanut siinä sitä järjestelmää, niin siellä hän oli 2 naista, jotka neuvoo. Sen tietokoneen, eihän me 80-vuotiaat osaa näitä sättipätti-potti-potti-potti-potti-kätti-kotti-kakunneja käyttää. Kyllä minä sanon, että on tämä hurjaa homma. Minä lähden tässä käveleskelemään vielä ulos, kun näin mukava ilma aurinko paistaa ja linnut laulaa. Taitaa tulla kesä.
1: Aulis Määttä täällä Lappeenrannasta raportoja. Täällä kun kaikennäköistä rokkijuhlaa järjestetään, että eilenkin tuossa vanhassa arvokkaassa nuijamiehestä, niin kaiken maailman hippejä oli siellä pitkin katua. Terassit täynnä ja hirveitä möykkää musiikkia ja vieraita ihmisiä. Liekö helsinkiläisiä tullut tänne kylille pillaamaan meidän fiilikse? En minä arvosta tällaista, että kyllä se perhana pitäisi olla oikeita kulttuuria. Hanuri musiikkia tai humppaa. Muuta ei tarvii Lappeenrannassa järjestää. Ei minulla muuta. Kiitos.
2: Lappeenrannan humppatoiveesta siirrymme TV-maailmaa koskeviin kannanottoihin. Niitä edeltää vielä yksi kirje aivan muusta aiheesta. Siinä lukee seuraavasti. Kirkossa lauletaan virsiä ja välillä saa kuulla esimerkiksi joidenkin kuorojen laulavan toisen tapaisia lauluja. Tähän mennessä en ole kuullut kirkossa yhtään näitä jokapäiväisiä lauluja, joissa esiintyy kirosanoja. Se on hyvä se. Näin luki kirjeessä, jonka oli lähettänyt nimimerkki eräs kuuntelija.
3: Hei mummeli täältä. TV-ohjelma. Voiko vitutukseen kuolla? Miten tällainen ohjelma-otsikko päästetään telkkariin, jossa käytetään naisten sukupuolielintä? Missä ovat hyvät tavat, kasvatus? Vai yritetäänkö tässä meitä hyvin kasvatettuja, joille on opetettu rajat, mitä voisi sanoa, kääntää meitä tällaisen ala-arvoiseen puhetyyliin? Ohjelmapäällikkö voisi vähän miettiä, mikä olisi vaihtoehto, vaikka kullitus, ja sitä, mitä sieltä telkusta ulos tulee. Ei muuta. Heippa.
4: No, täällä on Teemu Luutinen Tuusulasta. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää, Teemu.
4: Tuli vaan mieleen tässä, kun taas kuuntelin Kansanradiota, kun taas valittiin, että telkkarista tulee huono ohjelma. Eiköhän siinä ole siinä kaukosäätiössä sellainen punainen nappi. Jos se tulee huono ohjelma, että se telkkari kiinni. Ei se tarvitse katsoa. Mikähän pakko katsoa.
2: Toimitko itse tällä tavalla?
4: Kyllä toimin. Usein, jos on katsoa, että tulee huono ohjelma. Sä laitan telkkari yleensä päälle vasta, jos mä tiedän, että nyt sieltä tulee hyvä ohjelma. Katson TV-ohjelmassa, että nyt sieltä tulee tosi hyvä ohjelma. Tallentavaa digivuoksia. Mä oon tallentanut hyviä ohjelmia.
2: Minkälainen on hyvä ohjelma mielestäsi?
4: Tämä on hyvä poliittinen keskustelu. A-studio on aika hyvä.
2: Sitä suosittelet.
4: Joo, ja katson aika usein sitä. Ja nyt on nämä vaalikeskustelut, kun meni vähän tylsyys, kun ei ole täydellisempaa kuin enää siellä kokemusta ollaan. Kyllä minä sanoin, kyllä minä tiedän, en minä ole tämmöistä sanonut. Ja vaikka olisinkin sanonut, niin toivottavasti varmasti ymmärtäisi minua väärin.
2: Että väyrystä kaipaat takaisin.
4: No, se oli jo Paavo oli aito, kun aina hän oli oikeassa.
2: Jäädään seuraamaan, että palaako Paavo vielä poliittiselle kentille.
4: Tuleeko uusia Paavoja?
2: Kiitoksia Teemu sinne Tuusulaan ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
4: Joo, hyvää äitienpäivää kaikille äidille, mitä kuulolla on. Toivottavasti koko Suomi. Moi.
5: Riikka Kuopiossa tästä, hei. Missä on hirvet hirviliveistä?
2: Äitienpäivä oli ja meni tältä vuodelta, mutta ehdottomasti siitä voi vielä runoilla. Kiitos jo etukäteen kaikille näille runoilijoille. Ennen lyyrisiä teoksia kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15 464 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
6: Äiti Rukka, olit aina kaunis kukka. Taivas katsoo minua, mutta minä en unohda sinua. Voi kun tietäis, mitä olisin tehnyt toisin, auttaisin sinua, jos voisin. Sillä kauniit ajatukset ovat kuin sielulle sympatiaa. Näin kohti kesää. Hyvää äitien päivää kaikille, toivottaa Pikkurilan Kari.
3: Tässä Sirpa Tuomala lausui äitienpäivän runo. Milloin se oikein tulee? Se äidin oma päivä, kyselee lapsi tuskastuneena. Leipoisimme kakun, jos vain osaisimme, mutta ehkä isä ostaa valmiin kaupasta tai konditoriasta. Me piirrämme kyllä korkin valmiiksi äidille ja mummille, ja isä saa loistia ruokaa parhaansa mukaan. Hän yrittää kyllä esilinä yllä sähytää. Kokonaisen lohen hän uuniin laittaa ja valkoviiniä päälle lorauttaa. Siitä saa kuulema juhlavamman ja maukkaan, hän suurella äänellä toitottaa. Sitten juurekset pilkkoo ja vierain laittaa. Kohta on mitä laittaa pöytään ja sitten narsissit ulkoa maljakkoon taitoa. Eihän se haittaa, jos ei juuri nyt ole ruusia laittaa. Sitten kahvinkeittoon ja lapset rientävät äitiä hakemaan ja korttia tuomaan. Eikä sitten muuta kuin syömään ja juomaan. Äitien päivänä. Onnea kaikille.
7: Olavi soittelee hyvää päivää. Runo äitien päivänä. Päivä äitien kerran vuodessa. Toinen pyhä toukokuun. Joka äiti silloin ruusun saa. Heitä muistetaan, onnitellaan. Tulee äitiä muistaa muulloinkin. Joka päivä auttaen kiitteen. Ajatuksissaan heitä siunaten, tulee kaikille aika, ei äitiä oo. Muistot kauniit kuitenkin tallella. Silloin ruusuja enää ei tarvita, ei niitä silloin voi antaa. Onnea Suomen äideille tänä päivänä kaikkien äitien, Olavi.
2: Ohjelman lopuksi kuljemme äitienpäivästä viisutunnelmiin. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa Kansanradio jälleen viikon päästä.
8: No niin, Kansanradio. On yksi äitienpäivä taas ohi. Jokainen on viettänyt sen omalla tavallaan ja tai jättänyt viettämättä. Mutta semmoinen tuli vain mieleen, että voisiko tuo mitaleiden jakaminen ja juhlistaminen tällä lailla presidentin taholta loppua. Koska se jotenkin tuntuu hankalalta siinä mielessä, että ikään kuin äidit olisivat eriarvoisia. Toiset ansaisivat mitalin ja toiset sitten eivät mitään. Minun mielestä jokainen äiti on samanarvoinen ja jokainen sen tekee omalla tavallaan. Ja se äitiys lähtee sydämestä ja rakkauden tekona omalastaan kohtaan. Sitä ei voi mitaleilla mitata eikä palkita. Tärkein palkinto on se, että säilyälet lapsien kanssa, keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Kiitos tästä äitien päivästä omalle lapselleni.
9: Marko, hei, tuska ja kaipaus ovat rakkauden hinta, hei.
10: No Paula, terve. Mä otan nyt kantaa tuohon Euroviisuun, kun just kuuntelin Kansanradioa, nyt alkaa huumaa ole ja kun kuuntelee näitä juttuja, niin mehän ollaan jotain voitettu, mutta Jumala varjele meitä voitolla.
11: Yle, Radio Suomi.

Dingon Sinä ja minä -kappale päätti, että nyt riitti Kansanradio, ruvetaan kuuntelemaan musiikkia. Tuo äsken lähes kokonaan kuultu jakso, kuten myös kaikki muut, on kuultavissa Yle Areenassa. Ja lauantaissahan tässä ollaan, Jummi Jammi, eihän tuo ole kuin reilu vuorokausi, kun seuraava jakso kuullaan radiosta sunnuntaina sitten. Mutta nyt kello 2.52, yötä elämme, kuuntelemme Siralta, jos voisin sut päästää pois.

Sira, jos voisin sut päästää pois. Kello 2.55, se tarkoittaa, että Anssi Kela kertoo, mitä Millalle kehotetaan, tai miten Millaa kehotetaan. No joo, no antaa hänen laulaa. Sen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset, Heikki Lukimaa toimittaa ja sitten Pekka Laineen Ihmemaata kohden Hopi H. Tai Hopi H, kaikessa rauhassa.